0: 皆さんも一緒に歌ってください。では今日の1曲目何でしょうか。
1: はい、わらび神という歌ですね。別名天の子守歌とも言うみたいです。平成9年に小蛇美佐子さんっていう人が詩を書いて、曲は沢原和也さんという人かな。平成15年には夏川りみが歌いまして、ヒットしたよね。
0: そうですよね、その印象は強いですよね、うん、その数年前にもできてた、
1: もう、うん、沖縄の人が沖縄で歌ってたですね。
0: そういうことなんだ。では今週の1曲目お送りしていきましょう。わらび神です。

0: お送りした曲はわらび紙でした。2002年にはみんなの歌でも紹介されているようなんですが、この時に歌ったのはあの赤い鳥ハイファイセットの山本純子さん、
1: そうなんですね、
0: だったそうです。その後でもねみんなの歌で取り上げられていることもあるということでしたね。さあでは続いて2曲目は何でしょうか。
2: はい、北川哲のそんな街をという歌です。
0: ふるさとをというような歌なんでしたっけ。
2: そうですね、はい、
0: 多くは語らず、はい、歌を聴けと
2: しょっちゅう歌ってる歌だからね
0: さあ、それではラジオの前で皆さんもご一緒に2曲目お送りしていきましょう。そんな街を。

0: お送りした曲はそんな街をでした。ボビーさんは南浜に競馬場があったりの時代は、
1: う
0: ん、
1: 知ってます。
0: 行ったことも
1: 行ったこともありますね。親父に連れられて行ったのかな。今やテレビなので 見られるようなそういう競馬と違うんだね。ダク足って言ってね、
0: はい、
1: あの足揃えてボーンとこう前足、うん、後ろ足打って、はい、うん、ああいう飛ぶような走り方はね、うん、ではないの。それは禁止されてんのかな多分ね。
0: へ
1: あの交互に、
0: はい、
1: 前足後ろ足交互に走んなきゃダメっていう。ダク足って
2: 禁止されてて馬
0: がね、それを、
1: うん、それは訓練
0: するわけですよね。でももちろんその歩いて行くんですか、南浜の競馬場までは。当時住吉どちらに住んでたんだろう。
1: そうだね、何もなかったね。そういえば交通機関はね、歩いて行ったんだねみんな。
0: で結構人集まってるんですか。
1: 集まってるんだね。
0: だって映像のスクリーンみたいなのもないわけですもんね。
1: ないもん、何もないです。ただの広っ端に、うん、なんだろう、楕円形の輪は多分書いてあったんだろうけどね、はいはいはい。
0: それでは続いて3曲目です。オリジナルですか。
1: はい、ね、私が35歳頃だから、
0: は
1: あ、歌い始めて2年ぐらいの時に作った歌ですね、うん、なんか当時はこんな歌をよく作ってましたね。
0: やっぱ時代によってその曲調だったりとか、うん、歌詞の内容っていうかなんか変わってくるものがあるんですか。
1: そうだね、うん、なんか最初の頃はこういうなんていうんだね、叙情的なものを次々作ってたような気がしますね。

0: お送りした曲は綺麗だよでした。これすんなり生まれた曲なんですかね。
1: 多分、うん、これはすんなりできたと思う。
0: やっぱり海の苦しみがあったりする時もあるわけですよね、うん、そういう曲の方が何だろう、苦しんだ曲の方がこう残ってたりするものですか。
1: うーん、そうだね。歌うたんびに、あ、ここ苦しんだよなって分かるからね。
0: うーん、さあ、それでは続いて4曲目に行きましょう。4曲目なんでしょうか。
1: はい、憧れの郵便馬車っていう、うん、これはね古いんですよ。昭和26年の歌ですね、うん、岡俊夫作詞、古関裕二作曲。古
0: 関裕二
1: さん、歌ったのは岡本敦夫。あ、だからかなり古いよね。
0: 郵便馬車です
1: ね。郵便馬車ですからね。明治時代ぐらいから、うんうん、あの郵便を馬車で運ぶようになったみたいですね。でもいつ頃、昭和まであったのかな、
0: どうなんですか。
1: それとも昔を懐かしんで 歌にしたのか。
0: 憧れの、
1: ね、昭和になっても郵便馬車が走ってたってなんかちょっとピンとこないよね。
0: 自転車ですか、それとも足ですか、徒歩。
1: 徒歩もあるだろうね、多分、うん。
0: でもこの当時は今みたいにね、メールでとか LINE でピュッピュッ
1: ってこう、うん、何にもないからね、
0: 録画できるわけでもないから、やっぱりお手紙を書いて、
1: うん、郵便しかないんだよね。
0: お手紙を送った場合の切手代いくらだと思います。今110円に、ね、なりましたよね、うん、
1: 昭和26年だと、
0: はい、
2: 50円じゃ高いですよね。もっと
1: 低いかな。高い高い高い、うん、何円の時代でね。
0: ちなみにね、50円は昭和51年
1: 多分一桁でね、3円とか5円とかで。
0: 10円です。
1: 10円、
0: でもね、こう一気にこう上がってきてる感じがあって、あ、昭和20年21年はもう10銭、うん、30銭、そういう時代、
2: 千
0: の時代、
1: 千、
0: そうで、昭和22年に1円20銭で、昭和23年の1月1日も1円20銭なんですけど、この年の7月10日に5円に

0: おお、
1: 急に
2: ですね。
0: 5円か。
1: そう、上がっちゃって、で昭和24年が8円、で26年10円という、ね、やっぱりこう経済の成長だったりとともにこう上がっていくわけなんですけれども、それを考えるとね、平成6年80円なんですよ、で平成26年82円なんですよ。20年間
0: あずっと上がんなかったんだ。
1: そう、
0: うん、
1: さあ、それでは4曲目まだ歌ってませんよ。
0: はいはい、
1: いきましょう。

0: お送りした曲は憧れの郵便馬車でした。さあ続いてが今週最後の歌になります。5曲目何でしょうか。
1: はい、財津和夫の心の旅ですね、うん、これは、何年だ、
0: 昭和48年ですか。
1: 48年、省エネとかゴルフブームの時代らしいです
0: ねえ、
1: チューリップというグループが歌って、はいはい、うん、これは3枚目のシングルらしいんですが、うん、オリコンで週間1位、年間で7位。
0: あ、じゃあかなりヒットした。
1: ヒットしたですね。
0: ですね。
1: あとはずっと経って何年だ ？16 年後、平成元年にまたチューリップが歌って出してますね。うん、
0: あと吉田栄作さんがね、白い T シャツにジーパンを履いて、
1: うん、あ、
0: は
1: あ、
0: ボビーさんもそのスタイルは似合いますよねそれではお送りしていきましょう。今週最後の歌です。心の旅。

0: 送りした曲は心の旅でした。今週も5曲お送りしてきました。ボビーと歌おう石巻に乾杯。この番組では皆さんからのリクエストもお待ちしております。ぜひぜひお寄せください。それでは今週この辺でお別れです。ボビーと歌おう石巻に乾杯。ここまでのお相手は
1: ボビーと
2: エティと
0: カナでした。それではまた来週。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: あれ久しぶり、20年いや30年ぶり。
2: 誰だっけこのおばさん。
3: うわ元気だった。
1: 元気元気、それにしても変わらないね。
3: そう嬉しい。
2: 同級生、バイトの仲間だった人。
1: この後時間ある？お茶しない？昔よく行ったあの店まだあるのよ。
2: 誰か思い出せない人とお茶するなんてハードル高すぎ。
3: うわ行きたかったね。もう今日ちょっと。
1: あそっか、じゃあまた今度。
3: ぜひまたね。
4: ラジオドラマイセンバーストーリーファイル、
0: 本放送は第1第3水曜お昼12時15分、
5: 再放送はその週の金曜午後3時45分から。

刻9時30分になりました。皆さんこんにちは。ラジ石ワイド764の時間です。石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。木曜日の担当は松浦香菜です。スタジオの外、空はちょっと雲に覆われていますね。薄曇りといったところでしょうか。今日運動会が行われている学校もあるようで、そういったところではちょっとねこの曇り空の方が助かるなという部分もね、特に保護者の方、紫外線が気になるなという、そういった方にとっては程よいお天気なのかなと思いながらですが、さて今日5月14日新年度スタートしたと思ったらもうね5月に突入で、で5月ももう真ん中ぐらいの地点までゴールデンウィーク入ったと思ったら、明けたと思ったらまた何でしょう、時の流れるスピードが加速しているような気がするのは私だけでしょうか。5月14日今日はですねゴールドデーということなんですね。何何ゴールドデーって、ゴールド金なんですが、金製品やゴールドキウイなどゴールド金色黄金色をテーマにした記念日として制定されているんだそうです。宝飾業界では金のアクセサリーを贈る日として、そうなの、金のアクセサリーを贈る日。ほー、食品業界ではゴールドクキウイの PR デーとして活用されているということです。なかなかね、金の何かを贈る

っていろいろかかりますからね、ゴールド級位だったらなんとかっていう感じでしょうか。黄金の輝きで愛を伝える日として宝飾業界が制定したということなんです。金のアクセサリーを愛の証として贈る文化を広める目的があるということなんですよね。金の指輪、ネックレスなどゴールドジュエリーを贈る、買うきっかけの日にということなんですが、いやなかなか先立つものが必要だなというところがありますけれども、5月14日今日どなたかにゴールド金製品を贈る予定のある方はいらっしゃいますでしょうか。サラジーシュワイド764、この後お昼まで生放送でお送りしていきます。皆さんからの地域の情報、話題、リクエストメッセージお待ちしています。ファックス番号は96-1212 番、96-1212 番。 E メールのアドレス、スタジオ直通で studio@fm764.jp、スタジオアットマーク FM764.jp、 こちらでお待ちしています。ラジオ石巻のホームページからもリクエストメッセージ送ることができます。 X、 旧 Twitter からの参加もお待ちしています。そしてですね、各地でクマの目撃情報が相次いでいますが、石巻警察署からこちらは昨日の夕方になりますが、午後6時20分ごろ、まだこの時間帯だと明るさありますよね、昨日の夕方6時20分ごろ、東松島市のびるが丘2丁目地内の指導場で体長およそ1メートルのクマ1頭の目撃情報があったということです。クマはその現場からね、山林方向へ立ち去ったということで、怪我人被害などはないということなんですが、本当に各地で、ね、目撃情報、またその足跡と見られるものが見つかったなんていう情報がありますけれども、昨日の夕方には東松島市のびるが丘2丁目地内の指導場でクマの目撃情報があったということです。それではこの後お昼までの生放送です。ラジーシュワイド764、お付き合いください。

ラジ石ワイド764、石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

ズン、春を迎えて、例えばお花見の時期だったりに、眠いな、春だからかなって思うことがなかったんですが、ここに来て連日眠い。もうね、就寝時間が早い早い何もなんかできずに、家に帰ってご飯の用意をして、で次の日のご飯のタイマーをかけて、お風呂入ったら寝るみたいなね。ちょっとこうスマホ見ながら、あのコミック漫画をね、その夜に更新された分とか、その日更新された分確認したいんだけど、見たいんだけど、もう睡魔に襲われて無理という状態に最近なっていて、なかなかね漫画読めずにいるんですよちょっとストレスって思ったり、この眠気に襲われた時、何でしょう、やりたいことはあるのに眠いっていう時どうしたらいいんだろう。でも体が眠れって言ってるのかな素直に寝た方がいいのかなさて、マルホンマキアートテラス開館5周年なんですね。そのアニバーサリーイベントが5月24日日曜日に開催されます。祝マルホンマキアートテラス開館5周年、イギナシヤッペシ5周年アニバーサリーイベント、5月24日日曜日午前10時から午後3時30分までの開催となります。何があるのか。午前10時からお昼12時までは謎解きイベント、怪盗石のマーキーからの挑戦状ということで、商法

ルなどを舞台にもう謎解きにチャレンジしながら大切なものを盗んでやった盗まれたというそれを見つけられるかどうかっていうねその謎解きにチャレンジする企画があります。マルホンマキアートテラス開館5周年記念式典の最中に怪盗石のマーキーが現れた。石のマーキーは賑やかなことが嫌いで式典の邪魔をしようとして大切なものを盗んだということなんです。そしてそれを返してほしければ謎を解けと挑発。さあ皆さんは探偵となって怪盗石のマーキーの謎を解き大切なものを解き取り戻してくださいというオファーですよ。ぜひぜひ ご参加ください。こちらですねワンデーチケットが必要となりまして入場料のワンデーチケット子供が小学生以下100円、大人は500円となります。プレイガイドマルホンマキアートテラス河北総合センタービッグバン遊学館となりまして当日券もね出るというところでしたのでぜひぜひお出かけください。で午後1時からはパーカッションパフォーマンスのステージがあります。コンサートですね。こちらもショーホールなどであります。そして午後2時15分からはこれはね天気が良ければ開催ということなんですが綱引きです。どんな綱引きか、なんと対戦相手バスです。都バスと綱引きするぞということで皆さんもね、市内だったりの移動でお世話になっているかと思います。都バスと綱引き対戦というのが午後2時15分から行われます。こちらは天気が良ければというそういったプログラムになっていますが、いきなしやっぺし5周年アニバーサリー企画は5月24日日曜日午前10時から午後3時30分までの開催です。ぜひぜひ

続いて石巻市の俳優三國裕子さんの舞台のご案内です。5月23日土曜日と24日日曜日、中央にありますシアターキネマティカを会場に、選ぶと書いて1000ボリューム1開催です。石巻市の俳優三國裕子が自身で作品を選び、朗読、演劇、ゲストとのコラボレーションなど様々な表現で上演していく舞台企画1000。この1回目のステージが5月23、24日の2日間の開催となります。5月23日土曜日は会場午後6時、開演は6時30分。5月24日日曜日は会場が午後1時、開演1時30分となります。会場は中央1丁目のシアターキネマティカ。鑑賞料は一般が500円、高校生以下は無料です。なお、別途ドリンク代として500円がかかりますということですね。今回1回目となりますが、三國さんが50年以上にわたりライフワークのように上演してきた、作品から2つの物語を朗読するということです。こちらチケットについてなんですが、このイベントのねフライヤーお持ちの方は QR コードがあります。予約フォームの QR コードがありますので、こちらからね読み込んでご予約をお願いします。

岡本真代トゥモローをお送りしました。骨髄バンク命の輝き展 in イオンモール石巻が6月

6日から始まります。6月6日土曜日から14日日曜日まで、つなげよう命骨髄バンク命の輝き展 in イオンモール石巻。展示会場は2階タイムステーションネオ前です。毎年およそ1万人の方が血液の病気を発症しますが、その中でおよそ2000人の方が移植を必要としています。現在 90% 以上の患者さんに HLA 白血球の兼ね合う方が見つかっているんですが、残念ながらまだおよそ 50% の患者さんにしか移植が行われておらず、患者さん全員を助けるにはまだまだ登録者が足りない現状があります。骨髄バンクの原点である一人でも多くの患者さんの命を救いたいという思いを全国そして地域の皆さんに知っていただこうと、骨髄バンク命の輝き展が開催されます。骨髄バンクのドナー登録者の方には年齢制限があるんですね。ここ数年以内にドナー登録さんが55歳を迎え、およそ20万人の方が減ってしまいます。移植を待つ患者さんのためにも若い世代のドナー登録者の、方が必要になってきます。どうぞ皆さんにもこの機会に骨髄バンクについて知っていただき、ご協力をお願いします。今回展示される作品、あやちゃんの贈り物です。大きくなったら画家になると夢を語っていたあやちゃん。小さな画家あやちゃんは白血病と戦いながら多くの絵を残しました。念願の骨髄移植を果たせないまま7歳9ヶ月で天国に旅立ちました。辛い治療の合間に描かれたたくさんの絵には命が、そして愛があふれています。その頃、今のように骨髄バンクができていたら、あやちゃんはさらにたくさんの素晴らしい絵を描いていたかもしれません。このほか会場には、ドナーさんと患者さんの声、骨髄バンクパネルの展示を行います。骨髄バンク命の輝き展 in イオンモール石巻は6月6日土曜日から14日日曜日まで、イオンモール石巻2階タイムステーションネオ前にて開催します。時間は午前10時から夜9時まで。なお最終日6月14日日曜日は午後4時で終了となります。

0: お送りした曲、松下洸平カントリーロードでした。この後お知らせを挟んで10時からマンガッタンプラスです。 A スタジオからの再びの生放送は10時15分です。
1: まっちゃん先生とともにお送りするブラバンのブラバンによるブラバンのための番組、ブラバンブラボー、毎週木曜午後6時30分から、再放送は日曜午前9時30分からです。ぜひお聞きください。
2: 歌とお話の朗読、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

0: 日野屋石巻水産が10時をお知らせします。
1: せーの、マンガットンプラス。
2: この番組では石森漫画館のアテンダントが漫画やアニメ、街中の情報、楽しい企画などなど、リスナーの皆様にプラスな話題をお届けします。この番組は株式会社まちづくりマンボウの提供でお送りします。

皆様おはようございます。石の森漫画館アテンダントのミカエルです。5月14日木曜日午前10時を回りました。ゴールデンウィークの賑やかさが嘘のように静まり返った街並み、連休の疲れもようやく抜けて、皆様の日常のリズムもしっかり戻ってきた頃でしょうか。ここ石巻の海風も最近はどこか夏を予感させるようなカラッとした心地の良いものに変わってきました。日差しが強い日も増えてきましたが、皆様体調など崩されていませんか？この季節は何か新しいことを始めたくなったり、逆にふと遠くへ行きたくなったりする不思議なエネルギーがありますよね。私も最近漫画館に向かう道中、漫画ロードなどで咲き始めたツツジの色に季節の移ろいを感じました。ピンクや白の花びらが初夏の日差しに透けてとっても綺麗なんですよ。今日はそんな初夏の空気感ぴったりの爽やかなアニメトピックスや、石の森先生の作品に込められた深いメッセージをゆったりとお届けします。どうぞ最後までお付き合いください。漫画タンメッセージ。

このコーナーでは石ノ森漫画館のアテンダントである私が石ノ森先生の膨大な作品群の中から今を生きる私たちの心に響く大切な言葉、メッセージをピックアップしてご紹介します。今日お届けするのは石ノ森先生が生涯を通じて書き続けたテーマの一つ、人造人間たちの心に触れるメッセージです。まずは人造人間キカイダーから。主人公の次郎は生みの親である光明寺博士によって善悪を判断する養心回路を組み込まれました。しかしこの回路はあえて不完全な状態で完成とされました。そのため次郎は敵の操る笛の音に抗うことができず、善と悪の間で激しく葛藤し苦しみ続けます。もし彼が完璧な機械であったなら命令に従うだけで済み悩みなどなかったはずです。でも不完全だからこそ彼は誰よりも深く自分は何者なのかと問い、人間のように涙を流しました。そんな彼が自身のアイデンティティをかけて叫んだ言葉です。僕は機械じゃない、僕には心があるんだ。この叫びは効率や正解ばかりが求められる現代の私たちにも鋭く突き刺さります。悩むことこそが人間である証なんだと次郎が肯定してくれているような気がします。そしてもう一つ対照的な作品が頑張れロボコンです。主人公のロボコンはロボット学校に通いながら修行中なのですが、とにかくドジで失敗ばかり。教育係のガンツ先生からはいつも厳しい0点の採点を受けてしまいます。普通なら心が折れてしまいそうですが、ロボコンは決して自分を諦めません。どんな大失敗をしても真っ赤な体をフル回転させて明日へと進む、そんな彼の合言葉、ロボ根性だ。シリアスに苦悩する機械だと、どんな逆境も明るく跳ね返すロボコン。アプローチは正反対ですが、共通しているのは不完全な自分を抱えながら泥臭く一歩を踏み出す強さです。完璧じゃなくていい、不器用でもいい、石ノ森ヒーローたちの人間臭い言葉は忙しさに追われる私たちの心にそっと寄り添ってくれます。皆さんもふと肩の力を抜いて自分なりのペースで進んでみませんか。さて、心が温まった後は耳からも涼涼しさを取り入れたくなりますね。例えば海の世界を描いた凪のアスカラや水の都を感じさせるアリア、こうした作品の透明感ある音や声に耳を傾けていると心まで洗われるような気分になります。皆さんの初夏を彩る爽やかな一冊や一曲は何でしょうか。さて、ここで一曲お届けします。イントロを聞くだけでキラキラと輝く水の都の風景が広がっていくような優しく透き通った楽曲です。その美しい歌声をお楽しみください。アリアのオープニングテーマ、牧野由依さんでウンディーネ。

5月も半ば、石巻の街中の漫画ロードを歩いていると、サイボーグ009や仮面ライダーといったキャラクターたちのモニュメントも5月の柔らかな光を浴びてどこか誇らしげに見えます。この時期の石巻は空の青さと川の輝きが本当に見事で、私たちスタッフも漫画館に向かう道すがら、季節ごとに表情を変えるこの街の景色にいつも元気をもらっています。天気の良い日は漫画ロードのキャラクターベンチに腰掛けたり、川沿いのテラスをゆっくり歩いたりして、ゆったりと流れる旧北上川をぼんやり眺めるのも本当におすすめですよ。川面を渡る風が少しずつ夏の色を帯びていくのを感じられるはずです。さて、本日の放送はいかがでしたか？忙しい毎日が続きますが、たまには大きく伸びをして空を見上げ、季節の変化を五感で楽しんでみてくださいね。不完全な自分も、今日一日の頑張りも、石の森ヒーローたちがきっと優しく肯定してくれるはずです。今週の漫画タンプラスはここまで。お相手は石の森漫画館アテンダントのミカエルでした。それではこの後も素敵なひとときをお過ごしください。次回もお楽しみに。マンガッタンプラス、この番組は株式会社まちづくりマンボウの提供でお送りしました。

マンガッタンプラスお送りしました。時刻は10時15分です。再び石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。この時間はラジ石ワイド764お送りしています。木曜日の担当は松浦香菜です。さて、県内に出されていた濃霧注意報は解除となりましたが、現在県内に雷注意報が発表されています。県内全域に雷注意報が発表されています。昨日も県内大気がね不安定になり、本当に局地的にザーッと強い雨が降ったりした箇所があったようですね。ジャバー東北大会、社会人野球のねジャバー東北大会、石巻市民球場、仙台市民球場で予選リーグがあって、で決勝トーナメントが、昨日ですね仙台市民球場であったんですが、決勝の最中にはもう雷ゴロゴロっていうのもあり、一時試合をね中断したりということもあったようですね。そして、日本製紙石巻もね登場しておりまして、残念ながら決勝トーナメントには進むことはできなかったんですが、2勝1敗というジャバ大会ね予選リーグで2勝を挙げることができたってちょっと大きいんじゃないかなと思いながら、で昨日の決勝が JR 東日本東北対大阪ガス戦だったんですが、今回のその予選リーグでね日本製紙石巻が唯一敗れたのが大阪ガスだったんですが、その大阪ガスがサヨナラで

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

石巻河北のニュースと天気予報をお伝えします。地域の防災力向上を目的とした総務省の少年消防クラブと指導者の表彰で、石巻市の万石浦小学校少年消防クラブが2025年度の優良クラブに選ばれ、消防庁長官表彰を受けました。万石浦小学校の少年消防クラブは1979年4月に設立、毎年3年生が所属し、心肺蘇生や消火器の使い方を学ぶほか、消防署員が出題する防災クイズなどを通し、防災の知識取得と防災意識の向上に励んでいます。受賞について、いずれも現在4年生の斉藤雄心さんは、賞をいただけて嬉しい、災害で誰かが困っていたら学んだことを思い出して自分から手助けしたいと語りました。佐久間うららさんは、煙の中を歩く体験が印象的だった、本当に火事を見つけても焦らずに助けを呼ぶなどの行動ができるように心がけたいと話しました。阿部ニーナさんは、4年生では防災マップを作る、消防士の方から学んだ防災の知識を生かし、分かりやすいマップを作りたいと意気込みました。25年度の優良消防クラブ表彰は、全国41のクラブが選ばれました。県内は2つのクラブで、県内からは

2つのクラブが選ばれ、石巻地区での表彰は万石浦小学校のみとなりました。石巻市を拠点に活動するバンド石巻ベンチャーズが10日、日和ヶ丘2丁目の鹿島巫女神社で恒例の復興ライブを開きました。神社の例大祭に合わせて開催したもので、アメリカロックバンドザ・ベンチャーズの代表曲ワイプアウトやキャラバンのほか、沢田研二の勝手に仕上がれ、松任谷由実のルージュの伝言など合わせておよそ20曲を披露しました。会場には募金箱を用意し、国内の被災地の復興支援として寄付を呼びかけました。日和山公園を訪れた観光客らが足を止めて聞き入り、寄せられた善意は7618円になりました。石巻市役所を通して日本赤十字社の大槌町林野火災義援金に贈られます。石巻河北のニュースをお伝えしました。変わって天気予報です。

現在県内全域に雷注意報が発表されています。石巻市域を含む県内東部の天気です。今日は南東の風、海上では初め北東の風がやや強く、曇りで所により夕方雨でしょう。予想される波の高さは2メートルのち1メートル50センチです。降水確率夕方6時まで 20%、 夜は 10% です。午前10時10分現在の石巻市は北東の風、風速 6.8 メートル、気温は14度9分、湿度 55% です。今日日中の予想最高気温、昨日を5度ほど下回る15度となっています。なお午前9時23分に石巻では15度6分をすでに観測しています。石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後満潮は午後2時16分、潮位は116センチ、干潮は夜7時40分、潮位67センチ。今は中潮の時期を迎えています。現在県内全域雷注意報が発表されています。お気をつけください。天気予報をお伝えしました。

ッセージいただいています。かなちゃんへこんにちはというのは阿部のりおくんです。ありがとうございます。サッカー J リーグ特別大会で J2 ベガルタ仙台はアウェイで八戸に PK の末5対4で勝利、とても良かったです、ということでね、メッセージいただきました。次はあさって湘南ベルマーレ戦が行われます。そしてプロ野球です。楽天はおととい青森の弘前でオリックスに敗れ5連敗という結果でした。あららら、今日こそは勝利を、ということでね、メッセージとともにリクエストいただいています。では阿部のりおくんからのリクエスト曲お送りしていきましょう。ミアイクリック。

みんなの夢冒険の時間です。このコーナーでは石巻地域の幼稚園保育所に通う年長組の皆さんの元気な声をお届けしていますが、年度替わりのこの時期は昨年度登場してくれた子どもたちの歌声をご紹介しています。今日は昨年度大和西保育園りんご組のお友達の演奏と歌声をお送りしましょう。おもちゃのチャチャチャお届けします。みんなの夢冒険、この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタくんは石巻ガスの提供でお送りします。

0: 奥さん、保険かけてるだけで安心してない？
1: え？ Yes, no, yes, no.
0: 保険選びの前にライフプラン。
1: 保険 Yes, no, ナビ。
2: イオンモール石巻2階、保険ナビ。相談無料。お気軽にご来店ください。
3: ガス温風でふんわり仕上げ、雨の日でも素早く乾燥、花粉の季節も気にせず乾燥、乾燥しながらしっかり除菌、素早い乾燥で家事の時短化。ガス衣類乾燥機のことなら石巻ガス、詳しくは22150000まで。

みんなの夢冒険、今日は昨年度矢本西保育園りんご組のお友達のおもちゃのチャチャチャ演奏と歌声をお送りしました。みんな一生懸命頑張ってましたね。そして4月からは1年生になって、それぞれの小学校で頑張ってるんじゃないかなと思います。みんなの夢冒険、この時間は思う気持ちにまっすぐ保険ナビ、ガス衣類乾燥機カンタ君は石巻ガスの提供でお送りしました。

ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。皆さんからのリクエスト、メッセージ、地域の情報お待ちしています。

ラジ石パワープレイ。歩んだ日々、出会い、そして感謝、思いを歌にして。作詞作曲、氷室和也。2月25日リリース、氷室和也ニューシングル夢を紡いで。

ラジ石暮らしのインフォメーションです。国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせです。常盆の里は皆様の憩いのスペースです。農産物直売所ひたかみは農産物、海産品など特産品を取り揃えています。フードコートもぜひご利用ください。食事処小林おすすめメニューは季節の天ざるそば、山菜そば、うどん。ダイニングたまり場おすすめは追いがつお醤油ラーメン、マグロとサーモンのアボカド丼です。常盆の里21周年で企画開催しています。直売所および温泉で毎月21日常盆の里人気商品をプレゼントです。ぜひ遊びに出かけてください。国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

の日曜日の開催です。5月17日曜日午前10時スタート。パーク中央ステージでは綿の葉小学校小敵隊や万国浦小学校のマーチングバンドのほか、石巻高文館高校チアリーディング部ピーナッツのチアリーディングのステージ、それからよさこいやチアダンス、お笑い、ビッグバンド演奏、沖縄伝統芸能のステージなど様々行われます。伊達の黒船太鼓保存会の皆さんも出演しますね。美味しいものもたくさん登場しますよ。サンファン広場には石巻焼きそばや地元産カキフライ、つぶくし、冷製トマトパスタ、ローストビーフ丼などなど、スイーツやドリンクもお楽しみくださいね。キッチンカーも登場します。2階テラスには高校生のチャレンジショップがオープンです。こちらもぜひねお立ち寄りくださいね。サンファン祭り当日、ラジオ石巻では会場からの生中継を行います。午前10時から11時30分まで会場の様子、お祭りの雰囲気たっぷりとラジオからお届けします。こちらもぜひお聞きください。メッセージいただいています。愛しのかなちゃん、スタッフの皆さんおはようございますといただいたのは夢の会のゆめちゃんです。ありがとうございます。かなちゃんわかりますかね、ということでね、何昔石巻の橋通りが毎週日曜日は歩行者天国だったことわかる。その歩行者天国で仲間6人ぐらいで輪になり、輪の中央にラジカセを置きロックンロールを踊っていました。髪はリーゼント、女の子2人はポニーテールです。いいですね、楽しかったな。でリクエストなんですが、チャビーチェッカーでレッツツイストアゲインをリクエストいたします。この曲を聴くとあの頃の青春時代を思いますね。うわー懐かしい、ということでいただきました。それでは早速お届けしますよ。ゆめちゃん踊っちゃってください。

ございました。レッツツイストアゲインお届けしました。この曲を聴くとあの頃の青春時代を思い出しますね。ということで、橋通りの歩行者天国で踊っていたあの頃きっとね、あの頃に戻って今ラジオの前で踊っていたんじゃないかなと想像しますけれども、どうなんでしょうか。橋通りの歩行者天国、今もね、夏に橋通りを見せてイベントで歩行者天国になることもありますけれども、ね、これが毎週、そっかね、みんな元気に集ってたんですよね。こう歩行者天国ってワクワクしますよねもちろんドラムもバッチリですよということでね、そうそうそうそう、夢の会のゆめちゃんまたたび舞踊されるんですが、もうドラムもね叩けるっていう、とあるライブハウスで叩いていたこともありましたよ、バイトでねっていう、これもうちゃんとお金もらってっていうことですよね。かなりの腕前とお見受けしました。ゆめちゃんメッセージリクエストありがとうございました。

東松島市出身の演歌歌手須賀亮デビュー1周年記念&バースデーライブが6月6日土曜日午後1時から不動町にあるプレナミアギイベントホールで開かれます。こちらチケット好評販売中です。 S 席20席は8000円、 A 席は5000円でプレナミアギなどで販売が行われています。今回このライブのチケットをペア3組合わせて6名様にプレゼントいたします。どうぞふるってご応募ください。先日ね、あの石巻でのステージもあり、須賀亮さんその後ラジオ石巻のスタジオにも来てくれまして、収録をしてね、そのインタビュー放送を8日の日金曜日にお届けしましたが、お聞きいただけましたか。あの鉄道も好きでね、毎回出ていただくたびにあの車内アナウンスのモノマネも披露していただいているんですけれども、今回ね、突然振ったにもかかわらず心よくという感じで、その披露もしてくれましたが、さあ東松島出身の演歌歌手須賀亮さんデビュー1周年記念&バースデーライブ、こちらのチケットペア3組6名様にプレゼントです。ご希望の方はラジオ石巻まで、はがき、ファックス、E メール、いずれかでご応募ください。はがきの方は郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階ラジオ石巻、ファックスは 96-1212 番、 E メールのアドレスはスタジオ、E メールのアドレスはレディオの方にいただきましょうかね。 radio@fm764.jp レディオアットマーク FM764.jp こちらまでお願いします。応募締め切りは5月20日金曜必着分までとさせていただきます。当選された方にはチケットをね郵送します。どうぞふるってご応募ください。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズム宿命でした。大森かなマリンバコンサートのご案内です。石巻の観光大使でもあるマリンバ奏者の大森かなさん、石巻にいらっしゃいます。5月27日水曜日午後6時30分からマルホンマキアートテラスショーホールを会場にコンサート開催です。イタリア国際打楽器コンクール1位など数々の受賞歴を持ち、アメリカをはじめ世界で活躍するマリンバ奏者大森かなさん、石巻観光大使を務めている大森かなさんのソロコンサート、どうぞお楽しみください。小柄なねかなさん、とてもパワフルなんです。石巻川開き祭りで萌えちゃんとコラボステージをねしたこともありましたけれども、今回ソロコンサートです。5月27日水曜日午後6時30分から、チケットは入場料一般が1000円

5500円、高校生以下は無料となります。来週大森かなさん石巻入りされるんですけれどもね、ラジオ石巻の番組にも登場予定ですよ。こちらもね、どこに出るのかなというところで、お楽しみチェックしていただきたいなと思います。ラジ石ワイド764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。この後お知らせを挟んでも引き続きの生放送です。そして今日は第2木曜日ですね、11時30分頃からはコドバニーラジオをお送りしていきます。

0: 歩き慣れた道、学生時代に通ったお店、あなたの中の石巻はいくつありますか？ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。
1: 本放送は第1、第3水曜お昼12時15分。
2: 再放送は第1、第3金曜午後3時45分。
0: ラジオドラマ伊仙場ストーリーファイル。あなたの記憶に触れる15分の物語。
3: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

朝ラジーシワイド764生放送でお送りしています。メッセージいただいていました。かなさんこんにちはというのは夢見るマグロさん、ルパン三世のテーマソングで有名な大野裕二さんが亡くなりました。84歳、もう少し若いと思っていましたが84歳。今皆さん本当に若くて年齢わからないですよね。夢見るマグロさん、私は

犬神家の一族、人間の証明などの映画音楽の印象が強いです。リクエストは追悼としてということで、ルパン三世ではなくこちらをいただきました。犬神家の一族のサウンドトラックから、あのスケキヨが出てくる映画です。白い覆面のスケキヨはインパクトありましたという、あの逆さになってっていうあのシーンね、もう記憶に残ってる方たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますが、それではリクエスト曲お送りしていきます。

犬神家フルでお届けしました。スケキヨ、愛のバラードでした。メッセージリクエストありがとうございました。さあそしてかなちゃんこんにちはといただいているのはクイックさんです。私は週末農業と言っていますが、平日も会社の有給を取って畑に行くことがありますが、今週がそうでした。そうですか。週末農業で体を動かして筋肉痛になり、毎週毎週動かしてても筋肉痛になるんだね。平日は会社で筋肉痛を癒します。ちょっとぎこちない動きになってたりするのかしら。でも今週は火曜日も疲れが残ったまま畑仕事をしたので、昨日の水曜日は足とか腕の疲れがピークでした。この疲れをなんとかするため、栄養価の高いものをと思い、仕事帰りにスーパーに寄ったらクジラの刺身が売っていて、これこれ迷わず購入。あとマグロの刺身家族分、自分はクジラ、家族はマグロ、そんな感じ。今回は高タンパク低脂質のビンチョウマグロにしました。ということで昨日の晩ご飯、まずはクジラの刺身生姜醤油で、大根の味噌汁、ほうれん草とシーチキンマヨネーズ和え、ご飯大盛り。大盛りいけちゃいますか、元気ですね。他に他人丼、親子丼のお肉を豚肉で作った丼物、ご飯普通盛り。あれ、ご飯2回出てきてるけど、クジラのお刺身とかで1回ご飯大盛り食べてからの他人丼、ご飯普通盛りっていう、そうか2回戦行っちゃってる感じですね。これすごいですね。相変わらず大食いですんませんといただきましたが、いやね、もういっぱい食べる方って元気だと思うんでね、いいと思います。元気の源よ、美味しいお食事パワーね。そして今日の朝ごはんはマグロの刺身、なんと朝からニシンの干物、大根の味噌汁でした。ニシンの干物はトロホッケの砂糖水産です、ということで、へえ、これで週末までには疲れが取れると思います、ということでね、もうパワー全開で週末もうかなり農業頑張れるんじゃないですか、しゃかりけにね。まあでも食大事ですよね。いいね、ほうれん草とシーチキンマヨネーズ和えか、なるほどね。この間ほうれん草のごま和えを作ったらね、私にしては美味しくできて、お弁当に入れれば子供たちも食べてくれるんですが、普通のこう食卓に出すとね、ちょっといらないとか、こう弾かれちゃうのよ。なので本当に少量だけ、これ食べないと唐揚げいけないからみたいな感じで出したら、ポパイになれないよって言ったら、誰それって言われて、そうなのか、高校生にはポパイは通じないのかという、そんなこともありましたけれども、そんなもんなんですかね、我が家が通じないだけなのかどうなのかという、クイックさんメッセージありがとうございました。また週末農業もね頑張ってくださいね。

第15期公人塾塾生募集中です。参加対象は中学1年生から高校3年生までとなりまして、この時間帯はね、学生の皆さん学校かと思います。保護者の皆さん、あ、これうちの子いいんじゃないかしらね、参加させたいと思ったら、ぜひお子さんにお声掛けをしてみてください。石巻専修大学などを会場に活動していくんですが、地域とつながってみたい人、

と大歓迎です。年間を通して受講料は無料となります。5月17日からスタートして12月13日まで様々な活動を、行っていくということです。この合人塾は石巻地域の中学生高校生の人間力を磨き、地域や社会に貢献する人材を育成し、合わせて大学生や市民を巻き込んだ学びの場とすることを目的にしています。第15期募集中です。募集期間が5月18日月曜日までとなります。あ、すいません、今私が期間ご紹介しましたね。この期間で活動しますよっていうのが令和7年、昨年こんなことをやりましたの資料がついてたんですね。失礼しました。今年はですね、5月23日からスタートしまして12月19日まで月1回から2回の活動になりますね。地域のことを知りたい、仲間を作りたい、自分の良さを見つけたい、ボランティアをしてみたい、何かしてみたいけどどうしたらいいのかわからない、そんな方々におすすめです。募集人数は30名程度となります。お問い合わせは塾長がね、石巻専修大学特任教授の横江真一さんです。電話番号は 22-7714 22-7714 番、こちらまでお問い合わせください。また合人塾公式ホームページもありますので、こちらへもアクセスしてみてくださいね。

います。気温は24度、東北東の風2メートルですという気象情報までありがとうございます。24度ですか、もう半袖なんですかね。現在石巻は15度にちょっと足りない感じですね。拝聴していますということでね、メッセージありがとうございます。いやー、花粉の飛散も収まり、気温もちょうどよくって気持ちいいですねっていうね、この時期いいよね。かなさんと同じく眠くて眠くて、夕飯後はリビングでの寝落ちが状態化していてやばいですわかる。ちょっと気を抜くとっていうか、ちょっと休もうかなって座っちゃったら終わりよね。だからね、もう私は寝れるところまでスタンバイしてもう寝る、やることやって、やらないうちに一回座っちゃうと気づいたらはって寝落ちしていて、日付変わってるじゃないっていうねってなっちゃうと、私の場合なんか疲れが取れない、寝ていろんなものをオフすることにしているので、そうできるだけやることやってと言ってもね、いろんなことはやらないの、もう本当に最小限、次の日の朝バタバタしないようにご飯タイマーかけるとかそんなぐらいなもんなんだけれども、そうなんで眠いのかしらね、何寝てるはずって思うんですけれどもね、まだまだと思っても体が眠りを欲しています。何か体からの SOS なのかしらね、ちゃんとそれには応えてあげた方がきっといいんでしょうね。コーヒーでは眠気覚めなくて、コーラとかアイスで若干持ち直す時もありますが、あーアイスはね、確かに私もちょっと気分シャキッとするけれどもでもね、パックンさん、本当に眠い時は何をやってもダメですね。車を長距離運転するときは眠くなったらすぐ休憩、10分ぐらい眠るだけですっきり、お腹は空いてもがっつり食べたりしません、眠くなるので。そう、車運転のときはね、特に気をつけた方がいいですよね。で、私ももう眠くて眠くてっていう、ちょっと長距離のね運転だったりすると、もう大音量で自分も一緒に歌いながら、もう時々ほっぺを叩きながらって、でもねダメよ、もう眠いって思ったらどんなことしても眠いので、本当パックンさんみたいにちょっと休息をね、もう目をつむって寝る、もう10分5分10分でもなんかすっきりするものですよね。本当に安全運転するためにもこっちですよやっぱりね。マルホンマキアートテラス5周年なんですね。イベントに藤本さんは来られたりしないんですかね、お忙しいですからね、あちこちたくさんありますしね、という建築家のね藤本壮介さんはどうでしょうか、そういう情報は入っておりませんが、難しいんじゃないかなと思いながらも、5月24日にねマルホンマキアートテラス5周年イベントを行われます。謎解き企画があるということでね、こういった謎解きイベントも人気なんですよね。ぜひぜひ家族揃って遊びに行ってほしいなと思います。ではではリクエスト曲をお送りしていきましょう。パックンさんからリクエストいただいたのがビートルズのナンバーです。ゴールデンスランバーお送りしていきましょう。

さあ、ザ・ビートルズゴールデンスランバー、こちらにはパックンさんからリクエストをいただきましてお届けしました。相模原は24度ということでね、快適でしょうね。まあ、眠くて眠くてこの眠気と戦いながら、でも無理せず無理せずね、頑張りましょうね。リクエストメッセージありがとうございました。それではこの後は天気予報です。

気予報をお伝えします。現在県内には雷注意報が発表されています。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けているところがあります。宮城県の今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで、雨や雷雨のところがあるでしょう。それでは石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は南東の風、海上でははじめ北東の風がやや強く、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。予想される波の高さは2メートルのち1メートル50センチです。明日は曇りで昼前から晴れる予報です。降水確率、この後正午から深夜0時までは 20% です。明日は1日を通して 0% です。午前11時10分現在の石巻市は北東の風、風速 8.7 メートル、気温は14度5分、湿度 58% です。今日日中の予想最高気温17度、最新午前11時、仙台管区気象台発表の天気予報では日中の予想最高気温17度となりました。もう少し気温上がりそうでしょうか。明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の予想最高気温18度となっています。石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は満潮が午後2時16分、潮位は116センチ、干潮は夜7時40分、潮位67センチ、今は中潮の時期を迎えています。現在県内には雷注意報が発表されています。天気予報をお伝えしました。

あなたのそばにラジオ石巻。コドパニーの遊び、学び、心のサポート。

0: こんにちは、認定 NPO 法人子ども無限カンパニーのケロこと田中雅子です。
1: ラジオ石巻松浦かなです。今月もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 第2第4木曜日の午前11時30分から、その再放送を翌週火曜日の夕方5時からお送りしています。ケロちゃん、ゴールデンウィークも明けましたね。
0: 明けましたね。
1: ちなみにゴールデンウィーク、ケロちゃんはお休みを
0: 私はですね、どこからも電話がかかってこないじゃないですか、この期間って。なのでちょっと事務仕事をしながら、あとはフリースクールで受け入れをしてました。
1: フリースクールはオープンしてたんですか？
0: うん、そうなんですよ。しかも今年は5月5日が火曜日で、うちの開催日だったんですね。で、まあ誰も来ないかななんて思いながら待ってたら2人来てですね、
1: でも楽しみに来てくれたのかな
0: そうで、うわ来ないと思ったけどよく来たねって言ったら、いや家にいてもさ、やることないから来たって言ってそうそう、お昼ご飯なんか何食べるって言って買い物行って、あの時何作ったんだっけな、なんかちょっと、あそうそう、超豪華キムチチャーハン
1: みんなで作るの？
0: そう、3人でね作って、でもその日予算が600円ぐらいだったんですよ。
1: お一人？全員で？
0: 全員で、一人200円なのでね、そうで、ほぼ肉とキムチで終わり、そうそう、それで肉たくさん のチャーハン作って
1: 食べました。贅沢っちゃ贅沢ですけど、お肉がたっぷり入って、
0: たっぷり入った、
1: でも子どもの日、キムチチャーハンで、
0: キムチチャーハンでその後ポップコーン作って、キャラメルポップコーンと普通の作って、でやっぱ映画見ながらコーラでしょっつって、ポップコーンとコーラでしょって言って
1: お家にいるより楽しいね、そうなってくるとね
0: そうそうそう、
1: コドパニーで運営しているフリースクールのポハックが今週2回
0: そうなんです、はい、
1: 火曜日と
0: 金曜日、
1: 金曜日に開設をしていて、ということなんですね、新学期が始まって人数だったりの変動っていうのはあるんですか？
0: 今のところ問い合わせが若干あるぐらいで、まだ受け入れまでは行ってないんですね。うちも今ちょっと昨年度定員がもういっぱいいっぱいでだったので、ちょっと一回止めてたんですね。なのでまあこれからまた徐々にね、ちょっと受け入れを始めるっていう状態かな。
1: なんかこう春休み期間からこの4月5月に入って、こう SNS を見てるとね、新学期が始まりました、やっぱりうちの子が学校に行けませんとか、行くって言ってたけどダメみたいです、もう私疲れましたっていう、結構お母さん方の声が溢れていて、お母さんが疲れちゃってるなっていう風にもね感じたんですけど、やっぱ自分事みたいになっちゃうしね。
0: だってもうピカピカの1年生でね、大きなランドセル背負ってね、送り出すっていうその時期にね、やっぱ無理って辛いって言われるとね、もうお母さんのやっぱショック、まあお母さんだけじゃないと思いますけど、やっぱその時のねショックって大きいだろうし、まあ不安でしょうがないですよね。

0: まさか1年生からって、
1: うんうんうんうん、そうですよね、うん、あとその学年が上がって例えばこう中学校に入って中学校からは行くって言ってたけどやっぱり行けなかったとか、うん、あとはね学校への欠席の連絡をしなきゃいけないのがすごく苦痛っていう声が多いですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。なんかその学校への連絡の話でいくと毎日やっぱ連絡をするものですよ ね、 すね基本的にはね。
1: 今も電話じゃなくてね、うんうんうん、こうアプリで欠席連絡っていうのはできるんだけれども、うんうん、毎日のってなってくる。
0: そうそう、だから初めのうちはお休みしますとか具合悪いからっていう風に伝えられるんですけど、だけどやっぱりいよいよ本当にねなんか学校から遠のいていっちゃった時に、でも先生もやっぱ理由をやっぱ聞かなきゃいけないから、今日はどうですかとかどうしてですかって聞かれるわけですよ。でも答えなきゃいけない内容というか答えは一つなんですよね。子供が行かないって言ってますって。でそれを毎日繰り返すことがやっぱりすごい苦痛だっていう話も、まあ、うちにもよく入ってくるんですよね。そうだから、まあ、それ学校にもよるんですけど、まあ、そういう時ね本当にもう親御さんがそれが負担でしょうがないっていう時は、まあ、私たちもねちょっと学校さんとも話をして、そこの連絡をせめて週に1回にしてもらうとか、でうちのフリースクール使ってる子に関しては、まあ、うちの方を利用してるっていうところで、まあ、安否確認はできてるからって、まあ、学校安否確認しなきゃいけないんですよ。
1: そういうこと
0: も、ね、うん、そうっていうのでね、まあ、そこはこう結構連携取りながら、まあ、なるべく負担を軽減してもらうっていうこともしたりはしてるんですけど、
1: やっぱりね、うん、この親御さんにとってはその欠席の連絡をすることで、うん、あうちの子は行けてないっていうのが、うん、さらにこう認識させられるわけじゃないですか、はいはい、うん、でその理由だったりとかお話をする中で私のやり方が悪かったのかなとか、うん、なんかどうにかできないかなとかいろいろこう責めちゃう部分っていうのもね、うん、あるんじゃないかと思うんですよね。だからなんかすごく親御さんが疲れてるなっていうのを感じていて、なんかその親御さんの気持ちを聞いてあげる場所だったりとか、うん、相談できる場所だったりとかすごく大事なんじゃないかなっていうのはこの SNS を読みながら感じました、
0: うん、そうですね。でまず一番理想というかね、なのはやっぱ家族の中でねそれが話せると一番いいじゃないですか。うん、今日こうだったんだっていうのをね、家族の中でシェアできて、でお互いに支え合うっていうのがまず一番いいなと思っていて、でもやっぱそこが叶わないケースもやっぱあって、でやっぱその不登校っていうものを、まあ、その理解してくれてる方が、まあ、石巻にもそういう団体とかね、あと石巻市の中にも市役所の中にもあるので、なのでそういうところにね話を聞いてもらって、まあ、まずは自分の不安な気持ちをアウトプットするっていうのはものすごく大事なことだと思いますね。
1: 家庭の事情だったりとか、うん、お子さんの気持ちだったりとかもみんなそれぞれ違うじゃないですか状況って、うん、だからそういうなんかこう現状とかも知られる場所があったらいいですよね。
0: そうですね、うん、まあ、一つそれがね、まあ、励みになるというか、まあ、自分だけじゃないって思える場があったり、そういう話を聞く機会がねあるといいなとは思うんですよね。
1: なんかいろんなケースを知ることでっていうか、うん、まあ、自分と重ねられる部分もあるだろうし、
0: うんうん、
1: 5月16日に不登校座談会っていうのが企画されてるんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はい、うん、そうですね、私たち、宮城県内のフリースクールの仲間たちとネットワークを2019年から組んでいて、で今年に入ってから河北新報さんと一緒にですね、うん、まあ、共同で今河北新報さんが不登校っていうテーマで半年間不登校について、うん、企画を立てている、そのうちの一つで、うん、座談会をやるんですよ、うん、で場所が16日に河北新報さんで、うん、本社でやるのでですね、うん、そこで当事者の、お子さんと親御さんが登壇してお話をしてくれたり、あとはその当事者同士、まあ、私たちも入りますけど座談会円、丸くなってですね、でディスカッションして、で伝えたいこと、まあ、例えば県であった

0: たりとか、はい、あの自治体にね伝えたいこととか、そういったこともね、あの声として出していただければ、まあ、何せ河北新報さんが横にいるのでですね、はい、
1: 発信が
0: っていうようなね、そんな企画も考えてますっていうか行いますね、
2: はい、5月16日土曜日の開催ということですけれども、再放送を聞きの皆さんは申し訳ありませんが、こちらはすでに終了となっているんですが、今後も何度かこういった企画っていうのは続けていかれるんですかね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、今3回やるっていう話は聞いていて、で まずちょっとテーマが確定はしていないんですけれど、でもちょっと聞いたところによると、今日院さん登壇してもら
2: 先
0: 生、うん、先生にね登壇してもらいたいねとか、うん、あとはまあそういう支援者であったりとか、なんかこう場面というか対象を変えて、あのこれから企画をしていきますので、はい、あの新聞のかとかネットでも調べられますので、はい、ここでもまたお知らせしたいと思います。
2: ありがとうございます。そしてあの今日ね SNS でだいぶ親御さんが疲れているなという、そんな印象を受けたというお話をしたんですが、今悩んでらっしゃる方、あのいろいろつながる場所というのがあるわけですよね、うん、最後にあのこういった場所があるよっていうのをケロちゃんからお知らせいただいてもいいですか。
0: はい、石巻市で行くと、あの市役所の中2階に、子ども家庭センターがあります。であと、紅葉町に、学びサポートセンターコイルって言って、そこに相談員の方がいらっしゃるんですね。なので、そういったところに問い合わせをしてお話を聞いてもらうっていうのはあります。であと民間では、NPO 法人テディックさん、あの今駅の前でね相談センターがありますので、そこであったり、あとうちもあの保健師もいますので、はい、あのお気軽にねまず問い合わせしていただいて、まず話を誰かに聞いてもらうということをしていただければと思います。次回もまたお聞きください。お送りしたのは子ども無限カンパニーのケロこと田中雅子と
2: ラジオ石巻松浦かなでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: あなたのそばに、ラジオ石巻。
1: 言葉にの遊び、学び、心のサポートをお送りしました。さて、届きたてほやほやの情報をファックスで今流れてきまして、用紙がまだ温かい中央公民館から情報をいただきました。利用教講座フォークダンス初級者講習会開催のご案内です。6月9日火曜日と16日火曜日、夕方6時30分から8時まで中央公民館の大ホールを会場に行います。簡単な世界のフォークダンスを紹介し、みんなで楽しく踊るという内容になります。参加対象は市内在住の方で、フォークダンスに関心のある方、定員は特にありません。講師には石巻市民フォークダンス同好会会員の方が当たります。材料費無料です。持ち物として運動のできる服装で、底の平らな靴、ゴム底の靴、それから水分補給用に飲み物を持ってきてねということなんですけれども、6月9日と16日に行われますフォークダンス初級者講習会、こちらの申し込み6月9日まで専用のフォームまたは電話でお申し込みくださいということです。石巻中央公民館、電話番号は22-2970、22-2970番です。

額祝い金についてです。対象は5月1日時点で市内に住所を有する令和8年度に小学校に入学した第2子以降のこの保護者です。支給額は対象児童1人につき3万円、申し込みは郵送窓口にて、申請書などは小学校または市のホームページから取得してください。申し込み期限は6月30日で、当日消印有効です。お問い合わせは子育て支援課95-1111内線2552番までお願いします。令和8年経済センサス活動調査を行います。6月1日を期日として経済センサス活動調査が市内すべての事業所及び企業を対象に行われます。5月中旬から調査員が訪問しますので協力をお願いします。お問い合わせ政策企画課95-1111内線4214番までお願いします。住民登録の届け出はお済みですか？住民登録は各種行政サービスの基礎となる重要なものであり、住民基本台帳法で届け出を正確に行うよう義務付けられています。転入、転居、世帯変更は自由があった日から14日以内に、転出はあらかじめ届け出をする必要があります。長く手続きを怠った場合は最大5万円の過料を課せられる場合があります。届け出の際は本人確認書類、転入の場合は前の住所の転出証明書が必要です。なお、マイナンバーカードを利用した転出手続きは転出証明書不要です。平日に来庁できない場合は委任状を準備し代理人が手続きをするか、休日窓口会長をご利用ください。また転出届はマイナポータルを通じてオンライン申請が可能です。お問い合わせは市民課95-1111内線2319番までお願いします。石巻市からのお知らせでした。

このスタジオはビルの3階にあるんですが、ちょうど窓がね正面にあって、その先には駅前北通りのマンションなどがあり、その先に馬っ子山が見えるんですが、なんだかね雲行きが怪しいなぁと、グレーの雲になってきているなぁと思いながら、そうしましたらスマホに石巻市に雨雲が強い雨が降る予想ですという通知が来まして、ねちょっと雨雲をどのような状態か、あれなんか今ゴロゴロ聞こえているような気がするのですが、雷でしょうか、どうかな。そうですね、市内ものあたりもしかしたらもう雨雲雨が降っていたりもしますでしょうか。このあとこちらの方にも雨雲が流れてきそうですね。今日運動会というところもあって、どうでしょう、ちょうど昼休みの時間帯だったりももしかしたらするのかもしれないですけれどもね、ちょっとこのあと雨降るかもしれません。メッセージご紹介していきましょう。元気ですか？元気があっても年なので病院には行きますといただきました。昨日病院に行ったのですが、今年一番の混雑だったそうです。ほう、連休明けてというところだったんでしょうかね。ロビーに人があふれて、診療票をもらうだけで列が、いつもなら

椅子が空いている献血ルームの前も混んでいました。駐車場の事前生産の列も長蛇。そうですか、じゃあお会計なんかもね混み合ってっていう感じだったんでしょうかね。じゃあだいぶお時間要したかもしれないですね。私もこの間病院の支払いをね後日しなければならないというのがあって、で土日でも窓口ではなく何でしょう、自動のカード払いだったりとか、現金できるのかな、どうなんだろう、その自動の窓口っていうかではね、土日祝日もお支払いできますよっていうことだったので、まあ、混んでいないところでお休みの日に行こうかなと、行きましたら、もちろん正面の一般の入り口っていうのは開いてなくって、休館の方とかが入るところなのかで、ここから入ってっていいのかな、ちょっとドキドキって思ったら、あ、マスク忘れたっていう、で結局中に入ることはできずまた後日改めてということになったんですが、そう、病院に行くときにはねしっかりマスクも忘れないようにしなければって。車にね常備で積んでらっしゃる方、備えてらっしゃる方っていうのも結構多いんじゃないかと思うんですが、私もね子どもホスピタルの収録はね病院に行って行っているので、マスク基本常備なんだったんですけれどもね、ちょうどこの間最後の1枚を使ってしまってっていうところで、そんなタイミングのところでマスクが必要になるという、やっぱりね日頃の備え、そう、こういう、あ、今ちょうどなかった時にっていう、いざがそういうねところに当たるかもしれないわけなんですよね。なのでやはりこう常日頃からいろんなこうケースを想定しながらの備え大事だなって改めて感じたりもしました。さあ、リクエスト曲、こちら橋田紀彦とシューベルツの風、リクエストいただきまして、こちらが今日のクロージングナンバーです。

さあリクエスト曲、橋田のりひことシューベルツ風をお送りしています。現在県内には雷注意報が出されています。お気をつけください。また雨雲をね見ますと、内陸の方から、こちら海側に雨雲移動してきているようですね。現在石巻駅周辺雨は降っていませんが、ちょっとこの後間もなくなのかなという、そんな空模様です。さあこの後もラジオ石巻のプログラムにお付き合いくださいね。お知らせを挟んでお昼12時からはロジャー優香のあるあるあるお送りしていきます。ラジ石ワイド764木曜日、ここまでのお相手は

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ネットワークスクエアラジオ版、
2: ナビゲーターのノブです。
3: 黒健です。
1: 青木です。
2: 毎月最終木曜日、石巻日々新聞より発行されるコンサート情報誌、ネットワークスクエアのラジオ版。コンサートやイベントの旬な話題を素敵な音楽とともにお届けします。
1: 放送は第1第3月曜日のお昼12時30分から、再放送は夕方6時からです。
2: 聞いてね。
4: もったいないよね。
5: 生活に欠かせない電気、もしかしてお家の中で無駄に使っていませんか？もったいない電気を見直して大切に使ってもらいたい。みんなが使う電気だから、寄り添う力、東北電力。
6: ロジャー優香のあるあるR。
7: お元気ですか？ロジャー大場です。
8: お元気でしょうね、六花亭優香です。
7: ロジャー優香のあるあるある、始まりました。262回目です。5月半ばでございますけどもね、はい、どんな風にお過ごしでしょうか。連休はね、皆さんからのお便りで、あそこ行きました、はい、ここ行きました、届いてますけどもね、
8: ありがとうございます。
7: 何せこの番組録音番組なんで、ずいぶん前のこと読まれてもなーみたいに思う方もいらっしゃると思うんですけど、あのご容赦いただきたいと思いますね。
8: ちょっとずらして、はい、今休んでるっていう人もいるかもしれないし、
7: そうだよね、
8: 仕事によってはさ、
7: そう、うん、ね、
8: 最近そういうの多いでしょ、
7: うん、そうね、うん、そういうもう分散型っていうかね、
8: はい、
7: はい、さあそんな中、あの先日あの新聞を見てましたらね、
8: はい、
7: FM 会津さん、
8: うん、
7: ね、この番組ネットしてくださってますけども、
8: ありがとうございます。
7: ですね、4月21日火曜日の新聞にね、FM 会津のスタジオが今月市役所内に移転したというね、
8: うんうんうん、
7: ニュースがありまして、うん、ね、綺麗なスタジオ写真1枚だけですけど載ってますけどもね、はい、防災災害情報を充実させるということで、まあ、やっぱりそのなんか放送局側としても心強いですよね。放送局の中にスタジオがあってっていうね、
8: う
7: ん、
8: そうね、うん、あの市役所の中にねスタジオがあってね、
7: そうなんですよね、
8: 情報がまあ入りやすいというか取りやすいというか、まあもともとコミュニティってなんかそういうところもかなり大きな席、うん、ね、役割ではありましたから ね、
7: うん、
8: 私たちのように小馬鹿臭い話ばかりしてる場合ではないんだよ本当は。
7: いや、あの役立つ情報と思ってもですね、もう六花亭優香さんがね小馬鹿臭い方に、うん、仕向けるというね、
8: たくさんの役立つ情報の中に少し細かくさい時間があってもよくない、
7: ええ、まあそうですね、その逆になってませんか、大丈夫ですか。割合は分かりませんけどね、
8: ええ、ごめんね、
7: ごめん。はい、ということで、そのこの記事を見てね、ちょっとごめんなさい、私びっくりしたことがあって、FM 会津さんのこと全く私もちょっとあの勉強不足でね、96年9月に開局って書いてあるんですよ、
8: うんうん、
7: ね、そういうことは今年の9月で30周年なんですよ。でラジオ3が同じ年の2月に開局してますから、まあ、東北では2番目なんですけど、宮城では1番目のラジオ3だったんですけどね、 FM 会津さんごめんなさい、こんなねもう長いことやってらっしゃって、すみません、一回行ってみようかなと思って ね、私もね、ね、
8: いいって言って言われたらね、うん、コネでって言われるかもしれないし、
7: 来なくていいよって言われて、
8: でも行きたいよね。
7: そうなんですよね、だから新スタジオはこの、だから会津若松市ということなんですね、この
8: 市役所の中でしょ、うん、
7: 市役所本庁舎1階に、これ1日オープンということで、4月1日ってことですね。あの移転するよってのはね、私も2月3月やり取りしてる中で伺ってはいたんですけども、あ、新聞記事になってたかと思ってね、ガラス張りのスタジオで、見学できるあのスタジオもあるということですね。はい、佐藤社長は地域に

0: 根差し防災の役割を果たすというのが自分たちの念願だった。若い人にも年配の人にも聞いてもらいたい、地域の安心安全に寄与したいと話していましたね。そう、ゆかしさんがちょっとさっき触れてましたけど、その防災に関してね、災害時、そういう時にやっぱりコミュニティ FM はね、狭い範囲でのしっかりとした情報をその地域にお送りするというのが、ね、使命ですからね、はい、
1: まさに今月テーマを身を守るにしてたからね、
0: 5月のマンスリーテーマ身を守るということで、まあ、地震もありましたしね、うんうん、山火事もありましたしね、はい、そんな話をちょっとできたらなと思っております。今日はね、前半皆さんからのお便りをたくさん紹介したいと思いますので、ね、はい、皆さんと一緒に共有していきたいなと思いますね、はいはい。さあ、この番組ではマンスリーテーマ身を守る5月のテーマですけども、また6月になったらね変わりますけども、その他のお便りでも構いませんので、
1: 全然日頃起きているそれこそ細かく臭い笑える話とかでもいいです、
0: ねそっちの方がむしろね、何もなければね、平和であれば そういうのを紹介して、みんなで笑っていきたいなと思ってますね、はい。アドレスは有価賞
1: ラジオアットマーク AOR3.net、ラジオアットマーク AOR3.net です、
0: はい。そして X もねフォローしてくださいね。
1: そうです、ハッシュタグをつけてお願いします、はい、あるあるRです、
0: はい。そしてラジオでは聞けない方、無料アプリリスンラジオと検索ダウンロードで全国どこでもスマホネットで聞くことができますので、ぜひぜひ、ね、こちらもご利用ください、
1: はい。
0: さあ、それでは今日はですね、ちょっとジャンル的にはこの3つどういうことなのっていうね、音楽好きの方は思われるかもしれません。まず1曲目、はい、ザ・ビートニクスでちょっと辛いんだ。

0: ロジャー優香のあるあるある。この番組は宮城名物ずんだ餅ならずんだずんだ、千本桜を千年先へ、一目千本桜の大河原町、一般社団法人大河原町観光物産協会、宮城野区つつじが丘のペットホテルワンルーク、住まいのレスキュー隊大河原町の株式会社高谷、介護福祉を通じて社会に貢献、ケアージュ山田本町ケアージュ富田、自動車整備新車リースジェミニオート克美、硬い信用柔らかい肉肉の伊藤、電気家電のことなら町の電気屋さん泉区高森の電気館泉、大河原町広表の果物専門店佐久間製菓、人と物をつなぐ JCI、 以上の提供でお送りします。
1: ロジャー優香のあるあるある。この番組は仙台ラジオ3から7局ネットでお送りいたします。宮城県内ではラジオ石巻、 FM 岩沼、ラジオ気仙沼で、福島県は福島市の FM ポコ、FM 会津で、岩手県は FM 花巻、宮古ハーバーラジオ、以上の東北3県全8局で放送。放送時間は各局のホームページなどでご確認ください。ロジャー優香のあるあるあるネット局のご案内でした。
2: ロジャー優香のあるあるある、皆さんも何が送って
0: さあ、皆さんからのお便りなかなか紹介できないね、時間帯もありましたけどね、
2: はい、今日はたっぷり紹介しましょう。
0: そうですね、はい、あと先ほど私変なこと言いましたけど、放送局の中にスタジオの当たり前じゃねえかみたいな、ね、優香師匠が突っ込んでましたけど、すいません、市役所の中にね放送局があってスタジオがあるということを言いたかったわけ、ごめんなさい、ね、はい、ではムクさん行きましょうかね。
2: ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: ロジャーさん、ゆうかさん、こんにちは。27日の朝にメールを打ってますが、だいぶ前になっちゃうごめんなさい。早朝に北海道で震度5強の地震があり、宮城でも少し揺れましたが、その後長野でも震度3の地震があったり、最近日本中で、揺れている感じがします。岩手の大槌町で起きている山林火災もありました。災害続き怖いですね。新年度ということでマンスリーテーマがありましたが、やはり防災の備えをしっかりやらないといけないなと思うのでした。ただ原油の問題で品不足やら価格高騰が起きていて悩ましくもありますが、国のトップには本当にしっかりしてもらわないと国民が大変になってしまいますからね。大型連休は夫の実家に行かなければならないのでラジオ3では聞けない。でも今は多くのラジオ局で放送されているので、そうなんですね、別日に聞けて助かりますと。はい、何しろ気仙沼さんが土曜日の再放送、日曜日の朝やってますから、うん、全部で9回聞けるんですね、はい、8局ネットでお送りしております。皆さん、放送局の皆さんも本当ありがとうございます、はい、さあ、ムクさんからの声お便りですけども、
2: そうだよね、
0: なんだか年明け必ず何か起きるな、何にも起きないで5月6月までって来たことってないんじゃない、なんかね、
2: まさかの山火事だったしね、
0: あれもすごかったですね、火の勢いがね。まあ、優香師匠のふるさとは遠野ですけども、
2: だから
0: 大槌町はちょっと離れてるのかな、
2: 近いの、
0: 近いの
2: かすぐだよ、
0: あ、そうか、はい、まあ、でもちゃんとねこういうのを受けて備えをする、う
2: ん、備えといえばね、はい、宮城県の南方町のかっちゃんさん、
0: はい、ありがとうございます、
2: 初めてメールします。
0: お、ありがとうございます。
2: 届いておりますかね、
0: はい、
2: 届いてましたよ5月のテーマ身を守るですね。2000年以降、はい、台風や水害、地震と津波、山火事、コロナと何かと人間の経済活動を邪魔することが頻繁ですね。
0: ありますね、そうですね。
2: 私は家族との連絡をどうするか、どこに避難するかという家族会議を2ヶ月に1回は話をしています。
0: あ、そうですか。
2: すごい。そこで話し合いだけでなく、備蓄品の点検も合わせて行います。私の母を含め子供3人に妻と同居する高齢のおばが1人と大家族なもんで、先日は消火器を追加で買うか話し合いました。出かけるときは遠近によりカバンに蛍光食や飲料を準備します。
0: あ、その旅行先の遠い近い、
2: 遠いかによって、
0: 近いか遠いかによってね、備えるものが変わってくると、
2: 行ったらキリがありませんがって、でも ちゃんとした家族だ ね,
0: ね
2: ちゃんとしたっていうか、
0: いや本当そうですよね。
2: こういうのさ当たり前にするとさ、うん、めんどくせえとか忘れだってならなくていいんだがもね、
0: うんうんうんうん、
2: いやご高齢の、うん、おばさんもいるし親御さんもいるっていうことだから、はい、やっぱりそれはなんかを着た時の緊張感はすごいもん ね,
0: あ、ご家族多いんね。
2: 多いんだよ、うん、言ったっちゃんだから、
0: うんね、
2: 子供3人、
0: うん、
2: で、
0: おばも住んでるんです
2: よ、うん、高齢のおば1人、それから私の母だからお母さんもいるんだよ。おばが高齢ということはお母さんも高齢ださ。
0: だわね、そりゃそうだ、
2: うん、だから結構な大家族なんで、ご高齢の方それから子供たちいろいろこうね気を使う部分はあるんだと思います。
0: うそうす
2: ご飯食べながらでもさ、テレビにダラダラしてる時でもさ、
0: うんうんうん、
2: いいんだよね。
0: まあね、そうね、
2: ね、
0: うんうん、
2: あの乾パン大丈夫だっけがとかさ、
0: うんうんうん、
2: 消火器一本で足りるべがとかさ、ちょっと会話してあんだよねっていう、それでいいと思わない？
0: そうですね、
2: なんかね、
0: あの、うん、そんなにかしこまって会議っていう、まあ、会議でも2ヶ月に一度やってらっしゃってるぞ、これはすごいですよ。
2: いいよね、
0: うん、でもそういう、そうね、日常の会話であれあったっけこれあったっけってね、
2: うん、
0: 何気ない会話で
2: 大事だよね、
0: 確認していくのは大事ですね、
2: うん
0: うん、ロジャー優香のあるあるあるいつも楽しく聞いてますというのは、
2: ま、
0: 私は丸森の人間ですと、
2: はい、
0: 先日福島市の FM が入りました。あら、
2: あ、
0: FM ポコさんかな、
2: ポコさんが入ったのか
0: ね、
2: うん、
0: リスンラジオじゃなくても福島市の FM なんとか聞きましたよ、
2: うんうん、
0: 夜でしたけど、
2: あちらは夜なんだ。
0: FM ポコさんはね、毎週土曜日の夜9時です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、でテーマは5月身を守るということですが、私にとって身を守るとは丸森の人間ですから印象に残っているのは台風の被害です、
2: うん、
0: ありましたね、2019年だかな。大雨で大変な思いをされた方々が大勢いる丸森です。この前もかなりの雨量だったのでちょっとあの時のことが思い出され怖かったです、
2: うん、
0: とにかく斜面崖が多い土地なので、
2: うん、
0: 気をつけようがないといえばないのですが、早めの避難これしかありませんね。家族に後期高齢者もいますので、避難所への経路確認、雨が強まる前に避難指示が出なくても、
2: うん、
0: ひどい雨の時は避難所は開設されるようです。
2: あ、
0: 早めの避難これしかありませんねと。
2: そうだね、本当そう、
0: もうそう、早めに動くしかないよね、これね。
2: まだ避難指示出てないから、うん、じゃなくて、
0: うん、ねえ、そうです、
2: そうなの。結構、うん、その避難指示が出てからでは避難できないって、
0: そうなんです、
2: 状況のこともあるじゃん、お年寄りなんかだとね。
0: そうなんですよ、
2: うん、あの、なんだ大丈夫だった、いがったさ、その方
0: それでいいのよ、ね、そうそうそうそう、うん、そうね、
2: うん、そっか、丸森もね大変でした。皆さんよく頑張ってくれましたよ ね, ね、
0: はい、まだあのお一人ね行方不明なんですよ、
2: はい、
0: うん、はい、はい、そっち行きますか。
2: これから身を守る、
0: うんうん、
2: 東京の桃福さん。
0: おう、桃福さん、はい、
2: 私は紫外線から身を守っています。
0: あ、そういうことね、うん、
2: 昔々海に行き、まるで赤い全身タイツを着用しているかのように真っ赤に日焼けしたことがありました。
0: 痛えなそれ。
2: 洋服が擦れるだけでも痛くて裸で暮らしたいくらいでした。暮らさなかった

けど、いやいやいや、そりゃそうだ。数日後には皮がボロボロと剥がれ、メイクもできませんでした。10代だったので痛みも耐えられたし、シミも残らなかったけど、うん、今だったらゾッとします、はいはい、なので外出時には必ず日焼け止めを塗るのですが、うん、夫は

日中の最高気温、石巻と仙台は17度、古川は19度でしょう。波の高さは2メートルのうち 1.5 メートルです。東部明日は南東の風のち南の風、海上では北西の風やや強く、曇りで昼前から晴れるでしょう。降水確率は明日は1日を通して 0% です。明日朝の最低気温は石巻10度、仙台11度、古川9度でしょう。日中の最高気温は石巻18度、仙台21度、古川25度の予想です。変わって西部です。今日は東の風、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴うでしょう。午後の降水確率は 20%、 白石、日中の最高気温は16度です。日中の予想最高気温16度です。西部明日は東の風のち西の風、曇りで昼前から晴れるでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の最低気温、白石は9度の予想、日中は25度まで上がるでしょう。石巻鮎川港、この後の満潮時刻です。午後2時17分、潮位は120センチ。今日は中潮で、明日は大潮に変わります。潮の満ち干が大きくなるでしょう。明日の満潮1回目は午前1時33分の131センチ、2回目は午後3時13分の128センチです。日中の紫外線、今日明日ともに強い予想です。紫外線対策を必ず行いましょう。おしまいに向こう1週間の予報です。東部西部ともに晴れや曇りのマーク続いています。東部最高気温は20度から24度の間、最低気温11度から14度でしょう。西部白石は最高気温22度から高い日で土曜日の28度、最低気温は8度から12度でしょう。天気予報をお伝えしました。

ラジ石暮らしのインフォメーションです。道の駅河北常盆の里からのお知らせです。常盆の里21周年デー企画を開催。直売所および温泉で毎月21日常盆の里人気商品をプレゼント。物産直売所では山形県のさくらんぼ入荷中です。また万石浦産のアサリも週末に販売しています。温泉保養施設双子の湯、今月の休館日は26日火曜日です。5月24日日曜日はイベント広場でよさこい演舞、道路情報施設前で11時からと午後2時からの2回です。フードコートのお食事処小林、おすすめは季節の天ざるそば、ざるミニカツ丼セット。ダイニングたまり場、おすすめは台湾風混ぜそばに冷やし中華、いかがでしょうか。アウトテナントコーナーの服部半蔵、塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダありますよ。トマベリーは石巻さん伊達の馬塩を使用した塩トマトソフトにいちごトマト甘酒スムージー。コーヒー工房石川はコーヒーソフトや冷たいコーヒーもおすすめ。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産では粒飯、ホヤ飯、ホタテ飯、タコ飯のおにぎり、ホタテやホヤの刺身もあります。なお17日日曜日と24日日曜日はホヤの詰め放題を開催いたします。ぜひお越しください。

石巻市小船越国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

また日差しが戻ってきている JR 石巻駅前です。時刻1時26分に間もなくなるところです。午後もやっぱり764木曜日、お相手は石巻観光大使阿部美久です。さて今日はもう行ってる方もいらっしゃるのかな。先ほどもオープニングでお伝えしましたが、サイボーグ009島村城誕生日を祝うイベントということで、そのお誕生日5月16日、ね、作中で出てくるんですけども、その16日まで行われている誕生祭、009関連グッズを1500円以上購入した方にオリジナルのポストカードのプレゼントがあったり、限定デザインの缶バッジも販売しているそうです。このサイボーグ009、1964年に漫画の連載が始まって、4年後の68年からテレビアニメが放映されたんですね。と考えるともう60年以上経っているというわけなんですが、今もその新作アニメの制作ですとか舞台化などが続いているということで、本当ね、幅広い方々に愛されている作品ですね。漫画館ではそのサイボーグ選手たちの誕生日が土日祝日に当たる年に記念イベントが行われているということなので、土日祝日に当たる年ならではのイベントですね。館内にお祝いメッセージボードがあったり、城だけを集めた限定缶バッジガチャがあったり、あとはあのこれ展望喫茶ブルーゾーンの誕生祭特別メニューっていうのがあるんですけど、城の加速リームコッペパン、加速リームコッペパン、そうクリームコッペパンなんですけど、加速、速さが加わると加速ですね。城の加速リームコッペパン城の能力が加速装置ということで、その城が加速している様子を生クリームで表現したというですね、フルーツコッペパンなんですよ。いやこれ見事な表現だなと思いますね。コッペパンにね、奮闘がこうね飾ってあって、真ん中のクリームが横一線にこうね、クリームパンが横にこう並んでるんですけど、コッペパンがで、フルーツがいろいろこうね入ってて、で、端の方にこう加速している瞬間の城の様子があって、そこからきっと加速してるよっていう表現がクリームでされているという、こちらはですね16日土曜日のみの販売ということで、石の森漫画館3階の展望喫茶ブルーゾーンで朝10時から、数量限定なくなり次第終了ですのでね、ぜひ、食べたいという方はお早めに行ってみてください。 SNS でもそのジョーの誕生祭のハッシュタグをつけてみんなでお祝いしようというね、そういったのもありますので、ぜひそちらもご覧になってみてください。私もちょっとね書いてありますけれども、いいですね、お誕生日を祝う、こういうなんかオリジナルのメニューもそうですけども、誕生日祝いで、そうですね、食べたいお店もしくは誕生日だから行くお店っていうのも皆さんあると思いますので、今日はそういったねお店の話題もお待ちしています。ぜひお寄せください。毎週番組では、メッセージを設けたりも、メッセージを設けたりだって、テーマを設けたり設けなかったり、その時々なんですけれども、もちろんあのテーマ以外のねメッセージもお待ちしていますので、どうぞお気軽にご参加ください。ちょうど今ぐらいの時間はお昼が終わって

で午後のお仕事も、ね、再開したという方も多いんじゃないでしょうか。耳だけ傾けてくださっている方もありがとうございます。メッセージもし送る場合は SNS X で阿部みく、こちらのですねアカウントに今日の投稿に返信していただく形か、もしくはメールアドレス studio@fm764.jp studio@fm764.jp、 ファックスは0225-96-1212 96-1212 です。最近運動会の練習かなっていうね、学校の校庭で練習している子、声だったり音だったりっていうのが聞こえてくるシーズンになりました。今日もまあ平日ですけれども運動会が行われている学校があるということで、ああ5月そうだな、運動会シーズンだななんていうのをね感じております。運動会といえば私の時はまあお弁当があったんですけども、今はお弁当ね、なんかそれぞれ親御さんとお子さん別々で食べたりとか、まあお昼もなしで短めにっていう場合もあったりですとか、いろいろねパターンがあるみたいで、お弁当に入ってくるメニューも、そうここでもまた食べ物の話になっちゃいますけれども、やっぱり唐揚げが定番でしたかね、大好きだったな、おにぎりとねありますが、メッセージいただいています。パトラッシュさんありがとうございます。1時間ほど前に送ってくださってました。天気いいぐないなということで、お天気ね今駅前は回復してきましたけれども、少し涼しいんでねえのっていうこと、最近にしてはね。でもまた先ほど天気予報でお伝えしたように、ちょっと気温が5月でここまで上がるんだと思うんですけども、特に西部の方ね、まあ、東部では土日が24度ということで、お天気も安定しているようなのでお出かけ日和かなとは思うんですが、西部白石で、ね、28度っていうのがありますからね、暑いですよね。もう半袖出さないとっていう、衣替え全然終わってないですし、急いでね、そう薄手のワンピースとか出しましたけども、明日さーということで、オライのバッツ、はい、末っ子のお子さんが楽天の試合見さいぐんだど、学校行事で全校でいい組だよ、先生来てワイワイだべねっていうことでそうか電車で行くのか、明日の天気は何じゃなんだい教えてけないっていうことで、はい、先ほどもね天気予報でお伝えしましたが、明日も天気回復して東部では曇りで昼前から晴れということですので大丈夫そうですね、良かったですね。週末もイベントですとか、いろいろとねこの後もイベント情報をお伝えしますけれども、お天気もよろしいようで安心、一安心かなという感じがいたしますが、学校行事で野球観戦いいな、飲み物とか買っちゃダメなのかなやっぱり大変ですもんねちょっとね、いいのかな、でもどんな感じなんだろう、だから予算いくらまでとか決まってるんですかね、一杯までいいよとか、でもね水分補給持ち込みできないだろうしなとかいろいろ考えますけどもね、え野球観戦いろいろとこう見に行って何も食べない、飲み食いしないで観戦っていうのもねちょっと味気ないかなっていう気もするので、一人なんか一食一杯いいよみたいになるのか、なんか特別食みたいになるんでしょうかね、そういった観戦する、学校単位で行く場合ってグッズとかも買っていいのかな、どうなんだろう、引率する先生も何人いらっしゃるのだろう、担任の先生とかね、移動も先生起点になるんですね、バスとかじゃないんだな、まあ、もしあの詳しくパトラッシュさんですとかその他保護者の皆さんご存知でしたらぜひ教えてください。学校単位で行く観戦、友達とね見られるっていうのもいいですね。

もやっぱり764生放送でラジオ石巻 A スタジオからお届けしています。今日の番組ラインナップ、この後はハローワーク石巻求人情報、快適生活ラジオショッピングがありまして、2時台は谷川住職の石巻弁講座です。石巻弁どんなね由来があるのか、使い方なのかなどなど一緒に勉強していきましょう。2時台中頃、河北新報拾い読みと天気予報、後半は石巻河北記者が語る今を語るです。そして3時台の中継コーナー、ラジ石号が行く、リポーターはラジオ石巻青木恵美さんです。今日ご紹介するのが、今度の日曜日17日石巻市南境西北パーク石巻で開催されます石巻メダカサミットのご紹介。メダカサミット、どんなことをするのか気になりますけれども、まあね、メダカの販売があったりするんでしょうし、今手元に資料ありますけれども、おー、豪華景品が当たるじゃんけん大会などなどあるそうですよ。詳しくは中継でお伝えします。3時半ごろ、みんなの夢冒険、この時期は昨年度登場してくれたお子さんたちの歌声をお届けしています。大和西保育園りんご組の皆さんの歌を今日はお届けします。番組は3時48分まで生放送でお届けしていきます。リクエストメッセージはこちらの宛先まで。メールの方はスタジオアットマーク FM764.jp、 studio アットマーク FM764.jp、 ファックス 0225-96-1212、 96-1212。また私阿部美久の X のアカウントもありますので、今日の投稿に返信する形でコメントをぜひお待ちしています。この後はハローワーク石巻求人情報です。

ハローワーク石巻求人情報です。今日ご紹介するのは昨日13日受理分の求人です。ご希望の方は必ずハローワークから紹介状をもらい面接に行ってください。なお応募時点ですでに採用者が決定している場合があります。お問い合わせはハローワーク石巻950-1158 950-1158 へお願いします。では求人情報です。石巻市港東にある IG テック株式会社では正社員の配管工を募集しています。採用人数は2人で、年齢は35歳以下、キャリア形成です。賃金は17万5千円から30万円です。石巻ガス株式会社のグループ会社です。東松島市山本にある株式会社 N グレースでは土木建築作業員を募集しています。正社員です。採用人数は2人で、年齢は59歳以下、賃金は23万1000円から41万5800円です。石巻市開成にある在宅介護センターマデーナでは正社員の看護師を募集しています。採用人数は1人で、年齢は69歳以下、賃金は22万円から26万円です。石巻市松並にある株式

管理会社 MCF では、中型から大型車の運転手を募集しています。正社員です。採用人数は1人で、年齢は44歳以下のキャリア形成、賃金は25万円から35万円です。石巻市山下町にある有限会社飛翔閣寿司割烹竹の浦では、和食、寿司、洋食、中華の調理人を募集しています。正社員です。採用人数は2人で、年齢は59歳以下、賃金は16万9540円から35万円です。この他の求人情報など詳しくは、ハローワーク石巻へお問い合わせください。以上、昨日ジュリ分の求人情報でした。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻は1時46分になりました。ここで令和8年大槌町林野火災義援金の受付開始についてお知らせです。日本赤十字社石巻市地区では4月22日に発生した岩手県大槌町林野火災により被災された方々を支援するため、5月7日から義援金の受付を行っています。募金箱の設置場所は石巻市役所1階総合案内、市役所2階保健福祉総務課保健年金課、市内6つの総合支所市民福祉課、蛇田、稲井、綿の葉、小木の浜の各支所です。義援金は被災地の方々の生活を支援するため、日本赤十字社を通じて被災都道府県が設置する配分委員会へ全額お送りします。また東松島市役所でも募金箱を設置しています。大和庁舎1階市民生活課窓口、福祉課窓口、成瀬総合支所窓口、東松島市コミュニティセンター1階事務室窓口です。皆様からの温かいご支援をお願いいたします。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 先週のこの時間に、虫の話題を、出したわけですけど、暖かくなってきて網戸を変えたら、その網戸の細かい目から入ってくるちっちゃい虫がいたっていう話、変えて早々に入ってくるっていうね、何なんだってなりましたけれども、大きさに関してはしょうがないですよね。それ以上ちっちゃく網の目できなかったわけですから、と思ったらですよ、今度は洗濯物にやっぱりくっついてきて、ガンがね、昨日入り込んでたんですけど、私それに気づかず、多分もう数時間経っちゃってたと思うんですけども、リビングがあって、隣にこう和室だったりとかがあって、仕事部屋になってるんですけども、で仕事用のデスクでこうね作業をしていて、でだんだん作業してたら暗くなってきたのに、こうねもうパソコンに集中してたら気づかずに電気つけないままそのままやっちゃってたんですよ。で、はって気づいた時にもう外暗くなっているし、そろそろご飯にしなきゃななんて思いながらですね、すぐそばで寝ている、猫専用の窓辺のベッドがあるんですけど、すやすぴーって寝てるので、もうすやすやすぴーってこう寝息が聞こえてくるぐらい熟睡してたので、そーっとそーっとこう動きながらね、リビングの方に移動して電気をパチッってつけたら、もう天井に蚊がどうもお邪魔してますみたいな感じでいたのに気づいて、いいって声を出してしまい、それで猫も飛び起きるみたいなね。いやー、もう本当静かなる侵入者ですよ、本当あれは。もうね、いやー、びっくりしたな。そんなに大きくないんですけども、あーと思って、急いで

で牛乳パックの、あの洗ってあとはもう切るだけっていうのをね、あなかったかなと思って探したんですけどなくってないんかいっていうね。でなんかないかな、なんかないかな捕まえるものと思って、家の中で殺傷はしたくないぞと思いながらもですね、ちょうどそのビニール袋がね、あの入ってた箱が、紙の箱があったので、もう使用済みのこうね、全部中使い切って、あとはあの資源回収に出すだけみたいな状態になってたのをもう一回組み立ててあの畳んでたんですけど、組み立てて箱状に戻してパコってこうね、あのかぶせる感じで、でこうはてこっからどうしようかなと思ったんですけど、とりあえず多分勢いで中に入ってくれただろうと思ってですね、急いでこうはーってこうもう素早い動きで蓋を閉め、でそのままあのベランダに出しておいて、いなくなるのを待つという手法を取りましたね。なんかまたそのベランダでね、こう箱から出した瞬間に自分に向かってきたら嫌だなと思って、ガノリンプのアレルギーがあるのでそうアレルギー検査をしたらそういうアレルギーもあるんだなと思って、まず触れる機会はないけどねと思いながら、こういう時かと思ってですね、なるべく触れないように、ガニもね、あのここはあなたの居場所ではありませんのでって念を送りつつベランダに置いて、明日の朝になったらもう別なあなたのふさわしいところへお行きっていう感じで、はい、置いてさよならしてきました。見事にあの次の日の朝はいなくなっていたので、朝干した洗濯物にまたつかないことを願うばかりです。でも結構あの吊るしておくだけで虫が寄ってこないと言われているあのオニヤンマくんでしたっけ、今年ももうあの吊るしてるんですよ、物干しのその近くにね。だからあんまり来る率は高くないかなと思うんですけど、それがね、蛾が入ってきた、ドアのというか、要はベランダに出るこうね、出入りする場所から離れた場所にあったので、反対側にあったので、あ、じゃあもう一つのサイドに今度は何だろう、オニヤンマくんと赤いやつあったから、赤いやつをかけたらもうこれでいいんじゃないかなと思いながら、もう一個買おうかなと思ってるんですけどもね。いやー、これからそういったね、ちょっと静かなるこう入ってくる虫たちがねいるかと思うと、本当洗濯物もちゃんとね、ほろってるんですけどね、パッパッパッってやってるんですけども、足りなかったみたいなので、ちょっと改めて確認しようかなと思って、もし洗濯物じゃなければ、じゃあ午前中にジムに歩いて行って帰ってきた時に、じゃあどっかについてたのかしらと思って、ドアの前でもちゃんと取んなきゃな、取んなきゃなっていうか、気づけばですけどね、こうねパッパッてこう服をねちょっと払うぐらいにしてやんなきゃいけないかなと思いますが、皆さんもね手入れするときは周囲の環境というか周りに気をつけてね、人だけじゃなくて虫もですけども気をつけていきましょう。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
2: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです。ただいまセール中なんですが、お電話注文の方だけドラレコがあってよかったキャンペーン、さらにお値引きします。
1: ここから 10% オフのあのお値引きがあるんですね。
2: そうです、そうです、うん、あのソニー損害保険株式会社の調査で、日本のドラレコ搭載

0: 率が半数を超えました。もしトラブルにあってもさっと証拠が出せます。でもこれ逆にないと相手に押し切られてしまうかもしれません。もうぜひドラレコ頼ってください。
1: まあ、杉田さん、そういえば私の友人もドラレコがあって助かったんですよ。はい、お家の車が追突にあって、過失の割合がこちらに非のない10対0で、でもドラレコ搭載していたので本当に助かったんですよ。
0: そうやっぱね、こう自分だけが気をつけてても危険な目に遭う可能性ゼロじゃないですから、こうだからこそ5大ポイント備えた今日のドラレコを選んでほしいです。はい、
1: その5大ポイントしっかり教えてください。
0: はい、まず1つ目は前後が取れること、追突や煽り運転は後ろからが多いです。で、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラが最初からセットになってます。
1: こちらに火のないトラブルに適してるってことですね。
0: その通りです。で、ポイント2つ目は画質。前方カメラはフル HD 対応、動画でおよそ207万画素、撮影範囲もぐるっと170度で、高感度カメラ採用で夜も強いです。で、3つ目は動く被写体を自動で録画できるモーションセンサーを搭載、車上荒らしやいたずらの発見にも役立ちます。
1: 画質も撮影範囲もバッチリなんですね。
0: はい、
1: お車を離れている間も見守ってくれるんですね。
0: そうです、そうです。しかもこれ取り付け操作がとにかく簡単っていうのが4つ目のポイント。
1: はい、
0: ルームミラーにカパッと取り付けてシガーソケットにつなぐだけ。ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。録画はエンジンに連動、データは SD カードに自動で上書きされるので設置した後は何もしなくていいですし、映像はミラー部分で確認ができます。
1: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけなんですね。
0: そうなんです。そして最後のポイントはお安さです。ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーは、はい、メーカー販売価格26,280円のところ、なんと19,030円引き。快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み7,250円です。
1: 19,030円引きですか？
0: そうなんです。でもラジオお聞きの皆さんにはここからドラレコがあってよかったキャンペーン、お電話でラジオを聞いたで 20% 引き、税込み5,800円、5,800円です。快適生活のドライブレコーダーの中で最安値なんです。
1: 10% じゃなくて 20% 引きですね。
0: はい、
1: 5800円ですか。
0: もうぜひ決めてください。はい、お電話注文限定でメーカー販売価格 26,280円からおよそ 77% オフ、税込み5,800円、5,800円です。先着100台、インターネットではこのお値段では買えません。送料代引き手数料別で 12V 車に対応、メーカー保証は1年で、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分ごろから、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: 石巻在住筋トレシンガーソングライターリブです。毎週水曜日午後3時49分、再放送は毎週土曜日午後4時49分。リブは夕飯前にやってくる。奥さん、今日の夕食なんだい？俺、白身魚の4枚おろし。それじゃ夕飯前に。
0: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会、毎週木曜夕方6時。

0: 時、さまざまな方にお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もチェックしてみてくださいね。
1: 谷川住職の石巻弁講座。石巻地方で使われる言葉、石巻弁。私たちの身近にあって何気なく使っている石巻弁には、実は深い意味、歴史があります。このコーナーでは楽しく、時には真面目に石巻弁を学んでいきます。先生は石巻市文化財保護委員で石巻市綿の葉法恩寺住職、谷川正明さんです。谷川住職の石巻弁講座。この時間は、日本の伝統、日本人の知恵、畳の専門店、石巻市物宇町、株式会社送信社と、石巻市北村、中潮物産生コンクリート事業所の提供でお送りします。

0: 谷川住職の石巻弁講座。今日も法恩寺住職谷川正明さんと一緒に石巻弁の勉強をしていきたいと思います。住職、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: まあっという間に5月でゴールデンウィーク過ぎちゃって、
1: そうですね、
0: 感じで
1: もう春のね、一番いい季節ですね。
0: そうですね、ただあのラジオ石巻的にはこれからこう、うん、夏に向けて、イベントごとがこう、
1: あ、そうか
0: おかげさまでという感じなんです
1: けど、今あれだもんね、真夏と冬はできないからね。
0: そうなんですね、
1: この春と秋にね、短い春と秋に集中するんだよね。
0: はい、そんな形でですね、うん、こうありがたいなという感じなんですけれども、
1: はいはい、あのちょっと今日ね、はい、あのネットで見たらですね、イギリスの雑誌が選ぶアジアのレストランベスト50とかベスト100ってあるんですよ、
0: はい、
1: そこにですね、山形県の出羽屋さんっていうね旅館が入ったんですね。
0: 出羽屋、
1: 出羽屋さん、
0: へ
1: え、山菜料理で有名なんですよ。で、秋にはキノコ料理、
0: へ
1: え、それがですね、その1日1組でそのジビエを使ったりしながら地元の食材を生かしてですね、料理を提供してるっていう、そういうね、まあ旅館ですけども、レストランがあって、でそれがですね、アジアの100の中に選ばれたということですね。
0: すごいですね、贅沢ですね。
1: そうですね、なんかね、その受賞したよっていうね連絡を宿の主人が雪かきをしている中で聞いたっていうそんなところですね。
0: じゃあ、でも山菜とかキノコっていうと、はい、結構やっぱり山深いと言いましょうか、そういったところの旅館の、
1: う
0: ん、
1: そういうところにあるのが普通ですけど、ただ山があればね、どこでも出るんですよ。まあ、昔はね、あのほら自分の屋敷にね、屋敷にイグデってあったでしょ。そういうイグデっていうね、周りにね必ずこう山菜もあったんですね。吹きがあってみたり、コゴミがあったりね、まあ、いっぱいあったんですよね。で、秋になればそこがキノコが入るっていうね。今そういうのがだんだんとこうね、なくなってきましたからね、山深いところにしかないというなってきてるんですけどもね。
0: 出羽屋さんは行かれたことは
1: 一度あるんですよ。
0: ある
1: 山菜シーズンに行きましたね、いろんな山菜出てきましたね。
0: いかがでしたか、お味のほど。
1: やっぱりもうあの珍しい山菜いっぱいありましたね。うん、何しろうちの方ね、今山菜減ってきたもんですからね。
0: ああ、住職の、
1: そうなんですよ。
0: そっか、山ですもんね。
1: もうね、あのかつてはね、何のどんな種類の、ね、山菜でもあったんですよ、
0: はい、
1: でみんな競い合ってですね、なかなか割り付けないというそれからこう人いっぱい入ったんですけどね。
0: 今は
1: もうほら震災で人が入っちゃった、鹿が増えてきちゃった。
0: 鹿も、
1: もう鹿がね、何でも食べるんですよ。食べないのはね、わらびだけですね。
0: わらび
1: 食べないんですね。
0: わらび食べないんだ。
1: 食べてるんですね。
0: 不思議。
1: あとはありとあらゆる山菜食べますね。
0: 何でも食べちゃう、
1: うん、ただあのタラッパなんかはね、こう木の上の方に出るでしょ、で食べないんですよ。ところが

0: あれある程度するとですね枯れちゃうんだよね、古木だってですね、まあ、枯れてしまうんですけども、その代わり種を下ろしてですね新しい芽が出てきて、で新陳代謝してるんですよの新しい芽を食べちゃうんですよ。
1: あ、でもそれくらい鹿が増えちゃってるっていうことですね。
0: 困ったもんですね。
1: 本当ですね。
0: 今一番心配なのが竹ですね。
1: 竹、
0: 竹の子美味しいですからね。
1: あ、そうですね。
0: もう今マダケやモウソウダケ、太い竹の子が終わってですね、これから破竹っていってですね、ちょっと細くて長い、ね、ピョンと出るんですよね。あれが美味しいんですよね。で、あとこれさらにですね、こう時期過ぎていくと根曲がり竹、ね、根曲がり竹っていうね、結構深い山の方で生える、その竹の子が生えるんですよね。そういうのが美味しいんですけどね。
1: やっぱり人間が美味しいなって思うものも、は鹿も美味しいって思って食べるってことですか。
0: で、鹿は、まあ、鹿でいいんですけどもね、はい、その竹の子をですね熊さんが食べるんですよ。だから人間が取りに行く、熊も食べに行く。
1: あ、ちょっと危ない感じですね。
0: でバッティングして、ね、バトルになるっていうようなことも出てくるんですよね。
1: それは大変だ。
0: だから今年、まあ、これからですね竹の子もちょっとこう手に入りにくくなるかな。キノコもね、去年の秋は随分減っちゃいましたからね、そういう意味で。
1: なんかもう、ね、山も変わるし食生活も変わっていった
0: り、そうですね、はいはい、もういろんな影響出てきますね。
1: 本当ですね。ただそのタケノコが、例えば全部食べられちゃったとしたら、鹿ですとかあのクマですとかね、食べられちゃったら、その次生えてこないっていうことは、
0: そう
1: なんですよ、竹林自体もこうもしかしたらなくなっちゃうかもしれない、
0: もう減っていくでしょうね。あの、まあ、今のところも竹はね100年持つって言われてますけどね、それが周期が終わって新しいのが生えなければ、もう多分ダメになっちゃうでしょうね。またそうするとこう地面が、ね、荒れるとかですね、山が荒れる、土砂崩れとかですね、そういう心配も出てきますよね。
1: そうですか、はい、いろいろ、
0: いやー、ありますね。
1: すごいですね、
0: いろんな影響がね、本当に困ったもんですね。
1: 本当に
0: 私本当に熊が、ね、いっぱい出てきましたね。
1: びっくりしました。仙台の中心部で熊ってびっくりしましたね。
0: 本当ですよ、
1: ね、あの熊対策で何か 気をつけてらっしゃることって何かありますか。
0: 熊はですね、今あのこの辺はまだあのマンゴクラ超えてないんですよ。
1: あ、はい、
0: それで、まあ、少しね、ほっとしてますけどね、まあ、柿の木なんかあればそれを切るようにすればいいでしょうかね。まあ、あとね山に行ってね鈴を鳴らそうがね、ラジオ鳴らそうがもうバッタリあったらもう落としますからね。そう
1: です、できるだけ合わない
0: ように祈るしかないと。
1: ありがとうございます、はい、ということで、まあ、石巻弁のキーワードに参りたいと思うわけなんですけれども、はい、今日の石巻弁キーワードは何でしょうか。
0: たがる、
1: たがる、
0: たがるです、たがる、
1: たがる、
0: たがるですね。
1: はい、どんな風に使いますか。
0: ご飯さ、はい、たがってる、
1: あ、はいはいはい、
0: とかですね、ネズミがたがってるとかですね、集まってるですね、
1: 集まってる、
0: ね、さらにですね、はい、中部たがったっていう言い方があるんですよ。中部たがった、
1: これはどういう意味ですか。
0: 中部ってのはですね、脳卒中なんですよね、脳疾患、
1: はいはいはい、
0: でそれがですね病気をもらうのをですね、中部たがるっていう風に言うんですね。はい、まあ、このたかる時代はですね、これは古語なんですよ。古語で、まあ、現代でもですね人たかりなんていうようなことで使ったりしますよね、はい、あとほら誰かに思ってもらう、ね、ことをたかるって言いますよね。
1: 言いますね、
0: ああいうふうにして現代でも使ってるんですよ、
1: はい
0: はい、ただしこの石巻弁ではですね独自の用法で、しかも現在でも盛んに使っているんですね、はい、こういうね、ご飯さん、はい、たかってるとかですね、鹿がたかってるとかっていうふうになるんですけどもね。はい、あと、他動詞でね、他動詞としてですね、今度は、あがたけるとかですね、はい、ほごりたけるっていうような言い方ですね。
1: なんかさっきからあんまり綺麗でない使い方をされてると
0: 。あまりこうね、いい言葉じゃないですね、どっちかって言いますと、悪い場合に使うんですよね。
1: あの欲たがりのたがりとはまた違うんですよね。
0: そうだ、それですね。
1: あ、これなんですか。失礼しました。
0: ですからこれね、結局の共通語でも使うんですよ。
1: はい、ああ、そうなんですね。
0: 欲たがりですね。
1: 欲たがり、
0: はい、はい。ですから、まあ、あと人にたかるとかですね。
1: はい、
0: まあ、そういうふうにこう使うんですけども、もっともっと石巻弁ではいっぱい使うっていうようなことですよね。欲たがり、あがたがり、赤をね、赤をいっぱいつけた人が赤たがりとかですね。はい、で脳卒中患者のことを中部たがり。
1: それから、
0: ね、だから剣のたがりなんていう言葉なんですね。剣のたがり、
1: これどういう意味です

0: か。
1: これ神経質な人、剣のたかりって言うんですね。
0: そうなんですね。これ
1: も元々剣と念いう字とですね、飲むという字、剣を飲むとね、いうふうな意味で、神経質とかですね、いろんな意味で使うんですけどもね、もともと格調高い言葉なんですけどもね、これがこの辺では剣のたかりとですね、この神経質な人っていうふうに使うんですね。
0: でもやっぱりなんかどうしても、プラスでない
1: 使い方
0: をするっていう、
1: こう子供たちが可愛い子がねいっぱい集まってるっていうような感じじゃないですね。
0: そうですね。
1: そういうのは宝ってあまり言わないですね。
0: そうですね。
1: 人に宝をねこう奢ってもらうなんていう場合に宝もそうですしね、どっちかっていうとこの言葉を使われるのはマイナスな場面、ね、いい場面では使わないという、
0: さっきからネズミとか赤とかホコリとか、
1: はい、そうですね。
0: あれれれっていうそんな感じがいたします。
1: そうですね、昔はですね衛生面も大変にこうねこれ現在と違いますからね、そういう意味ではそういう人がいっぱいいたんですよね、鼻垂らしてねいる子も減ってきましたからね、
0: 袖でずりっとね、
1: はいはい、
0: そういう方感じかもしれない、そういう感じだったのかもしれない。
1: 今はねだいぶ清潔になってきましたからね、
0: はい、
1: で清潔になった代わりに花粉症ですかね。
0: 本当にねいろいろ大変です。
1: 昔はねそういう花粉症なんてなかったんですけど、
0: ね、なかったですけどね、おかしいな、
1: ね、
0: どうしちゃったのかな。はい、ということで石巻弁今日のキーワードは
1: たかる
0: でした、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 畳ってあったかいね。
3: 伝統と真心を未来へ、自然素材の畳は安らぎとぬくもりの空間を作り出す。畳のご用命は文化財畳保存会会員石巻市物尾町株式会社送信社。中潮物産では現在従業員を募集しています。募集職種はミキサー車運転手とコンクリート技師です。募集の詳細については株式会社中潮物産電話 73-4236 までお問い合わせください。谷川住職の石巻弁講座では皆さんから石巻弁のリクエストをお待ちしています。ぜひお寄せください。谷川住職の石巻弁講座、この時間は畳の専門店石巻市物尾町株式会社送信社と石巻市北村中潮物産生コンクリート事業所の提供でお送りしました。

0: Radio 石巻 Your Community Station。
1: 時刻は2時13分を回っています。生放送でお送りしている午後のやっぱり764、木曜日、お相手は阿部美久です。さて、2時台に入りまして、外はまだ変わらず曇り空になっています。雨は降っていません。気温見てみますと2時ちょうどで、石巻は 12.4 度まで上がっています。今日の最高気温、これまで11時台に観測されました 15.7 度です。風は北東から 6.6 メートルの風速、湿度は 77% です。女川、気温は2時現在で 10.9 度、最高気温は午前3時台に 13.5 度、これが今日の最高気温に今のところなっていますね。風は東南東から3メートルの風速、湿度は 84% です。引き続き宮城県全域雷注意報が出ています。今日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。さて、メッセージいただいておりました。阿部美久さんこんにちはと送ってくださったのは、ラジオネームさすらいの乗り鉄さんです。ありがとうございます。今日は在宅仕事の日でしたので拝聴しております。東京も石巻のように夕方は通り雨予報が出ていますということでね、なかなかお天気、昨日は仙台でも

雷がすごくてですね、もう本当雨がブワーッと急に降り出したり、なんかねちょっとあゴロゴロゴロって遠くから聞こえるなって、窓を開けてたんですけども、あこれちょっと雨降りそうだなと思ったらバーって降ってね、まあその後そんなに時間経たずに止んだんですが、勢いがすごくてね、近くのお家の子は多分外で遊んでたんでしょうね、急いでお家のところに敷地に戻っていく様子、ダッシュでね戻っていく様子見えましたけれども、さて今度は蛾に翻弄されたのですねそう先週ね虫の話しちゃったんですけども、無事に外に出せてよかったです。先週の虫オンパレードのその後ですが、細くて長い虫だったゲジゲジ、天井から降りてきた雲なんかもう総出演みたい。某黒い虫は結果的に帰るまで一度も出なかったです。よかった。そういう意味で虫たちの今シーズン修行の日だったのだと思っています。そう捉えましょうね。そう始まりだったんですよね、活動のね。ただ液中に害虫と思われる1となれば、なんとなく後者は圧倒的不利と感じます。でも生態系のバランス的にはこれも一つのパターンなのかなとも思います分析してる。お昼中の方失礼しました。それではまたということ、本当ですよね。お昼時にねこういうお話を私の方からしちゃったもので、でも本当活発になってきてますのでね、気をつけましょう。そうクマもいろんなところに出るよねなんて、さっき制作室で他の方ともお話ししてたんですけれども、昨日はね伸びるが丘2丁目に体長1メートルのクマが出たということで、被害はなくてよかったなと思いますけども、なんかこうね寄ってくる匂い、食べ物だったり甘い飲み物だったりもそうなんですけど、この時期ってお部屋の中ゴミ箱の中も結構匂いが立ちやすくなってくるのでね、そういった匂いをこうなるべく出ないようにするっていうのも、生ゴミ自体をあまりね出さないように工夫は皆さんしてるかと思うんですけれども、なんかこう乾燥させたりとかね、コンポストだったりとかありますが、まあ本当食べ物の匂いには敏感ですもんね、生き物っていうのはね、気をつけていきましょうね。今日も皆さんからのリクエストメッセージこの後もお待ちしています。メールの方はstudio@fm764.jp studio@fm764.jp、 ファックス0225-96-1212、 96-1212でこちらまでお送りください。

ノルウェー生まれのアーティスト、ベルンホフト、ザ・ファッションベニスト、ブルージーズからルックアライクをお届けしました。なんだかこう昼間散歩しながら聴きたくなるようなテンポ感だなと思って選んでみました。では今度の日曜日に行われるイベントのご案内です。ラジオ石巻もサテライトスタジオで盛り上げます。第33回サンファン祭り思いが集うみんなの船が17日日曜日朝10時から夕方4時まで行われます。ステージイベントや各種ブースがあって楽しいイベントが盛りだくさんとなっておりますが、このサンファン祭りなんですけれども、サンファンバウティスタ号が慶長施設展ね、サンファン館にありますけれども、もともと復元船、以前の大きな復元船の進水日5月22日をサンファン号の誕生日としています。それを記念して開催される地域の住民のね、皆さんによる手作りの春の大祭典、今回サンファン館とサンファンパークが30周年の節目を迎えます。令和6年にリニューアルしましたサンファン館、そしてサンファンパークを皆さんにぜひね楽しんでいただこうということで、地元の伝統芸能文化の披露もありますし、活気づくまた一日となります。出展コーナーね、見てみますと、サンファン広場、石巻焼きそばから始まってスパイスカレー、たこ焼きそば、メキシカンポテト、地元産カキフライ、いいですね地元グルメ、粒串、ロングポテト、冷製トマトパスタ、ドリロコスってなんだろう、ちょっと後で調べますが、ドリロコスなんだろうな、なんか挟んでるのかな。サンファン広場、スイーツ、ドリンク、チョコバナナ、ティラミスクレープなどなど、ね、生ビールにハイボールなど、キッチンカーでの、ね、いろいろとご提供もありまして、気仙沼産メカジキのキューバサンド、おいしそう、釜焼きハンディピザ、さつまいもサルサスティックなど、いいな。キッチンカー、ソフトクリーム、フルーツ飴、さつまいもチップス、他にもいろいろあります。物販エリアではくじ引き射的、十三浜さんのわかめ昆布の詰め放題、水ヨーヨー、ファンシー雑貨、カブトムシ、クワガタの販売もあるそうです。メダカすくい、おお。で、2階のテラスに移動しますと高校生チャレンジショップということで、桜坂マカロン、あ、これ食べたことあります、美味しいですよ。桜坂マカロン、力餅、これもね私も買ったことあります、美味しいですよ。あとはワンちゃんのおやつ、ポチのごちそうというのもあるそうですよ。花の苗や塩麹、トマトソース、味噌、サステナブルなわかめのポップコーン、大福、いっぱいありますね。これあのこの出店のコーナーだけ見てもいろいろ時間がたっぷりかかりそうですが、パークの中央ステージが10時から始まりまして、開会式の後、綿の葉小学校の小敵隊、万国浦小学校のマーチングバンド、高文館高校のチアリーディング部、ピーナッツの皆さんによるチアリーディング、そして石巻シンフォニックウィンドアンサーブルの吹奏楽演奏もあります。で、不器用の皆さんによるよさこい演舞、石巻専修大学

西公会の皆さんによるダンスや、ラブリーズによるチアダンス、また石巻水族館のお笑いステージがあったり、伊達の黒船太鼓保存会、ね、伝統芸能の披露、また石巻ジュニアジャズオーケストラ、ビッグバンドの演奏もあります。沖縄伝統芸能エイサー石巻、またバンド板橋家の皆さんも登場。そして締めくくりは綿の葉獅子振り保存会、ね、披露もあります。タイムテーブル詳しくは公式サイトからもご覧いただけますよ。盛りだくさんの内容ですね。なお17日は入館料無料で、ね、ご入場いただけますので、ぜひお出かけください。ラジオ石巻ではサテライトスタジオを設けまして、スタートの10時から11時半まで、生中継でお届けいたします。ぜひ放送でもお楽しみください。第33回サンファン祭り、17日日曜日午前10時から4時までの開催です。この後は河北新報拾い読みです。

0: 河北新報拾い読み、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。今日の朝刊河北新報に掲載された記事の中からいくつかご紹介していきます。まずは東北総合面からですね。被災者支援関係者らによる対話企画、宮城ボイス拡大。東日本大震災後、宮城県内で被災者支援や復興まちづくりに携わる関係者が続けてきた対話企画、宮城ボイスが全国に広がっています。テーブルを囲んだ多様な登壇者が意見集約を目的とせずに言葉を交わし、相互理解を深める手法が注目されました。各地のボイスの特徴を深掘りする研究会も活動します。宮城以外では福島、岩手、能登半島地震で被災した石川、南海トラフ巨大地震の被害が想定される徳島の合わせて4県で開かれました。テーマは様々です。2023年9月に始まった福島ボイスは、被災体験の語りづらさや聞きづらさ、息苦しさを受け止め直すことを掲げています。福島県双葉町で昨年11月にあった第4回では、県内の女性5人が東京電力福島第一原発事故後の歩みやふるさとの現状を語り合いました。企画者の一人、浪江町の命と文化者取締役の笠井由香さん、被災者や復興に絡む問題が複雑と形容される福島でこそボイスによる対話が必要と考えたと説明。最後まで喋りきる場を作ることで、相手の思いや背景を少しでも理解し共感できる時間にしたいと話しています。また去年3月に徳島市で初開催された徳島ボイスは、東日本と阪神大震災の2つの大震災、能登半島地震の復旧復興に関わった弁護士や建築家らを招きました。それぞれの教訓を学んだ後、地元登壇者と参加者も交え、南海トラフ地震への備えをグループ討論しました。各地のボイス関係者は、昨年度日本災害復興学会内に研究会を設立。各ボイスの独自性と共通性、ボイスという手法の魅力とその理由、被災地支援の役割を2年間かけて明らかにします。代表に就いた中越防災安全推進機構の石坂直樹研究員は、宮城連携復興センターに在籍して以来、宮城ボイスに関わっています。哲学対話など似たような実践とも比較しながら、ボイスらしさとは何かを突き詰めて考えたいと話しています。このほか、今日は田植えの記事が写真付きで載っていましたり、あとは、気仙沼大漁祈願祭など生鮮カツオの日本一奪還を祈願ということで、夏の漁を前に船を奉納したという、こちらもカラーの写真付きで、記事が掲載されています。そしてニュースでも大きく紹介されていますが、作曲家のジャズピアニスト、作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが今月4日、老衰のため東京都の自宅で亡くなったという記事も載っていますね。大野さんといえば、アニメルパン三世ですとか、NHK の番組小さな旅の音楽でも知られている方ですね。後日お別れの会が開かれます。高校時代に独学でジャズの演奏を始め、大学在学中からジャズピアニストとして活動し、作曲家となりました。1977年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲は疾走感と哀切な響きを兼ね備えたメロディー、ルパンザサードの女性コーラスがアニメの世界観とマッチ、アレンジを変えて多彩なバージョンを編み出し、多くの人に愛されました。高校野球などの応援でも使われ続けています。他にも劇場版のカリオストロの城の主題歌ですとか、スローのテンポ の曲でもファンの心を掴んでいましたね。あとは、横溝正史シリーズ、犬神家の一族ですとか、CM テレビで多数の楽曲も制作されています。今日の河北新報朝刊に掲載されています。ぜひご覧ください。河北新報拾い読みでした。
1: チャオ長谷倉常長にござる。皆の衆、パワーポスティングとはご存知か。石巻エリア 95% 以上の世帯に届く折り込みチラシ、それが河北パワーポスティング石巻。お問い合わせは0225-95-9888、小笠原新聞店にお任せあれ。
0: この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。続いて天気予報です。

時刻は2時33分を回っています。天気予報をお伝えします。この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りします。気象に関する注意報です。現在も宮城県全域に雷注意報が出ています。今日夕方まで急な強い雨や落雷に注意してください。2時20分現在の気温です。石巻は 12.7 度、風は北東から6メートルの風速、湿度は 76% に下がりました。女川気温は 11.1 度、少し上がっています。風は東南東から 3.5 メートルの風速、湿度は 81% です。今日は番組始まった時間帯で湿度 90% を超えていましたので、少しずつ雨も上がって落ち着いてきているようですね。仙台管区気象台発表の天気概況です。宮城県、今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで、雨や雷雨のところがあるでしょう。明日は湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。東部の今日は南東の風、海上では初め北東の風やや強く、曇りで所により夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。午後の降水確率は 20% です。日中の最高気温、石巻と仙台17度、古川19度の予想です。波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。東部、明日は南東の風のち南の風、海上では北西の風やや強く、曇りで昼

雨から晴れでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。明日朝の最低気温は石巻10度、仙台11度、古川9度でしょう。日中の最高気温、石巻は18度、仙台21度、古川25度の予想です。西部明日は東の風のち西の風、曇りで昼前から晴れるでしょう。降水確率は1日を通して 0% です。白石、明日朝の最低気温は9度の予想、日中の最高気温は25度まで上がる見込みです。石巻鮎川港、この後の満潮時刻です。日付変わって明日午前1時33分、潮位は131センチ、2回目は午後3時13分の128センチです。今日は2時17分に満潮を迎えました。潮位は120センチです。今日日の入りは6時38分、明日の日の出は4時24分です。日中の紫外線の強さ、今日明日ともに石巻は強く紫外線対策を行った方が良さそうです。日焼け止めクリームなど塗ってください。おしまいに向こう1週間の予報です。東部西部ともに晴れや曇りのマークが続いています。東部仙台最高気温は20度から24度、最低気温11度から14度でしょう。西部白石最高気温は22度から28度、最低気温は9度から12度の予想です。天気予報をお伝えしました。

0: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備。会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
1: この時間は地域とともに歩む石巻河北の提供でお送りしました。

0: この時間は2曲続けてお届けしました。バード一人ぼっちはやめた、そして流線形&冷や塩敦子ムーンライトイブニングでした。この後は石巻河北、記者が語る今を語るです。
1: 石巻河北、記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が市政から身近な話題まで取材メモをもとに分かりやすく石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。石巻河北記者が語る今を語る。今日は河北新報社石巻総局長の野中俊克さんにお越しいただいています。野中さん、よろしくお願いします。
2: はい、初めまして。よろしくお願いします。野中です。
1: 初めましてですよね、はいはい、あの石巻にいらっしゃったのは本当にお久しぶりということだったので。
2: そうですね、駆け出しの頃、石巻に3年間勤務してまして、

0: 1996年から2000年3月までだったんです。あ、97年か。3年間ですね、おりまして、26年ぶりの石の
1: 国
0: になります。
1: そうですか。ぜひね、そのあたりも含めて、いろいろお話を伺っていきたいなと思うんですけれども、はい、まずは、簡単に自己紹介などをお願いしてもよろしいですか。
0: はい、野中俊勝と言いまして、54歳です。熊本の出身でですね、大学、成蹊大学というところを卒業して、新聞社全国こう受験した末にこう仙台の家屋新報に来ることになりまして、そこからもう東北をぐるぐると回ってる新聞記者人生というか生活になります。
1: 熊本から東北ということは、はい、だいぶね、こう環境が変わって、ね、最初は戸惑われたんじゃないかと思うんですけれども。
0: そうですね、寒さなどと、言葉もかなりですね、方言に戸惑ったりもしましたけど、ただ石巻に勤務してる時に和物出身の奥さんと知り合って、結婚しまして、でそこのご実家の親戚の皆さんにもよくしていただいて、石巻弁も徐々に覚えていくというかですね。
1: じゃあもう石巻とはかなりご縁が。
0: そうですね、もう第二のふるさとという気持ちで、だから東北ぐるぐる回っていながらも、神さんの実家ということで、石巻というか和淵にはしょっちゅう帰ってましたし。
1: そうなんですね、
0: なんで半分石巻人だと思ってます。
1: そうですか。そして先ほどお話があった通り、26年ぶりに石巻での勤務となったわけですね。
0: はい、はい、そうですね。
1: その1997年と先ほどおっしゃってましたけれども、はい、その頃の石巻ってどんな感じだったんですか。
0: そうですね、当時よく取材してたのが、もう石巻マンガランド構想というのがちょうど石巻の町の話題でして、若手の経営者の皆さんだと思うんですけど、若手の方中心にいろいろ勉強会開いたりして、でこういう風な街にしようという、漫画を生かした街にしようというのを皆さんがすごく議論されて、で実際そして里中真知子さんとかも確かいらして、なんかみんなで勉強会開いたり。
1: そうですか。
0: あと田代島にみんなでこう視察に出かけたのにくっついて田代島行ったりとかですね、なんかそういうのが当時の思い出ですね。
1: なんかかなり熱い人たちが、はい、いたんじゃないかと思うんですけど。
0: そうですね、
1: もね、議論も盛り上がってなかなか終わらなかったんじゃないかなとか想像するんですけれども。
0: そうですね、けど本当当時皆さんのこう街づくりに対する思いが熱い強い感じでしたね。
1: そうですか。
0: ちょうど時代としてはこう大型スーパーができて、全国でですけど地方の商店街が廃れるっていう、シャッター通りという言葉がですね、よくニュースに出る時代でして、その中でたちまちの通りっていうのは、はい、ある意味全国でもこう、有名なといったらあれですけど、シャッター通りが進んできた当時でもあったんですね。
1: だからですか、
0: そういう意味でもこう街中の人たちが何とかしようということでの動きだったのかなと思いますね。
1: なんか今の石巻のもう、ね、基礎になっているというかね、その当時を取材されたということなんですね。
0: そうですね、なんで今回戻ってきて、その漫画家も立派になってますし、街中もこういろんなモニュメントが立ってですね、あの時の皆さんのこう議論が、今こういう形になったのかというのを見て、こう街も歩きながら感動するというか、そういうこの1ヶ月ですね。
1: もうなんか当たり前になってますからね、それが。
0: そうですよね、仙石線の漫画タンライナーでしたか、ラッピングの電車も走ってましたし、
1: ね、もうモニュメントがある街になってますからね、今は。
0: そうですね、あんなにたくさんあって、しかも大事にされてるのがすごいなと。
1: そうですよね。だからその当時の構想が今本当に形になっているっていうのをもう目の当たりにされてるわけですよね。
0: そうですね、しかもその当時のその中心になっていらっしゃった、例えばみんなで広げる会の中心だった尾形さんとおっしゃる方とか、八幡屋の阿部さんとかですね、今も何かいろいろこうそういう漫画を生かしたり、街づくりの活動をやってらっしゃると、石巻家屋の記者の方からも聞いててですね、なんか今も続いてるんだなというのは感じます。
1: そうですか。そのお仕事以外での石巻での思い出っていうのは何かありますか。
0: そうですね、やっぱり石巻熊本生まれで、大学は東京だったんですけど、初めてこっちに来て美味しいホヤをいただいたりとかですね。
1: 熊本はあまり召し上がらなかった。
0: 熊本は全くホヤは

0: なかったですね。で東京で学生時代に居酒屋で一回ホヤ食べたんですけど、うんうんうん、やっぱりそんなこう癖が強いというかですね、うんうんうん、美味しいものではなかったなという印象だったんですけど、うんうんうん、こっちに来て確か最初女川だったと思うんですけど、うん、ホヤをこう水揚げした漁師さんから岸壁でほら食ってみろってその場でこう皮を剥いて塩水で洗って、うんうん、で渡されたものをいただいた時のあの美味しさは本当に忘れられないですね。
1: すごい、なかなか食べられないね、そのシチュエーション素晴らしいですね。
0: で大好きになりました。
1: そうですか。
0: 当時の鳴瀬町の宮戸島もよく取材で行ったんですけど、あそこではこうシャコエビごちそうになってですね、なんかみんなおやつみたいにむしゃむしゃシャコエビ食べながらなんか会議とかしたりして一緒にごちそうになりました、
1: ね、むくの結構ね大変なんですよね。
0: そうですけど美味しいです。
1: そうですか、いいですね。そう、海の幸がお好きになった感じですか。
0: はい、そうですね、そしてその海の幸に合わせて日本酒もここで目覚めた場所ですね。北上いただいて住の絵いただいてですね、本当にやっぱり学生時代本当安かろう悪かろうみたいな、ただ酔えばいいみたいな日本酒はよく飲んでたんですけど、本当に美味しいお酒というとこの石巻で覚えて、
1: そうですね、
0: それから冷蔵庫にはもうずっと、はい、炭の絵常備でですね
1: まあなんかもう人生のなんか大事な部分を石巻で形成されたみたいな
0: そうですね、ここでいろいろ教えてもらいました、
1: うん、感じですね、はい、じゃあもう今もその日本酒と海の幸は大好きでいらっしゃるという、はい、そうです
0: ね、どこに行っても、
1: よかったですね石巻に戻ってこられて
0: そうですね、もうだからまずは食べ物とお酒と楽しみで、うん、戻ってきました、
1: ね、季節によっていろいろありますからね、旬のものというのがね。
0: そうですね。
1: そうですか、石巻に戻ってこられてもうすでに何かこう美味しいなと思うものを召し上がられたりしましたか。
0: そうですね、駅の北側のさんまさんっていう魚屋さんが
1: はい、
0: あそこをよく行っててですね、さんまさんにはすごいお世話になって、他のとこに行っても宅配便で魚を送ってもらったりしてですね、あそこでいただく魚はとっても美味しいですね。
1: そうですか。
0: いや来て1ヶ月でいろいろお店も精力的にというか回ってはいるんですけどおもたかっていうああいうおしゃれなお蕎麦屋さんができてるのに感激しまして、うんうん、あそこ美味しかったですね。
1: あ、そうですか、でも本当にいろんなとこ回られてるんですね。
0: そうですね
1: そうですか、先ほどね食べるのがこう楽しみとおっしゃってましたけれども、はい、すでにいろいろ満喫されているようで、
0: はい
1: ね、でもそういうところから取材につながるっていうことが ね、ありますから取材の一環として、
0: そうです、いろんな店主さんとかいろんな人とも出会いますし、
1: は
0: い、
1: そうですか、ぜひね今後もいろんなお話楽しみにしています、
0: はい、
1: では最後になりますが、野中さんからリクエスト曲をいただけますか。
0: はい、シンディ・ローパーのですね、当時はハイスクールはダンステリアというタイトルでしたけど、今は名前変わってガールズ・ジャスト・ワナ・ハブ・ファンという名前ですけど、
1: はい、
0: こちらの曲をリクエストしたいと思います、
1: はい、こちらを選んでいただいたのは、
0: そうです、ちょうど中学校1年生の頃にこれは流行った曲だったんですけど、ちょうどその頃洋楽に目覚めて、ラジオエアチェックっていう、言葉がありましたけど、
1: はい、
0: ラジオを聴いて好きな曲がかかるときにこうテープに録音するっていうのがずっと好きでですね、あの頃でよく聴いた中の一曲がこのシンディ・ローパーのハイスクールはダンステリアで、とてもこう歌声もびっくりしましたし、明るくてポップな曲でですね、
1: はい、
0: 前向きに楽しくなれる曲だったんでよく聴いていたというのと、
1: はい、
0: やっぱり震災の時にシンディ・ローパーさんが石巻にもいらして、なんていうかすごくこちらにもですね、気遣ってくださってたっていうのをこう当時のニュースで見てて、ああシンディ・ローパーが来てくれたんだと思って、ずっと感謝の気持ちもあったんでですね、今回このラジオ石巻さんで最初にリクエストするならこの曲かなと思って選びました。
1: わかりました。では野中さんからのリクエストでシンディ・ローパーのガールズ・ジャスト・ワナ・ハブ・ファンをお聞きいただきながらお別れします。石巻河北、記者が語る今を語る、今日は石巻総局長の野中俊勝さんにお話を伺いました。野中さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア。ぜひ聞いてください。
2: 石巻観光大使の萌えです。萌えキュン石巻、魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介していきます。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜午後3時49分からです。どんな萌えキュンに出会えるかな。

5月14日木曜日、時刻午後3時をお知らせしました。生放送でお送りしている午後もやっぱり764、木曜日お相手は阿部美久です。さあ、3時台はこの中継コーナーラジー信号から

0: ックでスタートでございますが、青木さん出発していきまして、何やら今日はメダカにちなんだイベントが近々行われるということで、詳しく伺ってみましょう。どんなイベントなんでしょう、青木さん。
1: はい、皆さんこんにちは、ラジオ石巻の青木恵美です。今日はですね、石巻市双葉町にあります潮風メダカさんに来ております。
0: はい、いい名前ですね、
1: メダカ屋さんです。はい、ということで早速お話を伺っていきたいと思います。潮風メダカの阿部さんです。どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: こちらの潮風メダカさんなんですけれども、オープンされたのはいつ頃になるんですか？
2: 5,6 年前くらいですね。
1: そうなんですね、うん、じゃあそこまでこう長いわけでもなく浅いわけでもなくというところかと思いますけれどもね、何かこうメダカ屋さんを始められるきっかけってあったんですか？
2: うちのいとこから、うちの子供たちがメダカをもらって、子供たちが全然世話しなくて、それで俺が世話するようになったのがきっかけで、いろんな色があるんでびっくりして興味持ち始めた。
1: なんか結構あるあるかなっていう気はするんですけどね、
0: 耳にしたことが、
1: お子さんが世話をしないっていう、
2: そうですね、
1: うん、え、青木さん、親御さんの方がハマると、
0: うん、近くにメダカいるんですか、青木さん。
1: 今近くにメダカはいるんですかという質問がスタジオから来ているんですけれども。
2: あ、います。
1: もう目の前に、
0: うん、え、どういう風に飼育されてるんですか？
1: どんな風に飼育されてるんですか？
2: うちは基本外飼育で、
1: はい、
2: 雨降っても風吹いてもそのままの状態で飼育してます。
1: なんかこう自然に近いというか。
2: そうですね、それが一番丈夫な育て方なんで。
0: なんかそのメダカ専用のなんて言うんでしょう、飼育する、
1: ね、いけすみたいな、
0: ね、あるのか。
2: ちっちゃい10リッター前後のやつから20リッターとか、そういう容器であれば買えますんで。
0: 何匹ぐらいいるんですかね、
1: 全部でどれぐらいの数？
2: うちは今150ぐらいですかね。
0: すごい、そんなに。
1: 取り扱っているメダカの種類だと、もうかなりの、年間通したりするとかなりの数になるんです
2: ね。200以上は扱いますね。入れ替えあるんで。
0: そうなんです。
1: メダカの種類がそんなにいっぱいあるっていうのもびっくりなんですけど、
0: 知らなかった。
2: 1000種類は軽く超えてんで、
0: もう
2: どんどん毎年いろんなブリーダーさんが新作作るんで、もう数えきれないです。
0: じゃあ交配させてオリジナルのがこうどんどん生まれていくっていうことなんですか？
1: そうみたいですね。新しいのがもうどんどん誕生しているっていうことなんですよね、
0: 今日13度ぐらいあるんですけど、気候としては、ね、石巻での飼育っていうのはしやすいのか難しいのかどうなんでしょうね、阿部さんは。
1: 石巻の気候はメダカ飼育にこう適しているんですかね、
2: ちょっと若干不利ですね。やっぱ暖かい地域の方が産卵しやすいし、メダカシーズンが長いんで、沖縄とか盛んですよ。九州とか。
1: いや、その不利な中で頑張っていらっしゃるんですね。
2: そうですね。
1: そうなんですね。なんかメダカのその分類みたいなのってあるんですか？
2: ありますね。ヒレの変化とか目の変化、あと体色とか細かく分けると、もう7つくらいになるんですかね。目もブルーアイって青い目だったり、あと赤い目でアルビノもメダカにいるんで。
1: 今ですね、外ではなくて中でこう、中にも少しねメダカがいましてね、見せていただいているんですけれども、色がすごく変わった色というか、なんかオレンジに近い赤みたいな。
2: そうですね、体が黒くて、あとヒレが、これは伸びてる品種なんですよ、ヒレな

0: なっていうやつで。
1: 確かに、あの、横から見ると黒いですね。今、上から見たら頭がちょっと赤いかなと思ったんですけど、体は黒いんですね。
0: 体は黒いです。
1: で、あとはね、なんか、本当にこう、ピカピカ光ってるみたいなシルバーの。
0: そうですね。もう金属のような。なんか、メダカ知らない人にはちょっとイメージ湧かないと思うんですけど、まあ、いろんなメダカがいるんで、一回見てもらったらハマると思いますよ。
1: あの、メダカの飼育っていうのは、難しいんですか？はい、
0: 他の企業とか、熱帯魚とかに比べたら楽です。それで繁殖もしやすいので、増やせます。
1: そうなんですね。金魚とかだと、まあ、イメージですけど、なんかあの、ブクブクが必要だったりとか。
0: 外飼育の場合、メダカは、あの、酸素をあんまり必要としないんで、大掛かりなそんなブクブクがいらない、手軽に飼える。
1: そうなんです、ね。
0: それがメダカです。
1: で、また、あの、体のサイズも小さいですもんね。
0: そうですね。だから、容器もあまり大きいのじゃなくていい。金魚とかだと、もうある程度の水槽が必要だってなりますけど。
1: 割と手軽に育てることはできるんですね。よくあの、道の駅とかに行くと、はい、瓶に入った状態でこう売られているメダカを見かけたりするんですけれども、はいはい、あの瓶のままとかだとちょっと狭いですかね。
0: あれだと、あの、飼育するには、あの、水が汚れが早くなるんで、水替えが頻繁にやれる人だったらあれでも大丈夫ですけど、あれはさすがにおすすめはできません。
1: じゃあ買ってきたらやっぱりある程度大きいところでっていう感じなんですね。そうですね。そういうこう飼育のアドバイスとかっていうのも、こう、潮風メダカさんでお聞きしたりとか。
0: あ、できます。気軽にできますんで。
1: あれもうね、気になる方はぜひね、あの、じっくりとその育て方とかもね、聞いていただいて。
2: そうですね。先生がね、ちょうど安倍さんになってくださると思いますので。
1: ね、
2: なんかその、メダカのここが好きっていう安倍さんの好きなポイントを知りたいですね。
1: あ、じゃあ聞いちゃいましょうか。安倍さんのあの、メダカの魅力、ここが好きっていうポイントを。
0: やっぱりいろんな色柄があるんで、もう飽きないで、もう新しいもう新作とかも出るんで、もう本当飽きないですよ。それでやっぱりさっきも言った通り繁殖が簡単で、っていうところですかね。あと寄ってくるんですよ。
2: なん
0: か、
2: なってくるんだ。
0: 手入れる手の上に乗ったりとか。
1: そうなんですか。そんな、なんか懐く感じなんですね。
0: そうなんです
1: よ。これはやっぱりメダカとの信頼関係があるからかもしれないですね。
0: そうですね。だから本当、癒しで買う人が多いです。
1: なるほど。あの、買おうと思ったら何匹ぐらいでスタートするといいですかね。
0: うちは、あの、必ずワンペアってオスとメス 2匹で販売するんですよ。そうすると、今ぐらいの時期ですと、うまくいくと産卵まで行くんで増えます。
1: そうなんですね。そしてね、冒頭で少しお話ししましたけれども、
2: はい、
1: メダカのイベントがあるんですよ、
2: ね。
1: こちらのイベントについて安倍さんからご紹介いただけますか。
0: ですね、今回あの石巻メダカサミット潮祭を5月17日日曜日10時から15時で、あの場所は西北パーク石巻です。
1: はい、西北パーク石巻を会場に石巻メダカサミット潮風行われるということなんですけれども、西北パーク石巻って結構広い会場ですよね。
0: そうですね、あの商業の裏のグランドの、あっちの駐車場の近くでやるので、
1: はい、
0: もう当日は旗も立ててますんで、はい、分かると思います。
1: 内容はどのような内容なんでしょう。
0: メダカの販売、鉄魚の販売、じゃんけん大会、 じゃんけん大会無料で参加できますので、

0: と、メダカすくいとか、メダカガチャ、キッチンカー、あと、地元の物産品で、木の屋さんのブースもありますんで。
1: はい。いろいろあるんですね。でも、やっぱりそのメインになるのは、メダカの販売かなと思うんですけれども、その販売もいろんなところから、そのメダカ屋さんたちが集まるんですよね。
0: そうですね。まあ、遠くは新潟、栃木、うん、あと福島などからも来ていただきます。
2: すごい。愛好家の方が。
1: メダカ屋さんなんですか？
0: メダカ仲までは、まあ、名前を知ってる人もいますし、うん、あと、メダカガチャの方で、うん、有名ブリーダーの、うん、激レアメダカが入ります。
1: ちなみに、メダカガチャというのは？
0: 3000円でガチャガチャやってもらって、はい、それで、必ずメダカは当たります。
1: どのメダカが当たるかはわからないけれども、
0: そうです。
1: 必ずメダカは当たるというメダカガチャ、はい、その中にレアメダカが、う
0: ん、有名店のメダカが、うん、10個くらい10個以上入るかな。
1: それは安倍さんも欲しいなっていうような。
0: 欲しいですね並ぼうかなと思って
1: というレアなメダカが入るということなんですね。
2: 楽しみですね。そんなにね、
1: 鉄魚の販売っておっしゃってましたけれども、はい、鉄魚っていうのは
0: 本場は、宮城なんですけども、ゆとり沼から、発生した、鉄魚なんですけど、はい、結構、偽物とかもあるみたいなんですけど、ちゃんと本物を売ってる、地元、富谷の、鉄魚屋さんが販売しますので。
1: 鉄魚ってなんか金魚と船でしたっけ？
0: 船の掛け合わせですね。色も生きてるうち5、6回色変わって綺麗です。切れも伸びてすごい優雅で素敵ですよ
2: え、なんか上町の沼で最初取れたってね。
1: 始まりは上町の沼なんですか？
0: そうです。ゆとり沼。
1: こちらの潮風メダカさんのところにも鉄魚がいて、
2: いるんですか？
1: 先ほどちらっと見せていただいたんですけれども、本当に金魚みたいな綺麗で、でも色は金魚とはちょっと違って、しかもそれが5、6回色が変わるということですから。
2: 一つの個体で色が変わっていくんですか？
1: 一つの個体で色が変わるんですね。
0: そうです。
2: 面白い。
0: まだ、飼育したばっかで、鉄魚の方は詳しくないんで、自分も色、成長とともに変わるのが楽しみで、ですけどね。
2: これはね、見たくなりますよね。
1: どんな風に変わるのかとか、ちょっと見てみたいなと思いますよね。
2: そうですね。
1: 私が先ほど見せていただいたのは、ちょっとこうシルバーに近いような感じの色でしたね。船と掛け合わせたって言われて、あ、なるほどなって思うような、そんな色でした。
2: はい、直にじゃあ、そのメダカサミットに行ったら、鉄魚も見られる。そして、まあ、販売もね、するということなので、もしかしたら購入できるかも
1: っていう。お好きな方はね、ぜひね、いらしていただきたいなと思いますし。
2: ね、サミットですからね。
1: メダカガチャも。気になりますし、メダカすくいもあるんですよね。
0: あります。メダカすくいも、もうちょっとポイも破れにくいんで、バンバンすくえんで、ぜひ遊びに来てください。
2: 優しいですね。ポイがね、破れにくいって。
1: 破れにくい、ね、
2: 嬉しい。
1: 金魚よりも小さいから、
0: そうです、ね、
1: すくい、うん、安いのかな、どうなんだ、難しいような気もします。
0: うまい子だと100匹以上取る子もいますね。
1: 取ったらもらえるんですか？
0: ね、持ち帰りは5匹までなんですけど、もう救えなくても2匹は持ち帰れます。
1: よかったです、
2: ね、だってもしそのまま、まあ、持ち帰りで買うってなったら、メダカ用品もその場で入手できるわけですもんね。
1: あ、そうですよね。メダカ救いで、メダカ救った後にお家に、ね、持って帰るときに、その用品

0: メダカ用品もそこで買えたりとか。
1: ああ、用品はね、多分水槽系はないんですけども
2: 。ああ、そうなんですね。
1: うん、あのバケツ一つから買えるのがメダカなんで。あ、
2: なるほど。
0: バケツ一つで始められるんですね。
2: お家にあるもので始められちゃうっていう。
1: 希望の方がいれば、あの水作り の、 あの最初のスタートの、あの紙渡しますんで。
2: あ、いろいろこうね、やり方書いてある、ね、
0: 書いてあるもの、
2: うん、安心ですね。
0: うんうん、でなんかあとタモとか、うん、飼育が楽しくなるようなアイテムはなんか販売がって書いてあった。
1: そうですね、タモもあの作ってる人たちが県内でも2人いて、あと福島に1人いて、その人たちに来てもらってタモの販売もしますし、あとなんだろう、雑貨作ってる人とかもいるんで、いいものあるか探してください、ぜひ。
0: そうですか。じゃあバケツ持って出かけた方がいいかもしれないですね。
1: バケツは持ってこなくてもちゃんとあの入れ物に入って
0: よかったよかった。
2: そんなね、そのまんま渡されるわけじゃないから大丈夫ですけど。
0: 持ってた方がいいかなと思って、
2: ね、
0: あ、よかったです、安心しました。
2: 楽しみ。でもね、石巻でのメダカサミットってこれは今まであったんですか？
0: 石巻のメダカサミット初なんですよね。
1: そうです、初めて で、
2: めて
1: ね、知ってますね。
2: 石巻でできることになったっていうのはあれですか、安倍さんがぜひやりましょうっていう感じで進めたんですか？
0: これスタートは安倍さんの声掛けから始まったんですか？
1: そう、メダカ仲間が石巻でもやってくれって避けてたんですけど、実際は大変ですから。
0: もう要望にお答えする形で今回実現したということ、
2: 声に応えて、はい、ね、ますますじゃあ楽しみになってきますね、17日 ね、
0: ですね。そして、うん、あのじゃんけん大会っていうお話もありましたけれども、うん、これもなんか豪華景品なんですよね。
1: そうですね、あのジェックスとかテトラとかアクアメーカーからの、餌だったりの協賛もありますし、あと、メダカちょっと入れるような水槽とか、そういうのもありますし、あと富江でモンキーマジックさんがあの蜂蜜の作ってるんですよ。それでその蜂蜜もモンキーマジックさんの方から提供してもらって、サイン作って、
2: すごい、あの生蜂蜜美味しいですよね。食べたことあります。
0: そうなんですね、あのスタジオで食べたことがあります。
2: 美味しい、
1: これ高級なんですよ、
0: しかもサイン入りで。
2: あら、貴重ですね。
0: でじゃんけん大会は無料で参加できると。
1: 無料です。
0: 素晴らしいですね。このね、メダカサミット、ぜひですね、皆さんにご参加いただきたいなと思います。改めまして日程をご紹介します。開催は5月17日日曜日午前10時から午後3時まで、場所は西北パーク石巻です。ぜひね、メダカ好きの方も、うん、これから興味をね持たれるかもしれないあなたも足を運んでみてはいかがでしょうか。ではですね、潮風メダカさんのお店についてもお伝えします。営業時間は午前10時から午後5時まで。なんか来店の前にご連絡とかした方がいいですか、ね、
1: そうですね、あの一人でやってるもんで不在の時もあるんで、はい、事前にあの連絡いただければ、はい、できるだけ合わせますので、
0: はい、基本的には午前10時から午後5時までということです。そして定休日が土曜日曜、
1: 定休日はないんですけども、はい、日曜日イベントに入ってることが多くて、はい、あの閉める形なんです。
0: 日曜休みが多いと。
1: そうですね。
0: じゃあやっぱりご連絡して伺うのが一番良さそうですね。はい。で、そのご連絡先なんですけれども、090-7790-5353、090-7790-5353番となっております。そして、潮風メダカさんでは、インスタグラムもされてますので、ぜひ、インスタもチェックしてみてください。インスタの DM とかでのご連絡も
1: 可能です。
0: あ、うん。

0: ということですのでね、ぜひぜひインスタもチェックしてみてください。では最後に阿部さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
1: 石巻メダカサミットの方ではメダカだけじゃなくてキッチンカーも人気のお店が

0: 石巻双葉町にあります潮風メダカからお送りしました。阿部さんどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: それではスタジオにお返しします。
2: はい、ありがとうございます。石巻メダカサミットね、初めてということで5月17日日曜日の開催です。ぜひお出かけください。中継コーナーラジー4号がゆくでした。

とペンギンにっていうので、でその後子猫が出てきて、大きくなったら虎になるライオンに、最後の最後でメダカの兄弟が大きくなったら鯉になるクジラにっていうことで、メダカは最後に出てくる。最初になんかてっきり出てくるのかなと思いきや、ね、よく聴いていた曲ではあるんですけども、あ、そっか、順番最後だったなと思って、今改めて聴きながらね思いましたけども、なんかすごい自然にメロディーもリズムも覚えやすいですよね。さあ、ではここからのお時間はイベント情報などご紹介していきましょう。5月6月といろいろね、予定されています。まずは2026第1回石巻地区大会ジャンボかぼちゃコンテスト参加者募集のお知らせです。これまで過去7回物尾町在住者を対象に JA 石巻物尾地区運営委員会主催のジャンボかぼちゃコンテストを行ってきました。で、今年度からは JA 石巻管内の石巻市、東松島市、女川町在住者を対象に広く募集することになりました。拡大ですね。タイトルも第1回石巻地区大会と改めてジャンボかぼちゃコンテストを開催します。で、こちらですね、物尾町以外の申し込みの場合は物尾総合センターまで直接かぼちゃの種を取りに来ていただく、で、またかぼちゃの搬入もご自身でお願いしますということです。で、募集締め切りは今月29日金曜日午後5時で、種子の配布日は6月9日火曜日と10日水曜日です。物尾総合センターで先着お申し込み50人までとします。対象は先ほどもお伝えしたように JA 石巻管内、石巻市、東松島市、女川町にお住まいの方で、提供する資材はかぼちゃの種6個、育苗ポット6個、育苗ポット用バイド、ジャンボかぼちゃの育て方の参考書もいただけるということなんです。なので初めてという方もその参考書を見て、ね、勉強してジャンボかぼちゃ育てるっていう、これね、ジャンボかぼちゃ私見たことあるんですけど、すごい迫力ですよね。写真で見てもすごいけど、実物もってやっぱり、ね、すごいですよね。お問い合わせは JA 石巻物尾総合センター、電話 0225-76-3131 76-3131 までお願いします。第1回石巻地区大会ジャンボかぼちゃコンテスト参加者募集のお知らせでした。ラジオ石巻でもですね、今月中に詳しくね、また、インタビューする機会があるということですので、ぜひそちらもお聞きください。さあ、続いては来月6月21日日曜日にマルホンマキアートテラス大ホールで行われます航空中央音楽隊北部航空音楽隊による石巻特別公演です。入場整理券今月配布されて、今月1日から配布されています。マルホンマキアートテラス河北総合センタービッグバン木漏れ日の古岡遊学館中央公民館、蛇田綿の葉稲井小木の浜物尾小月北上押鹿各公民館で、入場整理券ご入手いただけます。お一人様5枚までなくなり次第終了となります。演奏会は全席自由席です。21日日曜日会場オープンは1時開演は午後2時の予定です。マルホンマキアートテラス大ホールで行われます航空中央音楽隊そして北部航空音楽隊特別石巻特別公演お知らせでした。そして来週20日水曜日に行われます第41回山台サステナブルふれあいコンサート in 石巻号町20日水曜日お昼12時10分から45分までふれあいコンサートが行われます。場所は石巻合同庁舎1階の大会議室です。合同庁舎石巻市歩みのにあります。
森の花子の皆さんによる出演で

タイトルメダカの兄弟なんですけども、メダカ出てくるのって最後なんですね。最初スズメが出てきて大きくなったらタカになる。

ピアノと声楽コンサートを楽しみいただけます。とにかく歌うのが大好きというお仲間の皆さんが集まって、声楽曲やオペラアリアのほか二重唱など重唱も歌っています。会場は11時45分、そして演奏スタート12時10分です。ぜひお出かけください。この時間のお知らせでした。この後はみんなの夢冒険です。

0: 時刻まもなく3時32分になります。みんなの夢冒険です。このコーナーでは石巻地方の幼稚園保育所に通う年長組のお友達の声を紹介していますが、この時期は昨年度登場してくれたお子さんたちの歌声をお届けしています。今日は大和西保育園リンゴ組の皆さんの歌です。演奏と、歌一緒に頑張ってくれたということですので、ぜひお楽しみください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社宝永建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りします。
1: 今日はみんなで何の曲を演奏してくれます

0: 善確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社豊栄建設。問題。南三陸観光バス MKB であいうえお作文。
1: みんなで快適
2: バスの旅。
0: 真心を込めてご案内いたします。安心安全の南三陸観光バスです。

いかがでしたか？みんなの夢冒険、今日は昨年度登場してくれたお母さんたちの歌声ということで、大和西保育園りんご組の皆さんでおもちゃのチャチャチャ歌と演奏をお届けいたしました。明日はケアキッズのぞみの保育園象組の皆さんの歌をお届けします。本放送は午前10時30分頃から、再放送この時間午後3時30分頃からです。明日もぜひお聞きください。みんなの夢冒険、この時間は子どもたちの夢と未来をつなぐ株式会社豊栄建設、真心込めて安全運転、南三陸観光バスの提供でお送りしました。

曇り空の JR 石巻駅前ラジオ石巻ですが、雨雲を見てみますと今はですね近くに雨雲はないようですが、宮城県南から、福島との県境にかけてと、福島、広い範囲、それから栃木との県境あたりで強い雨がね、どうやら降っているようなんですけれども、現在の時間帯でこのラジオ石巻がある周辺エリアでは雨雲かかっていません。今山形の天童あたりですとかもね、今ちょっと雨雲かかっているようなんですが、今日は番組始まる時間帯では牡鹿半島の方に雨雲が、かかっていましたけれども、今はねお天気落ち着いているようですが、引き続き宮城県全域には雷注意報が出ていますので、夕方まで急な強い雨や落雷に引き続きお気をつけください。3時台に入って気温ですけれども、3時30分現在石巻は 12.8 度、風は東からに変わって 4.5 メートルの風速、湿度は 76% です。女川は 10.5 度、風は東南東から 2.8 メートルの風速、湿度は 82% となっています。さて、お知らせなんですが、石巻中央公民館フォークダンス初級者講習会です。言葉や文化、年齢の違いを超えてみんなで一つになって踊るフォークダンス、この講習会6月9日火曜日と16日火曜日に行われます。場所は石巻中央公民館の大ホールです。簡単な世界のフォークダンスをご紹介し、みんなで楽しく踊ります。対象はフォークダンスに関心のある市内在住の方、定員は特にありません。これ結構人数多くなるとさらに楽しくなるかもしれませんね。講師、石巻市民フォークダンス同好会会員の方がいらっしゃるそうです。材料費は無料、持ち物として運動のできる服装、底の平らな靴、ゴム底の靴ご準備ください。水分補給用の飲み物お持ちください。6月9日火曜日までにフォークダンス初級者講習会の専用フォームまたはお電話でお申し込みください。で、6月9日と16日火曜日ですが、午後6時30分から8時までの1時間半の講習です。お問い合わせは石巻中央公民館0225-22-2970 までお願いします。フォークダンスって踊れば踊るほどなんかこうテンションが上がって楽しくなってくるんですよね。中央公民館大ホールで行われます。ぜひご参加ください。フォークダンス初級者講習会のお知らせでした。そしてこちら、来週の月曜日までの募集です。年間の受講料無料、第15期高人塾塾生募集です。活動場所は石巻専修大学など、中学1年生から高校3年生が対象で、募集人数は30人です。地域貢献活動や交流、各種体験活動が行われます。高人塾、中高生の人間力を磨いて、地域や社会に貢献していこう、学びの場にしようというものですね。塾生になりませんか？お問い合わせは石巻専修大学特任教授の横江先生まで。0225-22-7714、 22-7714 までお願いします。募集要項の詳細は高人塾の公式ホームページをご覧ください。

されましたパッパパラダイスです。メッセージいただいています。南のママさん、間に合うかなということで、間に合わないかな、間に合ってますマルホマキアートで勉強会でした。お疲れ様でした。何の勉強会だったんでしょうね。学びの時間ちょっと一休憩ということでメッセージ送ってくださったんでしょうかね。ありがとうございます。お帰りも気をつけて。さあ、そしてヤスさんからも、忙しいので猫の写真だけ送りますではということでいいんですよ、忙しいのでってこうわざわざねそうやって送ってくださるだけでも一手間なのにありがとうございます。可愛い猫ちゃんの写真送っていただきました。保護してる猫ちゃんかな、水色のケージの中にベッドがあって、ふかふかのベッドの周りにお母ちゃん猫と赤ちゃん猫ちゃんたちが一緒になってスーピースーピー寝ている様子、お母さんも疲れてるんでしょうね。あ、赤ちゃん猫はお乳を飲みながら寝てるのかな、これは。かわいいね。写真ありがとうございます。そして、こちらはですね、パックンからもいただきました。ありがとうございます。虫が活動盛んになってますね。ということで、家の中でこんにちはの場合は、キャッチ&リリースとさせてもらってます。キャッチして外にリリースですね。最近捕獲に使用しているのがペットボトルとハガキです。ペットボトルは飲み口に向かって細くなっていく部分はカットしてあります。これ意外といい感じです。へえ、ハガキとか厚紙で開口部開いてるところを押さえて外でリリース。あとはカメムシとのですねだって洗濯物付近で会いましたがっていうね、グレーのいかついのばっかりですって。あら、今年もいるのね。気をつけていきましょう。ということで、ここまでのお相手、阿部美久でした。この後は、萌えキュン石巻、夕方やっぱり764と続きます。また来週。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 観光大使が魅力発見、萌えキュン石巻。
2: 石巻の好きなところ結構あるんですけど、強いて言えば、食べ物が美味しい。海産物ですね、やっぱり魚です。
3: 仮面ライダーがいっぱいいるところですね。
4: 海の幸が美味しいところだと思います。
5: 昔と変わらない場所っていうかね、ラフで言えば大盤平かな。
1: ほやっほー、石巻観光大使の前です。萌えキュン石巻。この番組では魅力あふれる石巻の物、こと、人をいろんな角度から紹介しています。放送は毎週月曜午後2時から、再放送は木曜日午後3時49分からです。様々な場所で活躍されている石巻出身者はたくさんいらっしゃいますが、今週はこの春からフリーアナウンサーとして始動、石巻出身の佐々木成美さんに萌えキュン。恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業、東日本フーズの提供でお送りします。

0: 車好きを作る会社、東日本自動車。
1: 石巻から世界へ、東日本フーズでは寿司ネタ、刺身セット、ホタテ貝柱などを新鮮に安全にお届けします。
2: 世界へ羽ばたく企業、
3: 東日本フーズ。
1: 詳しくはホームページをご覧ください。

0: サー佐々木なるみさんです。よろしくお願いします。
1: どうぞよろしくお願いします。
0: お願いします。嬉しい。あ、
1: すごく緊張してます。実は
0: 本当ですか？
1: はい、緊張してます。
0: もうだってね、すごいこう場所でいろいろやられてきた方だから。
1: 萌えちゃんと共演だなんて本当に夢のようで、ありがとうございます。
0: ありがとうございます、はい、なんか同世代っていうのをちらっと噂で聞いたんですけど。
1: そう、同世代なんです。
0: そうなんですよね。
1: 私、あ、年齢は大丈夫ですか？
0: 大丈夫です。
1: あ、私1993年生まれです。
0: はい、私が1994年生まれなので。
1: あ、じゃあもう同世代ですね。
0: 同世代です。
1: あ、嬉しい。
0: 嬉しい。しかも石巻出身。
1: そう、石巻出身で、石巻小学校、石巻中学校、石巻高文館高校で育ちました。
0: 本当に共通の知り合いがいっぱいいそうな。
1: 多分この後ずっとね喋ったらたくさん出てきそうな感じです ね。
0: そうですよね。そしてですね、この3月で NHK 仙台を卒業されて、はい、NHK 仙台にいたのは何年ぐらいなんですか？
1: 私は NHK 盛岡放送局と NHK 仙台放送局に合わせて10年いました。
0: すごい。じゃあ大学卒業して
1: あ、そうですそうです、はい、
0: 基本的にはこう喋りニュースを読んだり。
1: あ、そうです。あのキャスターとして盛岡局の時はスポーツキャスター
0: 、
1: 仙台局ではニュースのリポーターとスポーツキャスター務めました。
0: スポーツなんですね、はい、じゃあ小中学生の時って何かスポーツやってたんですか？
1: 小学校の時は何もしていなくて、中学高校とソフトボールをしていました。
0: あ、はい、かっこいい。え、ポジションとかなとこ、
1: え、どこに見えますか？
0: でもなんか投げそうっていう。
1: そう、ピッチャーやってたんです。はい、
0: すごい。そっか、大会系なんですね。
1: はい。
0: え、ちなみにそもそもこの、はい、じゃ仕事を始めるきっかけっていうのはどういったところだったんですか？
1: 一番最初は小学6年生の時なんですけど、うん、地元の宮城に東北楽天ゴールデンイーグルスができて、そこでキッズスタジアム DJ という体験をしたんですよ。一番ライトで選手の名前をアナウンスする体験をした時に、はいはい、あ、自分の声でこうやって球場盛り上がるのすごいな、素敵だなと思って、そこが一番最初で、喋る仕事をしたいなと思いました。
0: すごいですね。なんかこうたまにこうイベントとかでやっぱりやってるじゃないですか、うん、そういうこう野球もだし、あとはテレビ局、うん、ラジオ局でのやっぱそこからつながるってあるんですね。
1: いや、私も自分でもびっくりですね。
0: じゃあ大学に行ってそういうこう専門的なことを学んで。
1: そうですね。で、大学最初入った時は、うん、教職教員目指そうかなと思っていたんですけど、うん、たまたまその小学6年生の時にアナウンサーになりたいって思ったことを思い出して、いろいろ調べてる中で、当時楽天イーグルスのリポーター、ヒーローインタビューしてる方のホームページを見つけて、はいはい、ちょうどアナウンススクールを開いてるということで、あ、もう尊敬していた方だからぜひ会ってみたいっていうところから、またこう再びアナウンサーの夢に向けて動き出したという感じでしたね。
0: あ、すごい。本当だから、このタイミングタイミングできっかけがあってっていう、
1: う
0: ん、いや、そうですよね。多分人生ってなんかそういうね、ことですよね。
1: タイミングとご縁というかね、うん、はい、
0: いや、すごい。だって今日ねお会いできたのもすごいご縁だなと思います。
1: 今後何かいろいろできたらいいですね。
0: ぜひお願いします。
1: お願いします。
0: ちなみに、じゃあ、はい、いろんなこうこれまでお仕事の中で取材とかしてきたと思うんですけど、うん、なんか印象に残ってることとかありますか？
1: なんだろう、スポーツ関係だと、うん、やっぱり今だとベガルタ仙台、はい、3月まで取材をしていたんですけど、はい、選手たちの練習の様子毎回見に行って、毎回お話聞く中で、こういろいろ裏側とかたくさんの思いを伝えてもらうこともたくさんあったんですけど、そういった中で、あの佐々木さんに伝えてもらえて本当に嬉しかったという言葉をいただいた時とかは本当に嬉しくて、この仕事のやりがいだなっていうのを感じました。
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: え、毎回も練習まで行ってたんですか？
1: そうですね、行ける時は顔を出して選手にお話聞いてをしてましたね。
0: すごい。仕事やってる中のモットーみたいなのってあるんですか？
1: う
0: ん、
1: モットーは何でしょう。いい質問ですね。
0: あ、でも純粋に気になりました、
1: はい、何でしょう。自分、分かったふりにはならないようにしてました。分かったふりでいろいろ聞いてしまうと選手の本音とかを聞けなくなってしまうので、そこは自分で限定しないようにというか、広い視野を持っていつもいるようにはしました。
0: すごい勉強になります。
1: ありがとうございます。
0: でもなんかやりがいとかはありますか、うん、どういった時に感じますか。ものすごい
1: あります。さっきの話と重なってしまうことがあると思うんですけど、佐々木さんの取材のおかげで前を向けたよとか、元気になったよって言ってもらえると、この仕事やっててよかったなって思います。いや本当
0: ですね、うん、でも逆にこう失敗談とか大変だったことってありますか。
1: 失敗もたくさんあります。
0: 本当ですか。
1: でもそれこそさっきの話につながるんですけど、はい、自分はこうだろうって思った質問をぶつけてしまったら、うん、やっぱり相手からそうじゃない時ってあるじゃないですか、
0: はいはい、
1: やっぱりその時に相手にちょっとムッとされてしまって、ああ自分の質問の仕方が悪かったなって思ったことは何度かありますね。
0: 結構やっぱスポーツの世界ってなんかそれこそ大変そうだなと思って、うんうん、やっぱ知識とかもないとあれだしとか。
1: そうですね、ある程度勉強はしていって、でも分かったふりにならないようにっていう塩梅は難しいかもしれないですね。
0: すごいですね。そして3月で NHK 仙台を卒業されて、うん、どうですかフリーになってみては。
1: 今は自分にこれからどんなことができるかな、どんなことしたら面白いかなっていうのを考えている途中で、
0: はい、
1: 長く携わってきたスポーツと、あと地元石巻のために今後何かできたらいいなということを考えているので、はい、
0: 嬉しいです。なんかやってみたいこととかなんかあるんですか。
1: やってみたいこと、萌ちゃんとまた共演。
0: おお本当ですか、
1: はい、
0: 逆になんか何できますよみたいなセールスポイントってありますか。
1: 体力もありますし、フットワークも軽いです。
0: ありそう。
1: あとマラソンも走れます。
0: え、マラソン仲間です。私も、
1: 私石巻ハーフマラソンで実は萌ちゃんを追い越したことが
0: あって。ということでこの番組なんですけれども、萌えキュンポイントというのを毎回ゲストさんにいただいておりまして、はい、ぜひどんなアナウンサーでありたいかを、はい、萌えキュンポイントとしてちょっといただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、まあ、この宮城そして地元の石巻の人たちの背中をこうちょっとでも押せるような親しみを持ったアナウンサーにこれからなっていきたいなと思っていますので、ぜひ石巻の皆さんよろしくお願いします。
0: 萌えキュンいただきました。今後ご一緒できるのを楽しみにしてます、
1: はい、私も楽しみにしています。
0: ちなみに、はい、その今後ご一緒する上にあたって大事なこと一個ありまして、
1: はい、
0: 佐々木さんホヤは好きですか。
1: ホヤ大好きなんですよ。
0: よかった。
1: 虫ホヤとかよく実家で出てきて止まらなくなります。
0: じゃあよかった、仲良くなれそうです、
1: はい、あ、よかったです。
0: ということで今週は石巻出身フリーアナウンサーの佐々木成美さんにお越しいただきました。佐々木さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: それでは来週はどんな萌え級に出会えるかな。また来週、石巻観光大使萌えでした。
2: 恋も車も安心が一番、東日本自動車。世界に羽ばたく企業東日本フーズの提供でお送りしました。
3: あーチョコ食べたい。
4: もうマイク入ってるよ。
3: ええ
4: じゃあ番宣いくよ。心にサウンドの一粒を、今日は何色ドロップスにする。
3: 今日の私は星空ドロップス。
4: ボーカリストマルチアーティストの昨夜のレギュラー番組はおかげさまで10周年超え。風の時代が追いついた。番組名も昨夜のサウンドスコアラーから衣替え、福崎ドロップス。心を揺るがしてね。本放送は毎週水曜夜6時30分から、再放送は毎週金曜お昼12時から、昼も夜も自由奔放にオンエア。
3: ぜひ聞いてみてね。
4: はい、 OK です。
5: 歌とお話のろうそく。この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。

パリ764、今日は5月14日木曜日、お相手佐々木エマです。さあ、この1週間いかがお過ごしだったでしょうか。途中ね、母の日があったりしましたけれども、皆さん何かありましたか。私は10日までの1週間ね、友達のお花屋さんを手伝っていて、そこにはいろんな方が母にあげるからと、自分の奥さんの分と自分のお母さんの分を買いに来た男性だとかね、あとは生まれて初めてこの子がママにあげるのを僕が代わりに買いに来たんですなんていう、結構パパが買いに来ているのが多かったのでね、あ、みんないいな、母の日どう過ごしてたんだろうなんて思っていながら、私も一緒に働いてたスタッフとかに、エマさんは何があるんでしょうねなんて言われていたんですそれでそうか、母の日か、私も母だしななんて思いながら、ところがうちは娘が一人いるんですけれども、お嫁に行った娘がね、で土日月で東京に家族で行っているっていうのを知っていたので、まあバタバタしているから、なんか何にもない予感がするなと、嫌な予感をちょっと感じながらですね、まあ母の日当日を迎えたんですよ。ね、まあ忙しいだろうけどね、まあ LINE くらいは来るよねなんて思っていまして、朝からずっとスマホを握りしめていたんですが来ない。途中一件娘から業務連絡みたいな LINE が来たんですけれども、そこには母の日全く触れておらず、そうかそうか忙しいんだななんて思いながらも、理解しつつも、夜になったらなんだか寂しくなってきちゃってですね、夜寝る前までスマホを握りしめ、とうとう何もなく母の日が終わったっていう感じなんですけれども、そして昨日水曜日ですね、何事もなかったように、午前で仕事が終わるからお昼ご飯食べに行っていい？なんて、いいよおいでおいでなんて言ってお昼ご飯を用意して待っていたんですよね。で言わないでおこうと思ったんですけれども、ちょっと寂しかったね、ねえねえ母の日さーなんて言ってLINE だけでも欲しかったなーと、こんなテンションで言ったんでしょう。したらごめんなんて、東京のお土産買ったから、これと母の日一緒にしようと思ってたのって、なんかその時思いましたね。プレゼントってものじゃないんだなって、その今あなたのことを思っていますということがを伝えるのが大事なんだなって思って、なのでそのプレゼントなんで嬉しいのかって言ったら、それを選んでいる時にあなたのことを思って選んでいるんだよっていう、それが分かるから嬉しいんだななんて思ったんですよね。ものじゃない、今私はあなたのことを思い出しているのよという、そういうですね一言がしみるんだなと思った今年の母の日でございました。皆さんはいかがお過ごしだったでしょうか。さて話題は変わるんですが、先日テレビ番組を見ていたら、グッドフレーズランキングというのがありまして、思い出の自分の思い出の曲、この曲のこんなところが染みたんですっていうのをね、紹介する番組があったんですが、例えばバックナンバーが歌う水平線という曲があるんですが、これはインターハイがコロナで中止になった年に、その悲しんでいる高校生に向けてバックナンバーが作った歌なんです。最初発売はされなかったんですけれども、発売してほしいという声が高まり、発売されたという曲になってるんですね。こんな曲をこう紹介しているランキングの中に、未来予想図2というのがありまして、皆さんご存知、ブレーキランプ5回点滅、愛しているのサイン、皆さんしてもらったことありますでしょうか私はですね、青春のまだ若かった頃、これしてもらったことあるんですね。バイクに乗っていた人がですね、まあ、1ヶ月ぐらいしかお付き合いはしていないんですけれども、送ってくれた後にブレーキランプ5回点滅いい思い出です。さあ、そんな皆さん曲にまつわるそういうエピソードなんかもあったら、今日は知りたいななんて思っているところです。いかがでしょうか。ということで、今日もこの後2時間の生放送、ぜひお付き合いください。皆さんからのメッセージ、今日も楽しみにお待ちしております。メールの方はstudio@fm764.jp、スタジオのスペルは
studio@fm764.jp、ファックスは0225-96-1212、その他ラジオ

石巻のホームページまた X などからもお待ちしております。さあそれでは今日も元気にスタートです。では今日の1曲目ご紹介しましょう。先ほどのねお話の中にもありましたが、インターハイが中止になったその時の高校生に向けてバックナンバーが作った曲、水平線です。

さあそれでは今日木曜日この後の夕方やっぱり764番組の流れご紹介していきましょう。この後は耳松グループスタッフがお送りするスタッフ&お仕事紹介をお届けします。その後暮らしのインフォメーション、4時40分石巻家北のニュースです。続いて天気予報、50分過ぎ交通情報をお伝えします。5時からは日替わりコーナー、木曜日はイオンシネマ石巻の映画館へ行こうをお送りします。そして消費生活情報、ライフネット宮城、5時30分からは虐待防止センターからのお知らせです。35分天気予報、45分石巻市からのお知らせ、そして59分エンディングを迎えます。さあ5時からのイオンシネマ石巻の映画館へ行こうでは、毎月2組4名の方に映画鑑賞券をプレゼントしています。ぜひラジオ石巻までご応募ください。当選した方にはチケットをお送りしますので、お名前、ご住所、電話番号、どうぞお書き忘れなくご応募ください。お待ちしております。さあそれではこの後は耳松グループスタッフがお送りするスタッフ&お仕事紹介です。

0: 耳まつグループでは、グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しています。それでは今週の MC さん。
1: はい、ピカピカ管理者の末永と。
2: 末永さんはピカピカに所属なんですね。私のお母さんはキラキラに所属しています。そして私はモーニングベルの井上なごみです。
1: はい、耳まつでは共用型のデイサービスや出前講座の実施を新たにチャレンジをして、地域に巻き込んだいろいろな企画をスタッフ全員で考え盛り立てて、介護界の異端児としてチャレンジをして一緒に取り組むスタッフ、デイサービス職員を募集しております。皆さん来てください。
0: 末永さん、なごみちゃん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて、この時間は週替わりでスタッフの方をゲストにお迎えするんですよね。
1: はい、今週はとっておきの職員さんを用意しました。この方です。
3: 皆さんこんにちは。小規模多機能ピカピカに所属しています。23歳ピチピチの本田です。
1: なごみちゃんの本田さんのイメージは？
2: はい、私のなぎちゃんのイメージはめっちゃギャルっぽくてピカピカの中で一番ユーモアがある面白いイメージがあるので、私はなぎちゃんのことをアリエルって呼んでます。
1: アリエルだってそんなイメージがあるんだね。
3: そうですね。
2: それでは初めに勤務しているピカピカの紹介を簡単にお願いします。
3: はい、ピカピカでは地域交流を大切にし、年間4回ほどの交流会を開催しています。地域の皆様と利用者様と楽しい時間を過ごしています。
1: そこで本田さんはどんなお仕事をしてるんですか？
3: はい、私は介護施設の副主任をしています。
2: なぎちゃんの働く職場のイメージを天気に例えると？
3: 晴れ、時々雨、時々曇り、ところにより強風の恐れがあります。17時15分をかけて晴れるでしょうといった面白い天気です。
1: なるほど、終了時刻の15分前に天気になるんですね。
3: はい、そうです。
1: そんな本田さんが介護を始めるきっかけは何だったの？
3: はい、仲がいい友達のお母さんに、なぎちゃんはとっても優しいから介護員さんや看護師さんが似合うよと言われ舞い上がったのがきっかけです。
2: 確かになぎちゃんは職場ではムードメーカー的な存在だもんね。
0: 本田さん、この仕事のやりがいは何でしょうか？
3: はい、私が出勤した際に職員が今日は本田さんいるんだねとか、利用者さんがなぎちゃん今日出勤なのって言われるとやりがいを持てます。
0: 今週のゲストはピカピカの本田さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: それでは本田さん、最後にお知らせをお願いします。
3: はい、うちの経営者パソコンが苦手です。方向音痴です。書類たまに、いや結構迷子になります。でも利用者さんの名前と人生はちゃんと覚えています。完璧じゃない、でも本気、そんな経営者の下で働く仲間大募集。以上、ミーマツ求人案内でした。ありがとうございました。
4: ミーマツグループ代表の山本です。今日も私は絶好調。介護は面白いのね。産経じゃないんですよ。だからこそ皆さんのキャラクター待って

おかげさまで開設20周年、耳まつグループでは業務拡大のためのスタッフを募集中です。グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設などを運営しており、介護員、介護支援専門員、正看護師、準看護師、厨房職員を募集しています。職種により社員、非常勤、パート、アルバイトの募集です。各種手当あり、福利厚生も充実しています。無資格の方、未経験の方には資格取得補助金の支給もあります。耳まつで自分らしく働いてみませんか？ホームページは耳まつで検索を。お問い合わせは 0225-98-9381、 0225-98-9381。 耳まつグループからのお知らせでした。

さあ、それではいただいているメッセージご紹介していきましょう。まずはこちら、ヘマさんこんにちは。毎週木曜日の生放送ワクワクしながら聞いています。今日も元気に登場、クリクリパーマです。クリクリパーマさん、ありがとうございます。さてさて、本日はゴールデンウィークでの話をしたいと思います。はい、ゴールデンウィークといえば里帰りですが、例に漏れずうちの熱湯兄弟の長男も地元仙台に帰ってきました。ちなみに熱湯兄弟とは、ビートたけしのスーパージョッキーの熱湯風呂コーナーに出てきた兄弟を指します。わかる人だけわかってください。わかりましたか皆さん。私はわからなかった。ちなみに若い頃はピンカン兄弟とも言われたこともありました。前に話しましたが、実家は僕と同じマンション内にあります。マンションに着いてすぐ実家に向かった兄でしたが、ほんの数分で鼻が曲がるかと思ったよと言いながら帰ってきたのです。僕もうすうす分かっていたんですが、実家で飼っているワンコがトイレを失敗することが多く、その後片付けが大変なのです。しかし弟は一人で両親とワンコの面倒を見ているので、なかなか手が回らないようなのです。そうか、手伝わなきゃなと分かっていながら何もできていなかった僕ですが、これはいよいよ頑張らなくてはいけません。早速兄と二人で観音様の近くのスーパービバホームへ向かったのでした。具体的。行ってみると、消臭グッズはいろんな種類があり、どれがいいのか分かりません。そこでそばにいた若い店員のお兄ちゃんに声をかけて聞いてみることにしました。このお兄ちゃんは若いのに知識も豊富で、いろんなアドバイスをしてくれました。ところが話している途中で、他のおばちゃん社員が、ちょっと丸々くんとそのお兄ちゃんを呼び、あれこれ用事を言いつけるのです。それがいろんなおばちゃん社員にしょっちゅう呼ばれて使われているので、かわいそうになった僕は、大変だな、いつもこんな感じなのかいと聞くと、お兄ちゃんはうつむきながら、はい、そうなんです、もう嫌になりますというのです。それを聞いて、せっかく仲良くなったお兄ちゃんにやめられては困ると思った僕は、みんなさ、君に期待してるんだよ、君が仕事ができるってことなんだ、自信持って頑張れと励ましておきました。なんかひどい。さて、山のように消臭グッズをカゴに入れた僕はレジに

向かうと頭の中でこりゃいくらぐらいになるかな、お金足りるかなと心配になり、こっそり財布を確認してみました。すると横にいた兄がさっと財布を出し、ここは私がと交際したての彼氏のように会計を済ましたのです。かっこいい小さい頃は喧嘩ばかりしていた兄弟でしたが、兄に惚れ直したということは言うまでもありませんさてその帰り道、腹が減ったからマックに寄ろうとなり、そこでも兄は好きなものを頼めよと、これまた付き合って3年目くらいの彼氏の雰囲気でカードを出してきましたこれまたかっこいいと惚れ惚れしていると、マックのお姉さんが、こちらのカードを使えないようですがと言うではありませんか。あー兄ちゃんどんな顔してんだと思っていると、兄はああそうだった、この間また不正利用されたからこのカード止めたんだった、30万やられたんだよとさらっと言うのです。さ、30万、僕ならそんなに不正利用されたら発狂しますそれを兄はさらっと言ってのけたのです。ここで本日3回目のかっこいいとなったのでしたカードの不正利用は1ヶ月経ってしまうと保証が効かないこともあるそうです。兄は明細はちゃんと見た方がいいぞと言っていました。皆さんも気をつけてくださいね。エマさん、こんな兄についてどう思いますか？

0: 親父の
1: ということで、リクエストナンバーは鳥羽一郎兄弟船いただきました。わあ面白かった。お兄さんとのお話、お兄さんがねかっこいいがこの日3回出ていましたけれども、素晴らしいですね。まあそしてあの最後のね3回目のかっこいい、カードの不正利用30万円ということなんですけれども、私もこんなに使われたらさらっとは言えないような気がします。かっこいいですね。かっこいいのか。このメッセージをあの届いた後、私もあの怖くなりまして、早速スマホでカードの明細をすべてチェックさせていただきました。皆さんもチェックしてるでしょうか。なんかこういうカード詐欺の場合、最初は小さな金額からやってみるというのを聞いたことがあります。あの200円とか300円とかで気がついていない、まあ何か買ったかなくらいでスルーすると、あこの人チェック甘いなということで、どんどん大きな金額になっていくというのを聞いたことがあるので、ぜひ皆さんもチェックお忘れなく。さあ鳥羽一郎兄弟船、今日もくりくりパーマさんありがとうございました。

さあでは続いてもメッセージをご紹介していきましょう。続いてはこんにちは山さん、ラジオネーム不思議系大好き人間本山周平です。ということで本山さん、今週もありがとうございます。ゴールデンウィークもあり、体の不調を訴えてくる方々も多いように見受けられます。ちょっとね、遊びすぎたかなとかいう感じでしょうかね。いつかマイナスのエネルギーは足元から出ていくので、病気見舞いの時には足元に立ってはいけないと書きましたが、ありましたね。今日はその応用編で、体調が悪い時、特に下半身が重苦しい時の一番簡単な対処法を書いておきますということでした。たまにありますよね、あ、なんか足のあたりむくんで苦しいみたいな。それはお風呂に入り体を洗った時に、最後にタオルに石鹸で泡をいっぱい立てて、足の指の間全部をしっかり往復してゴシゴシすることです。その後体の泡を流して湯船に体を沈めると、なぜか分かりませんが体がすっきりするので、お聞きの皆さんぜひ試してみてください。世の中不思議なことっていっぱいあるものですね。ラジオネーム不思議系大好き人間本山周平でした、ということでいただきました。もう一度言いますよ。最後にタオルに石鹸で泡をいっぱい立てて、足の指の間全部をしっかり往復してゴシゴシ、その後泡を流してから湯船に浸かると、これで体がすっきりするということですよ。最近気圧の変化も激しくてね、ちょっと体が辛かったりすることも多いので、私も今晩から試してみましょうか。皆さんもいかがでしょうか。メッセージありがとうございました。

さてここでチケットのプレゼントです。東松島市出身演歌歌手菅亮さんデビュー1周年記念&バースデーライブが6月6日土曜日午後1時から不動町のプレナミアにイベントホールで開催されます。 S 席20席が8000円、 A 席が5000円。チケットはプレナミア着などで販売中です。今回このライブのチケットをペア3組合わせて6名の方にプレゼントします。ふるってご応募ください。宛先 おはがきの方はごめんなさいね、ちょっと途中止まったりしてしまいますが、はい、ごめんなさい、ご応募の方、おはがきの方は郵便番号 986-0826 石巻市伊仙場 3-19 秋田屋ビル3階ラジオ石巻まで。メールの方は radio@fm764.jp、 radio のスペルは radio@fm764.jp、 こちらまでお寄せください。ファックスは0225-96-1212 です。ご応募のはお名前、ご住所、連絡先、電話番号をお忘れなくお書き添えください。締め切り5月20日金曜日必着分までとなっています。たくさんのご応募お待ちしています。東松島市出身菅亮さんのデビュー1周年記念&バースデーライブのお知らせ、チケットプレゼントでした。

さあ今日も局にいましたらね、訓練しているブルーの音が聞こえてきていましたけれども、6月21日日曜日、航空中央音楽隊北部航空音楽隊の石巻特別公演が行われます。6月21日日曜日、会場はマルホンマキアートテラス大ホールです。開演が2時、会場が1時となります。5月1日から配布を開始しているんですけれども、配布している窓口がマルホンマキアートテラス、河北総合センター、ビッグバン、木漏れ日の風呂丘遊学館、中央公民館、蛇田公民館、綿の葉公民館、稲井公民館、荻野浜公民館、物尾公民館、雄勝北上押鹿公民館となっています。入場整理券なくなり次第終了となっておりますので、チケットご確認ください。さあそしてもう一つ、これがあると春だなぁと感じるんですが、5月17日日曜日に第33回サンファン祭りが開かれます。思いが集うみんなの船、当日は入館料が無料となります。外の会場ではですね、パーク中央ステージではマーチングバンド、チアリーディング、吹奏楽の演奏、よさこいダンス、チアダンスなどが次々と登場するほか、おいしい出店も勢ぞろい、一日楽しめるイベントとなっています。開演は10時から夕方4時まで。でですね、このサンファン祭り、サンファン館がリニューアルしてから皆さんご覧いただけたでしょうか。なんかだいぶ変わっていますのでね、この機会にぜひリニューアル後のサンファン館の中もご覧いただけたらなと思っています。以上ここまでお知らせでした。

0: あなたのそばにラジオ石巻。
1: 時刻4時40分を回りました。この時間は紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場提供の石巻河北のニュースです。石巻市の社会人野球チーム日本製紙石巻硬式野球部は10日に石巻市民球場で開かれた JABA 東北大会の大阪ガストの試合に地元の小中学生およそ150人を無料招待しました。全国トップクラスのプレーに子どもたちは釘付けだったということです。この日の試合は4回に3点を失い、7回にも1点を許して0対4で敗れたものの、力強い打球や洗練された守備にうまい、かっこいいなどの歓声が上がっていました。社会人の試合を間近で楽しんだ遠藤敦也さん14歳は、一人一人が声を出し積極性な守備の姿勢が印象的だった、自分たちも協力しながら野球をしたいと中層隊へ向け意識を高めていました。この試合で2安打を放ち、チームを牽引した川上拓也

0: 外野手23歳は、大勢の方にスタンドに来てもらえるのは後押しになったと笑顔で話し、選手のモチベーションにもつながった様子でした。試合終了後は選手らと記念撮影やハイタッチをして交流しました。招待試合は野球部が行っている地域貢献活動の一環として初の試みで、今後も積極的に開催する予定ということです。石巻市の JR 石巻駅前で14日、改憲阻止や戦争反対を訴えるスタンディングアピールが行われました。通勤や通学時間帯に合わせ、市民有志およそ15人が手作りのポスターなどを街頭に掲げて、改憲ノーを訴えました。これは高市早苗首相が憲法改正に強い意欲を示しているのを踏まえ、地元有志らが初めて企画したもので、参加者は地元アーティストが手掛けた版画作品のポスターや、手作りした命と自由を守れ、憲法を守りたいなどのメッセージボードを掲示し、駅の利用客にアピールしました。蛇田の自営業の女性35歳は、少しでも憲法に関心を持つ人が増えてほしいと思って参加した。石巻でこのような活動をするのは初めてのため、緊張したが、歩きながらでもこちらに目を向けてくれる人がいて勇気をもらったと話していました。改憲の議論を加速させようとする高市首相の動きに対し、全国各地で反対を訴えるデモや集会が活性化する中、石巻市内で5月3日の憲法記念日に行われた憲法読む会の場で、参加者からスタンディングなど街頭活動の実施が提案されたといいます。憲法読む会を企画した安富さんは、この日のスタンディングにも参加、アピールの仕方を考えながら今後も活動を続ける、さらに次のステップにつなげていきたいと述べていました。石巻市中瀬の石の森漫画館で、第99回特別企画展小人図鑑名端俊孝原画展が開かれています。これは絵本作家名端俊孝さんの人気児童書小人図鑑の出版20周年企画で、シリーズの世界観と魅力に迫るもので、6月28日まで行われています。この作品展は、絵本の主人公僕が見つけた昆虫でも植物でもない不思議な生き物小人を独特な画風で描くもので、個性豊かな小人たちに子どもから大人までが夢中になり大ヒットしました。企画展では全12冊のシリーズ作品の原画制作過程がうかがえるスケッチ、小人の姿を立体化し小人の剥製と名付けたフィギュアなど合わせて300点を展示、ジオラマに隠されたフィギュアを探したり、小人の匂いをイメージした香りを嗅いだりと、体験型の展示も盛り込みました。アリス子ども園年中の佐竹莉子ちゃん、リトちゃん4歳は、本で見た小人がいっぱいいて嬉しいと笑顔。母親のサキさん34歳は、作品の制作過程を知ることができて興味深いと話し、じっくりと鑑賞していました。運営するまちづくりマンボウの高橋企画営業課長は、原画を見られる貴重な機会なので、間近で筆致を感じてほしい。家族で体験を楽しんでもらいたいと語っています。ここまで石巻河北のニュースをお伝えしました。
1: 自分たちで木を育てる、育てた分だけ使う、自給自足の紙作り、日本製紙のツリーファーム構想は二酸化炭素の吸収や固定にも貢献しています。日本製紙株式会社石巻工場。
0: この時間の石巻河北のニュースは、紙の未来へ、日本製紙株式会社石巻工場の提供でお送りしました。変わって天気予報です。

さあ、昨日も強い雨が降る時間帯がありましたが、今日午後ね、少し雨強く降ったところもあったようです。現在県内全域に雷と濃霧注意報が

出ています。石巻4時30分現在気温 11.9 度です。今日の最高気温は午前11時36分の 15.7 度でした。では宮城県の天気概況からです。今日は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで雨や雷雨のところがありました。明日は湿った空気の影響により曇りですが、高気圧に覆われるため次第に晴れる見込みです。宮城県東部の明日は南東の風のち南の風、海上では北西の風がやや強く、曇りで昼前から晴れるでしょう。明日波は 1.5 メートルのち1メートルの予報です。この後の降水確率、深夜0時まで 20%、 その後明日夜にかけ 0% となっています。石巻、明日朝の予想最低気温、今日とほぼ同じ10度、日中の予想最高気温、今日より2度ほど高い18度が見込まれます。さあ、今日中潮、明日大潮です。この後の満潮時刻、明日午前1時33分、131センチが見込まれます。最後に週間予報です。向こう1週間雨マークはありません。雨の心配はなさそうです。気温は明日以降20度前後ということでね、土曜日日曜日は25度に近い24、5度まで上がるでしょう。だいぶ暑くなってきましたね。体調管理ご注意ください。以上、この時間の天気予報をお伝えしました。

0: 時刻4時52分を回りました。この時間は地域とと失礼しました、地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社提供の交通情報です。はじめに渋滞情報です。石巻警察署によりますと、午後4時49分現在、市内に大きな渋滞箇所は見られないということです。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお願いします。代わって JR とバスです。石巻駅によりますと、午後4時50分現在、 JR 仙石線、仙石東北ライン、石巻線、いずれも遅れなく通常運行です。都バスも市内線ほか各線ともに通常運行となっています。以上、この時間の交通情報でした。
1: 石巻河北ビルの貸しホールは72席を用意し、映像装置なども完備、会議などに最適です。展示用パネルやスポットライトもあり、展示会も OK です。地域とともに歩む石巻河北。
2: 地産地消、安心安全な農産物は道の駅直売所でどうぞ。心も体もポッカポカ、温泉保養施設双子の湯もご利用ください。河北インターそば、国道45号沿い、道の駅常盆の里。
1: 元気で笑顔が自慢の南港給油所、任せて安心、しっかり車検が自慢の運輸局指定南港自動車整備工場は、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
0: この時間の交通情報は、地域とともに歩む石巻河北と道の駅常盆の里、地域とともに再生を願う南港運輸株式会社の提供でお送りしました。リクエストいただきました。エマさん、お疲れ様です。木曜の男、石巻2キロタンクローリーしげです。今日の北上町、お昼の時間帯で大雨が降り、気温が下がり、寒い一日となりました。そうですよね。ブレーキランプ5回点滅はないけど、ヤンキー本3連発はしょっちゅうありましたよ。笑いヤンキー本3連発にはどんな意味があるんだろうか。好きだみたいなさあ、今週のリクエストは、最近ハマっている藤あや子かっこボディじゃなく歌の方ですの心酒をお願いします。ではまた来週といただきました。2キロタンクローリーしげさん、今日もお疲れ様です。

さあそして菅亮さんのバースデーイベントのチケットを募集に、超ハイテンションおばちゃん、ラジオネーム超ハイテンションおばちゃんさんから、くださいというメールが届いてるんですが、あれですね、ぜひですねお名前、ご住所、連絡先の電話番号を

もう一度送っていただければと思います。お名前、ご住所、連絡先、電話番号を書いて、ぜひもう一度送っていただければと思います。

0: さあ、この後はお知らせを挟んで5時からの日替わりコーナー、イオンシネマ石巻の映画館へ行こうをお送りします。夕方やっぱり764木曜日、今日のお相手佐々木エマです。この後もぜひお付き合いください。
1: ザ・ビートルズ専門プログラム、ビートルマニア。本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりいれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が、私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

さあそれでは今日も明日公開の新作、今日は3つご紹介していきましょう。イオンシネマ石巻の映画館へ行こう。まず1作目は君のクイズです。豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ主人公三島レオを中村智也、三島と対峙する謎多き天才クイズプレイヤー本庄絆を神木隆之介、番組の総合演出を手掛け盛り上げるためなら手段を選ばない坂田康彦を室剛が演じます。覇権アニメや沈黙の戦隊シリーズの吉野康平監督がメガホンを取り、クイズプレイヤーの脳内で繰り広げられる思考の迷宮を VFX を駆使してスタイリッシュに表現するお話となっています。ストーリーご紹介しましょう。賞金1000万円をかけて戦う生放送クイズ番組 Q1 グランプリの決勝戦、日本中が注目する中、クイズ界の絶対王

者三島レオと世界を頭の中に保存した男本庄絆は、共に優勝まであと1問と王手をかけました。そして迎えた最終問題、早押しクイズ。張り詰めた空気の中、本庄は問題を一文字も聞かずに回答ボタンを押します。会場がどよめく中、なんと正解を言い当て優勝者となりました。なぜ彼は問題を一文字も聞かずに正解できたのか。やらせ？トリック？それとも魔法？三島は前代未聞の謎クイズに挑みます。謎に隠されたクイズプレイヤーたちの人生、解き明かされる真実とは。これは全国民へのクイズです。君のクイズ、ご紹介しました。続いては映画正直不動産です。ひょんなことから嘘がつけなくなった営業マンが、正直さだけを武器に不動産業界で悪戦苦闘する姿を描く正直不動産シリーズを映画化。キャストには主人公永瀬財地役の山下智久、そして後輩で相棒の月下桜役の福原遥をはじめ、市原隼人、ディーン・フジオからドラマ版でおなじみのメンバーが集結しました。今回の映画版正直不動産、どんなお話かと言いますと、不動産の営業マン永瀬財地は、かつて地鎮祭の準備中にある祠を壊したたたりにより、嘘をつこうとすると強烈な風が吹き、本音しか言えなくなってしまいました。嘘がつけないせいで契約を破談にしながらも、カスタマーファーストがモットーの後輩月下桜や仲間たちの助けを借りて、なんとか正直な営業スタイルを模索し続けています。高級車に乗り、タワマンに再び住むという野望を抱きつつ、課長昇進をかけて同僚たちと競争する一方、永瀬と月下は嘘と陰謀が渦巻く巨大な不動産問題に直面します。顧客が巻き込まれた海外の不動産投資詐欺、かつて嘘も厭わず営業成績を勝ち取っていたライアー永瀬時代に仲介した物件をめぐる家賃滞納や近隣トラブル、元同僚の不動産ブローカー桐山隆久がふるさとである欅野市で東京ドーム4個分に相当する6万坪の土地を舞台に進める謎の大規模開発計画、そして不動産売買は殺し合いだと豪語するライバル会社ミネルバ不動産が仕掛ける悪質かつ巧妙な史上最悪の地上げ。嘘がつけない男永瀬は、己の正直を武器に、月下と共に不動産をめぐるさまざまな思惑や人間模様など、かつてない難題に正直に向き合い、人々の笑顔と町の未来を守るために立ち向かっていきます。果たして正直すぎる男がたどり着く結末は。あなたの知らない本当の不動産がここにある、ということで、私はこれドラマ版で見ていて大好きな、ドラマの一つだったので、映画版なんかまたスケールがね、土地にまつわるスケールが、問題が大きくなっているようですが、映画正直不動産明日公開です。さあ最後にご紹介するのは廃養心です。ある町のデイケア偉人坂クリニックに通うお年寄りの間で、漆原院長が考案した画期的な治療が密かに広まっていました。究極のコスパのいい介護を目指すその医療行為は廃養心。これは麻痺などにより回復見込みがない手足のこと。これをめぐる従来の常識を覆すものだといいます。その結果、体も心も軽くなった、厳しい性格が柔らかくなったなどと、予想外の好ましい副作用が現れたというのです。噂を聞きつけた編集者矢倉は、老齢期医療に革命を起こす可能性を感じ取り、漆原に本の出版を持ちかけます。しかしやがてデイケアに関するとある内部告発が週刊誌

に流出。さらに患者宅で起きた衝撃の事件をきっかけに全てが暗転していきます。理想を追い求めるあまり、合理性と狂気の狭間へと踏み込んでいく医師漆原を染谷翔太が開演、編集者矢倉を北村幸也が演じます。現役医師の作家草壁陽が2003年に発表した同名デビュー小説を映画化したヒューマンサスペンスとなっています。廃用心。さあ今日ご紹介したのは君のクイズ、映画正直不動産、そして廃用心でした。気になる作品はあったでしょうか。映画を見るならぜひイオンシネマ石巻へお出かけください。今日もイオンシネマ石巻の映画館へ行こうをお届けしました。

さあ今日も福島からラジオネームロゼッタさん、ありがとうございます。今日も福島県郡山市でお仕事中です。昼過ぎから夜の初め頃雨の天気、最高気温は24度でした。と郡山、石巻よりも暖かいですね。石巻17度くらいでしたからね。17度、16度でしたね今日はね。 15.7度が最高気温でした。さあおなじみの今日は何の日、書いていただきました。今日5月14日は首都記念日です。江戸時代1796年寛政8年の今日、イギリスの外科医エドワード・ジェンナー氏が世界で初めて首都の接種に成功しました。首都は現代のワクチンの直接の先駆けであり、技術的概念的な発展の原点です。当時天然痘は最も恐ろしい病気の一つで、ヨーロッパだけで毎年60万人もの命が奪われていきました。発症すると高熱が続いて全身に可能性の発疹ができるため、運よく治った人でも顔中がひどいアバタとなりました。ある時ジェンナー氏は乳搾りの女性から牛痘にかかると天然痘にはかからないことを聞いて研究を開始。そして1796年の今日、牛痘にかかった乳搾りの女性サラ・ネルムズ氏の手の水泡から取った膿を近所に住んでいた8歳の男児フィリップスの腕に摂取しました。10日後に発症しましたがすぐに治癒。その後天然痘を摂取しても感染せず、実験の成功を裏付けました。この実験は1798年に論文として発表されましたが、反論者が多く学会では認められませんでした。しかしジェンナー氏は貧しい人たちに無料で首都の接種を行い、次第に認められるようになりました。その後天然痘による死亡者は劇的に減少し、1979年、昭和54年に世界保健機構 WHO によって根絶が確認。翌1980年に天然痘根絶宣言が行われました。天然痘は人類が根絶した人間に感染する感染症の唯一の例なんだそうです。天然痘だけなんですね。天然痘の予防において、それまで行われていた人痘接種、人の痘ね、接種より安全性の高い牛痘接種の首痘法を開発したジェンナーは近代免疫学の父とも呼ばれています。偉大な方ですね。当時はものすごく批判も、されたんでしょうね。そんな中でも己を信じ研究を続けてきてくれたからこそ、今この天然

戦闘で苦しむ人がいない。なんかこう最初に何かをする人の偉大さをもっともっと私たちは感謝していかなくてはいけないですね。私だってすごく叩かれたらきっと途中で、はい、その通り私が間違ってましたって降参しそうな気がするんですよね。でもそこで自分を信じ続けていく、その周りにはきっと支えてくれた方もたくさんいたんでしょうし、やはり今日のねこの日を機会にこの天然痘の予防接種を開発してくれたイギリスの外科医エドワード・ジェンナー氏、改めて称えたいなと思ったところです。今日もメッセージ、そして今日は何の日、ありがとうございました。さあリクエストをいただいていました。今日のリクエストは5月14日がフジテレビ系列で放送していたクイズヘキサゴン2から結成されたアイドルグループや羞恥心アラジンのメンバーで俳優の野久保直樹さんの誕生日なので、アラジンで日はまた昇るをお願いしますといただきましてね、探したんですけれどもこれがなくてですね、ということで今日は羞恥心をお届けしたいと思います。

乗せてまゆぱぱさんからも届いていました。こんにちは。昨日の今頃は黒い雲が立ち込め、帰宅する頃は雷雨でした。やっぱりね、東京もね。今日はなんとか持ちそうです。今日山形県に住む知り合いから、息子さんが修学旅行で私の職場を見学するので、よかったら顔を見せてと連絡がありました。はいはいはい。で、休憩時間中に手土産を持参し会ってきましたが、久しぶりに会う知り合いの息子さんが大きくなっていてびっくりでした、ということでね、その手土産の画像も一緒に送っていただきました。まあ優しい、なんて優しいありがとうございます。そしてこちらに勤務されているんですね。体調はいかがですか？お仕事大変そう。

さあもう少し届いているメッセージご紹介したいと思います。町の薬屋さんから今日もありがとうございます。エマさんいつも放送ありがとうございます。あっという間の1週間ですね。今日も楽しくエマエマタイムありがとうございます。なんだそれ。新しくなったサンファン館ちょっと前ですが見てきました。わーそうなんだ。あの時代にローマへ渡航なんて長谷倉常長さんすごすぎ。そんな旅のいろんなことが詳しく掲載してありビデオ上映もあり楽しめましたよ。興味ある方はぜひとも。ということでありがとうございます。こうやってね実際に行ってくれた方のご紹介っていうのはもう説得力が違いますからね。ありがとうございます。そうなんです。その映像で見るっていうのがなんかいくつかあるようで、VR とかでもあるって言ったかな。なのでぜひあの頃のね雰囲気を感じに出かけてほしいなと。サンファン祭りの際は入館料が無料となっているのでぜひお出かけください。さてと続きます。ゴールデンウィークにいわき、茨城、千葉と当てのない旅をして3キロ太ったので体が重い汗。太るの簡単、痩せるの大変。それではまたということでね、先週その旅の様子を送っていただきました。私もそういうなんかこう何も決めないでふらふら車で出かける旅っていうのがいいなと思ったのでいつかちょっとやってみたいと。町の薬屋さんに教えてもらったなというところで、太りましたか、痩せるの大変ですよね。なんかその人によって痩せ方っていうかがあるって言って、私はね夜ご飯をちょっとあまり食べないとか、夜ご飯を白ご飯やめとくとか、そうすると結構スルスルっと体重が減るなということに気がついたのでね、ちょっと太った困ったなと沖縄で太ってきたんですけれども、今ですねそれをちょっと頑張っているところです。なので町の薬屋さんはどんな痩せ方が一番スムーズにいくのかちょっといろいろ試してみるといいのかも。さあそして早速菅亮さんのバースデーライブへのチケットプレゼントご応募いただきましてありがとうございます。超ハイテンションおばちゃん、ちゃんとですね住所電話番号なども受け取りましたので当たりますように。ご応募ありがとうございました。さあ時刻5時20分を回っています。この後は消費生活情報、続いてライフネット宮城です。

ターから消費生活情報です。催眠商法について。催眠商法とは、集会所や空き店舗などに人を集めて日用品を無料または格安に配り、雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を売りつける手口です。販売員は日頃の寂しさや病気のことなど、不安な気持ちを抱きやすい高齢者をターゲットにして勧誘します。さらに

購入してしまいます。中には被害に遭ったことに気がつかない方や、高額な商品代金を支払うため老後の資金を切り崩してしまうケースもありました。トラブルに遭わないためにも、無料で商品がもらえるなどの勧誘に乗らないこと、服薬しているのであれば購入した食品やサプリなどが薬と併用できるのかなどを確認して慎重に検討しましょう。参加者は楽しみに出かけていることが多く、やめさせようとする側には本人を傷つけない気配りが必要です。やむを得ず購入してしまってもクーリングオフができる場合がありますので、早めにご相談ください。消費生活についての相談は月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで受け付けています。電話されるか、または直接石巻市役所2階の総合相談センターまでおいでください。直通の電話番号は 23-5040 です。石巻市総合相談センターから消費生活情報でした。

ライフネット宮城、宮城県からのお知らせです。令和8年度新人ハンター養成講座のお知らせです。県はイノシシやシカなどの有害鳥獣捕獲の担い手として、社会貢献に意欲のある方を育成するため新人ハンター養成講座を実施します。この講座では第一種重量免許の取得から捕獲の知識、技術の習得まで年間を通してサポートします。将来地域の猟友会の一員として野生鳥獣による被害対策に取り組んでみたいという方の応募をお待ちしています。受講の申し込みは5月22日金曜日までです。詳しくは自然保護課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2673 022-211-2673 までお問い合わせください。親と子の良い歯のコンクール開催のお知らせです。県は全身の健康は歯の健康管理からという予防意識を広く啓発するため、3歳から5歳までの子どもとその保護者を対象にした親と子の良い歯のコンクールを開催します。応募基準は歯と口が健康で、年1回以上の歯科検診などを2年以上継続している親子です。受賞者には賞状と記念品を贈呈します。応募は5月22日金曜日までです。詳しくは健康推進課のホームページをご覧いただくか、電話 022-211-2623 022-211-2623 までお問い合わせください。第33回サンファン祭りについてです。サンファン館では復元船サンファンバウティスタ号が初めて海に浮かんだ5月22日を同船の誕生日としています。これを記念し、地域住民手作りによる春の大祭典サンファン祭りを開催します。サンファン館に隣接する石巻市サンファンバウティスタパークをメイン会場に、地元小学校の鼓笛隊や地域に伝わる伝統芸能の披露、飲食・物販ブースの出展など様々なイベントを予定しています。日時は5月17日日曜日午前10時から午後4時までです。また当日はサンファン館の入館料が無料となります。詳しくはサンファン館のホームページか、電話 0225-24-2210 0225-24-2210 までお問い合わせください。山台サスティナブルふれあいコンサートイン石巻号町開催のご案内です。県東部地方振興事務所は、地域の皆様に音楽に親しみながら交流していただくことなどを目的として、石巻号

0: 庁舎1階大会議室で、第41回山台サステナブルふれあいコンサート in 石巻郷町を開催します。日時は5月20日水曜日午後0時10分から45分までの35分間です。今回は森の花っ子の皆さんをお迎えし、ピアノの伴奏に乗せて素敵な歌声を披露していただきます。入場は無料です。事前の申し込みは必要ありませんので、当日に直接会場までお越しください。また当日は10時から地域の小さな販売会も合わせて開催します。詳しくは東部地方振興事務所地方振興部のホームページをご覧いただくか、電話 0225-95-1767 0225-95-1767 までお問い合わせください。ライフネット宮城、宮城県からのお知らせでした。
1: ラジオ石巻をお聞きの皆さん、キーボードオルガン奏者の斉藤恵です。音楽の豆知識や生演奏をお届けする音楽番組、斉藤恵の音楽時間、放送は毎週火曜夜7時30分オンエア、ぜひ聞いてください。
2: カーボンニュートラルって
3: CO2 など温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすること。私たちは太陽光、風力、水力、原子力などを活用してカーボンニュートラルに挑戦していきます。寄り添う力、東北電力グループ。
4: 洗濯物が早く乾くから家事が早く片付く、ガスだから実現できる圧倒的な乾燥の速さ、パワフル温風で繊維が根元から立ち上がりふんわり仕上げ、しかも家事の時短に。リンナイのガス衣類乾燥機カンタ君のお求めは化学交渉まで。
0: 石巻市総合相談センターから虐待防止についてのお知らせです。虐待については早期の対応がポイントになります。そのため児童虐待や障害者・高齢者虐待、 DV などで悩んでいる方、または市内にお住まいの方でそのような疑いのある方をご存知の場合は、迷わず相談や通報をお願いします。各種虐待の通報や相談は匿名でも行うことができます。虐待の事実が確定せず疑いの段階であっても通報することができ、通報者、相談者およびその内容に関する秘密は必ず守ります。石巻市における虐待の相談や通報は石巻市総合相談センター直通電話 23-6614 まで、また児童虐待による児童相談所への通報は全国共通無料ダイヤル189、いち早く、こちらでも受け付けています。石巻市総合相談センターからのお知らせでした。

さんリクエストいただきました。愛でママへ。エマさん、ラジオシリスナーの皆様お晩です。というのはラジオネームメローリンクさん、ありがとうございます。エマさん、母の日何もなく過ぎてしまったんですね。かくいう私も母上様に何もしませんでした。申し訳ありませんこらきっと娘さん、お孫さん、ご家族のみんな、エマさんのことを大切に思っていますよ。元気を出してくださいありがとういいこと言ったと思うので何か沖縄土産ください。笑いもう何もなくなっちゃったな。母の日スルーを挽回すべく、兄弟たちを抱き込んで週末みんなでご飯でも食べに行こうかなと考えました。でまずってことで、ぜひぜひ行ってほしい。その時にね、母の日遅れちゃったけどって言うと、あ、分かってたんだってきっと感動するので、もしね、あの食事に行けなくてもちょっと顔を見せるだけでも喜ばれるかなと思うので、母の日来れなかったからさくらいのそれでいい、それでいいのよメロリンクさん、ありがとうございました。さあ、この曲に乗せて、エマさん今日もお疲れ様です、本日お休みのエムちゃんですといただきました。わあ、お疲れ様、今日ゆっくりできましたかね。午前は用足しを済ませ、午後から歯医者に行ってきました。初めて行く歯医者さん、とっても優しくて丁寧に見てくれました。歯科衛生士さんが丁寧に私の歯を磨いてくれました。人に磨いてもらうってなかなかないですよね。そうなんですよね、本当にあれ行くとすっきりするから、もっとまめに行こうと思いつつね、歯医者さんってなかなか予約が取れないので、ちょっとねあまり行けてませんけれども、今日は雨が降ったりと肌寒いですね。今日はもうワンコの散歩も終わってのんびりラジオを聞けています。さてさて、いつもブレーキランプ5回点滅、私もやってもらったことあります、パパですすごい、その人と結婚できたんだ、すごいいいですね。私は1ヶ月くらいでお別れしましたさて、母の日の話、娘さんお茶目さんです、笑い。我が家の長女は増加のアレンジを頼んだつもりが成果が届いたみたいで、それも母の日の4日前に届いたみたいなのに、2日間どこかに放置していたみたいで、渡された時にはバラの花の付け根が腐っていましたいつもありがとうの言葉もなく、これ早く届いちゃってさ、はいですって、おいおいとツッコミを入れたくなりましたよ、笑い。今日はこれからお孫とファミレスに行ってきます。ではエマさん、帰りもお元気にお帰りくださいね、ということでいただきました。聞いてみると、皆さん母の日いろんなハプニングエピソードがあるものですね。Mちゃん、ありがとうございました。でもお花を頼んでてくれたなんていいじゃないですか私何にもなかったんですから。いや、ものじゃないんですけどね。きっとあの娘たちもうちの娘とかも感謝はいつもいつもしてくれてるんだろうなって思うんですけど、いつもしてるからこそ母の日が特別の日じゃないって娘の中ではね、そう思っていたのかもしれないなと自分に言い聞かせている今日この頃、ありがとうございました。さて、今日も挑戦状が届いております。ラジオネーム月とすっぽんぽんさんから、エマさんこんばんちは。ついこの間まで梅田の桜咲いたとかが話題でしたが、あれよあれよという間に桜は葉桜になり、今ではいろいろな草花が咲き誇る季節になりました。立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はすっぽんぽん、それじゃダメじゃん、春風亭月とすっぽんぽんですと、まあいつも通り酔っ払いながら数ヶ月前から温めていた枕言葉で滑るオイラです。大好きよこういうの、ありがとう。さてさて、先週はエマさんのラジオを聞けるかどうか微妙的なことを言いましたが、無事にオイラのメール投稿を読んでからの4時50分くらいまでは聞けました。その後オイラのリクエストに対して反響があったかは分かりません。そんなこんなで過去を振り返らない的な意味を込めて、今日もマニアックなリクエストをぶちかまします。それではいざ勝負といただきました。
今日はこの曲、川島ダリアで Don't Look Back をいただいておりました。さあ曲は私、探せたんでしょうか。どうぞ。へへへん、探せましたよ。知らない曲をまたありがとうございます。かっこいいですね。川島ダリア、Don't Look Back。

さあ、このかっこいい曲をバックにもう一つご紹介しましょう。エマさん、こんにちは。冒頭途中からお聞きしていましたティラミス由美子です。今日も山形からありがとうございます。私、来週山形に行く仕事があるんですよ。さて、先週のワークショップのお話ですが、ゴールデンウィークに花束をプレゼントしてくれる優しい旦那さんはどこに行ったら会えるんですかね。泉のショッピングモールですか。羨ましすぎます。本当よね、結構いたんですよ。本当に男性のお客さんが本当に優しいね。さあ、先日支援センターでお子さんが1歳の誕生日を迎えたというママさんに、旦那さんから1年間お疲れ様とかありがとうとか言われましたって聞いたら、ないない、期待するだけ無駄ですなんて言われちゃいました。私も2月の娘の誕生日の時に夫から何も言われなかったなぁなんて思ってたんですよね。まあそういう人だと割り切ってさっさと忘れて別の楽しいことを考えればいいんですけどね。エマさんがおっしゃるように、花束もプレゼントも嬉しいけど、何か一言言ってくれるだけでもそういう気持ちがあったんだなとか、私のことをそんな風に思っててくれたんだなと感じられるんですけどね。ほんとそう、お金をかけなくてもね、その一言だけで女性はまた頑張るぞという意欲が湧いてくるのに、なぜ男性はその一言がなかなか言えないんでしょうか。さてと、紫外線が気になる季節ですね。エマさんは毎週石巻に来るときは朝日を浴びながらの運転かと思うんですが、車内に紫外線対策グッズは置いていますか。何かお気に入りのグッズはありますか。4月にうちのタイガーシャーク号が故障してからずっと台車生活で、お日様さんさん、スモーク1枚もない台車です。お気に入りのサングラスをタイガーシャークに置いてきてから紫外線対策を諦め気味なんですが、やっぱりしっかりやらないといけないですねと思っても、家に帰ると車に置きに行くのを忘れてしまうんですけど、紫外線対策の手袋とかアームカバーとかって車の中に置きっぱなしにしていると下着を置いてるみたいに見えないか気になるのは私だけでしょうか。笑い。ちなみに私のお気に入りはモンベルの薄くて少しひんやりするクールアームカバー、税込み2530円ですといただきました。本当に私、腕を見ると右だけが黒いんですよね。これはもう車焼けなんです。でもちろんお化粧は日焼け止めをしているんですけど、腕にも日焼け止め塗るんですがね、ロクシタンの日焼け止めが好きで塗ってたんですが、それでも焼けるので、なんかこうネットとか見てると日焼け止め SP550 とかって書いてあっても、ものによっては本当は50じゃないなんていうのがあるから気をつけてっていうのを見て、そうかと思って二重にしようと思って、なのでロクシタ塗った後アームカバーというのをやってるんですけど、まあ日焼けがひどいです。というのも私、運転席側のガラス、これ UV カットされてんのかなと思ったらちょっと怪しいんですよね。もしかしたらされてないガラスかもしれないという疑惑があるほど右手が焼けているんですけれども、紫外線対策、もう今がすごく紫外線強い時期を迎えているので、まだ夏じゃないからななんて思わず、皆さんもぜひ対策をお忘れなく。

0: 時刻5時42分を回りました。この時間は児玉ホスピタルと山下町竹の浦気象局提供の天気予報です。さあではこの時間に出ている注意報から見てみましょう。この時間も県内の全域には濃霧と雷の各注意報が出ています。午後5時20分現在、石巻の気温 11.5 度です。今日の最高気温は午前11時36分の 15.7 度でした。では、天気概況からです。宮城県の今夜は上空の寒気や湿った空気の影響により曇りで、雨の降るところがあるでしょう。明日は高気圧に覆われるため、おおむね晴れる見込みです。宮城県東部の今夜は南東の風、曇りで所により夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル、のち 1.5 メートルです。明日は南東の風、のち南の風、晴れで明け方まで曇り、所により昼前まで霧が出るでしょう。明日波は 1.5 メートル、のち1メートルです。この後の降水確率、深夜0時まで 20%、 その後は明日夜まで 0% です。石巻、明日朝の予想最低気温10度、日中の予想最高気温18度が見込まれます。さあ今日中潮、明日大潮です。この後の満潮時刻、明日午前1時33分131センチが見込まれます。最後に週間予報です。向こう1週間大きな崩れはありません。気温は20度以上、特に土日は25度に迫る、そんな気温となりそうです。そろそろ紫外線も強く、熱中症対策も必要な時期に来ています。体調管理十分ご注意ください。以上、天気予報でした。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
0: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、 介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、 訪問看護ステーション Kodama、
1: Kodama Hospital。
2: 問題、横棒一本これ何？
3: 通じの1。
2: 正解。高校球児のスローガンは
3: 一球入魂。
2: 正解。竹野浦のモットーは
3: 一回合コン。
2: じゃなくて一貫入魂。
4: 寿司割烹竹野浦飛翔閣、東松島市赤井、東松島別館もご利用ください。
0: この時間の天気予報は児玉ホスピタルと山下町竹野浦飛翔閣の提供でお送りしました。

石巻市からのお知らせです。はじめに、生き生き100歳体操サポーター養成講座参加者募集についてです。5月28日木曜日、6月4日木曜日、11日、18日、25日の木曜日、いずれも時間は午後1時30分から3時30分まで、支え合いセンター3階、支え合いホールで行います。対象となるのは、生き生き100歳体操に興味のあるサロン関係者または個人、先着15人となります。申し込みは5月21日木曜日まで電話でお申し込みください。お問い合わせ、お申し込みは介護福祉課まで。電話番号は 95-1111 内線2437となります。次に、5月から変わる防災気象情報と防災上の注意事項などに関する勉強会についてです。5月から防災気象情報が新しくなります。勉強会では変更点や防災上の

注意点などを解説します。開催日時や場所は地区ごとに異なりますので、市のホームページをご確認ください。対象となるのは市内在住の方です。お問い合わせは危機対策課まで。最後に、地下工事って何についてです。地下工事とは一般の土地売買の目安となる価格を示すもので、毎年1月1日時点の標準値の価格が国土交通省から公示されます。閲覧場所は市役所5階道路課、各総合支所、各支所、図書館、国土交通省ホームページとなります。お問い合わせは道路課まで。以上、石巻市からのお知らせでした。

さあお送りしているのはラジオネームパックンからのリクエストナンバー、シャンシャン台風の月の小舟です。相模原市のパックンです。こんにちは。こんにちは。相模原は夕方4時頃から雨、雷も鳴っていました。おやおや。気温は21度、東南東の風3メートルです。さて、母の日だった日曜日はシャンプーの公演があり、鎌倉の建城寺さんにお邪魔しました。かっこして母のお墓参りとお母さんのところへは、義理のね、お母さんのところへは事前に行ってきました。と優しい。 JR 横須賀線の北鎌倉駅から日傘男子となり現地へ。ね、日差し強いですもんね。合唱隊として参加する皆さんで集まり、事前の体操&声出しを実施。会場となる八頭にてリハーサルも行い、あっという間に開演。神聖なる場所なので合唱一礼してからのスタートとなりました。コーラスに入る曲、直近の席で鑑賞に徹する曲、いつもと違う対応に皆さんテンション爆上がり。シャンプーメンバー、ボイスリーダーの先生方、演奏のご対応をくださったおじさんずの先生方、合唱隊のメンバー、そして観客の皆さんが一体となり、お寺という特別な場所で素敵なライブ空間を作り出せました。めっちゃ楽しかったです。また一緒にできる企画があったらぜひやりたいです。お時間ありましたら一曲お願いしますといただいたのが、このシャンシャン台風の月の小舟でした。この曲を聴いてね、なんか当日の様子も目に浮かぶような、そんな雰囲気となっています。最近このお寺で行われるライブとかイベントなんていうのが昔に比べてだいぶ増えたなぁなんて思います。メッセージにも書いてありましたが、お寺でやるってなんか空気も違うし特別な感じがしますよね。素敵なメッセージどうもありがとうございました。

さあそれでは続いてボンソワール M さん、年に一度のパークゴルフ愛好会でも毎年が初心者のスチャラカ報道官ですってことで、ああパークゴルフね、今年もその時期がやってきましたか。さあ新緑の美しい季節となりっていうか時々猛暑のようですが、パークゴルフの季節が到来しました。本当ですね、もう暑いけど。我がスチャラカレディース、ロウリュウ

0: ちゃん、なんとなんとパークゴルフホニャララ大会と規模の大きな大会で並みいる強豪たちに威風堂々と挑み、見事4位入賞したとの吉報が入りました。
1: おめでとう。
0: すごい。私一回やってみたいんですよね、このパークゴルフ。すごい。エマさん、フーちゃんにおめでとうコールよろしくお願いしますね、届けましたが、実は私ども秘密の業界においても年に1回大きなパークゴルフ大会があり、その事務局長が私、そして事務次官が見た目は子供、頭脳は青年、頭髪おじさんの管理官 A なのです。笑い。その潤沢な資金を十二分に活用し、豪華絢爛な景品たちで参加者の皆様には決して手ぶらでは返しませんがコンセプト。そしてその MC はやはり私。プレーで楽しみ、ボリューミーな豪華懐石お弁当、そしてバラエティ番組並みに盛り上がる表彰式と盛りだくさんな内容のせいか、参加人数は右肩上がりでしょうね。楽しそう。会場は石巻市内の通称ノースビレッジ、これ北村ね、カナンパークゴルフ場。その表彰式は併設された遊学館会議室3部屋を貸し切りで挙行。またオープニング始球式ではなぜか私が担当、数十名が見守る中意識を集中し振りかぶってうおーと叫び、スティックを振り下ろした次の瞬間、なんということでしょう。おっと、ここでお時間の関係で本日はこれまで。何でしょうか。ではリクエスト。実はこの春の映画で大変注目されている世界の京都アニメーション制作の響けユーフォニアムにちなみ、テレビ版第1期オープニングテーマトゥルーでドリームソリスターをよろしくお願いします。次回予告。さあ、我々秘密の業界主催の年1回パークゴルフ大会、さまざまな波乱の中でどう戦うのか。夕方やっぱり764、大渋滞の5時50分台、 MC は我らがエマさんの前に全員集合。オルボアールバイバイといただきました。

さあボアクゴルフ大会毎年1回ね、そのご報告をメッセージでいただきますが、今年ももうそんな時期がやってきたんですね。早いですね。私ね、6月から新しい番組、クレナ宮城さんの番組が始まるのを担当しているんです。でプレナさんに行くことが多くて、昔私プレナ宮城でボーリングを上手くなろうという番組を担当してマイボールまで作っていただいて持っているんですが、それっきりなかなかボーリングをする機会がなくなっていました。仙台もね、勝山さんとかいろいろあったんですが、だいぶ減ってしまって、ボーリング場がなかなかする機会がなかったんですが、プレナさんに行って、ああまたボーリングがやりたいという、そんな気持ちが湧き上がってきているところでした。そしてもう一つ気になるのがこのパークゴルフ。毎年このメッセージが届くたびに、ああ一回やってみたいんだよななんて思うんですが、今年はぜひ実現できたらいいなと思っているところです。豪華景品のそのパークゴルフ大会、いつか私も出場してみたいなと思うんですが、いかがでしょうか。今週もメッセージありがとうございました。

0: ということで、夕方やっぱり764、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。今週もたくさんのリクエストメッセージありがとうございます。いろんな人のね、母の日のエピソードなども聞かせていただいて、ちょっと私も元気取り戻しましたさあ、そうですね、この、まあ、母の日というのを機会にね、私も感謝を伝えたい人にはちゃんと言葉で伝えていこうと思ったところです。皆さんもぜひ、普段言わない人が言うとね、もう私がもうヘラヘラ言うよりももっともっと重みが増すので、ぜひ周りの人に心の中で思ってるんだけどなという、その感謝の言葉をぜひ口に出してみてくださいね。そしてその時の反応をまた私にお寄せいただけたら、一緒に嬉しい気持ちになれるかなと思っています。さあ、私とはまた来週の木曜日同じ時間にお耳にかかりましょう。それまでまた1週間どうかどうかお元気で。今日ここまでのお相手、佐々木エマでした。それでは今夜も素敵な夜を。
1: 歌とお話のろうそく、この番組は童謡や唱歌、絵本や民話、詩の朗読でお送りする30分番組です。毎週土曜午前11時30分から、再放送は毎週月曜午前9時からです。どうぞお聞きください。
2: 飛ばねえ豚はただの豚だ。
3: やーい、お前んちお化け屋敷、
4: これ簡単、
3: 40秒で支度しな。
2: 生きろ、そなたは美しい。
5: あ、ちんさん幕上がりますよ。
6: あ、本当だ。
5: 映画と演劇を楽しむラジオ、
7: 劇場キネマティカ、
5: MC 根本、
7: MC チンでお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
5: 再放送は土曜日夕方5時から、
7: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
5: ぜひお聞きください。
7: それでは
5: さようなら、
7: さようなら、
5: さようなら。
8: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。

石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域に関わる皆さんに様々な角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか。石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は賢い暮らしのパートナー、スマートホーム株式会社の提供でお送りします。

0: 皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。今日も、なんていうんですかね、ゲストの方に来ていただいているというよりは、今日は、電話でお話を聞きたいと思っております。では早速自己紹介をお願いします。
1: いつもお世話になっております。私ですね、横浜でピアノの調律をさせていただいてます井出雄一と申します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 井出さん、ラジオ聞いてる皆さん、横浜の調律の人ってどういうことっていうことで、わからない方もいらっしゃると思うんですが、実は井出さんは、東日本大震災の以降ですね、石巻市だったり、宮城県各地に、横浜とか、東京とかのジャズのミュージシャンを、なんか、いろいろ連れてきていただいて、最初は、慰問的に無料で、次に投げ銭でみたいな感じで、連れてきていただいてたと思うんですけども、これ、そういった活動をされて、今もずっと続けてらっしゃるということなんですが、井出さん、なぜこういう活動を始められたんでしょうか？
1: はい、話せばですね、1日2日かかっちゃう。

0: ちゃうので、手短に話しますと、私がですね、調律師になる、まあ、原点というんですかね、調律学校が浜松にございまして、そこで1年間共に、勉強した、遠藤信一さんという方がいらっしゃるんですけど、遠藤さんが、石巻出身というところで、在学中ね、仲良くさせていただいてて、卒業して調律師になってからも、一緒にね、こう、ことがあるたびに、こう集まって、こうね、何か意見をいただいたり、すごくこう、ライバルであり、こう、いい仲間でありという関係性をずっと続けていたんですけれども、東日本大震災がありまして、やはり、まずね、そのニュースを目にして、遠藤くん、大丈夫かなというところで、連絡をずっとしてたんですけれども、なかなか、やっぱりね、こう、連絡が取れなくて、で、やっと帰ってきたメールの返事がですね、こう、生きてるっていう一言だったんですね。こう、あれだけね、仲良くさせてもらってて、本当にいつもいろんな、話をこうね、余計な話までいっぱいするような間柄だったんですけど、一言生きてるっていうその重みというんですかね、すごくこう、やっぱり心配しまして、で、まあ無事だということが分かりましてね。で、その後、まあ僕に何かできることがないかなというところで、そしてまたね、日々関わってるミュージシャンもですね、震災以降、なかなかこう仕事としてもですね、こうこんな時に音楽やってる場合じゃないなんていうね、風潮もありまして、こうなかなかね、こう思うように活動できない、こう業界の事情もございまして、で、せっかくね、こういう仕事に携わってるので、音楽で、こう石巻をね、応援できないかというところで、遠藤君とね、いろいろ話し合いながら、まあ、実際、例えば宮城県から東京の一流ミュージシャンを連れてくるとなると、まあ、いろいろね、費用がかかったりするんですけれども、そのあたりをですね、私と遠藤君でですね、こう、持ったりしましてね。それで私が車1台でミュージシャンを乗っけて、石巻に、こう、一流ミュージシャンをこう、ね、連れて行って、いいライブをして、こう、元気づけたいなというところから始まったという感じですね。すいません、長くなって。
1: いや、いいです。それぐらい言っていただいた方がわかるかなと思うんですが、
0: すいません。
1: 調律師の遠藤さんといえば、今はお休みしてますけど、N ズスクエアのオーナーということで、
0: そうですね。
1: 本当に木の、ぬくもりがこもるいいホールですもんね、あそこね。
0: そうですね、最高でしたね。
1: そこに連れて、ミュージシャンを来ていただいて、ジャンルがものすごいいろんな、ジャズはジャズでもいろんなジャンルあるんですね、井出さんね。
0: そうですね。まあ、本当にさまざまなジャンルがあるんですけれども、まあ、そのジャンル問わずというんですかね。こう、やっぱりいい音楽を届けたいっていうところで、エヌズスクエアさんを中心にですね、石巻にお邪魔することになって、その中で、水回りのね、クロケンさんにもお邪魔するようになったっていう経緯ですね。
1: そうですね。K-BOX に来ていただくようになって、最初なんかお話を聞いたら、水道屋さんの2階で、配管とかそういうものが転がってるとこでライブさせられるんじゃないか、みたいなね、そういうイメージで来られたって話も聞きました
0: そう
1: ね。
0: ですね。どんなことになってるんだろうっていうね。すごく想像できない中でお伺いしたのを覚えてますね。
1: ねえ、そんな中で、いろんなミュージシャン、いろんな思い出がありますけども、いろんなジャンルといっても、必ずピアノが入って、
0: そうです
1: その
0: ね。
1: 中で、2個ですかね。2個のシェンディンさんとか、あとはビブラフォンですかね。 ビブラ
0: フォン。はい、ビブラフォンもね、一緒に伺いましたね。
1: ファゴットが組み合わせたアンサンブル的なものだったりとか。はい、まあ、
0: そうですね。
1: 井出さんは東京でこの調律をしながらこうどういう

0: をつながりでそういう方々とお知り合いになったんですか？
1: はい、私はですね、調理学校を卒業して、まあ、ある企業に勤めたんですけれども、やはりピアノの音楽として、一番ね、こうメジャーっていうところはクラシックになるんですね。そして、まあ、企業で仕事をする中で、クラシックでの仕事が、こう、主な仕事だったんですけれども、その企業を、まあ、退社しまして、フリーでやるってなった時に、そのジャズっていうね、こう、音楽の、その環境の悪さっていうんですかね、ライブハウスっていうところで、こう、ジャズのミュージシャンは、こう、主戦場に戦っているわけですけれども、ジャズのライブハウスっていうのは、まあ、ほぼ毎日ライブがある状態で、で、1ヶ月に1回、まあ、最低でも調律をさせていただくんですけれども、やはりこう、ピアノもどんどん、こう、ダメになっていくっていう、その、こう、劣悪な環境の中で、ジャズミュージシャンは演奏を日々されてるわけですね。で、そこで、例えばですね、こう、調律をさせていただくわけですけれども、そのピアノを、まあ全体的にね、グレードアップするような、今までこう、ヤマハというね、企業で培った技術を、まあそこで、こう使うようになってですね、で、まあ、ピアノが良くなりましたと、こう、オーナーさん、そして、そこの、こう、場所で演奏するピアニストさんに評価をいただいて、で、そのピアニストさんが、あ、このね、お店はすごいいいんだけど、近くのあのお店のピアノあんま良くないんで、ちょっと井出さん見てもらえないかなって言ってですね、その場所に連れられて行って、で、そこで調律をして、そうすると今度そこで弾く違うピアニストがですね、あれ、ピアノどうしたの？良くなったね。いや、調律師さん変えたんですよ。で、そのピアニストさんが今度僕の時のね、コンサートに調律してほしいな、なんて言って、こう、お店からピアニストへ、ピアニストからお店へ、そしてまたお店からピアニストへという感じでですね、こう、一軒のライブハウスからですね、今56件、こう、ライブハウスの調律をさせていただいてるんですね。
0: 56件。
1: はい。で、その中で出会った、こう、ジャズのピアニスト、50人余りのピアニストの専属調律師として、今、こう、なんていうんですかね、その方たちのおかげ、お店のおかげで、こう、生活させていただいてるという感じですね。
0: すごいですね。
1: はい。
0: 石巻に来ると、調理師の遠藤さんと、なんか毎
1: はい。
0: 回なんかこういう技術があるんだよね、みたいな、お互いにこう、
1: はい。
0: 技術を見せ合うみたいな、なんか、
1: はい。
0: 競うっていうか、なんかそういうのありましたよね。
1: ありましたね。僕、在学中ですね、全国からまあ100人ぐらいね、専門学校集まってくるんですけど、その中でね、自慢じゃないですけど、一番だったんですよ。
0: 素晴らしい。
1: はい、遠藤くんがいる中ね。でもまあ、それがね、卒業して全国にこう散っていってですね、こう僕も自信満々で仕事してたんですけど、やっぱりね、遠藤くんがやっぱりすごいんですよ。
0: どういう感じ
1: こ
0: が？
1: う、まあ、まずその仕事に対しての、こう、真摯に向き合う姿勢と、まあ、探求心っていうんですかね。で、そういうのがないと、やっぱり、こう自分でね、そういうのを保っていかないと、どんどん上手になっていかないんですけれども、いや、会うたび、遠藤くんのレベルアップというんですかね、うわ、遠藤くんすごいなっていうところで、で、実際に僕もね、自分の会社で、こんなこと先輩に聞けないなっていうようなことを、遠藤くんにね、相談したりして、そうするといつもパーフェクトな答えが返ってきて、まあ、いつしかなんかこう、なんていうんですかね、ライバルでもあるんですけど、頼れるお兄ちゃんじゃないけどね、こう、本当に遠く離れてるんですけど、すごいこう、近い関係でずっとこう、付き合いをさせていただいてたんですよね。
0: なるほどね。まあ、そうやっ
1: はい。
0: て切磋琢磨されていたと。
1: はいはい
0: そういっ
1: はい。
0: たことで、まあ、東京ではそういったこういろんなところの調律を ピアニストの方にお願いされて、はい、私のイメージだとよく、はい、なんとかピアノ教室

0: の先生みたいな先生がいらっしゃって、そこのこう、はい、クラシックを中心とした調律っていうのを、はい、なんか、宮城県だったり石巻にいると思うと思うんですけど、そのライブハウス、しかもその、ジャズピアニストに合った調律っていうんですかね、なんかやっぱ違うものがあるんですかね、はい、まるで。
1: そうですね、今度ですね、後にちょっと紹介しますけれども、うん、今月と来月ね、はい、石巻にお伺いする予定になっておりまして、うんうん、で、その中でちょっとね、こういったことも説明しようかなと思ってるんですけど、
0: はい、じゃあもう入っちゃいましょうかね。
1: はい。よくね、聞かれる質問っていうのがありまして、
0: はい、
1: クラシックとジャズで、こう、調律は変えてるんですかってよく聞かれるんですよ。
0: うんうんうん、
1: で、実際に、やっぱりクラシックとジャズ、っていうその音楽の違いで調律も変えてるんですね。
0: はいはいはいはい。
1: で、その辺のじゃあどう変えてるんだっていうのはですね、
0: うん、
1: ちょっと当日ねライブに来ていただいてですね、はい、答え合わせしていただきたいなと思うんですけれども、やはりこう音の整え方がやっぱり変わってくるので、
0: あ、ちょっと違うんですね。
1: はい。
0: やっぱり人、その好みによって音色とか響きとかも変わってくるってことなんですよね、うん、
1: 変わってきますね。だからそのジャンルによっても変えますし、
0: うん、
1: 演奏者によっても変えますね。音もそうですし、その弾き心地なんていうのも演奏者によって変えたりしますので、はい、なんか一つのパターンの調律というところではなかなかこう収まらないお仕事になりますね。
0: いや、結構繊細なね、お仕事なんだと思いますが。
1: はい。
0: 今もちょっと出ましたけど、実は、うん、井出さん、うん、その継続して15年間ずっとこの、はい。いろんなミュージシャンを連れてきていただいてる中で、
1: はい。
0: 実は、今月と来月も連れてきていただくってことなんですもんね。
1: そうですね。
0: はい。
1: 5月が、はい、17日ですかね。
0: もう今週末ですね。
1: はい。ですね。日曜日。
0: はい。はい、
1: ピアニストの進藤陽吾さんをお連れしまして、ソロライブということで、はい、ピアノソロのライブをさせていただくことになってますね。
0: は
1: い、
0: なるほど。ピアノソロライブ、はい。まだいいですよね。ソロライブね。
1: いいですね。
0: で、進藤陽吾さん、もう何回も何回も、はい、多分一番来ていただいてると思うんですけども。
1: そうですね。はい。
0: 進藤陽吾さんはいつも、来られるときに、ソロであったり、なんかチームであったり、
1: はい、
0: 育ててるミュージシャンと一緒だったりとか、こういろんなジャンルで、
1: そうですね。
0: それこそいらっしゃいますよね。はい、はい、例えばどういうジャンルの方がいらっしゃるんですかね、一緒にやられてる。
1: そうですね。まあ、進藤さんは、本当にお人柄が素晴らしいというのも一つですし、
0: うん、
1: そして、どんな楽器、どんなジャンルにも、こう合わせた演奏ができるっていう多彩な部分がございまして、うん、いろんな方たちから引っ張りだこなんですね。
0: はいはいはい。
1: で、まず、まあ、ソロで自分だけで活動するソロ活動と、うん、ご自身がこう持ってるリーダーとして、ピアノトリオというのがありまして、
0: はいはい。
1: ピアノとベースとドラムというところでご自身のトリオがございまして、
0: はい。
1: で、その他はもう、進藤さん、ね、私のバックで弾いてくださいっていうね、そういったところでサポートっていう形になるんですけれども、
0: はいはい、はい。
1: 先ほど話し上げてました、中国人のね、二胡奏者のシェンディンさんとかですね、はい。はい。それからね、もう石巻では結構有名になってますけど、イワシというですね、
0: はいはい。
1: もう強力なメンバーの、こう、ピアニストもやられてますし、
0: はい。
1: あとは渡辺ファイヤーさんというですね、
0: はい、
1: サックスの名プレイヤーとのデュオ活動もしてますし、
0: うんうん、
1: まあ様々な楽器からもこう信頼を得てるピアニストさんですね。
0: いやー、はい、すごいですよね。
1: すごいですね。
0: イワシっていうバンドはメンバーもなんかすごい人なんですもんね、皆さんね。
1: メンバーね、もうドラムのね、イノヤンこと井上隆彦さんと、はい、ベーシストの和佐田達彦さんですね。
0: はい。
1: 和佐田さんは、ね、バーベキュー和佐田という別名を持ってまして、ね、大きなね、こう、バンドのベーシストだったんですよね。
0: はいはいはい。
1: はい。で、今年、そのね、バンドでもコンサート

0: ランプというね、グループなんですけれども。
1: あ、爆風スランプですね。
0: はい。はい、
1: 素晴らしい人たちと組んで、どっちかというと、
0: そうですね、
1: バンドを仕切る側の方っていうことですよね。
0: そうですね。まあ、ピアノという楽器がね、伴奏をすることもできますし、自分でメロディーを担当することもできますし、
1: うんうん、
0: なので、本当に、いろんな場面で活躍されてますね。
1: ですよね。
0: はい。
1: 今回は、ソロピアノツアーということで、
0: はい。はい。
1: 実は今日からツアースタートなんですね。
0: そうですね。
1: はい。
0: はい。今日は群馬県の沼田市というところで、
1: はい。
0: ライブをしまして、
1: はい。
0: 明日は、福島ですね。
1: 福島ですね。
0: はい。で、あさってが水戸。
1: 水戸。はい。
0: で、日曜日に石巻という形ですね。
1: 大鳥居で石巻にいらっしゃる感じ。
0: はい、そうですね。
1: ねえ。それで、なんか、皆さん他の会場は、やっぱちゃんとした、こう、ジャズ喫茶だったり、こう、そういう、ジャズのお店だったりするんで、なんか、チケット代が4000円だったりするんですけど。
0: うんうんうん、そうですね。4000が基本ぐらいですね。
1: はい。ただ、なんか、石巻だけ、なんか見ると、違う景色ですよね、
0: はい。そうですね。投げ銭って言ってね。ええ、まあ、銭になるとね、小銭ってなっちゃいますけど、まあ、お心づけというかですね。
1: はい。
0: はい。それはなんかやっぱり当初から続けてきた、石巻で続けてきたスタイルっていうのをね、
1: はい。
0: まあ、こう、そのまま表現したいなというところで。
1: はい。なんかね、ありがたい感じですけども、はい、本当に、この、極上な音楽を、投げ銭で聞かせていただけるって素晴らしいなとは思うんですけども。
0: そうですね。なかなかない機会ですのでね、ぜひ足を運んで、本当にね、一流プロのピアノの音をね、聞いていただきたいなと思いますね。
1: はい。で、
0: はい、
1: 日曜日、多目的スペース K ボックスでは、
0: はい、
1: 13時30分、1時半開演の2時スタートで、はいはい、K-POP で行われるということなんですが、はい、実は石巻、その日ですね、はい、石巻市議会議員選挙の初日に当たってまして、
0: はい、
1: 多分元気いっぱい選挙カーが石巻市を練り歩く感じだと思うんですけど、ちょうど2時だったらもう
0: 完全
1: に、ね、歩く感じですが、多分演奏の途中で、はい、選挙カーが通りかかっちゃうかもしれませんが、大丈夫ですかね。
0: はいはい、大丈夫です、大丈夫です。
1: ええ、
0: もうそのあたりはもうね、本当に例えば演奏中に携帯電話鳴ったりする時もありますしね、
1: はい、
0: 近くを救急車通るなんていうのは、まあ、クラシックではね、なかなか考えられないことなんですけど、
1: いや、ちょっと考えられない。
0: ジャズはね、そういうの全然、はい、大丈夫ですので。
1: むしろそういう、こう、トラブルをアレンジに変えちゃう場合もありますもんね。ね、
0: はい、ありますよね。はい。
1: ちょっいろんなお祭りもその日に、
0: あるんですね。
1: 重なっておりまして。
0: はい。
1: まあ、でも、賑やかな日なので、ぜひ、
0: そうですね。
1: その中の、この、新藤陽吾さんのソロピアノツアーに足を運んでいただきたいなって思います。はい。いや、
0: 本当ですね。ありがとうございます。はい、
1: そして、6月にももう一人いらっしゃると。はい、
0: そうですね。6月にはですね、本当にこの石巻にミュージシャンをお連れをするきっかけとなったバンドというんですかね。一番最初にこうご一緒したバンドと、はい、まあ今回久しぶりにね、また石巻でというところで、遠藤律子さんというですね、うん、もうジャズ界の大御所のこうピアニストのトリオでお伺いすることになっております。
1: ね、素晴らしい。遠藤律子さんは本当にこの、なんていうんですかね、この思いを込めてこう、ね、石巻にいらっしゃる。
0: そうですね。
1: 筆頭と言っていいのか。
0: そうですね。
1: 女性ジャズミュージシャンの草分け的存在って言いますか。
0: うん、そうですね。
1: すごいですもんね。
0: はい。もう長年やっぱりこの世界でずっとね、頑張ってこられた方ですので。
1: はい。
0: そしてやっぱりその石巻に対する思い入れっていうのもありまして、
1: はい。
0: ね、石巻を訪れたきっかけで曲ができたりとかですね。
1: ええ、
0: はい。本当にこう、心から、こう、音を紡ぎ出す素敵なピアニストですね。
1: はい、
0: 6月の13日でしたっけね。
1: はい。
0: 土曜日、ね。
1: はい。
0: はい。お伺いさせていただく予定になってますので。

0: ね、
1: そちらの方もぜひ、はい、よろしくお願いいたします。
0: で、遠藤律子さんに関しては、はい、石巻ではもう第一人者的になっている、ゴスペルチーム、はい、IKG の皆さんが駆けつけて、ね、はい、なんか一緒に

0: で、井出さん、今後も引き続き、こう、うん、こういった形といいますか、石巻の方に、こう、来ていただける考えでいらっしゃるんですか？
1: そうですね。もう、このね、石巻にミュージシャンをお連れするというね、こう、遠藤くんと始めた企画でですね、でも途中からは遠藤くんに会いに行くっていうのもですね、うんうん、僕の中ではすごくこう一つの楽しみであったんですよね、
0: はい、
1: で今ちょっとね遠藤さんはお休みされてますけれども、
0: はい、
1: ね、あの遠藤くんのそばでまたねこういい音楽をさせていただけるっていうのもね、うんうん、なんかこう感慨深いものがありますし、
0: はい、
1: こうこれからもですねこう続けていきたいなと思うんですけれども、
0: はい、
1: やはり、まあその理由としてもですね、
0: うん、
1: その遠藤くんきっかけで、うん、あの、クロケンさんにお会いしまして、
0: はい、
1: で、途中からは本当にね、あの、遠藤くんと私とクロケンさんの3人で、
0: うん、
1: こう、三位一体でこう、ずっと続けてきたっていうのがありまして、
0: うん、
1: こう、クロケンさんのその心っていうんですかね、そういう部分にも私はもう惚れてますんで、
0: いいいい、
1: なんかこの先もね、なんかいい音楽を石巻でという気持ちはあの持ち続けたいなと思っております。
0: はい、なんかね、はい、もういろいろありがとうございます。とにかく、
1: いや、とんでもないです。
0: 原点であるやっぱり遠藤さんとの遠藤君とのこう誓いと言いますか。
1: はい
0: はい、この被災地を一緒に盛り上げていこうって2人の誓いからスタートしたこの、
1: そうですね、
0: 活動ですからね、まあそれを、
1: はい、
0: あのまだまだ続けていくというお話で本当にありがとうございます。そうです
1: ね、とんでもないです。
0: そして一番最後にですね、あの池江雄一さんの、うん、あの今後の、
1: はい、
0: 夢だったり目標だったりあれば聞いて終わりたいと思います。
1: ありがとうございます。私ですね、調律人生が33年でですね、
0: はい、
1: まあ、34年目に突入しているわけですけれども、
0: はい、
1: 2年ぐらい前から弟子もできましてですね、
0: お、
1: まあ、今後はその自分がこうピアノを通して、そして調律という仕事を通して学んできたものをですね、
0: うん、
1: こういろんな人にこう伝えたいなっていう思いがありまして、
0: うんうんうん、
1: まあピアノってこんなに素敵なんだよっていうことをですね、その人生豊かになるんだよっていうことをですね、
0: うん、
1: こう伝えていきたいなと思ってまして、
0: はいはいはい、
1: それこそ2年ぐらい前からですね、あの私が企画するライブっていうのもですね、
0: お
1: ー、あの月に1回赤坂のライブハウスで行っておりまして、
0: なんかたまに見ますね。
1: はい、あの例えばね、
0: ええ、
1: はい、クラシックのピアニストとジャズのピアニストをあの同時に呼んでですね、
0: お、
1: あの一部はクラシックの調律で演奏を聴いてもらって、はい、クラシックのピアニストに弾いてもらって、二部はジャズ用に調律を変えてジャズピアニストに弾いてもらうとかですね、うん、
0: なるほど、
1: こう普段では考えられないライブとかコンサートというのを、
0: うん、
1: まあ企画していきたいなと思っておりまして、まあそれでね、ピアノ調律ということで、うん、少しでもねその音楽ピアノの素晴らしさというのをね伝えられればと思ってますし、その一環で石巻にもですねお伺いしたいなと思っておりますね。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: では日曜日、
1: はい、
0: あの新庄陽吾さんのピアノライブでお待ちしておりますので、はい、またどうぞよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい。

0: 石巻河北記者が語る今を語る。この番組では石巻河北記者が石巻地方の今をお伝えします。放送は毎週木曜午後2時40分頃から、再放送は毎週土曜午後6時からです。
1: ザ・ビートルズ専門プログラムビートルマニア、本放送は毎週土曜日の午前11時から、再放送は毎週火曜日朝9時から。ビートルズサウンド30分間お楽しみください。
2: ご存知ですか？ピアノやいろいろな楽器を上手に弾くには、実は正しく聞き取る力が大切なんです。耳から育てるヤマハメソッド、無料体験レッスン受付中。ヤマハ音楽教室、お問い合わせはお近くのヤマハの教室まで。
3: ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三立楽器石巻店の提供でお送りします。皆さんこんにちは、ブラバンブラボーの時間です。今日もまっちゃん先生とともに吹奏楽の響きをお楽しみいただきましょう。まっちゃん先生、今日もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さあ、今月は、
4: はい、今月は去年の2025の全日本吹奏コンクール大学の部を聴いてもらってました。特にあの課題曲ですね、皆さん一生懸命半年くらいやってると思うんだけど、もうなかったことのように今2026の課題曲一生懸命やってると思うんですね。
3: 次の、
4: そうなんですね。特に今日ご紹介するのは、なんといってもですね、江本大河原小学校校長の杉山義隆先生の作品なんですよね。それがあの課題曲の一番に去年選ばれてるんですね。先生すっごい忙しかったみたいですよ、あのいろんなところにご指導とかなんとかね。初任地がね、小竹小学校なんですよ、ここのね、はい、その辺からもう先生作品いっぱい作ってたんですが、前にも民謡のお話した時にいろいろあったんですけども、この三叉しぐれっていう曲、はい、これも宮城県の有名な民謡ですね、はい、でもね、一番曲に音符に書きにくいんじゃないかなっていう感じがするのね。それをね、すっごくね、美しくね、あの書いて、しかも後半は先生得意のですね、打楽器入れてバシバシやるっていうね、あの課題曲の中でもね、多分あの上の方の人気に上がるような曲だったんじゃないかなっていうふうに思います。それではですね、大学といったらですね、東海大吹奏楽研究会なんですね。福本慎太郎先生によるゴールドの金賞、ゴールド金賞の演奏を聞いてもらいます。祝い歌と踊り歌による幻想曲。

0: 普通の歌の中にはああめでたいめでたいっていう部分が
1: めでたいめでたいみたいな、
0: はい、乗ってみたら入りますよね。さすがにあの部分は書いてませんでしたね先生
1: ちょっと難しかったかもしれない、
0: あれ入れたらどの楽器で言わせんのかなってちょっと興味もあったんですけども、はい、指揮の福本慎太郎先生ですね。サクソフォン奏者としてシエナウィンドオーケストラ等で活躍され、
1: うん、
0: もう今は日本を代表する吹奏楽指導者、アンサンブルリベルテの指揮者で相模原市民吹奏楽団指揮者で東海大学吹奏楽研究会の常任指揮者、現在昭和音楽大学の教授も務めてらっしゃるんですね。東京都代表を取るって大変だと思うんですよ。東京都の代表っていうのは2個しか席がなくて、年によると1個の時だけもあるんですね。ものすごい競争の中をこう抜けてくるんですんで、やっぱり生徒さんたちも一生懸命やるんでしょうね。それでは10曲も紹介します。リムスキー・コルサック作曲の、スペイン奇想曲です。

0: ただいまの演奏は東海大学吹奏楽研究会の皆さんでした。
1: 続いて後半です。
2: はい、今年も漫画で音楽祭 PR 月間ということでですね、
1: はい、
2: アニメの作品の曲を紹介してました。
1: はい、
2: 私も後藤さんも出ますので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
1: はい、ご参加お待ちしております。
2: 今日はですね、フジテレビ系1978年から81年全113話を放映した銀河鉄道なんですね。
1: 宇宙戦艦じゃなくて銀河鉄道ですね。
2: そう、銀河鉄道 と、それの劇場版と宇宙戦艦ヤマトのですね、あれなんですね、メドレーなんですけど、
1: う
2: ん、結構5代後の銀河鉄道39ってすぐみんな出るじゃないですか。
1: そうですね、
2: やっぱ元祖はね、佐々木勲さんなんですよ。
1: あ、
2: これね、いいですよ、哀愁があって。やっぱりヤマトも佐々木勲さんじゃないですか。これはねすごいですよ、もう、一人で興奮してますけど。もう一つは、はい、ディズニー配給の映画のピクサー制作の、フル CG によるアニメーション、2004年度、多くのアニメの、映画賞を受賞したミスターインクレディブですね。この2曲聴いてもらいます。

0: ベストヒットマーチ、
1: 今週のマーチをお願いします。
2: はい、今週のマーチはですね、アメリカの作曲家ジョン・クリフォード・ヒードが1885年に作曲した、曲なんですけど、タイトルがね、嵐と陽光の中にっていうタイトルなんですね、うん、マーチって、まあ、歩くために軍楽隊的な要素があったんですけど、この人が作品を出す頃からだんだん個性的なマーチが出てきたんですよね、うん、その代表的な曲だと思います。それでは嵐と紅葉の中に。

0: ただいまの演奏は、武田明らしき陸上自衛隊地音楽隊の演奏でした、
1: はい、ということで今週はそろそろお別れです。先生来週は、
0: はい、来週は2025年全日本水産コンクール大学の部です。
1: ブラバンブラボー、この時間のお相手は後藤京本、
0: まっちゃん先生でした。
1: ありがとうございました。

ブラバンブラボー。この番組はヤマハ音楽教室、ヤマハ英語教室の三律楽器石巻店の提供でお送りしました。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: 週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ。

0: 皆さんご機嫌いかがですか。今週も始まりました週刊ベガトーク、ベガルタ仙台応援ラジオ、メインパーソナリティの井川明宏です。そして
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。ベガルタ仙台市民講演会放送部、橋沼香奈です。
0: この番組はベガルタ仙台市民講演会がお送りするサポーターのサポーターによるサポーターのためのラジオ番組として、サッカー J2 のベガルタ仙台についてのさまざまな情報をお伝えしたり、いろんな角度からベガルタ仙台の魅力を毎週お伝えしていこうという30分番組です、はい、宮城県内のコミュニティ FM 三極ネットで放送しております、うん、FM 泉では毎週木曜日夜6時に本放送、はい、毎週金曜日夜11時30分に再放送、うん、ラジオ石巻では毎週木曜日夜7時から、はい、ラジオ気仙沼では毎週土曜日午後2時からと、毎週日曜日夕方5時からの放送となっております。はい、で今日なんですけれども、うんうんうん、なんとですね、ウィークリーベガルタプレイバックスペシャルで、
1: まあ、2試合やりますからね。
0: そうなんです、お送りしていきたいと思います、うん、5月6日に行われましたホーム栃木 SC 戦後の選手インタビューと、うん、はいはいはい、5月10日に行われましたアウェー八戸戦後の選手へのインタビューをドンと今日はお届けしたいと思います、はい、
1: お疲れ様でした八戸。
0: ありがとうございます。もう今日本当だからモリモリでございますんで、はい、よろしくお願いいたします。でですね、はい、先週メッセージいただいてたんですけど、はい、ちょっとね、はい、読み逃してしまったものもありましたので、はい、ここでご紹介させていただきました。これ先週本当は読めればというメッセージでした、はい、ラジオネームにゃんこ大将さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 秋田戦、うん、100年構想リーグで初黒星となってしまいましたね。昇格へ向けてベガ選手は糧にしてくれるでしょう。そしてですね、こちらはラジオネームのびしろベガルタさん、ありがとうございます。いつも手強い秋田、今回見事にやられてしまいましたね。試合終了後の長い沈黙と何とも言えぬ疲労感、久しぶりに味わいました。1万6000人を超える観客、そして多くの子どもたち、こんな時にはぜひとも勝ちたかったなと思うところでありましたが、うん、はい、今シーズンに向けていい勉強材料をいっぱいもらったと思って、ね、よしとしましょうか。もっともっと強くなるぞ、はい、我らがベガルタというようなことでね、いただいておりました、ありがとうございます、うん、はい、まあ、この辺の思いがですね、はい、払拭されたような栃木八戸だったかなとも思いますが、うん、 そうですね、そんな話ここからやっていきたいと思いますので、はい、皆さんぜひ楽しみに聞いててください、うん、さあでは始めていきましょう。今週も最後までよろしくお願いします。

0: ベガルタ仙台応援ラジオ
1: ウィークリーベガルタプレイバックスペシャル前半戦、やっとあっとあっと。さて、毎回番組前半はウィークリーベガルタプレイバックと題しまして、この1週間を振り返っていろいろと話をしていきたいと思いますが、今日は2試合目の選手インタビューがありますので、スペシャルとしてボリューミーにお届けしていきたいと思います。ということで、まずそちらに行く前にご意見番に登場していただきましょう。今週は市民講演会三船さんです。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: そして日直ゆはちゃん、今日も登場です。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: はい、はい、でということで、今週もこの4人で振り返っていきたいと思いますけども、まずは5月6日水曜日に行われました、J2J3 100年構想リーグ第15節、ホームでの栃木 SC との試合は2対1勝利。よいしょ、素晴らしい、ありがとうございます、はい、振り返りましょう。前半割と早い時間にちょっと失点を許してしまいましたね、この試合でしたけども、ただ前半アディショナルタイム、石井選手のドリブルからのこぼれ球、岩渕選手決めて同点にしました、ね、まさかの石井選手のあそこのドリブル突破、ね、びっくりしましたけれどもね、それしっかりと追っかけていった岩渕選手、詰めたというのが良かったと思います、そして後半13分同じくその石井選手のパスから岩渕選手、左サイド抜け出しまして、低くて速いクロス走り込んだ中田選手、押し込んで逆転となりました、もうパンパンという、ね、感じで決まりました。かっこよかったですね、あれね、中田選手プロ初ゴール、ね、それで奪ったリードを守りきって勝ち点3という試合、150万円ゲットとなりました、素晴らしかったですね、一応メッセージご紹介いたしましょう、ラジオネームツッキーさん、
4: ありがとうございます。
1: 若手選手の活躍止まらないですね、
4: はい、
1: 次はどの選手のプロ初ゴールが見られるか今後も楽しみですということでいただいております、それからですね、勝ち点差、ありがとうございます。栃木戦は前節の敗戦を引きずらずしっかりと勝ち切りましたね、また石井選手と奥山選手のちゃんとできました、地域とファミリーに優しいベガルタサポートがいいですねということです。ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: ありがとうございます。
1: ここの試合については三船さん、ちょっと簡単に感想をいただきたいと思うんですが、いかがでしょう。
2: 先制されましたけどね、後半に入る前に追いついて、あそこ良かったですよね。
1: そうですね、
2: それで後半もすっきり入れたと思うし、やっぱり、ね、中田選手ね、良かったです ね、
1: そうですよね、報われた感じですよね、
2: あのね、高速のクロスだったじゃないですか、ちょっと心配だったら、焦られっかな、
1: 逆にね、
2: あれなんかニアに入ってきたって本人言ってましたよね。
1: そうですね、
2: いや素晴らしかったです、
1: ニアに入る動きっていうのをなんか指導されてずっと練習してたっていうようなことでもね、あのなんか報道でも見ましたけれども、そのあたりも含めてですね、ちょっとこの後聞いていただきたいと思うんですよ、この試合ホーム戦だったんで、選手のインタビューをちょっとフラッシュ程度にね、お届けしたいと思います、でそのプロ初ゴールを決めました中田選手、ちょっとここでいきたいと思います、さらに、そのゴールの後にちょっと謎のパフォーマンスを披露しました。はい、井上選手と高田選手、ちょっと2人にですね、こちらも聞きました、そのパフォーマンスについて、
2: なんだったんですか、
1: ちょっと聞いてみてください、そして、ね、それに続いてですね、この日フィールドプレイヤー最年長選手として後方から支えました奥山選手に、この日の勝利を記念してのリクエスト曲もいただきましたので、こちら続けてお聞きください、どうぞ。中田選手です、試合お疲れ様でした。
5: ありがとうございます。
1: 初ゴールおめでとうございます。
5: ありがとうございます。
1: まずはあのプロ初ゴール決める前の段階、岩渕選手がボールを持ったとき、そしてボールがクロス上がってきたとき、決めた瞬間、それぞれどんな気持ちだったのか教えてください。
5: そうですね、あの来る前は本当に、とにかく、フリーだったのでニアに突っ込んでっていうのは意識して、で本当にそれにその通りというかふさわしいあのパーフェクトボールが岩渕選手から来たので、あとは本当決めるだけだったなっていうふうに振り返ります。で、決めた後はもう本当にようやく初ゴール取れたっていうので、すごい安堵の気持ちだったです。
1: サポーターに深々とお辞儀をしてました。
5: そうですね、なんかうまくいかない時も、あの去年の特別指定の段階からあのかなり、声援をいただいてましたし、ようやくその応援してくれる人たちの気持ちに応えられたっていうのは、本当に嬉しいですし、良かったなっていうふうに思います。
1: ここからが伝説の始まりだと思いますんで、この後もまた期待してます。は
5: い、頑張ってください
1: 。ありがとうございます。
5: お疲れ様でした。
1: 井上選手です、試合お疲れ様でした。
6: お疲れ様です。
1: 見事の逆転勝利となりましたけれども、今日ちょっと一つお伺いしたことあるんですが、2点目逆転弾ですね、中田選手決めた後にカメラに向かってみんなパフォーマンスしてましたけども、あれは何だったんですか。
6: いや、なんか TikTok で流行ってるなんかああいうダンスがあるらしくて、俺も知らなかったんですけど、高田君がちょっとやろうって言って、俺もそれ動画見て簡単やったんで OK やろうっつって、逆転したんでやりました。
1: 前からやると、
6: いや今日の試合前に話しました
1: そうなんですね、じゃあ詳しいことは後高田選手に聞けば、
6: 全部彼に聞いてくれれば分かると思います。
1: 分かりました、見ました自分で映像、
6: 見ました、ちょっと行きました、まあ思ってる近かったですね

0: 高田選手です。試合お疲れ様でした。
1: お疲れ様です。
0: 先ほど井上選手にもちょっと伺ったんですけども、はい、今日2点目決めた後、はい、高田選手の横というか前というか、はい、永田選手よりも目立つ形でカメラに向かって、はい、大きくアピールダンスしておりましたけども、はい、あれは何だったんでしょう。
1: そうですね、まあ、試合前からあの誰か拠点決めたら、うん、あのパフォーマンスしようっていう話してて、
0: はい、
1: 最初取られて相手に同点ゴールではできなかったんで、
0: あ、
1: まあ、追いついて、まあ、逆転ゴールで狙ってたんで、うん、まあ、入った瞬間にシオンと後ろから走っていくぞいくぞっつってもうプラン通りでした。はい、
0: あの本当に永田選手決めてるんですけど、
1: はい、
0: より目立ってたっていうのがすごく印象的だったんですけども、はい、そこも
1: いやもう最高ですね。永田のゴール奪った感じです多分ゴールデンウィークの男って言われてたんで、
0: そうですよね、
1: まあ、今日もチャンスあったんですけど、はいはいはい、外しちゃったんで、
0: はいはい、
1: いや今日はやっぱ持ってないなと思いながら、はいはい、まあでもちょっと違った意味で目立ってたんで良かったかなと思います。
0: なるほど、はい、いやでも盛り上がってたなというふうにも思いました、はい、ご自身あのダゾンでの映像など見ました。
1: あ、ちょっと見ました。
0: あ、感想としては
1: いやもう最高ですね
0: もう考えてた通り、
1: はい、考えもうプラン通りその
0: まま。あ、本当ですか、わかりました。アルミの1回やっちゃうと、はい、他も期待するサポーターいると思うんですけど。
1: いやそうですね、いやちょっとまたいい何かあったら、はい、みんなで、はい、考えてやりたいなと思います。
0: 楽しみにしてますね、はいはい、引き続き頑張ってください、
1: はいはい、ありがとうございます。
0: お疲れ様でした。奥山選手です。試合お疲れ様でした。
2: お疲れ様です。
0: 逆転勝利となりまして、はい、その試合の前には奥山選手のちゃんとが、誕生ということになりました、はい、初めて聞いた時どんな思いでした。
2: いやもう本当シンプルに嬉しかったですね。なんか、はい、認めてもらったじゃないですけどそんな感じで、はい、嬉しかったです。
0: やっぱそういうふうに思うんですね、選手としては。
2: そうですね、まあ、やっぱりね、うん、なんか思いを込めて歌ってくれてるのが伝わってくるので、
0: はい、
2: まあ、本当に嬉しかったです、
0: はい、今日はそんなこうチームを支えるような立ち位置にいる奥山選手にですね、今日の勝利を記念しまして、リクエスト曲いただきたいなと思います、はい、奥山選手の好きな曲をですね、ぜひリクエストいただきたいと思うんですが、はい、いかがでしょう、
2: はい、いつも CM 前に聞いてるんですけど、
0: はい、
2: ミスターチルドレンさんの皮膚呼吸という曲をリクエストでお願いします。
0: ミスチルがかなりお好き。
2: そうですね、はい、ライブも行ったりしてます。
0: お、
2: は
0: い、そうですか。じゃあもう聞いてテンション上がって。
2: そうですね、
0: わ、ね、
2: はい、
0: かりました。ぜひまた活躍期待してます、ね、
2: はい、
0: 頑張ってください。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。お疲れ様でした。ということで聞いていただきましょう、ミスターチルドレンで皮膚呼吸。

0: メガネタプレイバックスペシャル後半戦よいしょ、はい、どうございます。ということでここからは最新の試合について振り返っていきたいと思います。5月10日日曜日に行われました J2J3100 年構想リーグ第16節、はい、アウェーでのバンラーレ八戸との試合ですけども、はい、こちらは90分では1対1、はい、からの PK 戦5対4で勝利。ありがとうございます。ちょっとね試合内容を振り返りますと、はい、林選手復帰となりました、うん、この試合、はい、序盤の攻撃ねちょっと攻めてったんですけど、
1: そうですね、
0: これちょっと抑えられてしまったらですね、はいはいはい、その後なんか風に慣れてるからなのか、
1: は
0: い、
1: ね
0: 八戸の時間ちょっとねなっていきまして、はい、前半18分、はい、ちょっと失点しました、はい、その後もなかなかチャンス作れず、うん、前半ね結構厳しいなという感じで終わったんですけど、後半は逆にね、うん、スタートから押し込んでってですね、後半の9分、うん、相良選手の一撃で同点となりました、はい、もうあの形で相良選手持ったらもう決めますよ ね、
1: そうですよね、
0: やっぱね、ただその後はちょっとゴールネット、うん、まあ、揺らせずということで同点で PK 戦、うん、
2: はい、
0: しかし今回5回目となりました PK 戦、
1: そうですよね、
0: もう林選手、
1: 神、
0: もうね右手一本で6人目止めてもうこれで勝負ありとなりましたね。100万円ゲットと、はい、いうことで、なんとイースト A1 位この試合で決めました。素晴らしい、ありがとうございます、はい、じゃあ橋本さんどうですか、
1: 現地行ってたんですけど、
0: あ、そうでした、
1: はい、風強かったです
0: 風の強いスタジアムだったんで、そのやりにくさっていうの前半絶対あったと思うんですけども、はいはい、後半それ修正できたっていうのが ね、 ね、
1: そうですね、
0: 強かったですよね、はい、でしかもこの100年構想でこのスタジアムの風の強さを経験できたのが、うん、でかいんじゃないか
1: めちゃくちゃ大きいですよ
0: 思いますね、ゆうやちゃんいかがですか。
3: いやもうとにかく1位抜けおめでとうございますって感じ
0: で、まあ、そうですよね、う
3: ん、あとやっぱ林選手ずっとすごかったんで、うんうん、大活躍です ね、
0: ねえやっぱり ね、 ね PK であんだけ止めるキーパーもなかなかいないんじゃないかと思いますけどもね、うん、本人はどう言ってたか後ほど楽しみにしててください、
1: はい
0: はい、皆さんいかがですか。

0: か。
1: そうですね、まあ、前半はねやっぱり風に慣れてる
0: 八戸のね
1: 、うん、ペースだったんですけど、うん、後半はね盛り返して、
0: はい、
1: よく追いついたと思いますよ。
0: そうですよね、うんうん、仙台だからそういう風な強さついたなっていう感じ、
1: ね、本当そう思いました
0: すよ、ね、はい、うん、改めてそういうのを感じた、うん、この試合だったかなというふうにも思いますが、はいはい、その八戸戦私及川ですね、
2: はい、
0: ベガッタさんと行くアウェー応援バスツアー
2: お疲れ様でした。
0: じゃあの MC で、
2: はいはい、
0: 行ってまいりまして、試合それで取材させていただきまして、はい、試合の後、うん、選手のインタビュー、
2: はい、
0: 収録してきましたので、
2: はい、
0: 聞いていただきましょう。今回は2人です。まずは自身復帰戦を最小失点に抑えまして、
2: はい、
0: PK 戦ではまたしても止めました勝利の立役者、はい、背番号33番ゴールキーパー林明宏選手です。ではどうぞ。はい、選手にお話を伺いいたします。お疲れ様でした。
3: はい、お疲れ様です。
0: まずは勝利、イースト1位通過となりました。試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。
3: やっぱり先制されたくない試合で先制されてしまったっていうのはやっぱり僕らのここ数試合の悪い流れなので、やっぱり断ち切りたいなっていう思いがあったんですけど、なかなかこの風の中でね、やっぱりうまく試合運びができなかったっていうのが前半だったかなというふうに思います。
0: ただ修正しっかりとして後半追いつくことができました。今年この100年構想リーグ逆転して勝った試合も何試合もあって、うん、このあたり強さが仙台ついたんじゃないかなと思って見てましたけど、いかがですか。
3: そうですね、攻撃の選手の爆発力だったり、やっぱり多彩性っていうのはやっぱりめちゃくちゃ前期より、まあ、出てきてるのかなというふうに思いますし、やっぱフォーメーションが変わったことによって、うん、多彩になってるのかなというふうには思います。
0: 得点が取れない試合はないってサポーターも思うくらい本当に迫力ありますよね。
3: そうですね、だからこそやっぱり僕らの本当に基盤となるビルドアップの部分だったりとか、やっぱ相手をこう揺さぶるポゼッションというのがすごい大事になってくるのかなというふうには思います。
0: まあ、でも本当に後半の修正力というのは見事だなと思って見てました。そしてあと今日は PK、また勝ちましたけれども、林選手としては復帰戦となった今日ですが、見事また一本止めて勝利の立役者というふうになったと思います。いかがでしたでしょうか。
3: いや、やはり勝ち点3が、ね、取りたかった試合だったので、ちょっと苦い気持ちではいますけど、
0: うん、
3: ただまあとはいえね、僕らは勝ち点拾っていかないといけない立ち位置で、1位で抜けようっていう話、今日で決めようっていう話をしていたので、
0: はい、
3: まあ、内容とか、まあ、修正点はいろいろあるにしても、まずこの試合で1位を決めれたっていうのは良、うん、かったのかなと思います。
0: そうですね、 PK 今日で5勝目でしたけど、結果的にその PK5 つ勝ったことでこう1位確定できたっていうのもあったと思いますから、やっぱりその辺も林選手の力だと思います。
3: そうですね、まあ、あんまり PK 得意なタイプじゃないんですけど、うん、まあ、たまたま止めれてるっていうのがあるので下手な過信せずに自信にはしたいなというふうに思ってます。
0: はい、まあ、今日本当に林選手復帰しましたけれども、林選手お休みしてる間他のキーパー全部出たということもありますので、はい、ゴールキーパー陣のレギュラー争いも熾烈となってきて、よりレベルも上がっていくんじゃないかと思います。残り100年構想リーグ2試合ですけれども、また林選手出るとすればどんな試合にしていきたいと思いますか。
3: やはりね、特に堀田君がね、やっぱり前節も勝ってる中で変えられてるっていう意味では、
0: うん、
3: やはり悔しい思いをしてると思うし、それなのに僕がこの試合で勝てなかったら、やはり何してんだって話になっちゃうんで、まあ、そういう意味では結果としてね、まあ、PK 戦ですけど勝ちに持ってこれたことは良かったかなと思いますけど、やはりそういう意味では大輝のいろんな部分っていうのを僕も吸収しながら、まあ、チーム全体でキーパーチーム全体でやっぱ成長できてるなっていう思いはあるので、継続して高みを目指してやっていきたいなというふうに思ってます。
0: はい、次の試合に向けての意気込み、ぜひサポーターの皆さんにお願いします。
3: やはり残り2試合ね、どういう立ち回りになるか分かりませんけど、ただ僕らは目の前にある試合を全力でやって、やっぱ成長していくってことが大事になってくると思うし、やっぱ次のリーグより、まあ、こういう試合、こういう硬い試合の中でやっぱ勝ち点を拾っていくってこと大事になってくるので、まあ、改めて勝ち点を拾う作業というのを、ね、続けていきたいなというふうに思います。
0: はい、まあ、勝ち点多く取ればプレーオフでも、はい、ホーム開催というところでまたつながっていくと思いますので、はい、それに向けてのまた林選手の大活躍、はい、期待しています。
3: 頑張ります。
0: 頑張ってください。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、ということで聞いていただきました。
2: はい、はい、
0: では続いていきましょう。はい、続いては後半もう貪欲に得点を狙いに行くシーン、ね、はい、見られたというね、頼れるキャプテン、
2: はい、
0: 背番号5番ディフェンダー姿正弘選手です。ではどうぞ。姿選手お話を伺いいたします。試合お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
0: 1対1で PK で勝利ということになりました。試合振り返ってみていかがでしたでしょうか。
4: まあ、風だったりっていうのが影響で、まあ、なかなか難しい展開にはなった中で、やっぱ先制点を食らったんで、
0: はい、
4: まあ、そこ本当に今この4試合

0: まあ、先生されてるので、まあ、そこは本当に改善しないといけないのかなとは思いますけど、はい、まあ、もう本当に、まあ、逆転する力っていうのはまあ自分たちはあると思うんで、はい、まあ、追いついて、今回は追いついただけだったんですけど、まあ、本当に逆転持っていける雰囲気もあったんで、はい、まあ、そこで決めきればよかったのかなと思います。
1: うん、はい、あのそうなんですよね。一時期って仙台何年か前あの先制されるとちょっと厳しいというふうな時期もありましたけど、この100年構想リーグでは本当に逆転して勝ってる試合が多いんで、もう点取られても、まあ、いけんじゃないかっていうふうな雰囲気、はい、チームの中からすごく感じますけれども、その後もやっててもやっぱり思いますか？
0: そうですね、まあ、できる雰囲気っていうのもあるんで、まあ、まあできている部分は良いかなと思うんですけど、はい、まあ、本当にまあできるってよりかもまず先制点食らわずに、うん、まあ、逆に先制取れれば一番いいかなと思うんで、
1: はい、
0: まあ、それをまあできれば継続できるようにやっていかないといけないのかなと思います。ま
1: あ、今日はそういった中で初めての会場ということもあり、さらに風がかなり強くありまして、試合にも影響していた部分で前半ちょっと難しい流れになってたんじゃないかなと思いますが、そこを後半うまく修正できたなと思って見ていました。やはりハーフタイムでいろいろと指示があったのかなと思います。いかがでしょう？
0: まあ、まあ風が変わる中でもやっぱり相手の背後、背後蹴れば、はい、まあ、自分たちも嫌だったんで、相手も多分絶対嫌だなっていうのを話してたんで、うん、その使い分けがうまくできたのかなとは思います。うん、
1: 前半結構その相手に蹴られて回収される場面っていうのが多かったイメージだったんですけど、はいはい、逆に後半は前線で起点を作ってでセカンド回収してそこから前にっていう風なシーンが多くなったなと、そこもやっぱり意識つけてやってたんですかね？
0: そうっすね、もうセカンドの取り合いがやっぱ、まあ、ハーフタイムその相手の方がまあ気持ちだったり、
1: はい、
0: まあ、セカンドの方が執念あるっていうのはゴリさんに言われて、うん、まあ、そこ本当に自分たちうまく帰れて、逆にその自分たちが逆に拾えるようになって、
1: うんうん、
0: まあ、惜しい場面もありましたし、はい、まあ、いい攻撃もできる場面が増えたんで、まあ、それは良かったのかなと思います。
1: あれで本当仙台の時間が作れて、はい、まあ、同点に持っていくことができたなと思いましたが、その後試合の後半結構菅田選手セットプレーきっかけで残ってたシーンが多かったなと思ったんですけど、決めたかったんじゃないかなと思って。
0: まあ、そうですね、決めたかったですね。
1: ちょっと調べた話ではプロ初ゴールの場所だったと、このプライフーズスタジアム、はい、2021年ということらしいです。
0: そうですね、
1: はい、はい、熊本にいた時に八戸とやった試合でということでしたけど、はい、もしかしてその時のイメージなどあったのかなと思ってたんですけど、
0: まあ、試合中はそんな考えてなかったんですけど、はい、まあ、でも本当に点にはまあ貪欲にやっぱ決めたいんで、
1: はい、
0: はい、まあ、常に狙ってました。
1: ああ、本当ですか？はい、で PK 戦、坂田選手1人目のキッカー、この PK 戦で全て1人目ですよね。
0: はい、
1: は決まってる？
0: まあ、別に決まってはないですけど、はい、まあ、でも自信あるんで、はい、蹴りたいなって、はい、
1: 今日もしっかりと決めましたね。はい、もう相手のゴールキーパーをちゃんとこう威圧するような感じで、
0: はい、まあ、よかったっす。呼ばれたっすけど、はい、うまく入ってくれたんで、はい、よかったっすね。
1: はい、まあ、今日勝ち点2を取りまして、で、まあ、他の会場の結果もあって、イースト A1 位が、今日の試合で確定したということになりました。はい、改めて、まあ、キャプテンとして臨んでます今年ですが、この100年構想リーグでイースト A ですけど1位を決めたということを振り返ってみていかがですか？
0: まあ、そうですね、イースト A は、まあ、結構まあ J2 も多い中で、はい、もう本当に1位になれたのは良かったと思いますし、まあ、あとはまあ主力だけじゃなくてやっぱベンチのメンバーもやっぱりコロコロ変えながら、うん、ターンオーバーもしながらやっぱそういうできた中で勝ち続けるっていうのは本当にチームとしても、まあ、その個人としても、まあ、一人一人思うこともあると思いますし、まあ、成長につながってるのかなと思うんで、まあ、まあ、残りの2試合もまだあるんで、はい、まあ、勝って終われるように頑張っていきたいです。
1: この連戦でも組み合わせ同じのがなかったですけれども、はい、それでもずっとそういう形でやってたんで、特になんか真新しさというか違和感というかなくサポーターも含め、はい、なんか試合臨めてたんじゃないかなと思いますけども、やっぱその辺選手たちもやりやすかったんじゃないですか？まだ、
0: まあ、そうですね、キャンプからまあ固定はしてなかったんで、はい、まあ、それが今は実ってるのかなと思います。
1: チーム力の底上げには確実につながってるんじゃないかなと思います。これは本当にレギュラーシーズンにもつなげていきたいかなというところですね。はい、でプレーオフに向けて100年構想リーグ残り2試合ということがありました。勝ち点が多ければプレーオフホーム開催という可能性がまた高くなっていきますけども、どのように戦っていきたいと思いますか？
0: まあ、まずは本当に勝たないといけないと思いますし、まあ、ホームでできれば本当にあの素晴らしい声援もある中でやっぱりアドバンテージになると思うんで、
1: はい、
0: まあ、本当に残り2試合も勝てるようにいい準備していきたいと思います。
1: はい、じゃあもう今後ねまた坂田選手の活躍も期待していきたいと思いますが、はい、同じように期待しているサポーターの皆さんにぜひメッセージをお願いします。
0: まあ、まずは残り2戦、まあ、勝てるようにいい準備していきたいと思いますし、まあ、プレーオフでも本当にその中でやっぱ優勝狙えるように、頑張っていきたいと思います。
1: はい、100年構想あと何点ぐらい取りたいですか？
0: そうですね、まあ、1点2点ぐらい取りたいですね
1: いきますか？はい、背番号と同じぐらい。じゃあ、
0: まあ、それは来年に、まあ、本シーズンに置いといて
1: レギュラーシーズンに置いといて、
0: はい、
1: できるだけじゃあ、はい、活躍期待します。
0: はい、
1: ありがとうございました。はい、ということで聞いていただきましたけれどもね、はい、もう

0: 来ました、林選手、うん、
1: はい、
0: あんまり PK 得意でないタイプだ ね、どこが立つの思います。全部止めてんですからね、
1: 全部止めてますから、
0: ね、素晴らしい、ね、勝ち点を拾う作業が、はいはいはい、職人みたいなね言い方してましたけどもね、素晴らしいです。

もらいたいなと思いますけどもね、はいはい、そんなわけでですね、まあ本当になんかちょっと意味のあるイースター1確定したというところも含めて、うん、意味のあるアウェイ八戸戦だったかなと思います、はいはい、皆さんの感想などもぜひお待ちしております、はい、以上今日はここまでウィークリーベガルタプレイバックスペシャルと題しまして2試合分の選手インタビュー、うん、ドドンとお届けいたしました、ありがとうございました。

0: ディングの時間となりました、
1: はい、
0: はい、ということで今日はね、ほんとたっぷりと聞いていただきましたけども、
2: うんうん、お腹いっぱい、
0: 八戸線についてもですね、
1: う
0: ん、メッセージが来ておりましてですね、ここでご紹介いたしましょう、
2: はい、
0: 先ほど栃木線でもご紹介しました勝ち点さん、
1: ありがとうございます。
0: 八戸線イースト A 首位通過おめでとう。それにしても林選手は神ですね。PK 戦になった途端に勝ちを確信しました。あと4試合全部勝って40チームの頂点に立ちましょうというね、プレーオフも合わせて4試合ということですよね、
1: はいはい、
0: そしてこちらも栃木戦もいただいてました、ツッキーさん、ありがとうございます。ベガルタさんと行く応援バスツアー参加してきました、うん、いつもはベガルタ課長の片桐さんのトークが止まらない車内です。ベガルタさんが面白くさらに盛り上がり楽しい時間でした、はいはい、まあ、そちらも楽しんでいただいた方もね、本当ありがとうございました、はい、うん、まあ、こんな、ね、2試合お届けしてまいりましたけれども、うん、次の試合もまだすぐありますので、
1: はいはい、
0: 次の試合についてお伝えいたしましょう、
2: はい、
0: 次は明治安田 J2 J3 100年構想リーグ第17節、
1: はい、
0: 5月16日土曜日、レモンガススタジアム平塚で湘南ベルマーレとの対戦、
1: はい、
0: 午後2時からなってます、
2: はい、
0: 皆さん頑張って応援していきましょう、
1: はい
0: はい、では市民講演会からもお知らせあればお願いいたします、
1: はい、先週の放送でも各地をいたしました、
0: はい、
1: ベガルタ検定、
0: はい、
1: 本日よりお申し込み、
0: はい、
1: 受付開始いたしました。
0: 本日というのは5月14日
1: で、はい、14日からです。
0: はい、
1: はいはい、ただこちらですね、うん、会場の都合で募集人数ですね、
0: はい、
1: 超えてしまった場合、早めに受付終了してしまう場合ございますので、
0: そうなんですか、
1: はい、なので受けたいよ、受ける予定だよっていう方、
0: はい、
1: お早めにお申し込みいただければと思います。
0: わかりました、もう今日やります、じゃあ。
1: はい、初段受験予定の及川さんも早めに申し込んでくださいね。
0: わかりました、
1: はい、詳細はですね、講演会のホームページのベガルタ検定の実施要項をご確認いただいた上で応募していただければと思います。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: そしてこの番組、先ほどもご紹介しました通り、皆様からのメッセージも大募集しています、
1: はい、
0: メッセージお便りボックスとして番組専用のメッセージフォームがありますので、こちらからお気軽にどうぞ、市民講演会のホームページから送ることができます、うん、さらにこの番組の公式 X では放送に関する情報も随時お届けしておりますので、フォローをよろしくお願いいたしま す,
1: お願いします。
0: またこの番組は運営を支援しますベガトーク番組応援サポーターのおかげで放送ができています、
1: はい、
0: そこでここでは毎週その番組応援サポーターの皆様で、希望する方のお名前を数名ピックアップして紹介しております、
1: うん、はい、
0: 今週こちらの方々です、
2: はい、
0: ベガモモさん、
1: はい、
0: ガッシーさん、
1: はい、
0: ハーチャンさん、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この番組応援サポーター引き続き募集を行っております、
1: はい、
0: 現在の支援対象期間9月末までで会費は2,000円となっております、
1: はい、
0: 番組応援サポーターになりますと、今ご紹介したようにお名前を番組で読んだり、
1: うん、
0: 番組自体音源データとしてお送りするなど様々な特典があります、
1: はい、
0: 詳しくはベガルタ仙台市民講演会のホームページ掲載しております、はい、ぜひこちらご確認のサポートよろしくお願いいたします。最近また増えましたね。
1: や
3: だ、
0: すごい、ね、本当ありがとうございます。どしどしお待ちしております。
1: はい、お願いします。
0: ということでやってまいりました、週刊ベガトークベガルタ仙台応援ラジオ。ここまでのお相手、メインパーソナリティの及川明宏と、
1: ベガルタ仙台市民講演会放送部橋沼香苗と、
2: 同じ講演会の三船と、
3: 日直のゆいはでした。
0: ではまた来週。

0: シンガーソングライターのミキです。ラジオ石巻制作、ミキのウォークトゥーギャザー、毎週月曜日午後6時30分から、再放送は水曜日朝9時からです。蔵王の自然、暮らしにまつわるお話、そして歌、メッセージやリクエストもお待ちしています。ぜひお聞きください。
1: 石巻の未来を語ろう、何でも座談会。

週木曜夕方6時、さまざまな皆さんにお集まりいただき、石巻の未来について語り合ってもらいます。ラジオの前の皆さんも一緒に考えてみませんか。再放送は日曜朝10時から。番組特設 Facebook もぜひチェックしてみてくださいね。

0: 未来を作り出せ。リサイクルのその先へ。ウィーコール自サイクル。西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ。その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたりお酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

こんばんは、長谷竹隆です。ブルースパーの時間です、チャックベリー生誕100年記念3回目、最終回です。もっと深くチャックをしろ。で、ロックンロールの王様と呼ばれたチャックベリーはが実はブルースマンになりたくてっていう話は、まあ、先週もしたんですけど、まあ、ブルースマンになりたくて、それもマディ・ウォーターズのバンドに入りたくてシカゴに来たんです。で、しかし、まあ、マディのバンドのオーディションをみたいな、まあ、ものを受けたら、マディがどうも君はシカゴブルースという感じじゃないな、まあ、チェスの社長に紹介したるわということになったそうです。で、そして、まあ、なんとか最初の録音までこぎつけたのがデビューヒットしたメイベリーなんですけども、多分オーディションをやったと思うんですよ、チェスがね。その時に、あの、やっぱりギター上手いんですよ、チャックベリーは。シカゴブルースって感じじゃないんですけど、ギター上手いんです。で、そこにまあ目をつけたんやと思うんですけれども、あの、チェスも、まあ、シカゴブルースはどうやろ、この人みたいな感じやったらしいです。それで、もともとあった白人のカントリー&ウェスタンの曲を元にした曲をアレンジして、あの、ちょっと歌詞を書いて歌わせたっていうのがメイベリンっていう曲で、それが、まあ、のっけにデビューでめっちゃヒットしてしまいまして、でも、そのロックンロールの王様と呼ばれるほどヒットを出すことになってしまったんですが、ブルースマンになりたい、ブルースを歌いたいというチャックベリーの気持ちはどうなったんやろうというのが僕すごく気になってるんですけれども、あの、チャックのアルバムを聴いてると、ロックンロールの曲の間にアルバムにブルースの曲が入ってるんですよ。

オリジナルもあるんですがカバーもあります。であまり話題にならないのはチャックのブルースがヒットしなかったんですやっぱり。まああのまあそれはレコード会社もマジオータスも言うた通り、まああんまりいまいちやなみたいな感じであの売れなかったんですね。でもチャックはブルースをやりたいという気持ちはやっぱずっと持ち続けてたみたいなんですけども、えまあ最初に聞いてもらうのは1960年デビューして5年目の、ロッキンアッツ・ザ・ホープっていうに収録された、これあのウェストコーストのブルースマンチャールズ・ブラウンの、名曲ブルースです。ドリフティン・ブルース、チャック・ベリー。

ドリフティングブルーズ、チャック・ベリーです。偉そうに言わせてもらうと、まあ悪くないですけども、普通ですよね、別に。まあ普通ですよ、本当に。で、それで55年から58年あたりの3年間は、まあロックンロールのブームがもうすごくあって、リトル・リチャードなんかも出てきたり、いろいろあったんですけど、60年代になると、ブームは少し退いて勢いが落ちたんですけども、新しくデビューしてきたビートルズやストーンズがチャックベリーが好きでチャックベリーの曲をカバーしたことでヒット曲は出なくてもなんとなく話題にはなってたんです。チャックベリーでライブもたくさんやってました。でも62年の2月からチャックは1年半ほど刑務所に入ります。これね、ほんまなのかっていつも思うんですけども、ハニートラップなかったかなっていう感じもしないでもないですけど、14歳 の女性を連れ回してその売春を強要したっていう罪で逮捕されて有罪になったんですが、ちょっとなんか信じられないんですけれども、まあお金も持ってスターでしたしね、ちょっとその辺の真偽はわからないんですけど、まあ若い頃に10代の頃にチャックは窃盗で何年間か無所入りして、年取ってからは脱税で計3回刑務所のお世話になってます。でその2回目の刑務所にいた時に作ったのは次の曲で、出所して出てきて翌年リリースしてアメリカで10位イギリスで3位まで上がった。これも面白い歌詞なんですが、多分知り合ったばっかの彼女と車でデートになって、彼女もなんか肩に頭乗せてくれるくらいいいムードになったんです。で軽くキスもして、さあいよいよという時に彼女のシートベルトが外れないという、彼女のシートベルトが壊れて外れないという、なんとも無様な

No particular place to go, Chuck Berry's. なかなかアバンギャルドなギターソロですが、音質もワイルドでね、3連符でタタタタタタタタタタとずっと攻めてくるフレーズもブルース・テイスがあって僕好きですけれども、でまあ好きといえばですね、チャックの曲の中で僕は格別好きなのが、今のと同じ64年にリリースされた You Never Can Tell って曲で、これもアメリカでチャート14位、イギリスで23位と、まあまだまだ64年で意気健康なチャックベリーやったんですけど、チャックはあのさっき言ったみたいに刑務所に入ってる時に詩集を読んだり、なんか会計学の勉強をしたり、新しい曲を作ったりして、刑務所にいる時間を結構有効に使ってたようで、出所するとすぐレコーディングしてます。でこの曲は映画のパルプフィクションで使われたので、ご存知の方も多いと思いますけれども、映画の中ではジョン・トラボルタとユマ・サーマンがダンスコンテストで踊る時に流れる曲で、すごく印象に残るシーンでした。で歌詞の内容は、まあ若い2人が周りにいろいろ言われたけど結婚して結局うまくいったという話で、人生ってわからんもんやねっていう、そういう歌詞です。 You never can tell、 チャック・ベリー。It was a teenage wedding and the old folks wished him well.

You Never Can Tell チャックベリーでした。僕はあの中学校の頃からビートやローリングソンズが好きで、でもその彼らがチャックベリーの曲をカバーしていたとことは知らずに、ビートルズがカバーしてたロックンロールミュージックやロールオーバーベートーベン、ストーンズがカバーしてたメンフィス・テネシーや次のキャロルを聴いてたんですけども、あのチャックベリーを探して聴いてみたいとその頃思わなかったんですね。やっぱりビートルズとかストーンズが好きで、であの頃まあオリジナルのチャックベリーを聴いてたら自分の音楽人生もまた変わってたかもしれませんが、ではまあそのキャロルをちょっと聞いてみましょうか。中学2年の時ですね、これストーンズがファーストアルバムでカバーしてるのもかっこいいなと思って、このところだけ針を乗せて毎日聞いてました。キャロルのオリジナルです。キャロル、チャックベリー。

0: チャックベリーでキャロルでした。今のキャロルはですね、映画のヘルヘルロックンロールって映画があったんですけど、まあ見た方も多いと思いますけど、まああのチャックベリーのことを叩いて、エル・クラプトンとかキース・リチャーズとかもエタ・ジェームスとかいろんな人が集まって、あのチャックベリーのことを叩いたような映画を作ろうということで始まったんですけど、その中心になったのがストーンズのキース・リチャーズだったんですけども、この曲をやるときにキースがイントロを弾くんですけども、何度もやり直させるんですよ、チャックベリーが。もうあの意地悪いなぐらいの感じがするんですけども、あのイントロのギターの弦のベンドってこう上げる感じ、グイングイって上げる感じがちょっと違うんですよね、オリジナルのチャックベリーと。キースは一生懸命こうやってみるんですけど、違う違う違う違うって言われるんですよ。で最後にもうキースはむくれてるんですけれども、やっぱりそシャックはそういうところもなんか気になったんでしょうね。意地悪したっていう感じよりもなんかやっぱりオリジナルのプレイヤーとしたらそこちょっとニュアンス違うんやけどなみたいな感じやったんですよね。多分これがあのまあ BB キングやったらそれで OK にしたかもしれませんが、チャックはやっぱりそこがすごくあの気になってダメ出ししてました。で、まあ、最初はマディ・ウォーターズのようなブルースマンになりたくてシカゴにチェスレコードに行ったんですけれども、本人もですね途中から自分にはあんまり深いディープなブルースフィーリングがないと気づいたみたいで、あのインタビューで言ってます。俺にはマディみたいな深いブルースフィーリングがなかったのよねみたいな感じで。それでまあブルースはちょこちょこやっていくんですけども、やっぱり基本ロックンロールというところで彼はあの、まあ、歴史に残ったことをやったっていうのが素晴らしいと思います。で最後の曲はノーマネーダウンって言うんですけど、ノーマネーダウンってのは頭金なしって意味です。でボロいフォードに乗ってたらノーマネーダウンっていう頭金なしっていう看板がカーショップに見えてですね、よし最新装備のキャドラック高太郎と、このもうボロいフォードとはお別れだっていう歌です。ノーマネーダウンチャックベリー。
1: As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked inside. The dealer came to me, said, trade in your Ford and I'll put you in a car that'll eat up the road. Just tell me what you want and then sign that line and I'll have it brought down to you in an hour's time.

ノーマネーダウン、チャックベリーでした。やっぱりいいですチャックベリーね。あのロックンロールの王様っていうだけじゃなくて、なかなかあの深い音楽性を持ったミュージシャンで、聞くたびになんか発見があったりするんですよね。で僕はあのブルース&ソウルレコーズっていう雑誌に連載のエッセイを書いていて、今回はチャックベリーのことを書いたので、あのぜひそちらも読んでみてください。で皆さんも一度チャックの音楽と向き合って楽しんでください、生誕100年を迎えたチャックベリーの特集を3回続けてお送りしました。 The Rock and Roll is Alright、 長井仏隆でした。 Just tell me what you want and then sign that line.

西南プレゼンツブルーズパワー。この番組は青森県弘前市 FM アップルウェーブの制作で、八戸市 BFM、 盛岡市ラジオ盛岡、秋田市 ACB 秋田コミュニティ放送、石巻市ラジオ石巻、塩釜市ベイウェイ、仙台市ラジオ3、いわき市 C ウェーブ FM いわき、郡山市ココラジ、酒田市ハーバーラジオ、喜多方市 FM 喜多方、長井市 FM イージャンオランダラジオ、以上のコミュニティ FM 放送局合わせて12局でお送りしています。来週もぜひお聞きのチャンネルでお会いしましょう。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 81.33 FM. J-Wave. Jam the planet.8時を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ、注目のニュースはこちら。中国の習近平国家主席、台湾の扱い間違えばアメリカと中国が衝突とも。フランスのボルドーは午後1時、フランス24、注目のニュースはこちら。ボルドーに停泊中のクルーズ船でまた集団感染か、50人胃腸炎、1人が死亡。そして台湾は夜の9時、 AFP 通信、注目のニュースはこちら。米中首脳会談、習近平氏の台湾に関する牽制発言に台湾外交部が反発。地域の平和と安定に対する唯一の脅威は中国と強調。

0: さあ、いよいよ来月開幕のサッカー FIFA ワールドカップ、決勝では初の試みとなるハーフタイムショーが行われるんですけれども、そこでパフォーマンスを行う3組が今日発表されました。マドンナ、シャキーラ、そして BTS と。このハーフタイムショーをキュレーションするのはコールドプレイのクリス・マーティンということで、今から楽しみですね。まあでも控えの選手がアップする姿も見たいな。さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですけれども、イギリスのクルーズ船で50人以上の乗客が胃腸炎を発症して、フランスのボルドーで足止めとなっているということでした。検査によって原因はウイルス性胃腸炎と判明して、ハンターウイルスとの関連は完全に否定されたということで、症状が出ていない人は船を降りることができるようになりました。死亡した92歳の男性の乗客は心臓発作が死因で、感染とは無関係だったということです。ウイルスが国境を越えて移動する時代ですので、日本でもね、政府や保健当局の皆さんは警戒を怠らないようにしていただきたいなと思います。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜は旧ソ連、ロシアの地域情勢、国際政治などを研究されている慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。廣瀬さん、こんばんは。
1: こんばんは、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。さあ、早速今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、今日はですね、ロシアの裏庭が EU 化ということで、はい、アルメニアに見る、旧ソ連圏の地殻変動ということを扱いたいと思います。はい、そして2番目に、このオビエルプーチンと兵器なしの、戦勝記念日ということを見ていきたいと思います。
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。 J-WAVE JAM THE PLANET

0: JAM, the planet. News from expert.
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の廣瀬陽子さんです。さあ、前半お話しいただくのはこちら、

0: ロシアの裏庭が EU 化、アルメニアに見る旧ソ連圏の地殻変動ということです。旧ソ連の構成諸国はウクライナのようにロシアと敵対する国もある一方、ロシアと密接な関係を保持してきた国も少なくありませんけれども、アルメニアというのはその一つだったということなんですね。
1: はい、かつては極めて、ロシアと関係が良い国というふうにして知られていたんですけれども、ここ数年関係が劇的に変わりつつあるというところでですね、非常に興味深い動きが見られる国です。
0: だから裏庭っていうのはそういう意味なんですね。まさにロシアと緊密な関係にあった。
1: まさに緊密でですね、アルメニアは近年までアゼルバイジャンとの間でナゴルノカーバフ問題を抱えていたんですけれども、それに関する戦争で最初はロシアはアルメニアを支援していたんですけれども、それがだんだんやめてしまっていたと。で、一方でアルメニアもロシアに頼るしかないということで、経済的にも軍事的にもロシアに依存する状態が続いていたわけです。
0: はい、アゼルバイジャンとの紛争が発生したことでロシアに期待したんだけれども、ロシアがあまり応えてくれなかったと。
1: そうなんです。90年代はロシアはもうアルメニアを全面支援をしたんですけれども、2020年と2023年にですね、アゼルバイジャンとの戦争が起きた時に、ロシアは全く関与しなかったんですね。
0: なるほど。
1: で、今でもロシアのこの主導するこの CSTO という、集団安全保障機構条約に、アルメニアは入っておりますし、またアルメニアにロシアの軍基地が2つもある状態なんですが、それでもロシアは何もしなかったということで、アルメニアの失望感は相当大きかったわけです。
0: なるほどね。それでアルメニアとしては EU 化ということなんですけれども、EU に接近する動きを見せていると。
1: EU に接近をしておりまして、例えばロシアとの その軍事条約であるこの CSTO、こちらはですね、まだ脱退はしていないんですけれども、活動を凍結するということを宣言し、で、2024年には EU に入りたいということで意思表明をしています。
0: なるほど。そんな中で直近今起きていることってどんなことがあるんでしょうか。
1: はい、5月にですね、一連の欧州関係の会議がアルメニアで行われました。これまさに二段重ねという感じなんですけれども、第1弾はですね、欧州政治共同体の大型会議である、欧州政治共同体の会議がですね、アルメニアで開催されまして、で、EU 加盟国だけではなく、英国、トルコ、ウクライナ、コーカサス諸国なども参加して、かなり広い形でですね、40カ国以上の首脳が、アルメニアに集結するということがありました。それでですね、まず、アルメニアのこの EU との接近というものが非常にこう可視的に表現されたということがあったんですけれども、さらにそこにアルメニアに来ていた首脳がついてということでもあるわけですけれども、第2弾として、EU 諸国と、アルメニアによる個別の、首脳会談がいろいろと行われまして、でかなり多くのものが議論されたんですね。で、EU とアルメニアのかなり具体的な関係性というのが、話し合われまして、これは、アルメニアにとっては EU 接近の大きな一歩となったというふうに言えると思います。
0: なるほど。アルメニアがそうやってこう EU 諸国にですね、接近している思惑ですね、これは何を意味しているんでしょうか。
1: はい、もはやロシア一辺倒では、国はもう成り立たないということなんですね。で、特にアゼルバイジャンとの、ナゴルノカラバフ紛争というのも、一応終結しまして、特に昨年8月にですね、アメリカのトランプ大統領が仲介するという形で一応和平ができています。となれば、もう怖いものは一応ないわけですね。ですので、あとはもうヨーロッパに向けてどんどん接近をしていこうということではあるんですが、完全にここでロシアを敵にしてしまうと、またウクライナのような浮き目にも合いかねないということで、ほどほどに距離を置きつつ、そして EU に接近しているという、ちょっとバランス外交をやっているという感じになっていると思います。
0: それが先ほどおっしゃったそのロシアとの関係も、完全に脱退するわけでもなく、程よい形で
1: そうなんですよね、ま
0: あ、等間隔の距離を置いてというような形なんですね、
1: は
0: い、
1: ですので例えばそのロシア の、うん、あの、まあ、国境警備隊みたいなのがもう大勢入ってた

0: なんですけれども、そういう方々にはこうお引き取りいただく一方で、まだ軍基地はあるということですし、はい、でまあ、CSTO は凍結すると言いながらも一応まだ脱退はしておりません、うん、で他方で特にこのロシアがアルメニアが EU に加盟したいという表明をしたときに、そうであれば、まあ、ユーラシア経済連合という、はい、まあ、関税同盟のようなものですね、それから脱退しろというふうに言ったんですけれども、まあ、それから脱退しないと、まあ、明言もしておりまして、というのはやはり経済的にはですね、まあ、ロシア旧ソ連諸国との関係が非常に重要なんですね、はい、なので非常に、まあ、メリハリをつけた形でロシアとの関係も維持しつつ、でもこうヨーロッパと接近というところで、かなり巧妙に動いていると思います。
1: なるほど。ウクライナのね、侵略、ウクライナへの不侵略がありましたから、まあ、同じような危機感を抱いているその国っていうのもあると思うんですけれども、他の国で同様の動きっていうのは見られないんですか？
0: まあ、例えばですね、カザフスタンなんかもちょっとロシアと距離を置き気味ではあるんですけれども、まあ、かといって CSTO をやめるかというとそうではないわけですね。ですのでやはりここで極端にロシアとの距離を作ってしまうと、まあ、危険だということはあると思います。で一番、まあ、ウクライナに続いてロシアとの距離が深まっているのはモルドバなわけですけれども、まあ、モルドバはですね、そこもやはり注意深くて、まあ、NATO への加盟は決して検討してないんですね。そこはもうロシアとしては一番嫌なところですので、はい、まあ、そこにこの足を突っ込まないというのは、まあ、モルドバの、まあ、ちょっと賢いところかなと思います。
1: ロシアの裏庭と呼ばれた地域がこうやって静かに EU に接近しているという状況が起きているわけなんですが、そうしますと、まあ、ロシア側はどう出るかですよね。ロシアとの関係はどうなっていくんでしょうか？
0: はい、まあ、ロシアもですね、あまりにここでこう突き放してしまったりしますと、やはり影響権がどんどん崩れゆくことになりますので、まあ、こう苛立つ姿勢は見せつつも、まあ、抑えている。ただ、まあ、例えば今回のことで言いますと、実はですね、その EU が集まった会議で、まあ、ウクライナのゼレンスキー大統領もアルメニアに来ていたんですね。でその場で、まあ、ゼレンスキー大統領がこのロシアこの赤の広場に無人機が、まあ、飛来するのを恐れているというような、はい、結構ラディカルな発言をしまして、
1: 挑発的な発言をしたわけですね。
0: 挑発的なんですね。でそのことを、まあ、ロシアは非常に怒ってですね、でアルメニア大使、まあ、ロシアに行っているアルメニア大使をこう呼びつけて、なんでそんな発言をアルメニアでさせたんだということを、まあ、非常にこう批判したということもありました。
1: でもゼレンスキー大統領がまあ勝手に発言しちゃったわけですもんね。
0: はい、
1: なるほどね。まあ、でもそのぐらいやはりこうロシア側もピリピリと神経を尖らせていると。
0: まさにそうですね、ピリピリしていますね。
1: そうなんですね。どうでしょう、先生はやっぱりこのアルメニアのようなそういう、まあ、等間隔外交っていうんですかね、バランスを取りながら慎重にですね、じわじわとこう自分たちがこう行きやすい方向へとこう動いていくっていうんですかね、そういった外交のやり方はどう評価されますか？
0: これはもうかなり重要なですね、この狭間の国の宿命といいますか、それをこううまくやっていかないと、この大国の狭間で生き抜くことはできないと思うんですね。まあ、例えばこのアゼルバイジャンのように資源があったりですとか、はい、何か自国でうまく立ち抜く、やり抜けるような力がある国であれば、ある程度、まあ、ロシアなどにも強く出ることはできるんですけれども、まあ、アルメニアのようにこう資源もない、まあ、そして陸封されているような国ですと、やはりこのかなりバランス外交を取るということがですね、まあ、生き抜く術なんですね。
1: なるほどね。ちょっとね、日本に住む我々もなんか身につまされるような、
0: まさにそうですね。
1: やっぱりこうね、賢く外交を、まあ、進めていくというのは本当に参考になる、
0: はい、今後の重要な示唆を与えてくれているような気がします。
1: はい、しっかり見つめていきたいなと思います。この後は怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日という話題についてお伝えします。

0: 続いて広瀬さんに伺うのはこちらです。怯えるプーチンと兵器なしの戦勝記念日ということなんですが、ロシアにとっては非常に重要な記念日と言われている対ドイツ戦勝記念日、しかし今年の5月9日これ随分様子が変わっているんだそうですね。
1: はい、このプーチン時代になってからですね、特にこの戦勝記念日に、軍事パレードを行うというのが非常に重要なイベントになっていたんですけれども、特にこのウクライナ戦争が始まってから年々縮小が、進められていまして、去年なんかはこう登場する戦車が古いものが1台というような、それもかなり、悲惨だねという話ではあったんですけれども、今年はなんと兵器のパレード中止ということで、歩兵と、あと北朝鮮兵が行進する。でそれで時間も大幅縮小ということで、若干ですね、その空中パレードということで戦闘機が飛ぶということはあったんですけれども、あとはこうコンピューターグラフィックスでお茶を濁したというような非常にちょっと悲しい感じの式典になりました。
0: これどうしてそういうことになっちゃったんですか。これ
1: いろいろな理由があるわけですけれども、まずこのウクライナと戦争しているわけですから、そんなところに持ってきてるんだったら前線で戦えというような意見が出るのではないかということと、現実問題として兵器がもうないということと、あとプーチン

0: 人はですね、とにかく今いろんなことに怯えていて、はい、人前に出る時間を極端に減らしたいと、うん、で兵器のパレードがあると時間が長くなってしまうので、時間を短くするためになくしたという説もありまして、まあ、いろんな複合的な理由があるようです。
1: でも

0: それを見て怯えていまして、ですので今モスクワ中が相当な厳戒態勢になっています、はい、でまたドローンもどこからどう飛んでくるか分かりませんので、まあ、ドローンに対抗するシステムなんかも非常にもう重層的に置かれていまして、うん、で、まあ、以前にこちらで最近このテレグラムなどがどんどんこう規制されているという話をしましたけれども、はい、まあ、それもどうもドローン対策にも関連しているものなんですね、
1: うん、そうなんですね。
0: そういう形で非常に重層的に対抗措置を取っていて、でプーチン大統領本人も、まあ、自分がそのウクライナだけでなく、実はこう身内からも暗殺されるんじゃないかというような、うん、まあ、疑心暗鬼を深めていて、はい、で主にも地下の執務室にこもりがちだというふうにも聞いています。
1: 先ほどその高官が相次いで暗殺されるというお話でしたけれども、はい、そんなに相次いでるんですか？
0: 非常に相次いでおりまして、はい、しかも手口もいろいろなんですね、例えば自宅で銃撃されるであるとか、うん、まあ、車に仕掛けてあって乗った瞬間に爆発するであるとか、はい、あとポストに仕掛けてあるというようなもう個人攻撃的なものもあればですね、はい、こう謎の存在と言われている闇の船団ですね、あれに乗っていた軍の高官がですねドローンでピンポイントで殺されるですとか、まあ、いろんな亡くなり方があるので、はい、まあ、どこでどう注意したらいいかわからないぐらいの状況なんですね。
1: それはやっぱりウクライナが関与しているということなんでしょうか？
0: そこもなかなか謎でして、去年ぐらいまで主にウクライナがやっていたのだろうと言われてたんですけれども、はい、さあ今年に入ってロシア国内の勢力争いによるものじゃないかというものもいくつかあるんですね、なので敵もどこにいるかわからないというような状況になっています、
1: そうしますとこれやっぱりプーチン大統領はじめですね、まあ、政府の高官あるいは市民もですねなかなかこう枕を高くして寝られないということはもうこれは相当精神的にもプレッシャーになってるんじゃないでしょうか？
0: まさにそうだと思うんですね。で特にプーチン大統領が恐れているのが元国防相であったショイグ氏を非常に恐れているということ で、はい、でショイグ氏の周辺をこう今いろいろ片付けていると、で去年ぐらいはですね法的にこう有罪にしてこう片付けるということをしてたんですけれども、まあ、最近その物理的に命を狙うということも増えてきているみたいで、とにかくショイグ氏が軍を連れそのプーチンに歯向かないようにしようということを画策しているみたいでですね、特に今プーチン大統領は非常にこの怯えていますし、でまたロシア市民もですねこうドローン攻撃などは本当に増えていますので、なかなかこう落ち着かない日々を送らざるを得ないというような状況になっていると思います。
1: ロシアではね実際にワグネルが反乱を起こしたっていう事件もありましたけれども、やはりこうロシア社会の中にはそういったこうやっぱりプーチン大統領に対する潜在的な反感とかですね、そういったものはやっぱあるわけなんですかね？
0: あるわけです、であるのですけれども、やはりこの下手に動くとやはりこの非常に大きな圧力でやられてしまうというのがもう分かりきっているので、多くの人はなかなかそういう意思を示すことができずに、まあ、嫌なら海外に逃げるみたいなことでしか、まあ、対抗できていなかったわけですけれども、はい、まあ、他方でやはりプリゴジンの乱、まあ、ワグネルの乱というのはプーチンにとっては非常に大きなショックだったんですね。であれからは、まあ、どこがどう動いて自分に歯向かってくるか分からないということで、まあ、非常に注意深くなっているということもありますので、やはり、まあ、どちらもお互いにこういろいろ牽制し合っているというような状況だと思います。
1: そういった状況ってこのウクライナに対する、まあ、侵略に何か影響ってあるんですか？これは
0: もちろんあると思いますね、やはりこう一枚岩に慣れていないというところが大きいですし、で、まあ、そもそもこのロシアの状況というのは特に、まあ、経済的に厳しいこともあって、まあ、今まで通りにこの戦況を維持できるかというと相当疑問なわけです。ただ経済についてはちょっとこうイラン特需じゃないですけども、イランの問題でですねアメリカが次元的に今ロシアに対する制裁を解いていますので、はい、まあ、それで割と 石油収入が短期的には得られているわけですが、それも長く続くとは限らないわけで、そう考えますとこのいろんなところにもう本当にですね困った問題が出てきて、相当ロシアの首脳陣も頭を悩ませている状態だと思います。
1: そうなんですね。不安と疑心暗鬼によってもしかしたらロシア内

0: こともあり得ると。
1: ありえますね。
0: というわけで、広瀬さんにお話をお聞きしてまいりましたけれども、最後にもう一つ、ロシア産のエネルギーは本当に消えたのかということですけれども、今もお話ありましたように、ロシアは制裁が一部解除されてですね、エネルギーが、外に出せるという状況にもなっているんですけれども、今どういう状況なんでしょうか。
1: はい、ロシアのエネルギーは、今この次元的にアメリカが制裁を解除しているので、かなりこう自由に売れる状況ですね。はい、しかも今の世界的に原油価格、天然ガス価格高くなっていますので、非常に大きな臨時収入を得ている状況です。
0: なるほど。で、そのロシア産のエネルギーはということは消えてないということですね。
1: 消えてないですね。で、いろんなところに出ていますし、でまたエネルギーというのは、迂回をするともうどこ の原産のものなのかというのが分からなくなってるんですね。ですので、そもそもロシアもですね、このロシア産のようなふりをして、中央アジア の石油ですとか天然ガスをヨーロッパに中間マージンを取って売りつけていたみたいなこともありますので、やはりパイプラインですとか、タンカーを通してしまうと、結構その原産地というのは分からなくなってしまうというのが実情です。
0: そうなんですね。先日はですね、アゼルバイジャンの石油のお話もされてましたけれども、どうなんですか、アゼルバイジャンもそういった面があるんですか、もしかしたら。
1: アゼルバイジャンのものは、純粋にアゼルバイジャン石油だと思うんですね。で実際に日本にも今週入ってきまして、それはインペックスさん のものがですね、権益のものが、バクートブリッジ J 班パイプラインを越えて、そしてエネオスさんの船で日本にやってきたということで長旅を終えてきたわけですけれども、今アゼルバイジャンは他の国と の石油をこう混ぜる行為をしていないので、純粋にアゼルバイジャン石油だと言えると思います。
0: ね、なるほどね。今エネルギーを、どう確保するか、中東に依存しないように多角的にですね、調達先を、開発していくということが大きな課題になっていて、日本もサハリン2からですね、タンカーがやってきたりということもありましたけれども、でもこれどう考えたらいいんでしょうね。ロシアに対するロシアがやっている現状変更の試みをこう許容するというふうにも取られても困る。
1: そうなんですよね、
0: 難しいとこですよね。これは
1: やはりヨーロッパの国々の中には、このように日本がロシア のエネルギーを買っていることについてこう反発を感じている国もあるにはあるんですけれども、しかし日本のエネルギー安全保障という観点では、日本が持っている利権を維持していくということも重要ですし、仮に戦争が終わったら、その時にはやはりこの持っていてよかったということにおそらくなるでしょうし、あともう一つの問題は、じゃあこう日本がもうロシアは非常にこの友好国なのでもう手放そうということで手放したとして、それがロシアの利益になるかという、ロシアに損益になるかというとですね、必ずしもそうではなくて、おそらくそこをすっとですね、中国とかインドが買ってしまう。そうするとロシアには何の痛みもなくて、痛いのは日本だけになってしまうんですね。なのでこの維持し続けるということも非常に重要な選択肢かと思います。
0: そこもね、賢く振る舞うということも大事ということですね。今夜の8時台ニュースフロムエキスパートは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお聞きしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: Could keep on because the force it's got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like

さあ今流れているのはキングオブポップマイケル・ジャクソン1979年のアルバムオフ・ザ・ウォールから Don't Stop Till You Get Enough、 今夜は Don't Stop ですね。そんなマイケル・ジャクソンの人生を描いた電気映画マイケルのジャパンプレミア上映会ご招待のお知らせです。この映画の主演を務めるのは甥っ子のジャファー・ジャクソン。その伝説の始まりとマイケルの名曲の数々がかつてないスケールでスクリーンによみがえります。この話題作ぜひ体感してください。私も見ましたけれども、すごいパフォーマンスの迫力でした。スケジュールは6月4日木曜日、ジェイミー会員10組20名様をご招待いたします。ジェイミースペシャルプレビュージャパンプレミア上映会映画マイケル、ご応募詳細は J-WAVE のウェブサイトをご確認ください。

0: J-WAVE 81.3 FM
1: JAM THE PLANET
2: JAM THE PLANET
3: All News Experience
4: Whole News Experience
5: Whole News Experience をキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE JAM THE PLANET。最後に地球を越えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。ロケット打ち上げに利用料金導入。アメリカ連邦航空局は商業宇宙ロケットの打ち上げと再突入のライセンス、そして利用料を徴収する方針を決めました。料金は重量制、つまり重さによって変わるんだそうです。で、今年から導入されるんですが、当分は額が抑えられて、2033年からは本格的な料金を取るということになりますけれども、その上限は500万円ほどということですね。まあ、これまでアメリカでは民間企業による打ち上げや再突入の申請手続きにごくわずかな料金しか取っていなかったそうです。一方で航空会社、飛行機の方ですね、は連邦航空

局に莫大な料金を支払っていまして、まあ、そのお金は積み立てられて、まあ、空の安全のために使われてはいるんですけれども不公平だと。ロケットにもこの仕組みを導入して、まあ、料金を取る代わりにですね、打ち上げや再突入の時その空域に他の飛行機を接近させないようにするなどの仕組みを考えようということだそうです。打ち上げ料を徴収してその代わりに安全を守る、まあ、ロマンでねロケットを打ち上げていたような時代はもう終わって宇宙が当たり前の時代になってきたこそ、まあ、こういった制度が必要になってきているのかもしれませんね。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット木曜日、今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートでは慶応義塾大学総合政策学部教授の広瀬陽子さんにお話をお伺いしました。まあ、ロシアにも配慮しつつ EU にじわりと接近するアルメニアの外交戦略について伺いましたけれども、まあ、日本もちょっと身につまされるようなお話でしたね。外交は賢くあらなければならないというお話でした。そして7時台 NPT 核不拡散条約の再検討会議に参加した長崎の大学生の声をご紹介しました。まだ道は困難だけれども希望は捨てていないという最後の言葉が印象的でしたけれども、 X でメッセージもいただいております。ララさん、ありがとうございます。NPT 武装、核武装競争、外交話し合いという理性の部分を失ったような野蛮な世界で残念ですが、長崎ユース代表団の皆さんのような人たちが本当に光ですね、ということですね。本当に若い人たちがそうやって光を感じながら諦めずに前に進んでいくという、そういった志に本当に胸打たれますし、おじさんとしてもですね、後押ししていかなければならないなと改めて思いました。さあ最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇りで昼前から晴れ、最高気温25度、最低気温は14度。週末からなんか暑くなりそうですので、皆さんくれぐれもお気をつけください。

0: Where did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーをお迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは物流ロボットで業務効率化を実現する株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さん。今日は物流インフラの未来についてお聞きしていきます。
0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 日本の EC 市場は今後もどんどん成長が続くと思います。そうしますとその成長に合わせて当然物流事情も変わっていくと思うんですね。ニーズが高まる方向ですよね。
2: そうですね、間違いなくニーズは高まります。
1: EC はまだまだ伸びていますし、キャンペーンとかね、セールとかものすごく多いじゃないですか、はい。もう私物流現場がパンクしてるんじゃないかなと思うんですよ。例えば最近はブラックなんとかデーとかってキャンペーンをやると納品日が2週間後とかになりますもんね。
2: はい、そうですね。
1: あれやっぱ現場大変ですか？
2: 現場はもうごった返してますし、人が集まらないです。
1: あ、人手不足なんですか？
2: そうなんですよ。例えばクリスマスの時とか100人派遣会社に人を発注すると来るの多分10人ぐらいですよ。
1: その理由何ですか？
2: やっぱり何ですかね、倉庫で働くってものすごく大変なんですよ。そうすると倉庫で働いてた人たちは商業施設に行きます。商業施設で働く、まあ空調もあるじゃないですか、はい。で商業施設で働いた人たちはオフィスに行きます。でどんどんこう上に上に上ってっちゃうんですよ。
1: なるほど。あんまり上下で言いたくないんですけど、どうしても下に位置してる感じがあると。
2: はい。そうすると一番下に例えば物流がいるとすると、そこに入ってくる人ってあんまりいないんですよね。
1: まあ、最近はあれじゃないですか、タイミーとかがあるから、それで人も確保できるんじゃないですか？
2: いやいや、
1: そんなもんじゃないですか。
2: 分母が足りてないですね。
1: あ、本当ですか？
2: はい、
1: で
2: タイミーさんにいる人って別に増えてはいかないんで、そこにいる人たちをたくさんの物流会社が取り合うっていう状況で、でさらにその物流がどんどん拡大していくと、さらにその競争が激しくなっていって。
1: なるほど。なんか上下って言いますけど、実はそうじゃなくて本当に大事なビジネスを支えていて、
2: そうです、
1: かつ人不足になるような貴重な仕事ということですよね。
2: そうです、本当にそうです。
1: はあ。さあ、そんな現場で先日国内3拠点目となるセンターを開設されました。

0: ありました。これ何センターですか？
1: コガラーズセンターという弊社のロボットを3000坪ぐらいの倉庫の中に敷き詰めて、でそこで、ロボットの物流を展開しているので、まあ、お客様、まあ、ロボットを試したいとかロボットを買う前に、まあ、どういうふうに自分たちの荷物を入れたら展開されるかとか、まあ、そういう実証実験もできるような施設になってますね。
0: まあ、そういうセンターがないとトライできないってことですよね。
1: そうですね。まあ、あともっと言うとですね、このロボットっていうのはもう道具なので、うん、この道具がどんどんこれから日本全国にこう広がっていくっていうのはもう確実に来てる未来なんですね。でそうすると、まあ、いろんな競合他社とかいっぱい入ってくるんですけど、レッドオーシャン化していってロボット自体がコモディティ化していくんですよ、うん、でそうするとロボットの販売自体はなかなか厳しい状態になっていくんですけれども、
0: そうすると加藤さんは次のステージに行かないといけないですね。
1: そうなんです。その次のステージに必要なのがそのフルフィルメントセンターで、うん、要は倉庫の中で今例えば人でオペレーションしてるところって紙と鉛筆でこう作業やってるのと同じぐらいアナログなんですよ。でロボットが入り込んでいくとそれがデジタル化されていくんですね。なのでそのどんどんどんどんデジタル化されている倉庫が増えていくと倉庫同士が連携するっていうことになっていくんですね。でそうすると物流がこうネットワーク化していって、それこそマイクロソフトの Azure みたいにクラウド化していくっていう、そういう現象がこれから起きてくるんですよ。
0: まあ、コモディティ化し汎用化し倉庫自身がくっついていって、うん、一つの大きな倉庫に見えるということですよね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: まあ、利用者からするとすごくいいですよね。
1: はい、そうです。間違いなくそうなっていくっていう未来が、あのロボットを取り扱っていてもそうだし、世の中の流れとしても例えばなんとかフライデーの時に2週間配送遅延してしまうってなると、これ裏で何が起きてるかっていうと、一つの倉庫から出せるキャパシティって決まってるじゃないですか。そうすると、まあ、稼働時間を延ばすぐらいしかもうやりようがないんですよ。でもそれがクラウド倉庫化されていると10倉庫でも20倉庫でもその商材を分散して、まあ、注文データ、まあ、そのなんとかフライデーの時に来る大量の例えば通常の10倍20倍の注文を分散して、日本全国各地の倉庫を連携されたところから、まあ、近しい出荷先に対して出荷していくってことができるようになってくるんですね。
0: う
1: ん、
0: 倉庫間で融通し合うってことですよね。
1: そうです。
0: そうです。そういう世界観にならないと大きな EC のこう高まりを支えきれないだろうと。
1: おっしゃる通りです。
0: ね、加藤さんは次世代に残せるデジタル物流インフラを作る、これがミッションです。今後皆さんのテクノロジーの力でどのような物流課題を解決できると感じていますか？
1: やはりですね、ハードウェアとソフトウェア両方でこの物流に対してチャレンジしなきゃいけないと思ってます。でそれは当然ですけれども、ハードウェアで解決できる限界をさらに超えるにはテクノロジーの力が必要で、それっていうのはやっぱりデータセンターがクラウド化したように倉庫もそういった、まあ、OS であったりテクノロジーが必要で、それを我々は作って、まあ、当然人が減っていくかつ物量が大きくなっていくってなると、もうそのギャップはテクノロジーでしか埋めようがないんですね。なんでそこを先回りして、そういうデジタル化された倉庫を自分たちで作って、それらを連携させていって、みんなに対してこうすれば世の中もっと良くなる、もっとサステナブルに成長ができる、そういうのをどんどん事実として見せていく。でそれでやっぱり今話してるのは EC とか、まあ、そういう贅沢品の話ですけれども、これって命に関わるような物資であったり、すごく大事なものが届かなくなるっていうことの事実がこう突き詰められてるんですよね。なんでそれを解決するためにはやっぱり物流を理解し、ロボティクスを理解し、テクノロジーを理解した集団がしっかりとその次の世代にバトンタッチできるぐらい、自分たちでできる限りこうデジタルシフトをこの業界にしていかなきゃいけないっていう、それをやろうとしている集団が、まあ、ギークプラスです。
0: かたやこういうのは、加藤さんご意見をお聞かせください。かたやですね、消費者側ですよ。消費者側は過剰に要求している気がするんですよね。例えばボールペン1本でも発注するわけですね、うん、でボールペン1本でも受け取るわけですよね、はい、過剰な放送をしながら。もう一つは明日の朝9時に欲しいと、うん、まず事情は分かりますが、過剰じゃないかって意見もありますね。加藤さんいかがですか？
1: そうですね、過剰だと思うんですけれども、 もう一回それを経験してしまったら戻れない
0: です。そうなんですよね、うん、
1: なんでそこはもう時代の流れがそうなんです。

0: で、どんどん過剰になっていってしまうと思うんですけど、やっぱそれをやり続けないと勝っていけないっていう企業の悩みもあるんですよ。
1: そうですね、まあ、便利を超えて過剰だと思うんですけど、そういうニーズが当たり前になってくると、うん、企業側としては受け入れざるを得ないということですよね、
0: はい、
1: そのために、ギークプラスが支える会社であると、はいいうことですね。さて加藤さん、なんかお話をお伺いしてると、いろんな話を今週伺ってまいりました。金融工学やってる専門家には勝てないって話もありましたよね、うん、証券会社で、
0: はい、
1: ですから自分はちょっとそうじゃないと。物流業界はもう加藤さんもうプロフェッショナルですよね。
0: いやそれも先輩方いっぱいいますし、
1: なるほど、
0: 同じように頑張ってる起業家の人たちも多いですから、
1: まだまだこれからと。
0: まだまだですね。
1: あ、そういうことですよね、はい、ありがとうございます。今週はいろいろなお話を聞かせていただきました。加藤さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

エヴァンジェリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は株式会社ギークプラス代表取締役 CEO の加藤博和さんをお迎えいたしました。私たちが何気に使っているオンラインショッピング、確かに非常に過剰な要求をしているかのように思うんですが、それを支える裏側の物流には様々な企業のチャンス、課題を超えるチャンスがあるんだなというふうに感じました。先週ゲストにお迎えした合同会社 CGO.com 総長バブリーさんとのトークはポッドキャストでも配信しています。

0: ちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀行。

0: Evening Night Seekers、 こんばんは、 DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今夜は昨日に続いてアジアツアーを終えたばかりの5人組、ラブからボーカル、ギターのヒン、そしてキーボードのローサの登場です。先月22日にね、新曲バイをリリース。今日はね、この曲作りのお話いろいろ伺ってみようと思います、番組を聞きながらぜひ皆さんのリアクションX で投稿するときはハッシュタグ GC813 でお願いします。少し長め、思いが強い場合は番組ホームページからメッセージで送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.さあ、今夜の僕の宝箱からの1曲、フランスはパリ出身のシンガーソングライターです。どっちかというと60年代70年代ソウル、ブルースロックあたりのサウンド。 Here's T.Y.O. Peacemakers.

0: ガレージセッション DJ 太郎がナビゲーターでお送りしています。ガレージコレクティブ、今夜は関西出身のフューチューソウルグループラブからお二人、今日も自己紹介からお願いします。
1: はい、ラブのボーカルギターしておりますヒンと申します。
2: キーボードのローサです。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もよろしくお願いいたします。もう今日はね、早速新曲のお話を伺っていきたいなと思ってるんですけど、ね、そもそもあの2人は、まあ、新曲、まあ、音楽を作るにあたっていろんなこう音楽を聴いてきたと思うんですけど、どんな音楽聴いてきたのかってちょっとねお話聞きたいと思いますけど、ヒンさんどうですか？
1: それこそ父親がずっとソウルとかファンクが
0: 好き。お父さん好き。ちなみにお父さんおいくつぐらいですか？
1: わ、今年50、50、51。
0: 僕より下ね、お父さんね。近い。ほぼほぼ一緒です。
1: でもその
0: 私はどっかであのソウル好きでお酒飲んだことあるかもしれない。お父さんどの辺のアーティストが好きなんですか？
1: それがずっと流れてたの、ジェームス・ブラウン。
0: ジェームス・ブラウン。
1: ずっと流れてた。そうです。
0: お家でもそういう感じです。
1: そのマイクのあのダンスをずっと
0: マイクググってやって、足をこうなんかバタバタバタバタ滑ってるみたいな
1: をずっとでそうみたいなをなんかずっとで遊びでやって
0: っていうか普通やらない本物だ。
1: でもそれこそブラジル出身やったらセルジオ・メンデスめっちゃ流れてて、それのフィーチャーのでエリカ・バディル知ったみたいな感じなんですよ。
0: あ、そうかそうか、アルバムでフィーチャーされてましたからね。そうそうそうそう、もうセルジオ・メンデスめっちゃ友達でした。
2: マジですか？
0: 赤ちゃんのとこから抱っこしてもらってました。
2: 赤ちゃんのとこから抱っこして、
0: まあここ話すと長くなるんで割愛しますけど
2: マジですか？
0: マジです。はい、ね、なんかブラジルの音楽だけどジャズでファンクでって、そういう意味では初めてねそういうスタイルの人だったなと思いますけどね。
1: す
0: ごい、ね、でもいいですね、そういう小さい頃からなんか一緒に共有できる音楽がねあるっていうのはすごくいいことですよね。
1: うん、今思うと確かに。
0: だってこの年齢にしてもうある意味1960年代とか、ね、もうそういう時代からの音楽をこう普通に聴いて育ってるっていう、その環境はやっぱ強いですよね。うん、ローサさんはどうですか？
2: 僕はクラシックピアノをずっとやってたんで、うん、クラシックの音楽を、まあ、今もですけどずっと聴いてるんで、はいはい、そういうなんか彼らがやってる音楽みたいなのはそれこそバンドを始めてからちゃんと聴かないとって今もずっと勉強中みたいな。
0: へえ、あ、でもそれはすごく素晴らしいと思いますね。だってほらやっぱりね、音楽の基本基礎みたいなところがね、ある意味クラシックにあって、で大体なんかクラシックでピアノやってるとこう、はい、よくね挫折するって聞くじゃないですか。いや辛くなってみたいな。
2: まあまあ辛くはなって挫折はしたかもしれないですけど、ね、いやだからこそ、
0: ね、そう、そっからねジャズ行ったりとか、まあ、少しこう違う音楽に触れて、うん、でそっからまたやっぱり大事だって言ってクラシックに戻られる方って結構多いので。
2: かもしれないですね、確かに。でもずっと、まあ、いろんな曲練習する中でクラシックだけはレパートリーはもう絶やさないように毎日練習はしてるんですけど。
0: なるほど。今は普段好きなのは何ですか？まあクラシックもですけど他に自分的に好きな。
2: もうでもやっぱ母親とかの影響で。
0: またここでやっぱ親御さん、
2: そう、日本の結構昔のロックとかはとかそのシティポップみたいなのはもうずっと家で流れてたから。
0: ああなるほど。
2: 吉田美奈子とか山下達郎とかもあの辺りですね。
0: シティポップは結構今のベースにもちょっとこう影響がいい意味である部分もきっとねたくさんありますよね。こういう今ねお二人がやってる音楽って、まあプロフィールにも書いてありましたけどネオソウルっていうよりもやっぱフィーチャーソウルなわけでしょ。 その辺のやっぱり僕なんとなく感覚的に自分ではあすごくわかるって思うんですけど、どういうとこがポイントですか？
1: まあフィーチャーソウルってまあって言ったったらソウルのあのいろいろできる幅が増える。
0: でもね分かります。あのもうなんかねお二人も多分そのネオソウルみたいのもね、エリカ・バドゥって話もありました好きだと思いますけど、あの辺ももうネオって言うても2000年代の頃の解釈じゃないですか。ねえ、まあね、ディアンジェロがいたりとかすごく素敵なアーティストいっぱいいたわけなんですけど、でそこからまた時代は

0: ね、あの進化してて、うん、今もっと融合してますもんね。
1: いやそうやと、もう今何がないか分からない。
0: あのねえ、だってお二人も好きだと思いますけどね、トム・ミッシュとかはね、正直言うとボッサっぽいテイストも入ってたりとか、ね、かと思えば急にね80年代のディスコっぽいの行ったりとか、うん、
1: スーパーシャイの、
0: そうスーパーシャイの子とかね、そういう意味では自由ですよね。
1: そうやっぱめっちゃ好き。それこそトム・ミッシュでギター練習し始めて、
0: うん、一番最初。なるほど。なんかこう動くギターっていうよりもすごくこうステイしててループ、なんかこれループなのって思うぐらい、そこが面白いですよね。またね、
1: それこそこの前の新曲の場合はそのループで、進行はループでいかに聴かせれるかを頑張って曲で、
0: あの私結構いいところちゃんといやでもね、聴いてすごく思ったんですよ。これまでのなんか楽曲の雰囲気となんか少しちょっと違うところがあるとしたら、どういうとこなのかなと思った時に、そのまあ循環するこうループ感のあるところの気持ちよさみたいなところちょっと感じましたので、ね、まああの新曲 by ジェーブのオンエアでね知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、これどうですか、その制作はすんなり、いつも結構どういう風にこう楽曲が出来上がっていくんですか。
1: まあ僕個人が持っていく場合もありますし、うんうん、ここ二人で作る場合もあるし、うんうん、僕と DJ が作る場合もあるし、みたいな、いろいろあるんですけど、この曲に関してはまあ別の曲作ってる時がちょっと煮詰まって、はい、次のこのシングルのタイミングで何を出したらいいか分からん状態で、うん、まあ僕が普通に趣味で作ってた曲を、
0: なるほど、
1: みんなに聞かせた案が良くて、それがそのままみたいな。
2: 隠してたんすよ。
0: 隠して、そんな。
1: いやもう
0: 自分で趣味で作る時ってどうやって作るんですか、大体。
1: あ、もう普通にその
0: ギターと
1: ダウでトラック、
0: ね、トラック、あ、普通に打ち込みでやって でギターは自分で入れてみたいな。
1: そうですね、もう全部そんな感じでやってる趣味の、誰にも聞かせないで
0: それはどうして聞かせようと思ったんですか。
1: いやもう煮詰まりすぎて、このままやったら曲が進まない
0: ちょっと一回前歯ついて休憩取ってからしようって思ったら、それをみんなに聞かせたんですか。
1: そうですね。
0: コロサさんどうだったんですか、それ聞いた時。
3: もうビビッと、
0: ビビッと
1: じゃあお前
3: ビビッと、
1: えって
3: これじゃないか
1: お前えって
3: 恥ずかしがるんですよ、こうやって恥ずかしがるから、なかなか、まあまあそういろいろ思惑はあるでしょうけど、うん、ね、なかなか出てこなかったのか。
0: なるほど。出すのもちょっとこれいいのかな、出してみたいな。
1: いやもうそうですね、そのもうおこがましい。その
3: いやいや何を言ってん
1: の。ラブへの多分ラブの曲やったらラブの曲で作るんですよ僕、
0: まあ、なるほどね。あ、そうかそうかそうか。
1: 自分だけに向いてる曲をこの他メンバーにもやる
0: だけど、ね、なるほど。でも普段がやっぱりラブだから、自分のために書いてるつもりが結局ラブだったのかなっていう感じもしませんか。
1: そうね、確かに。もうなんか新しいね、勘ぐって、
0: 自分の中で自問自答して。でもローサーさん的にはもう聞いたらもう、
3: あ、もうこれだ
0: これやって、
3: これやってななるっすよね。やっぱだからその瞬間やっぱりね、もうね、うん、一番高揚するっすよ、ね、何よりも彼のデモが来た時とか、そうなんですよ。ずっとバンドやってて一番嬉しい瞬間がそれですから。
1: なるほど、やべ、
3: 彼から彼から音源が
0: めちゃくちゃすごいキョロキョロして
3: 今まであんま言ってなかったんですけどね、言ってなかった。
0: あえて今日はここで口にして、嬉しいですね。他のメンバーもだから自分で曲作ったりするわけでしょ。
1: そうです ね、 ね、 DJ の人はまあそんな感じです。
0: ですよね、やっぱトラックメーカーだからね、トラックとしてしたためてて、でもな、俺の DJ で打ち込みだからな、バンドのメンバーにあれかなと同じようにちょっと自問葛藤してるかもしれないんで。あ、
1: でもそれは僕がデータ預かってバンド用にまた編曲する、
0: ね、するじゃあそういう意味ではそれぞれのエッセンスをこ う、
3: そ う、
0: ね、うまく、
3: そう、彼がね、ね、
1: それを
0: アレンジ
1: できる、いかに5人用にするかみたいな。
0: ああ、なるほどね。まあまあでもそこが曲作りの肝なんですね。じゃあいろんな苦労の末生まれた今回のこのね、ラブ、ぜひ新曲聴いてみたいと思います、はい、曲紹介お願いします、
1: はい、では聴いてください、ラブでバイ。
4: Hey, so this is a little awkward, but you're I kind of just wanted to call and get it over with.

0: 送りした曲は Love で Bye、 いい曲ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あったかい、
1: あったかい、
0: あったかいね。僕はもうあのイントロのところにですね、トークボックス入ってるのもすごいもう気持ちよくて、
1: トークボックスは確かに最近よくやりますね。うん、そうですね。それこそ DJ のやつがやって
0: る。やっぱいや分かるんですよ、その気持ちが。でもなんかほら、あの当時の技術なんですけど、やっぱり今に解釈を変えるとね、うん、こうやってなんかまた新しい音に聞こえるってね。
1: そうですね。
0: やっぱ確かに音楽の歴史っていっぱい恩恵がありますね。
1: いや本当に我々は。それこそあんまり公言はしてないですけど、 G ファンクがめっちゃ好きで、あの言ったらちょっといなたい感じの、
0: まあ、そうですよね、
1: だからその G ファンクがその俺と DJ の間で流行って、そのままトークボックスを
0: なるほど、
1: あったかいソウルにぶち込むみたいなのをして、
0: 90年代 LA のシーンでね、それこそまあ2パックとかも、そうです、スヌープドッグとかもね、そうですけどね、いやいい時代ですよ。僕その頃は今あの曲かかってる時、2人ですぐ曲かかると窓の外見てるんですけど、あの窓の外の六本木で90年代の時、僕は G ファンク回してましたから。
1: マジか。
0: はい、六本木でやってましたから、もうすごい。だから世代も違うし、全然いい意味で聴いてきた音楽のこう時代とかいろいろ違うのに、なんかここで今なんか一つになれた感じがすごいありますね。不思議だなって。
1: すげえな、
0: これやっぱ音楽ですよね。まああのいろいろお話の中でね、あの皆さんが学校卒業して東京に来たりなんて、そんなお話も前回昨日か伺ってたりとかしたんですけど、どうですか東京の生活は、ぶっちゃけ。
1: いやそうよね、僕住んでるとこ本当に、うん、山丘の上で今
2: チャリしんどいよ、
1: チャリ、ね、あの坂にあの滑り止めの丸の模様がいっぱいあるタイプの坂、
2: あ道路の
0: ねえ、
1: あんま見たこと、いや地元でいかつい坂が何個かあるんですけど、まあ、それには及ばんが、まあでも丸の模様があるぐらいやからみたいな。だからそこに見えてる東京タワーがほんま米粒

0: で見えたんですよ。
1: でも見えるんですよね。
0: でも見えたんですよ。
1: なるほど。僕らはもうずっと東京に住んでるから、なんか僕らの当たり前がいろいろ新鮮な部分ってあるじゃないですか。なんかもうすでに東京に住むのがある意味外国みたいなとこもあるかも。
0: いや、それはでも確かにほんまに人もなんかちゃうしな。
1: ね、人違いますか？
0: なんか結構すん
1: スンとしてる、
0: スンとして
1: バーンってやったらやられたみたいな人いないん
0: ですか？それは俺もやったことないよ
1: ね。ないんですね。
0: けどまあそうですね、なんかスンとはし
1: てる、スンとしてる、
2: なんかせかせかしてる感じはね、まあでもちょっと感じるかもしれない。
1: みんないそちょっとね、僕だからいつも思うんですけど、東京と大阪ってニューヨークと LA みたいな感じするんですよね。距離感的に、なるほど、うん、なんとなく似てるなと思うとか、やっぱちょっとこう忙しそうな東京と、忙しいんだけどある程度自分の
2: マイペース
1: マイペースよね、あるなっていう。
0: なるほど。いやでも確かにそうかもしれない、
1: ね、まあでももう東京がすでに外国みたいな気分だったら、まあ、そこからさらにね、やっぱり今海外でのねいろんなシーンがあるから、うん、どっか他の国も行っちゃおうと思ったら、どこに今度住みたいみたいなありますか？レコーディングに行くとかでもいいし、
0: 行くやっても完全イギリスですね、僕は。
1: そこはね、うん、イギリス
0: 完全な
1: イギリス。イギリスも どっちかって言ったらエリアで行ったらどの辺ですか？
0: もう南サウスロンドンの青とか好きで、
1: それはそうだね。行きましょう。
0: 行きましょう。
1: 行きましょうって僕は言ってます。僕は連れてこないじゃないんですけどね。でももともとインディーの頃ってレコーディングってどうしてましたか？
0: 全部もうデータで。
1: データで卓録データ&ダウ優秀みたいなね。
0: そう、そんな
1: 感じ。初めてレコーディングした時どうでした？ちゃんとスタジオで。
0: うわあ、それこそメジャーのタイミングですけど、はい、こんな感じなんや。
1: 思いました。
2: ちゃんとせなあかんねやな。
1: ちゃんとせ
0: なあかん。なんか卓録やったらもう時間を気にせず、
1: ああそうですね、
0: やれるからと思ってたけど、まあ卓録やとライブがやっぱ難しくて、
1: そうですよね、
0: やっぱ思ったっすね。
1: ね、ちゃんとしたデータであれしとかなきゃいけないから。でもね、エンジニアの人に どうやって伝えていいか分かんなかったりとかしますよね。
0: そうですね。やっぱ今ラブずっとやってるもうビートルズの5人目のビートルズみたいな、はい、でね、ラブのジョージ・マーティンみたいな
1: 席だ人
0: は、その人が結構エンジニアもミックスも全部
1: やって、あやってくれて、いやもうここまで来るとそういう人がね語源化してくれないとなかなか難しいとこありますよね、うんうん、やっぱスタジオって入った瞬間すごい飲まれるじゃないですか。
0: そう
1: です
0: ね。
1: なんかどんな音付きにしてきます、まずちょっと軽くやっときますねみたいな、うん、ここからどうですかって言われた時にいきなり共通言語で言葉出てこないみたいなとこあるじゃないですか。
0: だからそこはジョージ・マーティン、さすが
1: さすがジョージ、
0: さすがで俺らと一緒に作ってい
1: た、ジョージですね。まあでもそういう経験を経て、うん、いつかはじゃあサウスロンドンで、う
0: ん、サウスロンドンに行きたい。
1: なんか世界に音楽を届けるためにはなんかこんなとこ必要だなって次に思ってること、どんなことがありますか？
0: まあ、あとは、うん、やっぱ英語力
1: 英語力か、
2: それは切実やね。もうね、
0: まあ、やっぱ音楽的なとこでいくと、もっとその5人のニュアンス整える作業が一番いるんかなって感じ
1: です。これからだからメンバー同士全部英語で話したとどうですか？
0: 確かに。
1: なんかそのうまく伝えづらいこととかもなんとか英語で言ってみるとかね。確かにマストではないけどできたらいいなってのはありますよね。そこはね。
2: まあでもまずは日本語からのコミュニケーションから僕らはちゃんと
1: まずはそこ。
0: そう、僕日本語がね、僕本当に日本語が伝えなくて。
1: いや全然そんなことない。
0: いやいやいや、もうすぐ今日はまあ調子いい方が。
2: 調子。そうね、確かに。
1: まあでも思うんですよね、日本語ってほら言葉の数が多いじゃないですか。だから感情乗っけなくても言える言葉がすごい出ちゃうけど、でもだからこそこの言葉っていう選ぶのの良さが日本があるなってすごい思う。
0: 確かに。
1: いや全然話せてますよ今日、いっぱい楽しい話。
0: いやいや、ありがとうございます。
1: ありがとうございますね。まあ世界にこの日本のねラブの名前がもっともっと広がっていくことをですね、はい、すごく楽しみにしてます。ぜひまた今度お話聞かせてくださいね。
2: よろしくお願いします。
1: じゃあもう一曲いきましょうか、
2: はい。
1: 海外の音楽ファンに聞かせたいラブの曲で、ぜひ選んでいただけますか、
0: は
1: い。
0: ではラブでおはぐろです。
1: 今日はラブからヒンさん、そしてローサさん、ご登場いただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。

0: 女子が体力テストに向けて、
1: かわいいそれ、
0: 夜めっちゃ練習してたら、
1: めっちゃいいじゃん別に。
0: いや
1: ちょっとタイプにもよるけど、うん、そうこういうことじゃないのか。
0: あ
1: 実はめっちゃ練習してた。だからなんかドキドキ。
0: いやまいやまだまだこれからっすとか。
1: 意識なん
0: か。いや自分まだまだこれから
1: っす。いやちょっと男すぎるわ。なんか男すぎるわ。うんどういうまあ、女子だからむずいな。ありがとう。うんありがとうとかなっちゃうんかな。
0: 正中
1: むずいわこれ。
0: 佐々木さん町田ちゃんこんばんは。
1: どういう意味やね。
0: 以前会社の先輩に仕事で褒められたことがありました、うん、その時にとんでもないです自分なんかまだまだですって言ったらブチギレられました。
1: それもおかしいけど、
0: 俺はお前を認めてるのに何謙遜してんだよ、カッコつけてんのか、あーみたいなこと言われました。
1: すごい。
0: その先輩曰く謙虚でいるのはいいが謙遜なんてするなとのことでした。素直にありがとうございますって言ってた方が可愛いぞとのことです。エバスの二人は漫才を師匠方先輩方に褒められた時は謙遜してますか、また謙遜したことによってブチギレられたこと怒られたこと損したことありましたか。
1: ああなるほどね。ブチギレはちょっと意味わからんすけど、
0: うん、うん、
1: まあまあでも言ってることはね、
0: うん、
1: うん、謙虚ではある。
0: 自分なんかまだまだっす、ブチギレられました、カッコつけてんのか、あん
1: どういう会社。
0: まあでも褒められた時謙遜しないかもな。え本当っすか、ありがとうございます、まあ、とかね。
1: そうね言うかも。
0: えめっちゃ嬉しいっすとか。
1: ああめっちゃ嬉しいっすっていうね、うん、
0: えマジっすかめっちゃ嬉しい。
1: ああマジそれだな、漫才褒められた時は、うん、基本的に上の先輩は、うん、えマジっすかありがとうございます、
0: うん、
1: 嬉しい
0: とか、
1: うん、言うな、
0: うん、
1: それでいいもんな、そう、
0: うん、
1: いえいえいえとか、うん、ないな、うん、それしかなくない、うん、正解。
0: そうね、
1: いやまだまだっす全然。
0: だからまあ仕事でもそうじゃない、やっぱ褒められたら、うん、えマジっすか、えめっちゃ嬉しいっす、
1: うん、
0: 本当っすか、うわ嬉しいみたいな、
1: うんうん、マジで
0: そうが可愛いんじゃない、
1: うん、
0: だからこの先輩言ってることは合ってるけど、
1: 合ってる、まあ、ぶち
0: ただ切れすぎではあるな、
1: うん、そう、
0: あんかっこつけてんのか、あん
1: お前それやめろとか、
0: うん、
1: そうな、うん、だからいいよな、
0: うん、
1: うん、そうな、それはそうおっしゃるな、
0: 嬉しい、いや今日夜寝るねとか嬉しい、
1: ちょやりすぎだな、ちょやりすぎちゃうと冷め
0: んの、え今日先輩この後なんすか、飲み連れてってくださいとか
1: 言いぶした、いやまあ可愛いけどまあそうな、
0: いやもうこのまま帰りたくないっす、嬉しいっす、飲んで帰りたいっすとか、
1: なんなんそいつ、なんかバカにしてんのかなとなるとちょっとなんか
0: とか、
1: うん、まあキャラクターによってはそうだな、
0: うん、
1: うん、可愛いキャラ、ちょっと太っちょとかだったら可愛いな、
0: 太っちょ、
1: うん、太っちょ系の子とかだったら可愛い、
0: あーそう、ガリガリでも可愛いけどな、
1: いやあんまガリガリで
0: マジっすか、嬉しいっす、今日うわ今日いつもはみたいな、
1: うん、
0: いつもは安い発泡酒にしてるんですけどみたいな、今日ちょっと奮発しちゃおうとか、
1: こいつうさんくせえなと思うかもなこいつやってるなちょっとってなっちゃうかもな、そこまでいくといつもはとか言ったら そこまで聞いてないって別にって飲み連れてくださいとかだったら
0: 今日なんかもう歩いて帰っちゃおうとかなんか気持ちいいっすわ、今日一駅分歩いて帰りますとか
1: 困るかも、なんだこいつってなるな、なんか褒めたら間違えたかもってことなの
0: とかね言ったら、
1: うん、まあまあね、うん、うん、まあありっちゃありか、
0: うん、うん、みたいな感じですかね、
1: うん、そうね、
0: あ町田はどんな感じにするの、ちなみに仕事とかで褒められる、
1: まあまあ師匠方とか先輩、
0: いやその仕事でね、社会人時代の話、
1: あ社会人時代の話、
0: うん、うん、そう芸人の話はもうさっきしたから、
1: いやまだ後輩編とかもあったから別に、
0: えどういうこと、
1: 後輩にめっちゃおもろかったっすって言われて、
0: あ後輩に褒められた 時
1: とかは、
0: あその辺も言いたい、やっとくか、じゃあ後輩 に
1: やんなくてやんない、
0: 後輩に褒められた時はどんな感じじゃん、
1: だからそれはなんか
0: いろんな町田見せたいもんな、まずリスナーに
1: 目立ちたがりじゃねえ、
0: リスナーたちに
1: そうそう、いろんな角度のこういうテーマで喋ろう、
0: いろんな角度の町田見せたいもんな、
1: 違う違う、後輩の時どうして
0: る、はい、後輩の時、
1: 後輩の時は、うん、マジで、うん、ありがとう、
0: あー探してるな、
1: うん、でもこれぐらいになっちゃうな、うん、なんかうん、
0: 後輩に褒められたらなんて言うだろう俺、
1: えめっちゃあれめっちゃおもろかったっすねあのネタ、
0: いやそりゃそうだろ、
1: あーお前まあ別にそれで
0: なめんなよ、
1: あーそうだな、
0: うん、
1: 俺それできないからだからだってあありがとうえマジで、うん、とかもなんかな、
0: うん、
1: 情けなくないちょっと、
0: あ、
1: うん、だからなんかすかした嫌な感じになっちゃうな、
0: あなるほど、
1: ね、だから誰も言う人がいなくなってきたんだろうな、
0: うん、
1: さっき本当に何も言われなかったからな、
0: 社会人時代は車売ってる時に、
1: 車売ってる時に、
0: うん、町田よくやったじゃんみたいな、
1: ありがとうございます、
0: うん、
1: 任せてください、
0: いやこの後飲み行くかとか言われたりしてた、
1: いやいや結構なかった、
0: あ結構ないんだ
1: あの車業界ってみんな車で来てるから飲み行かないんだよ、
0: あなるほどね、
1: うん、うん、それラッキーだった、
0: ラッキーって言ってるじゃん、
1: はい行きたくないよ

0: そうなんだ、
1: うん、基本的に会社の人。
2: 後輩とかは誘ったりしなかった？
1: え、
2: 社会人の子
1: ずっと俺が後輩だった。3年間誰も入ってこなかった。
2: あ、お前の職場に、
1: うん、
2: ずっと一番下だった
1: ん
2: だ。
1: ずっと一番下、
2: うん、
1: とか全然、
2: うん、
1: ほんと一人だった。
2: なるほどね。ということでこんな感じで。そろそろお時間です。
1: なんかある、なんかある。
2: まだまだメッセージお待ちしてます。
1: まだまだ

0: しすぎて損してないというテーマでお届けしていますが、この後はふみのさんのグルーヴバンチ。ふみのさん、お願いします。
1: Stay tuned. 81.3 J-Wave.

J-WAVE ぐるぐるを聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当していきます。はい、サードシングル、よくある話のリリース当日、 M ステミュージックステーションに出演してきました。いやー、楽しかったあの、私もデビュー前からあのずっと目標の舞台だったので、すごく楽しかったです。いやー、すごかったわ。なんかもっと頑張ろうと思いました。そしてリリース日翌日、5月9日によくある話のリリースを記念して YouTube 生配信を行ってきました。あの、これがすごくてこれがすごくて、あのピアノの弾き語りの生パフォーマンスをさせていただいたんですけど、私ピアノで弾き語りを、なんか弾き語りをまず別の方に弾いてもらって自分が歌うっていうのが、まずその形の弾き語りが初めてで、すごかったんですよいや、もうなんかこんなことないってぐらい曲に入り込めるというか、いやピアノがすごすぎてピアノがすごすぎて、あのもうリハの時からずっと毎回違う弾き方をしてて、もう毎回何回もやるたびに、なんか曲にどんどん入り込めるみたいな感覚がすごいあって、本番なんて全然違ってその間のリズムとかも全然違って、うわやばいって、でもう終わった後にしびれましたねって、あ、いいわ、やばかったですねみたいな会話をしたっていうぐらい、もう私の中でもすごくよくでき、自分の中の出来がすごく良かったなという思う、あのピアノの弾き語り生パフォーマンスだったので、ぜひ見てみてください。 YouTube の方に載ってます。そしてあの、もういろんなコメントだったり、いろんな意見、いろんな感想をいただいて、それについてもこのよくある話という曲についても深く、すごく深く語ったので、今までにないぐらいすごく深く、ちょっと難しすぎるんじゃないかぐらい、自分でもよくわからないぐらいすごく語ったので、ぜひ聞いてみてください。そしてもっと深くこのよくある話について考えてみていただけると嬉しいです。そしてメッセージを紹介していきたいと思います。ラジオネーム、都会のサボテンさん、ふみのこんばんは。ふみのの X でよくある話の画像がポストされていますが、毎回違うのでいろいろと考察してしまいます。ジャケットの積み重なった本を倒しているのは最初から決めていたのですが、また本を倒している指はふみのの指ですか？たくさん聞いてふみの色になります。ありがとうございます。そうなんです、私まだちょっとジャケ写について話したことなかったかもしれないって思ったので、ちょっとジャケ写について話したいんですけど、あの本が撮る時に、本当もともとはなんかちょっとバランスが崩れそう、倒れそう、ギリギリの本を撮るっていう形で打ち合わせしてたんですけど、なんかもう撮る時になんか倒して、もう倒れる寸前、倒れる前、もう倒れてんのか倒れてないのかぐらいのギリギリの方が危うさが出るんじゃないかっていう話になって、私が倒してます。あの指は私の指です。気づいた方いらっしゃいますかね。だからあれ何度も繰り返してて、あのもう寸前をやっぱりどうしても、あの形は自分で決められないから、倒して取れなかった、あ、もう一回組み立てて、もう一回やってっていうのを何度も繰り返した中の一枚です。だからあれはもう芸術です芸術の中の芸術です。あれはちょっと、あれは楽しかったな。だ、よくお気づきでありがとうございます。そして次、ラジオネーム、ウランさん、ふみのちゃんに質問です。ドラマ未解決の女では事件解決の際に文字の神様が降りてきますが、ふみのちゃんにとって〇〇の神様が降りてきた、まあ、瞬間があればどんな時か聞きたいです。ありがとうございます。私の〇〇の神様が降りてきた瞬間はやっぱ歌詞の神様ですかねやっぱ歌詞、私あんまり深くめちゃめちゃ長い時間考えて考えて書くっていうよりは、普通に生きてる上でパッて出てきたのをメモしといて
メモして、そっからその一言について考えていくっていうスタイルでいつもやってるんですけど、なのでパッて出てきた歌詞の神様によって出てきた言葉はすごく大切にしています。あ、面白いですね他なんだろうな、なんかあるかな。〇〇の神様か。でも買い物の神様が降りてくる瞬間が私本当にさっきありまして、私結構古着とかが好きで、古着のサイトとかよく見るんですけど、本当に可愛い靴がありまして、あと服がありまして、買っちゃいましたね買っちゃいました。最近私いろんなことがあってリリースもして頑張ったのでご褒美として買いましたメッセージありがとうございました。ということで改めて曲を聴いていただきたいと思います。ふみのでよくある話。

0: お届けしたのはふみのでよくある話でした。配信リリースされています。たくさん聞いてください。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから、木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月21日木曜日は6話が放送されます。そして明日5月15日金曜、日本武道館で開催されるデイデイスーパーライブ2026に出演します。ついに明日。5月30日土曜日に日比谷音楽祭にも出演させていただきます。そして新たな情報が、7月19日日曜にジョインアライブ2026に出演決定いたしました。場所は北海道の岩見沢公園で行われます。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、私がさっき〇〇の神様が降りてきたなという瞬間の質問に答えたんですけど、エバースさんにとって〇〇の神様が降りてきた瞬間はいつでしょうか。引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。
1: ふみのさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: どうですか、町屋くん、なんか、はい、笑いの神が降りた瞬間とかあります？
2: 最近降りてないっすね、結構。
1: あ、降りたことある？
2: 降りたことはあります
1: ね。いつ？どの時？町屋に笑いの神が降りた。
2: 降りた時。ああ、いやけど笑いの神ではないか。その
1: 何？
2: 見取り図じゃん出た時に、
1: うん、
2: あの金属バットぶん投げて。吹っ飛ばしちゃったんですけど、
1: うん、
2: ちょうど刺さるっていう、
1: うん、
2: 本当にあれ以外だったら、うん、もう終わってたというか全てが、
1: うん、
2: とかはあんまよくないか。
1: まあそうね、普通にあの危ない話だから、か
2: けど本当に助かると引退、もう本当引退を免れたという、正直、うん、
1: ああじゃあまだお前はここで引退する男じゃないって神様が、うん、言ってくれて、唯一人がいないところ
2: にしかも刺さるっていう、
1: うんうん、
2: まあめっちゃダメなんだけど、
1: うん、
2: うん、し、
1: 確かにマジ引いたもんな、あの時。
2: あれ引いたよな、
1: 本当に、うん、マジで引いた
2: な。
1: こういうやつなんだろうなって思った、本当に。
2: 本当にな、
1: うん、
2: うん、あれはもう本当し、もう本当夜とかも起きるもんね、やっぱり。とか野球とか見てても、
1: うん、ふわってなる、
2: ふわってなる、やばい。
1: うん、
2: とかなんか人の、うん、そういう X とかで流れてくる、
1: うん、
2: ちょっと事故っぽい映像とかもう見れなくて、うん、あーってなる、うん、怖すぎるな。
1: なるほど。
2: けどまあ唯一、
1: うん、
2: まだ
1: それが唯一神様に救われたな、
2: 救われたんじゃないあれは、
1: うん、俺らもね、あの場にいた全員が。
2: そうだな、
1: うん、
2: とんでもない
1: こと、だってぶつかる可能性あったわけだもん、ね、俺も
2: お前、
1: うん、あの場にいた全員
2: とか、里崎さんとかにぶつかってたら、
1: そうそうそう、
2: とかカメラマンさんもそうだし、カメラもそうだし、
1: うん、
2: 全て終わってたから、
1: うん、そうだね、
2: うん、だいぶ神様が救ってくれたなっていう、うん、
1: なるほどね、
2: うん、あります？
1: 俺が、
2: うん、
1: 笑いの神が降りた瞬間、
2: うん、
1: いやないな。
2: え、
1: だって俺が笑いの神だから。
2: 終わったじゃん。終わったんだけど、普通に痛えやつとバッと吹っ飛ばし男じゃん。応援できしたくないんだけど。
1: さて J-WAVE ぐるぐる、はい、ここまでは来週のぐるぐる特別な1週間のお知らせです。来週4日間実施するのはこちら、
2: 毎日吉田。
1: 不定期で実施しているぐるぐるの名物企画、毎日〇〇、
2: はい、
1: 月曜日から木曜日まで毎日ゲストとしてとある人に登場してもらう、なかなかにカロリーのある企画です。
2: そうですね、4日間、
1: 初回の毎日町田に始まり、
2: はい、
1: 毎日福留、
2: はい、
1: 毎日煙、 そして前回は毎日井口ということで、はい、ウエストランド井口さんが4日間連続で登場してくれました。
2: はいはいはい。
1: その特別企画に今回登場してくれるのはカーネーションの吉田さん。
2: 吉田さんが
1: 2017年結成、吉本の先輩男女コンビカーネーションさん、
2: はい、
1: ツッコミ担当の吉田さんに対して番組で共演している千鳥のお二人からは、 引き締めているというワードが出ているということで、うん、気が緩みがちなこの時期に来ていただくことになりました。
2: なるほど。
1: 確かにね、うん、だいぶ今緩んでるもんね町田。
2: いやそんなことない
1: っ
2: す
1: よ、うん、この辺でやっぱ引き締めてもらわないと。
2: そんなこと毎日毎日ちゃんとやってますけど、うん、気引き締まってる気する。
1: やっぱ気緩んでるから、うん、そのなんかバットもそのちゃんと握んないとかね。
2: あれは
1: 途中でタバコ吸いに行くとか。
2: まあそれはそうだけどバットは違います
1: 。森かすみさんがいる時だけ吸いに行かないとか、まあね、
2: それいいわ。
1: やっぱ気が緩んでるのよ、うんうんうん、どうですかエヴァース的には。でも吉田さんとちゃんとは絡んだことないかもしれないですね。
2: まあ正直そうですね。
1: その舞台上とかライブとかではもちろん何回も絡んだことあるんですけど、うん、ちゃんとなんていうんですか会話というか、
2: はい、
1: フリートークをしたことがないかもしれないね。ない
2: です。裏で喋らせてもらったこともそんなにない、
1: うん、そうね、
2: うん、挨拶させていただいて、
1: うんうん、木曜ぐるぐるが吉田さんとお届けするテーマはこちらです。頼り上級者への道、
2: うん、
1: いつもは頼られている存在としてのイメージが強い吉田さんも、はい、時には人に頼ったり甘えたりしたいこともあるはず、
2: うん、
1: ということで頼りスキルについて一緒に考えていけたらと思います。
2: はいはいはい。
1: パブリックイメージ的に頼れる姉さんのようなイメージですが、うん、佐々木町田からはどう見えてますか。
2: まあそうね、
1: うん、
2: 今やっぱりその感じでいろいろ出られてるから、
1: うんうん、
2: そうね、だいぶ人になんか頼れないのかなとは思う時もあるな見てて、うん、吉田さんが。
1: ああお前から見てて、うん、もっと周りに頼ってもいいのになって、
2: うん、
1: っていう思う時がある、
2: うん、そんな顔して帰ってる時あるな。まっすぐだけ見て帰ってるというか、
1: あ、
2: うん、
1: もっと俺のこと頼ってくれてもいいのにみたいな。
2: まあ正直そうね、うん、
1: ああそうなんだ、
2: うん、なんか疲れてやっぱ忙しいしな。そ
1: りゃやっぱ分かる町田から見たら。
2: まあそれはね吉田さんいくらね強い女性という女性ですから見れば分かりますよ、
1: うん、ああそうなんだ、うん、俺結構分かってなかったけどやっぱ町田ぐらいになると分かるんだ。
2: 見た
1: これ頼れる人いないなって感じ、
2: うん、なんか感じはするな。あの劇場から帰る時とか、
1: 本当はもうちょっと颯爽と一人とかすぐ帰るもんな。
2: 本当はもうちょっと喋って帰りたいんだよ吉田さん。けどなんか私は今帰んなきゃいう感じが、
1: うん、あだからもっと俺に頼ってくれって感じか。
2: そうだね、
1: うん、なるほどね。まあということで、
2: うん、見せてほしいですね。ちょっとそこを引き出したいね本当に、
1: うん
2: うん、吉田さんのその。
1: やっぱ相方の岡下さんにも頼ってなさそう。
2: なさそう、
1: うん、
2: やっぱね男女コンビっていうのもありますね、うん、
1: だからその辺引き出せたら神回になるかもね町田が、
2: うん、
1: 吉田さんの新しい一面というかそのまだ見せてない一面を、
2: うん、
1: 町田が引き出せるかっていうところにもかかってくるね。まだ誰も引き出せてないじゃん。
2: そうそうね、
1: 芸人、
2: うんうん、引き出せてない。
1: だお前ぐらいだと思うのよ引き出せるとしたら。
2: かなり聞かないよ一生口聞いてもらえないとかが全然ありえる可能性はあるけど、
1: うん、いや大丈夫だろう今の時点で口聞いてもらってない
2: んだから。確かにもう別に元々そんなに喋ってないから
1: そういいんだよ別に。
2: そうか、
1: うん、
2: なんかそうね違った面。
1: まあでもそのなんか吉田さんの雰囲気によってはもうすぐ俺は吉田さんの方につく可能性もあるけど、まあ、
2: やめろそれ裏切り何こいつみたいな何してんのみたいな、普通に失礼だろみたいな、あれやめてな本当に俺一人ぼっちにするやつ。
1: そこはちょっと空気感見せて。
2: いやいやお互いそれは探そうよ。
1: それするともう誰も助けられなくなっちゃうから。
2: いやそれはいやいいじゃん別に、
1: うん、
2: それでお互い
1: ということでね、来週のぐるぐるもお楽しみに。たくさんメールでも参加してください。
2: はい、この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さんお願いします。
3: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席は14日、北京で行われた会談でイラン情勢を協議し、エネルギーの流通を支えるホルムズ海峡について開放の必要性で一致しました。木川田男女共同参画担当大臣が今日と明日中国の上海を訪問することが決まりました。これは内閣府が発表したもので、台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、閣僚の中国訪問は初めてです。刑事訴訟法の改正案をめぐり、自民党が再審、裁判のやり直しの開始決定に対する検察官の抗告に例外規定を新たに設ける案を了承したことについて、今日の参議院法務委員会で批判が出ました。ウクライナの国家汚職対策局と特別汚職対策検察は14日、マネーロンダリングに関与した疑いで ゼレンスキー大統領の元最側近イエルマーク前大統領府長官を拘束したと発表しました。カゴメは今日、カゴメトマトケチャップの一部商品の外袋を5月下旬頃から順次印刷部分を減らして透明にすると発表しました。中東情勢悪化により外装の印刷に使用している白インキの原料供給が不安定になっているためです。変わってお天気です。明日の関東南部は朝のうち雲の広がるところがありますが、日中は各地ですっきり晴れるでしょう。にわか雨もなく安定した空模様となりそうです。明日朝の都心の最低気温は14度と平年並み、最高気温は25度の予想で今日と同じくらいでしょう。埼玉県熊谷市では今日、暑い夏の風物詩となっている高さおよそ4メートルの大温度計が地元の百貨店に設置されました。暑さへの注意喚起を目的に設置されているこの大温度計には、今年から最高気温が40度以上の日の名称が酷暑日と決まったことを受けて表記が追加されました。これ以上危険な暑さとなる日を増やさないよう、身近な温暖化対策を続けていきましょう。以上、ニュースと天気予報でした。
2: 小池さん、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 小池さんはどうですか、なんか謙遜というか褒められた時どう返してるんですか。そのいや、いつもありがとうございますみたいな、すごいですね小池さんみたいな言われた時、
3: あのでもなんでしょうね、はい、社交辞令みたいなこともあるわけじゃないですか。
2: はいはい、とりあえずあっちも言ってるみたいな、
3: はいはいはいはい、そういう時ってこう、うん、ね、
2: はい、
3: どうしたらいいんですか。
2: どうしたらいい
3: 乗った方がいいの、それとも、はい、否定を求めているのみたいな葛藤はありますよね、は
2: い
3: は
2: い
3: は
2: い、いやいや、求めてるかっていうことですよね、うん、いやでも小池さんは乗ってくれた方が嬉しいかもしれないですね。
3: あ、そうですか、はい、じゃあ乗っかっていきますんで。
2: 小池さん本当にでもいつも助かります、これ僕の掛け合いも小池さんのおかげでなんとかなってます、ありがとうございます。
3: これなんとかなってると思ったら大間違いですよ。
2: 言い過ぎでしょ

0: 81.3 FM。ぐるぐる、ぐるぐる、ぐるぐる。
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
2: 松田がお届けしております。
1: 今夜のテーマは謙遜しすぎて疲れてない、はい、リスナーからのメッセージを紹介していきますが、今回エバースのいいところを募集してみたので、内容によってはせっかくなので堂々と謙遜せずに受け取ってみてください。
2: なるほど、うん、
1: いい褒めメールと思ったらステッカーあげちゃって OK です、
2: はい、
1: そうです。おかか梅、エヴァさんいいところ、
2: はい、
1: 以前お二人が出演されたお昼の情報番組で共演されたスタエン、スタートエンターテイメントのことです、
2: はい、
1: の本高克樹さんが、
2: はいはい、
1: 町田さんは自分が所属しているアイドルグループの誰よりもいい匂いがすると言っていました。ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、町田さんがいい匂いになるまでアドバイスし続けるところが佐々木さんのいいところだと思います、
2: はい、
1: だそうです。
2: ドブネズミ、なんつったこいつ、
1: ん、
2: 喧嘩ってのはなんだって、
1: ドブネズミからアイドルよりいい匂いになるまで努力できるところが町田さんのいいところで、だって、
2: いや、いいところとかまずドブネズミじゃないからな、普通ぐらいのところからまあまあいい匂いになったっていうだけだから、
1: うん、
2: そのドブネズミっていう意
1: 味でも俺さ、いまだにさ町田からいい匂いって思ったこと一回もないんだけど、
2: お前は言わ、そうなんだ、うん、言わないだけじゃないんだ、
1: いや全く思ったことない、
2: その
1: 臭いなって思うことはあるよもちろん、
2: うん、なんでそんなまっすぐ目に
1: もちろんね、
2: いい、う
1: ん、もちろんね、
2: お前は感覚バカになってるから、
1: うん、
2: うん、あ、じゃあ今日は無臭ってこと、別に、あ、なんか
1: てか町田の匂いって感じ、
2: あ、
1: 町田ってさ、なんか昔もう会った時からなんだけど、うん、町田の匂いってあるんですよ、なんかスパゲッティみたいな匂いするんだけど、
2: 嫌、うん、なん、嫌なん、ね、
1: いや美味しいだろ、
2: せめてパスタとかにしてくれ、なんだスパゲッティ
1: 美味しそうだろ、
2: ちょっと臭そうにしてる
1: し、美味しそう、
2: スパゲッティっていうことで、パスタだったら
1: いい、美味しそうだからいいだろ、
2: なんか昔ながらの、少し昔ながらの匂いみたいな、
1: そうそうそう、昔ながらのやつ、
2: いや、いい匂いじゃねえじゃん、
1: そのなんか喫茶店、
2: タバコみたいなこと、
1: 古くからある喫茶店、
2: だタバコだろ、
1: で出てくるスパゲッティの匂いするのよ町田って、ま
2: あ、食わないと最悪だからな、あれって、
1: うん、だから町田の車の中とかもうまさにその匂いだった、
2: だタバコだろそれ、タバコの匂いじゃん、
1: いや、タバコとも私違う、スパゲッティの匂いする
2: よ、めっちゃ嫌なんだよ、
1: だから町田の車の匂いで、ま、完全にそうだった、もう町田がずっと乗ってる車だから、
2: うん、
1: もうスパゲッティの匂いしたもん、
2: あ、家とかが、家この前に来たろ、
1: あ、町田の家、うん、あ、町田の家は別にスパゲッティの匂いしなかったな、まだ住みたてだからなんかな、
2: いい匂いだなとかもなかった、
1: いい匂いとも思わなかった、
2: お前鈍いかもな、
1: あ、そう、
2: あの家いい匂いだろ、
1: あ、そうなんかな、
2: ディフューザー4個置いてんだぞ俺、
1: ディフューザー4個置いてるんだ、
2: あの32平米で4個置いてるんだぞ俺、トイレとかさ、
1: やっぱ気にしてんの、
2: 気にしてるよ、
1: 言われるから、
2: そう、
1: うん、
2: だからで全部やってるしな、香水はつけてなく、
1: うん、
2: 最近もいろんな人に言われるな、
1: め
2: っちゃいい匂いしますねって、
1: あ、そうなんだ、
2: うん、だお前が鈍ってるかもな、
1: だから分かんない、俺はそのスパゲッティの匂いする、あ、俺はスパゲッティの匂いは別にいい匂いだと思ってるから、
2: うん、
1: 別に、
2: いや、スパゲッティがあったらな、そこに人からしてきたらあんまいい匂いはねえだろ、それ謙遜とかしねえよ、
1: あ、そうなんだ、
2: 誰が、
1: でもこれって町田のいいところじゃなくて、そのさ、洗濯機のいいところみたいなところもあるしな、
2: いや、マジで
1: そ
2: う、別に
1: 俺柔軟剤のいいところだから、
2: うん、柔軟剤、そうだな、
1: そうそう、
2: ビーズが活躍してくれて
1: るな、そう、高い洗濯機を買ったっていうのもあるしな、
2: うん、うん、でも風呂とか毎日入ってるしな、正直
1: いや、まあそれ毎日入るんじゃない、
2: で体も拭いてるしな、あの芸人とかもすごいよな、みんな
1: 何
2: 舞台終わった後とかもさ、普通に私服とかに着替えて帰るだろ、
1: うん、うん、
2: 俺靴下も全部変えてるし、あのボディーシートで毎回拭いてるよな、あれな、
1: あ、拭いてる拭いてる
2: 拭いてるだろ、
1: うん、
2: でスパゲッティみたいな匂いするってこと
1: そうそうそう、
2: マイナス、どんだけ普段が臭いっていうか、そのベースがきつすぎる、
1: いやいや、でもいいじゃんスパゲッティ、
2: 誰もやってないじゃんあれ、なんか夏はやってるけど俺、うん、冬場でもボディシートで、
1: うん、
2: 帰る電車の中の人に失礼だなと思って、
1: うん、え、じゃあお前さ、そう、なんか出番の合間でさ、なんかニンニクのラーメン食うなあれマジムカつくんだけど
2: だけ、ね、
1: あれマジムカ、なんかいい匂い、めっちゃ俺いい匂いするからとか、うん、部屋にディフューザー4個置いてるかとかより、そんなんしなくていいから、その合間にニンニクの料理食うな、あれマジムカつくから
2: 1回だけね、その知らなく
1: て1回じゃないじゃん、
2: いや たまにあったら隠れニンニクみたいなのあるじゃん
1: 1回じゃないじゃん、
2: そばに、
1: この間も言ったじゃん俺、
2: 言ってたなそれ、
1: うんうん、あれ本当にムカつくんだけど、なんで、なんであんなさ、うん、近い距離で人と喋るっていう仕事すんのに、うん、そんな気使えないの、
2: いや、だからそれは本当に二郎みたいなとこじゃないよ、本当に なんか隠し二郎みたいなやつが出てきちゃったのよ本当に。
1: じゃあその時点でもうさやめて別のメニューにしてくれる。
2: いやもう頼んできちゃってから。
1: じゃああんな近づかないで漫才中。お前近いんだよ漫才の時。どうなってんの感覚。なんであんな顔近づけて喋れんの人と。
2: いやそんな別にそんな意識はしてないけど。
1: 勘弁してくれ。
2: 次行こう。
1: 感覚お前なんかなんて言うんだっけそういうなんか人のさ。
2: パーソナルゾーン。
1: パーソナルゾーンお前おかしいぞ絶対。あの神保町のさあの舞台あるじゃん。うん、神保町の漫才劇場。
2: はい、漫才劇場。
1: あそこの袖ってめっちゃ狭いじゃん。めっちゃ狭いくてであの舞台監督さんが若い女の人の時あるんですよ、うんうん、若い女性スタッフさん、はい、なのにさお前さもう本当にさもうな2センチぐらいの距離で立ってる時あるじゃん。あれ近すぎるって絶対言わないだけよあれスタッフさん。
2: いや袖が狭いってちょっと袖狭いから別に。
1: いやだからそのなんかもうちょいさあるじゃんスペース こっち側にいるとかであの出囃子になったらそこ行くとかね、
2: うんうんうん、
1: お前なんかその前の人がまだネタ序盤ぐらいなのに、うん、あの武漢さんのもうほんともう20歳やそこそこぐらいの武漢さんのさ、うん、真後ろでさもうなんなんあれはもう最近いい匂いするって言われてるからそう嗅がせたいみたいな
2: 嗅がせたいって気持ちな。別にそんな昔から同じちょっとバクってる
1: あれ近いって感覚
2: 近いんだ、うん、あ嫌な嫌がってんのか
1: んな。いや分かんないけどねその、うん、思ってる可能性はあるよ。いやそうだ、ね、あの距離感、
2: うん、確かに気をつけないと、
1: うん、
2: けどなまあそうね、
1: うん、
2: まあけど今日、うんまあ、これやめとくか。
1: どうした
2: なんか距離感バグってるやつっているじゃん、
1: うん、
2: けどなんか例えば距離感バグ俺パチンコ屋の店長がそうだったんだけどさ、うん、なんか距離感バグってる人だったら、
1: うん、
2: でそだからなんか近いんだけど、うん、もうその女性スタッフとかも、まああいう距離の人だからっていう認識で終わってたのよその人、
1: うん、
2: なんかちょっと得だなとは思ったというかそのなんかキモいとかじゃなくてもうああいう人だから
1: うん、あだから女性にもすごい距離で近づける
2: そんなわけないよなそんなわけないけど
1: あだから一回言うのやめたんだ、
2: う
1: ん、
2: そうそうさすがに怖すぎるかなと思うけど
1: でもさそのさ、うん、そこバグってるから俺お前漫才中マイクに手当たると思うのよ。
2: ああ
1: もう手当たんないと思ってるだろ、
2: まあ、
1: でも当たるぐらい近いのよ。
2: なるほどね。
1: だからお前の中ではそんな近くないと思ってるのが近いのよ、
2: うん、
1: 多分、
2: はい、
1: だからあんな漫才中に

0: マイクバーンとか倒しちゃうのよ、うん、そう。
1: 喧騒の話どこ行ったの？怒られてるだけじゃない。ただ
0: 次行きます、
1: 次行きましょう。ダメこれ。
0: マスタバさん、
1: マスタバ、
0: 私の思うエヴァースのいいところは、はい、実際モテるのにそんな感じを出していないところです。町田さんは女好きでいじられることが多いですが、スタイル良くて意外とかっこいいです。ここ別に心から女に困ってるわけじゃないのにダサさを出していて偉いです。佐々木さんもトワライトやラブマゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてくれてありがたいですって。
2: あー、なるほどね、
0: うん、いやそんなつもりはなかったけど。
1: いや俺もそんなつもりは全くないし、うんうん、
0: あと別にも実際モテるのにそんな感じ出してないこともないし、
2: うん、
0: で実際モテるし、
2: うん
0: うん、言ってるしな、
1: まあ、まあ言ってるな、モテるって、まあ、すごいですみたいな言ってるな、確かに、
0: うん、でトワライトやラブ・オン・ゲドンでわざわざモテなそうなムーブをしてんじゃなくて、うん、そのモテないからあのムーブするしかないのよ。
1: そうだな、
0: あの番組上で、
1: うんうんうん、
0: だって選ばれてないんだもん。
1: いやそうだな、実際
0: 選ばれてないからもうあのムーブをする以外ないのよ、
1: うんうんうん、そりゃそうだろ
0: う、うん、だからわざわざモテなそうなムーブをしてるわけじゃないです、うん、
1: そうね、
0: そう、
1: あとがそう、
0: そうな、俺を選ぶっていうそのなんかその保守派の町田を選ぶ保守派なやつしかいないから、あもう俺があのムーブをせざるを得ない、
2: うんうん、
0: で町田がもうどうしていいか分かんない困った顔をしている。
1: そう、俺はあれも困んのよ、これあれはあれで困んのよ、別にやったなんだけど、
0: うんうん、
1: おいおい、
0: だからありがたいはありがたいけどね、そう目立てるから、あのトワライト
1: と
0: か、あもう選ばれないからもう、であのムーブしときゃさウケるじゃん、
1: まあ盛り上がるな、
0: うん、だからありがたいはありがたいんだけどね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: 確かにな。
0: で女性陣はもう保守で、
1: ま、なんで保守って呼んでんだよそいつら。
0: 保守派
1: じゃねえよ、その
0: 女性陣が町田を選ぶ、うん、だから何も起きない、うん、波風立たない、うん、なんのあれにもならない、コメント欄も荒れない、
2: うん、
0: で町田もどうしていいか分かんない、
1: そうなんだよ、
0: 選ばれて
1: そこが問題なんだよ、
0: 何も言えない、
1: ね、言えないんだよ。
0: で俺がなんかモテないムーブをするのみ、
1: うんうん、でもまあむずいよね、
0: うんうん、みたいな感じですかね。はい、
1: うん、
0: あ OK ですか、すいません、なんか俺が町田のパーソナルゾーンの話長々としちゃったせいで2個しか読めなかった。
1: 関係ないから、関係ないから、
0: ごめんごめん、うん、もうちょい読みたかったな、せっかく褒めてもらえるのに。
1: 確かにな、
0: うん、
1: 読ませてくれよマスタバ、
2: うん、
0: あそうですか、まあまあ、はい、ということでこんな感じで一旦お時間です。この後は特別企画

0: J-WAVE ぐるぐる、ここからは特別企画、
1: いい塩梅謙遜チャレンジ
0: 電話企画です。
1: 久しぶりですね。
0: 今夜のテーマは謙遜ということで、やりすぎじゃないけどちゃんと凄さもなんとなく伝わってくるようないい塩梅の謙遜力を判定していきます、
1: はい、
0: リスナーの皆さんには自慢メールを送ってもらっているので、うん、実際に電話をつないでその自慢をいい塩梅の謙遜にくるみながらエバースに披露してもらいたいと思います、
1: はい、
0: 佐々木さん町田さんはそれを受けてさらに質問攻めしつつ最終的にリスナーの謙遜力がどうだったかを判定。
1: なるほど。
0: いい塩梅の謙遜力があったリスナーにはステッカーもプレゼント、
1: はい、難しいですけど、
0: はい、
1: ね、ちょっとやっていただけますか。
0: はい、じゃあもう早速もう電話しちゃいますか。
1: はいはいはい、
0: じゃあ繋いでいきたいと思います。
1: はい、
0: もしもーし。
1: もしもーし。
2: もしもーし。
1: あら、
2: こんばんは。
1: 女性、
0: まずラジオネームを教えてください。
2: はい、町医者と申します。
0: 町医者、それでは、はい、早速いい塩梅謙遜チャレンジです。お願いします。
1: はい
2: はい、私は、大学時代にマイナーではあるんですけれども、うん、とある武道に出会いまして、はい、当時の師範や先輩方が本当に優秀な方ばっかりで、はい、本当に人に恵まれて部活でも道場でもたくさん稽古してもらってました、
0: はい、
2: で、黒帯を有段者段を取れたので、集大成として大学最後の年に初めて全国大会に出場したんですけれども、うん、ありがたいことに優勝することができました。でこれは大学初の快挙で師範も部活のみんなもすごい喜んでくださってたんですけれども、うん、はい、とはいえ、まあ、佐々木さんいや町田さんがずっと続けられてた野球とは違くて競技人口少ない世界なんですけれども、まあ、いわゆる甲子園みたいな全日本大会ではなかったんですけれども、
0: はい、
2: でも師範や先輩や後輩や周囲の支えと指導のおかげでの結果だったので今でも自分の力の源ですし、はい、自己紹介ではこれは鉄板のネタになってます。いかがでしょうか。
0: なるほど、はい、なんか、
1: はい、
0: 本当に、
1: うん、
0: なんかその謙遜なんかムカつかれないようになんか文章が長かったような気がします、うん、
1: 余白がちょっと
0: そうですね、うん、なんか全文字書き起こしてんのかなっていうぐらい、
1: そうそう、なんか就職面接みたいな感じでしたね。
0: そうね、
1: あ、いいねって、
0: ここムカつかれないようにみたいなのを全部潰してる感じがしました、
1: ね、うん、なるちょっとしましたね、確かに、
0: うんうん、
1: すごい、
0: どうでした。
1: いや、すごいことなんですけど、
0: うん、
1: うん、まあしっかりしすぎている。
0: そうね、周囲の支えもあってみたいなとか。
1: それってやっぱ日常で使わない言葉ですからね、周囲の支えもあって。
0: そうっ
1: す、ね、完璧すぎるな、ちょっと。
0: ああそう、
1: 硬い
0: 硬い、
1: うん、
0: 逆に鼻につく的な謙遜しすぎてて。
1: そうね、
0: うん、
1: その佐々木さんと町田さんみたいなその野球とは競技人口が違うのでとかも、
0: うん、
1: すごいじゃん、全国制覇なんて。まず
0: まあまあそうね、
1: うん、
0: 大体何人ぐらいなんですかその。
1: はい、
0: 合気道、
2: 合気道です。
1: 合気道、
0: 合気道で、
1: いやすごいよ、
0: その全国大会というかそのやってる競技人口はどれぐらいなんですか。
2: 競技人口全体では分かんないんですけど、はい、大会に出てたのは全体で1000人で、
0: うん、
2: 私が出た部門はもう50人ぐらい、はい、
0: あ、50人の中で1位になったってことですか。
2: はい、なので予選があったわけでも、はい、いわゆる地方大会みたいなものはなかったんですけれども、いきなり全国です。
0: だ50人中1位だから、
1: うん、
0: まあまあそうですね、まあまあすごいですねそれは。
1: いやそうだけど、確かにまあまあ思ったより少なかったけど思ったより少なかったからそれは言うか、そう言うか、確かに、うん、
2: いや、はい、
1: いやでも50人で1位ですから、大学ですよ、しかもだから結構みんなね、
0: うん、
1: ガチの人たちが集まっての、
0: うん、
2: この大会大学生だけじゃなくて、うん、一般の方も集まってるので、
0: あ、一応、
2: はい、私は数年だけだったんですけれども、数十年やってる方も参加してる大会ではあります。なるほど、
0: すごい大人もいっぱいいるってことですね。
2: 大人もいっぱいいました。
0: うーん、
1: それでだとすごい。
0: しかも大学初の快挙らしいよ、優勝が、
1: うん、
0: ってことですよね。
2: はい、そうです。
0: 師範にも恵まれだって。

0: ちょっと、そうね。
1: まあありがたいことに優勝させてもらってとかは良かったですけどね。
0: ああ、うん、そうそうですね。
1: まあ師範にも恵まれはいるんかな、どうなんだろう。
0: まあそうね。
1: どうでした町田。
0: うん、師範にも恵まれというよりは
1: 最終的にリスナーの謙遜力を判定していきましょうということですが。
0: なるほど、いい塩梅かどうかってことですね。
1: うん、
0: 町医者さんは鼻につく。
1: おお。鼻につくってことは自慢がダダ漏れだったってことですか。
0: ちょっとね、自慢を抑えよう抑えようという感じ、
1: うん、
0: 丁寧に、
1: うん、
0: もっとバカみたいに自慢しちゃうところと、
1: うん、
0: いやでもここはこうなんですっていうその塩梅が、
1: うん
0: うん、なんかバリアを張っている、
1: うん、
0: 私の中には入ってくるなこれ以上、
1: うん、
0: 私の話に
1: 確かに
0: 付け入ってくんな、変な質問だから質問することがないもんな、もう、
1: なるほどね、
0: うん、
1: じゃあなんか確かに最初は実は優勝したんですよみたいなちょっと自慢みたいな感じで言った後に、うん、まあでも50人しかいなかったんですけどね、うん、とかだといいかもしれないですね。
0: はい、ちょっと少なとかも言え少ないけど、うん、まあすごい。
1: でもこっち聞いてる側はいやでも50人だとしてもそこで1位ってすごいですよとかでいけるじゃないですか。
0: 確かにそうね。
2: あ、確かに、はい、すごい勉強になります。
1: そうですね。
0: 今のは、はい、いいですよ。でも喋りがうまいんで上手なんで、はい、流暢で素晴らしかったですけど、
1: はい、
0: まあ、面接だったら確かにもうめっちゃすごいいいかもしれないですね。
1: なるほど。
0: けどその日常話だったらちょっと硬いかなという、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: うん、
1: どうですか町田君、ステッカーは。
0: ステッカーあげます。
1: お
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 正直最初のトップバッターでかなりあっちに負荷あることをなんかこう、はい、いい感じでやってくれたという、
1: はい、
0: うん、素晴らしいトップバッターという感じでした。
1: はい、
0: うん、
1: ということでありがとうございました。町医者さん
2: ありがとうございました。
1: いい人生を。
2: ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: ぜひ。
1: 失礼します。
2: はい、頑張ります。
1: ということでね、いいトップバッターだったじゃないですか。
0: いいトップバッターでした、はい、なんかその、うん、ちょうどいいなんかコメントしやすい、
1: うんうん、じゃあもう次々いっちゃいますか。
0: いっちゃいましょう。
1: それでは次のチャレンジャーに行きます。もしもし。
0: もしもし。
3: あ、こんばんは。もしもし。
1: こんばんは。
0: あら、
1: ラジオネーム
0: を
1: 喋ってみてください。
0: 喋、はい、ってみてください。
3: 鳥之助です。
1: はい、鳥
3: リーノスケです。
0: 鳥之助。
1: リーノスケ。
0: あ、リーノスケ、すいません。リーノスケ。
1: それではリーノスケさん、
0: はい、
1: 自慢話をお願いします。
3: はい、お願いします。私高校野球を見るのがすごい好きで、
1: はい、
3: 大学の時に準硬式野球部っていう野球部のマネージャーになったんですけど、
1: はい、
3: でその時に一緒に入ったマネージャーがあと2人いたんですけど、
1: はい、
3: まあ、1人はもう学年一可愛い、めっちゃ可愛いマドンナみたいな子で、もう一人はもう高校からもう野球部のマネージャーやってる、はい、もうザ・マネージャーみたいな、
1: はい、
3: しっかりした感じの子で、で、まあ、私はまあ美人ってわけでもなく、
1: はい、
3: まあ、しっかりもしてないし、うん、こうなんか一人だけ何のポジションにもなれないなって劣等感を感じてたんですけど、
1: はい、
3: まあ、唯一まあ褒められるのが、
1: はい、
3: なんかリーノスケってめっちゃ面白いよねっていうのを、まあ、人生で100回ぐらい言われてたのをちょっと思い出して、もうそこを伸ばそうと思って、
1: はい、
3: その日からまあ体を張ってこう、まあ、女を捨ててというか、
1: うん、
3: まあ、部員のモノマネしたりだとか、部員がまあ打席とかマウンドに立ってる時にまあやじ飛ばしたりして笑わせたりっていう、こう毎日こう努力を惜しまず続けていったら、
1: うん、
3: まあ、最終的には後輩とかにも慕われて、まあ、一番美味しいポジションになれたので、面白くてよかったなって思います。
1: なるほど、
0: なるほど、
3: 以上です。
0: はい、
1: どうでした町田くん。
0: いやいや、うーん、
1: リーノスケさん、
0: そうですね、いい感じではあったんですけど、
1: うん、何、
0: ちょっと心配になっちゃうかも、なんか、
3: え、
1: 心配。
0: うん、
1: なんで
0: なんか無理してないっていう、なんか分からんけど、
1: あ、
0: なんかちょっと心配になっちゃったな。
1: あ、吉田さん状態ってこと。
0: うん、そう、吉田さんと同じ目してたとか喋る、うん、そうだ、心配になっちゃったな。
3: あ、
0: うん、
3: あ、なんか、
0: いや、いいんですけど、
1: うん、
0: ちょっとだ、
1: 本当は、
3: はい、
1: ってこと、本当は心の中ではどうですかっていうのを町田聞いてると。
0: そう、そうそう
1: そう、どうですか、リーノスケさん。
3: あ、本当は、全然、いや、なんか、すごいなんかいじられキャラで、まあ、町田さんぐらい、まあ、いじられ キャラで、まあ、泣きたい日とかもあったんですけど、まあ、最終的には、はい、まあなんかその、はい、その後なんか教員になったんですけど、まあ、なんか喋る力とかなんかこう、はい、まあ、メンタルとかもついたんで、はい、なんか別に困ってはないです。
0: あ、全然いいんですね。
3: はい、
1: でも無理はしてない。
0: 泣いた日もあると。
3: はい、
0: そこがね、僕泣いた日ないんで。
1: あ、泣いた日もあるってことか。
0: はい、泣いた日ないんで。
3: なるほど。
1: なるほどね。うん、あ、そこがちょっと
0: 心配になっちゃう。
1: 無理してないってこと。
0: そう。
1: リーノスケさん。
0: うん。鼻につくとか全くなかったですけど、
1: うん、
0: なんかもっと明るく自慢してもいいのかなっていう。どっちかというと。
1: うん。うん、なんか言ってますけど、リーノスケさんどうですか。
0: なんか。ムカついてますよ。
3: あ、なんか、あ、でも、
0: はい、なんだこいつ、何、はい、何ですか。
3: あ、
0: なんかあんま納得いってないか、あーみたいな、まあね、
3: いや、
0: なんですか。
3: いや、うん、
0: なんでそんな話通用しないやつみたいにしてるんですか、なんですか。はい、
1: はい、
3: まあ、なんだろう、
0: 私の何が分かんだよってことですか。
3: 私、いや、はい、
1: まあ正直、
0: はい、
1: そう、どうだろう、なんかじゃあリーノスケさんと町田で、
3: うん、
1: ちょっと対決ライブ打つか。
0: じゃあライブで、いや、ライブでやるか。
3: あ、じゃあ今度
0: なんで OK なんだよ。なんで OK なんだよ、リーノスケ。やだ、人前で。
1: それしかないか、もうこの因縁を。
0: いや、因縁っていうか、あっちが、うん、リーノスケの方が
1: だいぶ変な感じになる。ただお前がさ、リーノスケさんは、うん、これが自慢ですって言ってきたのに、お前が勝手にさ、うん、なんか本当は無理してんじゃないのとか言ったら、それはリーノスケさんからしてみれば、うん、はっていう話じゃん。
0: いや、そうだよ。
1: なんでお前にそんな扱いされなきゃいけないの。
0: そういう企画 だし、それを俺が審査するってやつだから、
1: うん、
0: もっと明るく話、ちょっと暗かったかなっていう。
3: え、暗いですか。すいません、ちょっと恥ずかしくて声
0: が出してる。あ、まあね、それはしょうがないですけど、はい、まあちょっと緊張しててとかってあれなんですけど、
1: うん、
0: なんか はみたいな。
1: まあでもちょっと俺は分かんないかな、抹茶の
0: 逃げるなよと。おい、リーノスケ、お前、吉田さんと、お前、来週これやんのか、お前、来週これやる気か、お前
1: はすごいなって思うけどな。
0: お前どう思ったんだ、言えよ。
1: いや、でもそのいいことじゃない、その自分のポジションを見つけたってことですもんね。
3: そうです。
1: だってマネージャーが3人いる中で、
0: うん、
1: その野球部のマネージャーで、その中でそのおのおのの違う色のポジション見つけて、
0: うんうん、
1: でリーノスケさんも、私はここだ、私の生きる道はここだって言ってやって、でそれが今となってはもう鍛えられていい4年間だったなって思えたわけですよね、うん、リーノスケさんは。
3: はい、
1: それをお前が否定したんだよ。
0: そうだよ、
1: 謝れ。
0: なんで俺が謝んだよ。ほら、ちょっと暗かった、そのあれとかも、あの、全然私とか、あの、美人とかでは全くないんでとかも、
1: うん、
0: いや、そんなん言わなくてよくないっていう。私は別に、
1: いやいや、でもだからその学年一のマドンナがいたから、うん、でプラスもう一人はもうマネージャーやったことある超しっかり者、
0: うん、
1: だから自分のポジションがないっていうのをこう、なんていうの、
0: 説明する、
1: 明確にするために言っただけですよね、別に。
3: そうです、そうです、
0: そう。暗い
1: 暗いってなん
3: だ。声が低いだけです。
1: でもそれ、そういう劣等感を感じたって、当時は暗かったかもしれないけど、うん、その後こう自分のポジションを見つけて、こういうことやったっていう明るい終わりじゃん、
0: うん、
1: どう、それは。
0: だ、明るく話せ。
1: ダメ。明るく話してたような気もするけどな。じゃあいいよ、町田、判定お願いします。
0: いや、もっと明るく自慢するべき。
1: おー、ええ
0: ー、だ、全然嫌だとかはなかったですけど、
1: うん、
0: もっとすごいことはしてると思うんですよ、正直、
1: うん、
0: そんなポジションを手に入れると。もっと明るくバカでいいのかなっていう、
1: うん、
0: なんか頑張ってとかが、
1: うん、
0: ちょっと、
1: うん、
0: 心配になっちゃう、
1: うん、
0: ちょくちょく、とか。
1: いや、まあまあ、だからそのまあ、お前に何が分かんだよっていうのが、
0: そう、それ言い出したらそうなんですよ、
1: リーノスケさんの、まあ、なんていうの、考えだとは思うんだけど、
0: うん、けどリーノスケさんも別に俺のこと何も別に分かんないわけだからな。
1: まあでもそんな言ったら町田だってあるんじゃない、そう、リーノスケさんから見てなんか、うん、なんか全然なんか笑えてないけどなみたいな。その舞台上とかそのテレビとかでも、うん、みんなめっちゃ手叩いて笑ってんのに自分だけまだ一回も喋ってないから顔引きつってるとかあるけどなって思ってる可能性あるよ。
0: 思ってるんですか、それは。実際どうなんですか。
3: いや、たまにちょっとありますよね。
1: ほら 思ってるってよ、リーナスケさん。
3: いや、そんなことないです。あの、でも仲間だと思ってるんで、これからも
0: 仲間じゃねえよ仲間じゃねえよ。

0: るほどね。じゃあステッカーどうなんですか、町田くん。
1: あげない。
0: あげないステッカー、うん、すいません、りのすけさん。
2: いいです、はい。
0: なんかこういうやつなんですよ、すいませんね。
2: あ、いえいえ。
0: なんかこういうとこ、
1: ちょっと待って、

0: いやわかんない、なんかそのもうちょい褒めてあげてもよかったかなって気はした。
1: 褒めてたよ。
0: いやそのなんかちょっとわその吉田さんみたいな扱いしてたからそので吉田さんも多分同じ思いだろうしお前に何が分かんだよ
1: ってお前に何が分かんだよとか言われたらもう人と喋れないよそうだよ分かんないよ、お互い全員他人なんだから基本は、
0: うん、ということでね、こんな感じで前半戦は終了です。お知らせの後も、電話をつなぎます。
1: はい。

0: J-WAVE ぐるぐる木曜日はエヴァースの佐々木と
1: 町田がお届けしております。
0: 今夜のテーマは謙遜しすぎて損してないということで、
1: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジ最後の一人をやっていきます。もしもーし、
1: もしもーし、
2: もしもし、こんばんは。
0: こんばんは。ラジオネームを教えてください。
2: はい、エルボーカーディガンです。
0: あ、エルボーカーディガンさんです、
1: ね、いつもありがとうございます、
2: は
1: い、
2: お世話になってます。
0: なんでお前男性の時あらって言わないんだ。
1: 言わねえだろ男性かと思って
0: あらって言えばいいじゃん。
1: 言わねえよ
0: 男性だった。じゃあとりあえず、
2: はい、
0: いい塩梅謙遜チャレンジお願いします。
1: お願いします。
2: はい、あの私ですね、あの日常生活してて字がうまいっていうのを褒められることが多いんですけれども、
0: はい、
2: 実際にこう字を書いてて、うん、あ上手だねって褒めてもらうこともあれば、はい、書道展に、はい、書道の作品を出品した時には、はい、入賞もすることができまして、はい、はい、でまあ、すごいいい賞ってわけではなかったので、まだまだ

0: ょっと上には上がいるんですけど、で始めた頃より上手くなったけどもっとちょっと頑張らなきゃなって思ってて、ただ今日ちょっと実は、はい、あのお二人にちょっとお礼が言いたくて、
1: はい、
2: はいはい
0: はい、あの実はちょっとお二人のおかげでなんかこう上手いのかけてるなっていうのがあるんですよ。
3: どういうことですか。
2: はい、
0: あ、僕書道するときにあのエヴァさんのラジオとかあの動画とかを見ながら書くですね。
2: はい、
0: はい、でその時に、まあ、今まで普通の音楽とか流して書いてたんですけど、
3: はい、
0: あのエヴァスのラジオを聞いて書いた時はなんかめちゃめちゃその作品褒められることが多くて、はい、だから2人の力なかったら多分入選とかできてないなと思って、うん、今日ちょっとそのお礼が言いたかったなっていうのもあって、なんでちょっともうちょっとレベル上げるためにはもっともっとちょっと頑張っていつ か, なんかエヴァスさんとグッズとかで関われたらいいなぐらいで、それぐらい目標にして頑張りたいなと思います。
2: なるほど、
3: なるほど、
0: はい、
3: どうでした町田くん。
4: ネズミです。
3: ネズミ、え、エルボーカーディガンさんが
4: ネズミです。
3: ネズミ、
4: はい、ネズミ。
3: え、なんで
4: ちょっと、うん、この入ってき方がネズミの入り方ですね。
3: え、どういうこと。
4: なんかその、うん、俺らも褒めつつ、いやすごい、だ最初めっちゃ良かったんですよ、
3: うん、
4: なんか軽い感じで、いやでも字上手くて褒められることもあってみたいな、
3: うん、
4: だからなんか早口 の, あの上には上がいるんですけどっていうところから、あれこいつネズミかと思って、あれネズミが紛れ込んでるかと思って、そっからなんか僕らの動画を見てたらうまく描けて、
3: うん、
4: あのそれでおかげ、俺らのおかげみたいな、
3: うん、
4: そう嘘ですよね。
3: いやでも実際見て描いたんですもんね。
4: そんなの
0: が、いや本当にそうなんです。あのちょうどあの 花さんの、
3: はい、
0: あの白素の会の時に描いたやつがめちゃめちゃ褒められて、
3: 白素の会が一番褒められたってことですね。
0: 一番最近で褒められて、あとはでもあれです、単独ライブちょっと見に行かせていただいて、
3: え、ありがとうございます、
0: はい、最高だったんですけど、その後書いたやつめちゃめちゃ調子よくて、でこの後出品するのもあるんですけど、ちょっともし入選したら本当にお二人のおかげだなと思って、
3: あ、そう、
0: はい、
3: だってよ、まちゃん
4: ネズミです。
3: どの辺がネズミ、
4: まあ、器用なネズミといったところでしょうか。
3: その何、同族嫌悪みたいなこと。
4: そう、俺の器用バージョン。
3: あ、そうなんだ。
4: 俺のその何だろう、社長とかいる時の、うん、あのもっと上手いやつ
3: なんかさ、うん、なるほどね。
4: で社長とかってこれで喜ぶから、
3: うん、
4: このまっすぐで喜ぶのよ、
3: うんうん、
4: けど器用なネズミ。
3: なるほどね。
4: うん、喋り上手い分、
3: うん、
4: けど分からん、その声しか聞いてないからあれだけど、
3: うん、
4: けど嫌な気はしなかったな別に。
3: うん、
4: まあ、ネズミちょっと入ってるなっていうのはあったけど、
3: うん、
4: うん、なんか気さくな、
3: うん
4: うん、
0: 気さくなネズミ、
4: え、気さくなネズミって感じですね。
0: あ、なるほど。
3: まあでも確かに上には上がいるみたいな、
4: はい、
3: まあ全然そんな大した賞じゃないんですけどみたいなのとか。
4: いや、おもろかったっす、おもろかったっすけど、普通に。
3: まあまあそうっすね、
4: はい、うん、
3: うん、
4: だちょっと鼻につくけど、うん、なんかその、は、ね、何こいつとはならないというか、
3: うん、
4: なんかまあいい塩梅っちゃいい塩梅、なんだお前それって言える人ではあるというか。
3: なるほどね。
4: なんか雰囲気から、
3: うん、
4: お前ちょっとやってんなって言える空気はあったから、うん、まあわりかし良かった、いい塩梅に近い。
3: でもなんか最後ね、なんか、まあ、それで、まあ、エヴァさんなんかグッズとかに、まあ、携われるぐらいにはなれたらなみたいな言うの、うん、
4: あれ大ネズミ。最後に大ネズミ。
3: あれ大ネズミだ。
4: まあまあだけどなんか、うん、鼻に何な嫌な人だなとかは全くなんだろう、あ、いい人なんだろうなっていうベースが、
3: うんうん、あ、じゃあ結構仲良くなれそう、
4: うん、絶妙。
3: 絶妙。
4: ネズミとネズミってね、なかなか仲良くなれないけど。
3: あ、確かにな、うん、
4: これ知らないかもしれない、うんうん、結構ネズミって一人で動いてるだろ。
3: いがみ合う、
4: そうそうそうそ
3: う、
4: 餌の取り合いだから。
3: 確かにな、
4: うん、でもまあステッカーあげます。
0: ありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。
3: ちなみに
4: いい人なんだよ、なんか
3: 謙遜力はどうこう、どんな感じですか。
4: まあそうっすね、謙遜力
3: いい塩梅、
4: いやネズミ。
3: ネズミ。いや、それはいいのか悪いのか分かんない。
4: ちょっと言われるのね、
3: 鼻につく方なのか、
4: もっと鼻につくまでいかない、
3: もっと自慢した方がいいのか、その分かんないけど。ネズミは、
4: ネズミはまた別のジャンルにいるんだよ、その。
3: あ、別、
4: うん、
3: 七部会みたいなこと。
4: そう、そうだな、
3: うん、海賊でも、ま、海軍でもない
4: ないみたいなところに、ネズミ
3: 七部会だそうです。よかったっすね、
4: はい、ネズミ七部
0: 会。いや、そうですね、ネズミの中ではじゃあ上の方のネズミには慣れたっていう。
4: なんでネズミ受け入れたの。
3: よかったじゃん。
0: はい、
4: いや、だいぶ、いやでもいい人そうだなって感じがしましたね、はい、
3: ということで、はい、エルボーカーディガンさんにステッカーをプレゼントします。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: めちゃめちゃ嬉しいです。ありがとうございます。
4: いや、いい人だよ、た
3: こんなところで、はい、そうそうお時間になってしまいました。リスナーのいろんな自慢と謙遜を聞いてみてどうでした、町田くんは。
4: いやいや、本当にありがとうございます。皆さん上手で、なんかこんなんでやりましたけど、
3: うん、
4: いや素晴らしかったです、正直、うん、あのこんなね、
3: うん、
4: 正直このラジオで、うん、はい、どうぞ、じゃあ自慢話お願いします。

0: ちゃめちゃむずいことしてくれてたんで、
1: うん、
0: うん、よかったですけど。
1: なるほどね、
0: うん、
1: ただその2人目のリーノスケさんとはなんかちょっと不穏な空気というか、うん、
0: リーノスケとはちょっと
1: なんか全員一言も喋ってない時間みたいな、うん、あのありましたけど、
0: ピリついてたな。
1: その辺は
0: ちょっとあの普通これ自慢とかじゃなくて一回リーノスケと喋ろうみたいな企画ちょっとやりたいな。
1: あ、ちゃんと、
0: うん、
1: ちゃんと向き合いたい、
0: 向き合いたい一回。
1: 確かにあの時間じゃお互いがお互いをまだ分かりきってない
0: というか、うん、そうそう。でまあ正直あっちに不利じゃん、ちょっと自慢話してください。
1: ちょっとすれ違いが生じてた、
0: 生じたと思
1: った。一回リーノスケさんと町田のなんかがっつりどっか二人でロケ行くみたいな企画
0: リーノスケさんがしんどいだろさすがに本当に俺のこと嫌いそうではあったんでちょっと
1: なんかいける、うん、それあとぐるぐるの YouTube 載せるから。それ
0: おいなんで 山村さんみたいな扱いしてんだよリーノスケってめっちゃ普通にリスナーの方だろだからラジオもうこういうちょっと出会いが悪かったな。
1: あ、
0: 確かにね、自慢してくださいだから、うん、あっちもいや別にしたくないんだけど
1: 確かに、
0: うん、っていう思いも俺にあっただろうしな、うん、なんかお前何の偉そうにっていうのもあったから、
1: ということで、
0: うん、一回ね、
1: 電話で参加してくれた皆さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: J-WAVE ぐるぐる、最後も時間の限りメッセージを読んでいきますが、先ほどのエバースのいいところメールの続きをやっていきます。
1: はいはい
0: はい。それではキキさん、
1: キキさん、はい。
0: 佐々木さんのいいところは顔がいいのに、それじゃなくて面白さで売れようとしているし、どの世代にも刺さる面白いネタをかけるところ、うん、頭の回転が早いところ、はい、小さい子に優しいところ、町田さんのいいところは返しが早いところ、はい、佐々木さんに悪いことを言われても一旦何も言わずに全部聞いてから否定できるところ、
1: うん、
0: 足が長いところ、
1: うん、
0: そしてエバースはじゃない方がいないところがすごいと思いますって。
1: なるほど、
0: なるほどね。
1: 嬉しいですね。
0: あ、嬉しい、
1: 町田、うん、いや嬉しいんじゃない、
0: なるほど、じゃない方いないの
1: っていう認識らしいですね、
0: いやでもやっぱエバースと言ったらやっぱまあ町田だよ。そんな言うけど、
1: そんなわけない。
0: いやいや、町田よそれは。
1: 町田ってなってないですか。
0: いや本当に本当に。
1: いやどっちも違うんじゃない別に。
0: いや俺じゃない方がどっちかって言われたらそれは俺よ。
1: いやいや、そんなこと全くないと思う。
0: いや本当に本当にそれは。
1: いやいや、これも俺も本当に。
0: え、なんでそう思う。
1: あ、いやいや、やっぱその、うん、なんだろう、うん、そういうネタはもちろん作ってるのもあるし、うん、まあやっぱりなんかそういうピンで呼ばれるとかも、うん、ちゃんとなんかお笑いのちゃんとした企画とかは、うん、やっぱお前の方が呼ばれるし、
0: うん、
1: そのドッキリみたいなやつはな、俺はあったりするけど、
0: うん、
1: だからやっぱり、うん、そうな、お前なんじゃないそれは。
0: うん、
1: まあそのベース、う
0: ん、確かにな、うん、じゃあ次行きます
1: か。やるやんなんだよ、まあ、俺なんだよ、ただ俺がひれ伏しただけじゃんはい、あげます、これあげる。
0: あ、ステッカープレゼント。
1: これはもう細かくいろんなとこいいですね、じゃない方が
0: いい、いい褒めだった。
1: うん、じゃない方がいないっていう、はい、ありがとうございます。
0: ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: ガッツリ画面とか、わかんない、ガッツリ画面と、
1: ガッツリ画面と、
0: はい、先日

0: お二人のパチンコ営業に行かせてもらったのですが、はい、営業だからといって全く手を抜くことなく最初から最後まで全力で盛り上げていてめちゃくちゃかっこよかったです。お最後にはかなり長めの写真撮影タイムがあったのですが、お二人ともずっと笑顔で一人一人丁寧に対応されていたのがすごく印象的でした、はい、僕はぐるぐる T シャツを着ていたのですが、ぐるぐる T シャツ着てるやつ初めて見たわとすぐに気づいて反応してくれて嬉しかったです、はいはい、お二人にとっては普通のことなのかもしれませんが、そういったファンへの接し方や全力で仕事に向き合う姿がエヴァースがたくさんの人に愛されている理由なんだろうなと思います。そうです。
1: はい、キラキラあげる。
0: お、
1: はい、キラあげる。
0: なんで
1: 素晴らしい。
0: あ、素晴らしい、
1: うん、そう自分で言えないからな、こいつが言ってくれて助かるわ。
0: まあ確かにね、うん、営業だからといって全く手を抜くことなく最後まで全力で盛り上げていて、はい、これはもう本当にそう、
1: キラ
0: 俺ら、
1: はい、
0: 結構あの透かしてるって思われがちだけど、
1: はいはい、
0: あの俺ら本当にやるこれマジで営業とか、
1: はい、あの子ね、
0: はいはい、本当に手抜かずに、
1: いやいや、それはもちろんな、はい、うん、やらせていただきます
0: よ、うん、うん、町田はね確かにちょっと軽手抜きの時あるけど、
1: ないです、いつどこですか、
0: なんかちょっと
1: 必死ですよ、そんな透かして受けるほど何技術ありませんし、
0: この間のあの AKB のさ、あの公開収録みたいな時もお客さん、はいはいはい、AKB のお客さんいっぱいいる中で、うん、じゃ あの収録終わって、じゃ以上エヴァースさんでしたみたいになって、うんうん、はける時も俺は結構最後まで手振ったりとかありがとうございましたとか言ってね、マジでもうそそくさとはけてた。
1: 違うわ、ちゃんとやったけどこいつが戻ってなんかめっちゃ感じいいやつみたいにやったから俺がそそくさ帰ったように見えたんだよね。
0: お前あれやめろ、あれよくないぞ、
1: 意味わかんないだろお前、一回はけたのまた出てって、はい本当にありがとうございましたとかやめろお前、俺が卑怯みたいになるだろお前、だって二人とも、いやでも
0: 本当にありがとうって思ったんだもん、
1: お前そのスタンスやめろ、
0: お客さんに対して
1: だから一回でいいだろ、
0: 本当に盛り上げてくれて
1: めっちゃいいお客さん、
0: 本当にありがとうございましたって思ったからなんかちょっとはけそうになったけど、いやもっと本当にこの気持ち伝えたいと思ってもう一回出てて、本当にありがとうございましたみたいな言ったら、町田もタバコ吸いに行っててびっくりしたあれ
1: お前さ、だからお前の動きが俺悪くさせてんだよ、
0: ネズミってこと、
1: お前がネズミ、あれは完全に
0: 俺がネズミだった
1: っともなかったな、
0: うん、ああそう、
1: ネズミだったと思って、素晴らしい、ぐるぐるね来てくれてて、
0: あと
1: 初めて見たじゃないです、
0: まあ、ああいう写真撮影の時にさ、うん、なんかその一言いるみたいなのなんか言うのやめてくれる、
1: 何が、
0: そうなんかまあ、いわゆるよく言ってる、あ俺らのステッカーみたいな、あ俺らのステッカーじゃんとかいう、なんかそれ系のなんか、え今のその一言いるかなみたいなのやめてくれる、
1: いやいいだろ別に、
0: なんかその笑いそうなるんだよお前の、あの何その一言みたいな、
1: いやでも
0: だからただでさえさ、うん、時間を押してるから、
1: まあまあね、すごい、
0: もう結構こう、ね、パッパと写真撮っていかなきゃいけない時も
1: 時間も決まってる、
0: なんそのただの媚び売りのためだけの一言みたいな、媚び売り
1: じゃないよ別に、わざわざなんとなく言う思ったことあったら言うぐらいだよ
0: 一番思ったやつ言っていい、この間のパチンコ営業の時の
1: ぐるぐるのとかいいよな、いいよ
0: お前の一番思ったその一言いるかなっていうやつ、うん、なんか3人組のなんか、うん男子、うん、大学生ぐらいの男の子が3人組ぐらいで来て、うん、エヴァースさんめっちゃファンですみたいな、うん、M1 見ましたみたいな感じで写真撮って、でいやありがとうみたいな、うんまあ、言って、でもうその3人がこうはけてくというか、うん、もう次の人に変わってく時になんかその3人に向かって町田がなんか大人になってもずっと仲良さそうだなお前らとか言ってて、
1: 言い方じゃん一生友達じゃんって言ったんだよ、言い方改ざんすんな、ちょっと
0: お前ら大人になってからもずっと仲良さそうだな、
1: 仲良さそうだ
0: な、その一言
1: いいだろ別にお前らさとかじゃない、お前言い方改ざんすんな、ちょっとさらっとね、もう絶対一生友達じゃんって言っただけ、
0: いやあれ
1: 仲良さそうだったし、うん、テンション上がってくれてた、なんか3人ともこうにこやかにテンション上がってくれてたから、うん、もう一言ぐらい返そうかなって、
0: いやそういやいいんだけど、なんかそう笑いそうになって、まあ、
1: 恥ずかしい感じで言う
0: んだよ、お前ずっと友達 だろうこれみたいな
1: そんな言い方
0: して、お前らもう一生友達だろお前らみたいな感じがなんなんこいつい
1: やなんかいいなとも思ったし、なんか、
0: 大昔は翔平、エヴァースの2人のいいところは欲にめちゃくちゃ素直なところです。ネタに対してまっすぐなのはもちろん、感情移入して涙を流したり、賞金より女性を選んだり、エッチな動画を見るために何回もコンビニ支払いに行った話まで全部包み隠さず話してくれるのが最高です、うん、変にカッコつけないし、欲望をちゃんと欲望として話してくれる感じに人間味があってすごく惹かれます。これからも欲にまっすぐな2人でいてください、応援しています。
1: ありがとうございます。なるほどね、そこはいいんだやっぱり、変に隠してるより、
0: 確かにね、
1: うん、まあ別にそうな、別に、
0: うん、
1: うん、でもそんなそうな、話、いやこんな話すとかでもないけど、別に普通に

0: まあ普通に男が喋るってなったら、
1: まあその、うん、エッチな動画を見るために何回もコンビニに仕掛けに行った話とかは別に面白いから喋ってるだけで、
0: うんうん、
1: 全部包み隠さずって言ってますけど、うん、あのその全然隠してる話いっぱいありますよっていう、
0: いやまあそうそうだな、う
1: ん、そのなんか全部包み隠さずに俺らさらけ出して喋ってるっていう、いやいや全然よ、うん、大昔は翔平全然俺らのことまだ知らないよ、うん、恐ろしい秘密あるからね、
0: やめるな
1: よ、うん、大変なことになるよ俺らの秘密全部知ったら、
0: そうだな、うん、それはさ表ではそうだ、
1: そうそうそう、うん、
0: そうな話せる話だよ、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: 特にな、うん、お前とかもあるだろそれは、
1: いやすごいよなんか俺のことよくいじってるやつとかいるけど、うん、リスナーとかで、
0: はい、
1: あのなんかダサいとかね、可愛い人、可愛い何ゲストとか来たら、はいはい、もう急にダサ坊みたいな、
0: うん、これ絶対モテねえだろ
1: みたいな、
0: うん、
1: その言ってろって感じよ本当に言ってろすごいよマジで何にも知らないね本当に、
0: いやまあそれは俺も知らないんだけどな、確かに俺も知らないけど、
1: う
0: ん、あそうですか、
1: ということで、おしるこ、
0: おしるこ、
1: 私の友人が四六時中ラジオを聞いていて、 ANN や名だたるベテラン芸人のラジオをほぼ網羅しているくらいのラジオジャンキーなのですが、
0: はいはい、
1: 最近その友人にエバースのラジオを、おすすめしたら、うん、エバースのラジオは芸人界でもトップレベルに面白いと大絶賛していました、
0: し
1: お二人は未来のラジオスターになるでしょう、いやすでに、オードリーは超えてますね、いやそんなことはないですね、
0: そんなわけないんですけど、
1: 完全にこれはだからここで謙遜するかどうかを測ってるのかな、
0: まあ、うん、
1: うん、
0: それはないですね、さすがに、
1: うん、でどうですか、
0: いやでも嬉しいね、そんな言ってくれるの、
1: うん、
0: ラジオ面白いと思うな、嬉しい、
1: そうですね、
0: うん、しかもいろいろ聞いた、
1: うん、
0: うん、なんかなこういう人って、うん、いやまだまだなんか、うん、いやいやみたいな、一緒にしないでくださいみたいな人とかもいるじゃん、
1: うん、
0: そのラジオリスナーの方ってこういうな、
1: うん、
0: 昔から聞いて、
1: あー、うん、全然まだ、
0: いやいやいやいや、舐めないでくださいみたいなテンションじゃないのはなんか嬉しいですね、うん、
1: なるほどね、
0: ちゃんとこう正当に、
1: そうっすね、だって知ってるお前スタンド FM の再生数ランキングみたいなやつ、
0: はい、なんですか、
1: いやスタンド FM の再生
0: 数、ああなんかずっと1位だったやつ、
1: うん、うん、俺らもう今月に1回しか上げてないのに、はい、まだ1位らしいよ、
0: すごいじゃない、なるほどね、
1: うん、じゃあ今までその週1で上げてた時どんだけダントツだったんだよって、
0: そうだよな、まあ再生数
1: らしい、うん、なってくるからな、うん、勘弁してくれって感じ、
0: 勘弁してそんなさ喋れないじゃん、じゃあみんないっぱい聞いてたらちょっとしか聞いてねえと思ってるから喋ってんのにさ、
1: でなんか周りの人たちにもな、だってもう毎週ちゃんと上げてる人たちにもさ、一週一で上げただけで再生数勝っちゃったらさ、
0: 失礼だよ
1: なるほどね、
0: いや、なんかそうな
1: みたいな感じで大丈夫ですか、
0: はいはい、
1: あもういい、喋り足りなくない、大丈夫、
0: まあまあ大丈夫、
1: あもう、うん、もう言い足りた、大丈夫、
0: 言い足りた、うん、うん、大丈夫かな、今日は
1: こんな感じで謙遜しつつ今夜もお時間です、たくさんのご参加ありがとうございました。

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは謙遜でしたけど、
1: はいはい、
0: 挑戦してくれたねリスナーさん、
1: ありがとうございます本当に、
0: ね、いろいろありましたけど、ね、
1: 難しいあれだったと思いますけど、
0: うん、
1: もうそっち任せでね、ありがたいです。
0: そうですね、
2: うん、
0: 泥沼くんからね来てるんですけど、
1: はい、
0: 僕は謙遜って相手への優しさというより嫌われないための保険になっている時があると思います、
1: うんうん、
0: 全然モテないです、大したことないですって言っておけば失敗してもダメージ少ない感じがして、うん、でも逆に素直に嬉しいですとか頑張りましたって言える人を見るとちょっとムカつくけどちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいです。
1: なるほど ね、
0: 確かに、
1: うん、
0: これいいこと言ってますよ、はいはい、泥沼くん、
1: うん
0: うん、
1: いいことね、うん、確かに
0: 確かにいいこと言ってる、
1: 自分へのね、
0: そうそうそう、うん、人生生きてるって感じだから、なんかこうちょっと謙遜して、
1: うん、
0: 嫌われないための保険張るより、うん、なんかちゃんと思ってること言って、でそれでさ、
1: うん、
0: 叩かれたりなんか嫌なこと言われたりとか、
1: うん、
0: それで言ってくるやつの方が人生生きてないわけだから、
1: なるほどね、
0: うん、うん、
1: 確かにそれ いいかも、
0: いいこと言ってますわ、泥沼くん、うん、これちゃんと人生生きてる感じがして羨ましいだって。
1: なるほど、それも素直に言えるのもいいな、
0: うん、
1: あ素晴らしい、
0: うん
1: うん、素晴らしい。
0: どう泥沼くんにこちら
1: ステッカーあげましょう。
0: お今日は結構大奮発です、
1: うん、なんか良かったですよ。
0: リーノスケさんにだけ1枚もあげてないんですけど、
1: はい、
0: 今日あげてないのリーノスケさんだけなんじゃない。
1: いや、そいやまあそう、まあ他もありましたけど、確かに電話とかはそうですね。
0: どうする、あげてないけど、うん、なんか別にここであの大奮発でなんかリーノスケにもあげようとかなってもいいんじゃない、うん、喜ぶんじゃないリーノスケ。どう、
1: あげない。
0: あれなんで
1: リーノスケとはまた喋るから。
0: あじゃあもう一回電話してこいと。
1: うん、なんかこれであげるのは、うん、なんかもうリーノスケと喋る気ないやつみたいな俺が。
0: あーなるほどね、
1: うん、
0: なるほどね、だからもう一回待ってると。
1: 待ってる、
0: うん、でこれからリーノスケから来ない可能性もあるけどね。
1: その時はだから終わり、俺らは終わり。
0: あもう終わり、
1: うん、うん、俺らの今日始まりであるから。
0: あこれ今日が始まり、
1: うん、
0: リーノスケとの、
1: うん、
0: リーノスケと町田の、
1: うん、物語が今日始まったから、
0: 今日始まった
1: これでステッカーあげちゃうのはそういう物語を俺が終わらせに行ってるから、
0: うん、
1: 俺は今日渡さない。
0: うん、
1: お前が興味持たなかったらこれは終わるぞ。本当にな
0: るほどね、
1: うん、
0: まあまあまあ
1: リーノスケがどう思ってるか分かんないけど、うん、まあ本当なんか、
0: うん、確かにいいんじゃない、もうこのラジオも何年ですか、1年半ぐらいやってますか、
1: うんうん、
0: 確かにこうリスナーの誰かとさ、うん、こうライバル関係みたいにまだなってないじゃん。
1: 聞いたことないんだけどラジオ。
0: この辺でいいんじゃない、じゃあライバル。
1: 確かにな、なんかお互いになんか納得いってない感じ。
0: そうライバル的存在作るっていうのはありかもしれないな。
1: リーノスケと、うん、
0: うん。
1: とかまたリーノスケちょっと電話してきてくれ。
0: うん。
1: 喋、うん、ろよ。
0: あ、喋りたい。
1: 喋りたいね。このまま終わりたくないよ。
0: あ、リーノスケとは。
1: うん、ただ俺がね、はっていう感じで。
0: うん。
1: ずっとはって感じはあったから。
0: オッケー。確かにそうすれば俺も一周休めるしな。
1: リーノスケと俺だけの会なんかあるわけないだろ。ラジオ電話電話。
0: あそうなの。
1: ラジオじゃないだろ。
0: あ休めんのかと思った。
1: お前無理だろ。
0: ごめんごめん。
1: 俺も何もできないよ。とんでもないことあっちゃうよ。
0: あそうなんだ。
1: うん休めないです。
0: ということでね、
1: はい、
0: エバースからも最後にお知らせがあります。
1: はいはい。
0: M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
1: はい、
0: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です。ぜひチェックしてみてください、
1: はい、
0: まあでも結構ねこれよく言ってるんで、
1: はい、
0: 結構余ってんのかなチケットが。結構お知らせで言ってるもんね。
1: そうそうですね、うん、まだちょっとある、まあ、でキャパもでかいんで、
0: うん
1: うん、
0: 改めて来週のぐるぐるは4日間特別仕様毎日吉田と題してカーネーション吉田さんが毎日登場です。
1: ありがとうございます本当に。
0: 月曜日から木曜日まで毎日聞いてください。
1: 頼むぞお前も。
0: さあ神回となるのかどうか。
1: そうリーノスケと俺みたいな感じすんだよ、
0: うん、ということでここまではエバースの佐々木と
1: 町田でした。
0: また来週、
1: さようなら、
0: また会いましょう。

0: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだ。先週からこの木曜スパークはこの私杉本ラララが支配した。ふはは、ふは、はは、はまだ2回目なんでね、ナビゲーターに就任して、まあ、軽く自己紹介をしておくとだな、私は人間ではない。人間ではないと。そうです、ふんころがしです。
1: 違いますか。
0: ふんころがしじゃない。いやいやいや。
1: 急になんかね、エバースさん

0: 笑いの質が落ちたような感じがするんです、ミュージシャンなんでお手柔らかによろしくお願いします。死神なんだぞ私は、死神ですね。え、死神は死神でも私はね、寿命を与える側の死神をやらせてもらってます。
1: あ、そうなんです
0: か。うん、普通死神ってこう寿命を奪うというかね、命を買っていく方だけど、はい、私は与える側の異端とされてます。
1: その設定はあったんですね。
0: そうなんです。だ、私のこう冥界では結構なんか叩かれてんだよね。
1: あ、そうか。
0: うん、みたいな、与えてんのみたいな、奪うじゃん普通わらみたいな、死神の風上にも置けねえやつだなとか言って大炎上中で、ちょっと肩身狭いんだよね、うん、それでもリスナーには生きてほしいんだお前たちには、うん、そういう思いで身を粉にしてやってますんで、一つ死神杉本ラララをよろしくお願いいたします。というわけで、最近のラララさんはということでね、番組側から質問が来てますけど、私はまあ本当ミュージシャンなんですよ、うん、れっきとした実力派ミュージシャンなんですけれども、喋りの仕事ばっかり来ます、もうだからギター持ってる時間よりもなんか喋ってる時間の方が長くて、ミュージシャンとしてこれいいのかなっていう一抹の不安を抱えながらの日々なんですけど、まあ、それでもまあおかげさまで楽しくね、ワイワイやらせてもらってます、
1: ライブの仕事は、
0: ライブの仕事もねやってるんですよ、この合間を縫って、だからもう喋ったり歌ったり、でも喋ってる方が7割ぐらいなんですけど、そういう不安はあるんですけど、で先週の反響もね結構ありましてですね、やっぱみんな聞いてたよとか、うん、面白かったよとか、そう結構反響あって、で懐かしい学生時代の地元からこっちに来て働いてるやつからなんか連絡あって、そう、みたいな、杉本ちゃん今何そういう感じなみたいな死神キャラなみたいなめっちゃびっくりしてた、まあ、1年前まだね私も人間として
1: びっくりしました、ね、
0: そう爽やかポップシンガーとしてやってたんで、びっくりしてました
1: びっくりしました、
0: 杉本ちゃんもあんなキャラやらんと
1: 杉本ちゃんって呼ばれ
0: て食っていけんのやねとか言って芸能界って大変やねってすごいな同情されました、そんなわけで、ね、今週もここから1時間お前たちと地獄で戯れようじゃないか、よろしくお願いいたします。さあ、今週はですね私にとってめでたい週なんですね、うん、なんと私の新しい EP 死ぬ時笑えるようにがリリースされました。昨日ですね、なんで今日は私の、ニュー EP から、全曲オンエアしちゃおうの日です、うん、でも4曲だけなんですけどね、2年8ヶ月ぶりのね新作なんで、結構空いた割には4曲かよっていうね、やっぱ喋ってばっかりいたんで、制作のスピードが遅くなっちゃってそこは申し訳ないんですけどもね、早速今日はね、1曲目から、流してもらう、流してやろうと思います、キャラを忘れてました、キャラじゃないけどな、聞いてください、杉本ラララで山推し。

杉本ららら」で「山青し」聞いていただいた。ねえ、いい曲だろ。ねえ、まあ私も今一景と41歳になりまして、まあ、人生の折り返しをね迎えたんだけれども、やっぱりこう中高年になってさ、まあ多分ね山村も同い年ぐらいだから分かると思うんだけど、いろんなこう失敗をしてさ、なんかこう挫折をして後悔とかもいっぱいあると思うんだよ。あの時ああしとけばとか。でもそれすらも全部糧にして、またこっから一歩踏み出そうぜっていうね、それなんか中高年で挑戦をしてるやつらに向けて書いた曲なんだよ。応援歌、人生参加、届いてたら嬉しいです。というわけで今日もね張り切ってやっていきたいと思うんですけれども、リスナーからね今日もねもうとんでもない量のメッセージが、大人気死神なんでね届いてるということで、どんどん紹介していけたらなと思います。まずはねモンドからいただいた。モンドありがとうな。こんばんは。日中は日差しが気持ちよくやる気に満ち溢れてるんですが、結局何もせず夕方から夜になると明日のことを考えてモチベーションが下がり、何もせず一日を終えてしまいます。気持ちはあるのに行動できないときは死神界隈ではどのようにしていますか、ということですけれども、まあね人間なんで、私は死神だけれども、お前たちは人間だから、頑張れない日はあって当然だしな、そんな自分を責めちゃダメだっていうことと、あとね、やる気にこう頼るとね、こうあんまりこうやる気出る時ってなくない？生きてて、あんまりだからねモチベーションに頼らずにもうひとまずやり始めるみたいなね、もうハードルをめっちゃ下げて、とりあえず英語の

0: 勉強だったら教科書開くだけとか。でこうやっていくうちに作業興奮で、うん、なんかやる気も勝手に出てくるみたいな。なんかわかるでしょ。うん。だからちょっとモンドもそれやってみて。ね、一緒に頑張っていこうぜ。地方からいただいた。地方ありがとな。ラララさんこんばんは。大好きなJAVEでラララさんのラジオが聞けるなんてとても嬉しいです。大好きなラララさんに素朴な質問です。今日の朝とお昼と晩は何を食べましたか。死神の日常を知りたいので教えていただけたら嬉しいです、ということなんですけど、まあ私はもうね、見た目からは想像もできないと思うんですけど、小食です。だろうな、だろうな、見た目の通りでしたか。でも全然食べれなくて、一日一食生活なんだ私。うん、あとは主に粉で生活してます。プロテインとか、あとヒュールっていうね、完全栄養食、これも粉なんですけど、ビタミンとかそれで取って、あと炭水化物も取らないといけないから、それもマルトデキストリンっていうね、炭水化物の粉があるんです。それをもう摂取してなんとか生きながらえてます。うん、そうだから本当はね、ちょっともっともっと固形物を食べていきたいんですけど、まあ、肉とか魚は1日1回なんとかね、こう摂取して、それでもうお腹いっぱいになるからね。ちょっと食事トレーニングをちょっと頑張りますんで、3食食べたぞって言える日を待っててください。はい、もう1つじゃあ行きましょう。2からいただいた。2ありがとな。ラララさんは X のポスト時間から察するに夜型のように思われますが、いつも朝何時頃起きるのですか。これはやっぱもう希望としては9時には起きたい。うん、でもやっぱりこういう仕事をしてるとさ、なかなかこう早く寝れないじゃん。
1: そう、
0: 山村もそうだろ、結構遅い時間までさ。でなんか前回もさ、先週も初 JAVE のナビゲーターでさ、もうめっちゃもう緊張してうわーなってさ、で1時に終わった後もスタッフのお前たちとうわーとかなってさ、でホテルに着いたのが2時過ぎで、もう目ギンギンなんですよ本当に。もう高揚してさ、気持ちも、あでも全然寝れないと思って、もう東京の街をもう目ギンギンでフラフラになりながら寝れないよとか、ね、5時まで寝れなかった、ね、翌日ワンマンだったんですよ。ほぼ寝ずにワンマンしました。だからもう朝早く起きるのはもう無理コースなのかもしれないけど、できるだけ早く起きたいという願望の話でしたね。ありがとうございました。うん、じゃあちょっとね、曲にまた行っていいっていう、こフルでかけてもらえるんだな、嬉しいな。じゃあ私のニュー EP 死ぬ時笑えるようにから1曲聴いてもらおう。杉本ラララでサイダー。

0: きもとららでサイダーでした。ちょっと最悪や。ちょっと今もうなんで教えてくれないのよ。いやね、そのさ、前回ね、まあ、私あのショート動画をさ、ライブとか切り取ってあげて、それが好評なんだよ。だからやっぱ JA 部のナビゲーターやらせてもらうから、やっぱ生放送の感じを動画で撮ってさ、それを切り取ってあげようと思って、前回カメラ持ってきてて、でも何かあるから2台持ってこようと思って2台持ってきてたので、それが開始5分であの充電切れっていう事態があったじゃない。でショート上げれなかったでしょ、この間。で今日こそはと2台ちゃんと用意して、もうちゃんと充電も容量もしっかりある。レックボタン押してなかったさ。そんなことある。そんなことびっくりした。もう魔物が住んでます。ヒルズには。大丈夫、今から撮ったから、こっからもう面白いとこいっぱい、ね、どんどんどんどん、うん、よかったよかった、今気づいた。というわけでね、あ、今日もね、そう、あのね、 X でね、盛り上がってほしいんだよ、ハッシュタグ SP813 をつけてね、大いに盛り上げてくれ。で前回ね、トレンド入りしたんだよな。ただトレンド入りしたのがこの SP813 だったから、そのよくわからない、誰の何なのかよくわからない、これがこれだけ先行しても。だからちょっと今日はね、プラスハッシュタグ杉本ラララもつけてほしいんだ。あ、この人つけてくれてるじゃん。いや、紅白ありがとうな。曲順がいいです。どうやって決めたんですか。やっぱでもね、山王子はなんか1曲目って感じだし、サイダーもやっぱ2曲目って感じだし、桜フィルム、そうそう、バラードが聞きたいな、桜フィルムズだな、4曲やっぱ最後は相談に終わりたいな、もう一瞬で決まりました。うん、今曲順でね流してもらってるんですけどね。いや嬉しいな、いっぱいちょっと今日もさ、ハッシュタグつけてつぶやいてくれてて、今日もちょっと頼むぞ、トレンド入りね、杉本ラララでちゃんとトレンド入りするように、ちょっとお前たちいっぱいつぶやいてくださいね。え、一緒に番組盛り上げてくれ、よろしく頼んだぞ。寝そまものが住んでるからな、ここはなあ。うん、はい、じゃあちょっとですね、コーナーに行きたいと思います。こっからのコーナーはこの企画だ、デステレ。人間というのは悩みもがく生き物だ。昔から何かを続けている、そんな人間に電話をつないで、そいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。別に解決するわけじゃない、ただ聞くだけ聞いてやろうっていう企画さ、私のただの暇つぶしさ、ということで、今日からですね、なんと時間に縛りができました。前回ちょっと長くなっちゃったんですね。その時間は4分23秒。この時間になったら強制終了させていただく。ちなみにこの数字は一体何を表してるかわかる？これはですね、423、死神だ。ちょっと死神の部分が表現できてないんですけど、若干無理やりな感じはするんですが、ご容赦くださいね。電話の最後に私からちょっと一言バチコンと、うん、くれてやるからな。じゃあ早速今日も電話がつながっているということで、もしもし、
1: もしもし、こんばんは。
0: もしもし、こんばんは。名前を聞かせてくれ。
1: はるかと申します。
0: はるか、はるか、ありがとうな、は
1: い、いや、
0: はるかは何に悩んでるんだ。
1: 人にあんまり好かれないっていうのが、
0: 人にあんまり好かれない、
1: 気になって、はい、気になってます。
0: 気になってます。
1: どうやったら好かれますか、ラララさん。
0: そうだ、私はそんな、まあ確かに大人気死神だからな。
1: そうですよね、
0: うん、はるか、お前は好かれたいの、これからいっぱい。
1: そういうわけでもないけど、
0: うん、どちらかというと
1: まあ別に一人でも大丈夫だけど、
2: うん、
1: なんかもうちょっといろいろ話せる友達がいたらいいな、いるんですけどいたらいいなっていうのはあります、
2: う
1: ん、
2: そうか。今いる友達はこう、うん、なんか満足できないの、なんかこう、
1: いやいや、そんなことない、
2: 深い部分まで喋れなかったり、そういうわけじゃない、
1: いやいや、もう そういうわけではないです。今もラジオ聞いてくれてる友達いるんで、うん、
2: そっかそっか、
1: はい、
2: でもなんかもっとこう、はい、社交的になりたいみたいな感じ。
1: そうですね、もうその通りですね、うん、
2: なるほどな、
1: うん、
2: 人見知りなのか割と。じゃあ
1: 人見、
2: そういうわけでもない、
1: 相手によるかもしれないですね。
2: あ、話しやすい人もいれば。
1: そうですね、
2: あ、そうか。まあ稀にね、こう本当に天性のコミュ力を持った人とかいるじゃん。
1: 奈良さんとかですかね。
2: いやいや、私はねもう超人見知りなんだよこう見えて。お前側だぞ。
1: ありがとうございます、
2: うん、だからやっぱりさ、そういう人間たちはさ、
1: はい、
2: あ、私死神だけど、
1: はい、
2: ちょっと一回この設定外していい？
1: そうですね、一回ちょっと外します、
2: うん、ちょっと面倒くさいので。
1: そうですね、
2: 外しますけど。
1: はい、
2: やっぱりね、人見知りな連中たちはね、やっぱりちょっと頑張らないといけないんだよ、うん、
1: そうです
2: ね、努力が必要なんだ我々は。
1: はい、
2: うん、だからな、例えばそのはるかのさ、なんか憧れの人とかいる、はい、なんか芸能人でも誰でもいいんだけどさ、この人人気者だなみたいな。
1: それはもう、うん、杉本ラララですね。
2: そうだろう。いや、そうだろうじゃなくて、いや、もうなんか、まあ、女性でなんか同性でいる、なんかこう自分となんか似てるけど。
1: いや、いないです。
2: いない、
1: いないですね。
2: まあでも憧れの女性はいるだろう。
1: まあいます、それは。
2: だからなんかさ、
1: 生き方がかっこいいなっていう、
2: かっこいいなっていう人いるだろう。
1: はい、
2: だからそういう人たちの、その人の、はい、まあ、例えばこう、はい、仕草だったり、なんか表情だったりとか、
1: はい、
2: なんか喋りのトーンとか、
1: はい、
2: 何を言ってる、どういうタイミングでとか、はい、一回もうなんかその人をすごい観察してコピーして、はい、もうその人になりきって、
1: はい、
2: その人のマインドをもらって、私もよくやるんだけど、その人のマインドでこう生活したら、はい、なんかおのずとこう、なんかその素敵なマインドがさ、こういろんな人を引きつけると思うんだよ、
1: はい、うん、なるほど。
2: まあ、そっちもすぐにはできないけれども、なんか徐々にこう無意識でね、こうそういう振る舞えるようになってくると思うから。
1: そうですね、ちょっとその方を見習って、
2: うん、
1: あの頑張れたらいいなって思います。
2: 私をやっぱ見習っちゃうとさ、阿鼻叫喚にってなっちゃうからさ、はい、みんな離れていっちゃうと思うんだ。プライベートだと。
1: そうですね、
2: うん、ステージだとね、
1: 若干やってますけど、はい、すいません、はい、
2: ちょっと若干やってんだね。
1: すいません、
2: うん、あんまりこう公共の場所でやらない方がいいと思う。
1: あ、そうです、はい、ちょっと控えます、はい、
2: うん、控えた方がいいと思う、
1: はい、
2: うん、どうだ、はるか、
1: はい、
2: うん、頑張れそうか。

0: 頑張ります。あららさんにそう言っていただけたんで、うん、
1: 大丈夫だ。今なんか話してる感じだと全然なんか
0: 大丈夫ですか、
1: ね、コミ力あるよな。確かに、うん、可愛い声だぞ。
0: ありがとうございます。あららさんも可愛い声です。
1: ありがとう。なんでやねん。

0: そろそろ別れの時間だな。
1: うん、ありがとうございました。
2: じゃあちょっと頑張っていこうな、お互いな、人見知り同士な。
1: う
2: ん、元気でやれよ。
1: はい、応援します。
2: ありがとうな。また何かあったら連絡くれ。
1: ありがとうございました。
2: うん、いやー、これはもうめちゃくちゃわかる。山村はどう？結構コミ力ある方？
3: いや、あんまないです。
2: あんまないだろうな。
3: まあそうです。
2: いやでもすごい喋りやすいから。
3: あ、本当ですか。
2: うん、なんかこういてくれてすごい助かる感じの人だよな、お前もな。
3: ありがとうございます。
2: うん、だからいろんな人がいて成り立ってるってことだよな。
3: そうですね。
2: ねえ、みんながみんなコミュ力お化けだったらね、もうやかましいだけだしね。そう、みんな役割分担がある。みんな違ってみんないいんだ。はい、すごい綺麗にまとまったんじゃないでしょうかね。2回目にして、うん、素晴らしいな。トークいけるな私な。というわけでね、デステレのコーナーではね、悩みがある人間からのメッセージを待っている。悩めるお前が生まれ変われるチャンスとなればいいな。メッセージは番組ホームページから、電話番号をね忘れるなよ。というわけで、ここでもう一曲お届け、私のねニュー EP からお届けしたいと思います。杉本ラララで桜フィルムズ。

0: 杉本ラララで桜フィルムズでした。というわけでですね、いっぱい X 盛り上がってる、嬉しい。ラララさんエンタメのトレンドに入ってるよ。うわー、やったー、嬉しいぜ。これなんかもうエンタメとかの枠を超えたやつに乗りたいよね。
1: ああ
0: トップのやつ、トップ狙おうぜ。ちょっとなあ、じゃあちょっと一旦コマーシャル。 81.3 J-WAVE スポット 81.3 J-WAVE

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 今月から木曜スパークはこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートしていく。この時間はこちらの企画だ。ロードトゥ武道館。この杉本ラララが武道館を目指すため何をすべきか、お前たちからそのプランを送ってもらっている。私は何も考えない。というわけで今日もいっぱいねメッセージいただいております。まずは、琥珀からいただいた。琥珀ありがとうな。ラララさんこんばんは。早速ですがロードトゥ武道館を考えてみました。武道館といえば屋根に乗っかっている通称玉ねぎ。武道館を食ってやる勢いで玉ねぎを食べ続けてみるのはいかがでしょうか。血もサラサラになりますし、水にさらして鰹節とお醤油で、新玉ねぎなら丸ごとレンジでチンしてバター醤油で、まずは体からということもあり考えてみました。なんだこりゃ、なんだこれは、確かに玉ねぎは血液サラサラになるけど、疲労回復、免疫力向上、抗酸化作用など効果は抜群だけども、玉ねぎ関係の案件お待ちしてます、ね、ふざけやがって。こんななんかもっとまともなのないのか、ちょっとね。あ、ちなみにさ、今もちょっと流れたさ、はい、爆風スランプの大きな玉ねぎの下で、はい、って思い出したんだけど、私初めてライブ見に行ったの、爆風スランプさん、5歳の時、そう、山口の下関に爆風スランプが来るぞって言って、ママが手引っ張られて、でもう初めてライブを見る、もうライブ自体が初めてなんだけど、

0: 最初の感想が音がでっかーと思って、めちゃくちゃやっぱ普段あんな音なんてさ体感しないじゃない、日常生活の中で。音でかーと思って、えーなんで、なんでこんなでかい音を出すの、へえあのなんか坊主頭の方はなんであんなに動いてるの、えーでもみんな楽しそうと思って、なんかもう今でも5歳の記憶ですけども鮮明にどのあたりで見てて、であのサンプラザ中野くんさんがどんな感じで動いてたとかもうすっごい覚えてて、なんかすごいなんかねもうインパクト、多分なんかこう潜在的に多分その時のなんか高揚感とかがすごい刷り込まれてると思うんだよ。でなんかこの間この曲久しぶりに聴きたくなって、あいい曲だなと思ってサンプラザ中野くんさんのインスタに飛んだらフォローされてました。
1: お
0: お、認知されてるしフォローしてくれてる、すごいなと思って、で私さあのフォローゼロで、あのこっちからフォローするのゼロのストロングスタイルでやってるのよ。だからもうこういう時めっちゃ支障出るなと思って、めっちゃフォロー返したいのにサンプラザ中野くんさんだけフォローっていうわけにもいかないじゃない。だからもう心ではもうめっちゃフォローしてるサンプラザ中野くん氏、もういつかありがとう言えたらいいなぁなんて思ってますねえ。もう一個いきますか、じゃあ、死神うちわの小学生からいただいた、いつもライブに来てくれる小学生だな、ありがとうな。ラララさんこんばんは。武道館への道考えました。ラララさんの歌はドラえもんの映画の歌に合いそうだと思います。私はドラえもん大好きです。ラララさん気づいてますか、スパークのナビゲーターの畑さん、スミカさんはドラえもんの映画の主題歌を歌っています。これはもうラララさんがドラえもんの主題歌を歌うべきだと思います。ドラえもんは子供が好きなアニメなので、子供のファンが増えれば親と来るので武道館がいっぱいになります。好きだという曲と桜フィルムズ、さっき流れた曲がドラえもんの主題歌に合うと思います。どうすればドラえもんの主題歌になるのかわからないけれど、ドラえもんの会社に手紙を書くのも良いと思います。
1: かわい
0: いそうだな、ドラえもんの会社に手紙を書きます。かわいい、いつも来てくれるんだ、これ ライブに。でこう死神っていううちわをねいつも掲げてくれるの。今度中学生になるんだよな。確かにこれはぜひね狙いたいですよね。確かにそうだ、ちょっと頑張るからね。期待してて、あのソニーのスタッフいっぱい動いてくれるからさなんたってソニーだからさ私は。ありがとうな。というわけでね、このロードトゥ武道館のコーナーはね、あのお前たちに、ね、私がより早く武道館に立てるようにね、いっぱいメッセージをね送ってもらってるんで、送り先はスパークのホームページからよろしく頼んだ、頑張って送るんだぞ。さては、さてはじゃない、さてここでさてここで、ニュー EP、 今日しつこいけどね、もういっぱい宣伝させてもらうよ。私のニュー EP 死ぬとき笑えるようにからやんごとなき聞いてくれ。

杉本ラララでやんごとなきでした。さあ、杉本ララがナビゲートしている木曜スパーク、今日もねメッセージがいっぱい届いてるし、あ、すごい X も盛り上げてくれてありがとうな。うわー、いっぱい、すごいな、楽しい時間という間、いいね。そう、この曲もねいいよな、やんごとなきもな。小川徹氏っていうね、私のあのずっと支えてくれてるピアノ弾きがねアレンジしてくれてるんだ、ピアノ。うん、いや嬉しいぞ。ちょっとねメッセージもいっぱい届いてるんで、ちょっとどんどん読んでいきたいと思うんですけれども、何者でもないからいただいた、ありがとな。ラララさんこんばんは、初めてお便りします。別所た別所噛んでないぞ、私は噛まない、笑わない、別所たんってなってね、かわいい感じになっちゃう、すいません。別所さんのラジオでゲストとしてラララさんを聞いてからハマってしまいました。そう、別所氏がね私をこの JA 部に最初に呼んでね、朝の早い時間にね呼ばれましたね。でも本当別所氏が私の結構高圧的なねキャラクター、言うても大御所ですからね、もうめちゃくちゃ偉い人がさ、なんか私のこのなんとかだ別所氏とか言ってタメ語で話してきてさ、もうなんか優しくてさ、もうずっとこうなんか楽しそうに私をこういなしてキャラを立ててくれてさ、もう別所氏のおかげだよな、このポジション取れたのもさ。ねね、ちょっとここに呼ぼう、大丈夫かな、朝早い人だけど、だしもう絶対もう寝てるもんね今ね別所氏ね。この日、あ、木曜までだよねいつもね、だから木曜の夜行けるじゃん、翌日休みってことでしょ、休みかどうか分かんないけど、いやラジオはないってことでしょ。あ、じゃあ呼べるじゃん、ちょっと今日木曜日だけちょっと遅くまで起きてくださいね。えちょっと別所氏待ってます、ちょっとお前たち

0: 別所氏に伝えてくれ。ちょっとこの時間帯だけど待ってると、私も行くぞと言っといてください。恩人だからな。
1: 途中でした。
0: メルトシ、あ、ごめん、あ、なるほどね。そんなラララさんにお願いがあります。ラジオネームいただけないでしょうか。ラジオネーム、いいじゃん、別に何者でもないってかっこいいよな。これだ、うん、あともう自分で考えろもうそんなの、うん、そんな大喜利みたいなのやめてくれ本当に。もう一ついくね。杉本ララからいただいた、先週もなんかめちゃくちゃ送ってきてるよなこいつな、ありがとな。ラララさん、初回の放送をとても楽しく聞かせていただきました。その最中に思ったのは、ラララさんよりかなり年上ですが大学の先輩であるジ・アルフィーさんに番組のゲストとして来ていただき、ロードトゥ武道館の秘訣を伺うということです。アルフィーの皆さんにお聞きできるとしたならば、例えば丸1、デビュー以降良い曲を作りながらもなかなかヒットにつながらず、研ナオコさん等のバックを務めていた頃に心がけていたこと、丸2、長いなこの人、地道なライブ活動と合わせて坂崎幸之助さんがやっていたラジオオールナイトニッポンがファンの拡大に、果たした役割、丸3、大ヒット曲が出る前に武道館公演をやると決めて見事満員に至った経緯などです。あ、そうなんだ。大ヒット曲が出る前に武道館公演を決めた人たちなんだ。すごい、私と一緒ですね。まだ決めてないですけど、私もちょっと今んとこまだねヒット曲がなくて、代表曲というのはなくて、代表ネタならあるんですよ、有名なネタはいくつかあるんですけど、まだちょっと曲に恵まれてないんで。そうか、でもやると決めちゃってね、そこに向けても曲を書いていくとか盛り上げていくのもありだよな。結果満員になった、すごい。ちなみに私ね、 G アルフィーのお三方、私大学一緒なんですよ。もう大先輩、ぜひ来ていただきたいな。ここにね、大丈夫か、もう寝てらっしゃいますかね。ちょっと夜遅いですけどね、ぜひ来てください。ちょっと夜の1時にねちょっと放り出されますけど、ね、近場でホテル取ってください、すいません。もう一個いきますかね。アイムシュンからいただいた、ラララさんが路上時代畑基博さんの愛をよく歌っていたのを覚えています。あれから10年以上の月日が経ちましたが、今同じパーソナリティとなった思いを聞かせていただきたいです。可能でしたらワンフレーズだけ歌っていただきたいです、という。これめちゃくちゃ歌ってたんだ私路上時代で。この歌を歌うとめちゃくちゃ人が止まって、そうで止まったところで、じゃあオリジナルもやってるんでってやると CD が売れるんだ。そうだから畑氏は私の本当に当時の、家賃の支払いに大変協力していただいて、この曲には本当に支えてもらった。そんな今ね、確かに畑氏と同じ場所、昨日ここに畑氏座ってたってことだもんね。匂い嗅いでいいですかちょっと。すごい。同じ場所に今私います。ちょっといいですか、時間大丈夫、ちょっとだけ歌っていい、ちょっと。畑氏も聞いてるかもしれない。じゃあ愛の、サビをちょっと一つだけ、一節、そうそうそう、キーこれかな、そう

どうだ客が止まりそうだろういやこれ本当にありがたいです。この曲には本当に支えていただいたんで、ちょっとどこかでちょっと会えるよね、来るから水曜に頑張って、うん

とうございました。というわけで、そんな私もね、今聞いて分かったと思うんですけど、圧倒的な歌唱力を持っている音楽家です。うん、だからちょっと弾き語りのコーナーをね、毎回設けさせてもらってて、いいですか、ちょっと歌って。ちょっとさ、前回はさ、なんかしっかりね、なんかこうラインっていうのをこうシールドをつないでさ、ちゃんといい音でやったらさ、なんか CD 音源だと思われちゃった、うますぎて。なので今日はなんかもうマイク一本でも雑に撮っちゃえってことで、そっちの方がドキュメンタリーってことだな。じゃ今日はね、キツネの嫁入りってね、ギタージャンボリーでもね歌わせてもらった曲を歌います。

81.3 81.3 杉本ラララがお送りしてきた木曜スパークいかがだったかな。いっぱいね X でも盛り上げてくれていてね、アローからいただいた、アローありがとな、狐の嫁入りイヤホンで聞いてます、マンツーマンのライブのようです、あーもうねお前に語りかけるようにえんやーって言ったからな、なあ、いや嬉しいな、わあいっぱい耳丸、狐の嫁入り、うん、シロー本当音源かと思っちゃいます、そうだろう、あー嬉しいな、ここにもいるな、なんか鈴木ララな、ここにもいるな、ありがとうな、過去言う夜中にこの声嬉しいな、ありがとうな、今日もちょっとなトレンドに乗ってたみたいで本当に嬉しいです。ちなみに今日はね、もう何度も言いますけれども、私のニュー EP の発売週ということでリリース記念で選曲かけさせてもらいましたけれども、改めて、死ぬ時笑えるように、リリース中です。でやっぱりね、私はまあ CD 世代だったりするんで、お前たちもそうだろな、レコード世代もいるって聞いてるぞ、うん、やっぱりこう盤が手元にあってね、こうなんだろう、こう歌詞カードとか見ながらねこう見てもらえるとね、私もすごい嬉しいし、うん、やっぱり CD を手にしてもらいたいなって思いますね。新宿とか渋谷とか都内だとねタワーレコードで、展開してもらってるんで、ぜひとも、お買い求めください。あとね10月18日にね、ビッグキャットでね私あの大阪のね、会場でワンマンライブしまして、あと残りわずかということなので、ぜひね、今第2次選考まで終わってるんでね、第3次選考がまたねありますので、もう100枚切ってるということなんで、ぜひとも、そっちもよろしくお願いします。それとね番組のインスタができたということで、ここでしか載ってない私の死神ショットが満載だ、もうヌード写真も出しちゃうかも、あんなあられもない死神が登場しますんで、ぜひフォローねよろしく頼むぞね。というわけで、お時間も迫ってきました。2回目ねだいぶこう前回と比べたらねリラックスしてできたんじゃないかなと思います。この後はヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く、ここまでは杉本ラララだった、じゃあなー。

0: driveway. The king's place.
1: 時刻は深夜1時を回りました。 J-Bo キー皆さんこんばんは。
2: ヤングスキーです。
1: ギターボーカルカエルと、
3: ギターのゴンゼルスと、
4: ベースのリョットと、
5: ドラムのシオンです。
1: キングスプレイス、毎週木曜日は僕たちヤングスキーが担当しております。一個話があって、
5: はい、
1: まあ、リョット君ってまずエピソードトークが下手じゃないですか。
3: そうですね、
5: はい、
1: だからその最近マサミと話してて、最近コウヘイ君、セカンドバッカーのボーカルのコウヘイ君が一人でアフタヌーンティーに行ったらしくて。
3: アフタヌーンティーって何？
1: 何か女の子がよく2人とか3人とかで、なんかまあ茶をしばく。
3: そんな言うの？
5: お茶会？
1: お茶をしばく。ちょっとスイーツとか食べながら。
3: はいはいはいはいはい。
1: まあまず男性はほぼいないイメージだ。
3: まあそうイメージね。
1: でカップルでの男性もあんまりイメージ。
3: まああんまイメージない。
1: 大体女子同士なとこに小林くんが一人で行ったらしくて。
3: えぐいね。
1: でしかも。一人じゃ予約できないから、2名からの予約で2名予約して、あの一人で行ったらしい。
3: キャンセル的なね。
1: でもなんで行ったのってマサミ聞いたら、小林くんエピソードトークが下手だから、エピソードトークを話すためにはまずはエピソードを作らなきゃいけないから、

0: はいはいはい、一人で行ってこいって言って行かせたらしい。だから別になんかラジオの収録とかでもなく一人で行ったらしいから、りょうとくんも一人でアフタヌーンティー行った方がいいんじゃないかなって思ったんだけど。
1: なるほどね。
2: いや確かに一旦ね、
1: うん、俺ね、あの別にエピソードがないわけじゃなくて、エピソードがあっても話すのが下手なんだよね。
2: あまあね、確かに
3: 結構出かけてるしね。
2: 確かに意外となんか学生時代もちゃんと遊んでるし、ね、今も別に行くとこ行ってるもんね。
0: ちょうどねメッセージでね、りょうとくんの毎週フリートークを磨く練習企画、まほろばさんから企画をお願いしますっていうのがちょうど来てるメッセージで。
2: いやもうなんかりょうと散歩が それに近いけどな、もうな。
0: そう確かにね。
2: そうだから
0: りょうと散歩の頻度をもっと上げた方がいいんじゃない。
2: そうね、だから
1: 頻度上げる、うん、まあまあまあまあ
2: 距離も距離も離そう、もう東京から
0: なんかさ、
2: う
0: ん、東京ため乗りとかすんのやめなよ。ため撮り1回でさ何個も撮ってとかやってるから最後の方とかもう僕は正直忘れちゃったんですけど。
2: 確かに、
1: まあ、確かにね、そういう弊害はあるもんね実際、
2: う
1: ん、
2: 1回1回撮ってそれをこう反省としてね、俺らがこうなんて見てこう聞いて反省をまた加味してやる
0: っていう。確かにファンクラブでもなんかそのりょうとくんのエピソードトークを磨くためにファンクラブのコンテンツ動画でりょうとの滑らない話
2: そうだな、やってたな、なんか
0: やってたのに最近何載せてんのりょうとくん。
1: 最近は、まあ、最近あった話だよね、でも本当
0: いやあれ話してんだ
1: 一応話して
0: る。一応なんかまあ一応お締めとしてなんか最近何してるのって、うん、ここにね、トークテーマとして最近何してるっていうのがありますから、はいはい、一応まあ俺らは聞いてますんで一応自分で話して、うん、自分でケツを作って、うん、落ち作って話してもらって、
2: 短めでいいですよ、はい、全然。
1: まあ最近何してるっていうか、まあ、最近あったことだと、まあヒゲを剃って、うん、まあ、全剃りしたんですよこの間、うん、でそれで普通にストーリーとかね全然何回か上げてたんですけど、まあ、そうヒゲについて誰も触れてくれる人がいなくてお前らもねメンバーもだし、うんうん、DM でねファンからねなんか触れられることもなくて、なんかあじゃあヒゲあってもなくても一緒なのかなっていう風に俺の中で思っちゃって、うん、でまあ結局どっちがいいんだろうっていう話なんですけど、どっちがいいと思いますか？
2: いやこれはシンプルにエピソードが面白くねえわ。
0: エピソード面白くないし俺らに振ってきた。
2: そうそうそう最悪だ。う
0: ん、まあでも本当そういう感じ最悪だ。そういう風に俺らに振ればいい。
2: あそうそうそうそう、だから
3: 確かに。
2: ケツでね。
0: そう確かにマジで気づかなかった。ヒゲ剃って
1: るの、うん。そうでしょ。みんな気づいてないから。
2: 興味なかったわ。本当にごめんごめん。
1: 3回ぐらいさ顔乗ったストーリー載せてんのにさ誰も反応してかなくてさ、
0: そんぐらいマジで興味ない
2: ってことよ。しかもそんな反応
0: してほしい。お前のヒゲに興味がない。
1: そう、
0: だからなんかお前その俺ねめっちゃヒゲキャラみたいな感じで今エピソード話してきたけど、うん、お前をヒゲキャラだと別に俺ら思ってないから。
1: なるほどね、
0: うん、なくてもあっても一緒。
1: なるほど、わかりました参考にします。
0: ヒゲね、はい、かりました。
2: はい、ということで今週も楽しんでやっていきましょう。 X をやっている人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、トークはハッシュタグ KP83、 そしてハッシュタグ JAB をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤンゲスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAB アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニー、 JAB アンダーバー KP83 アンダーバーヤングスキニーです。番組のショットをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
1: ヤングスキニーがお届けする目標キングスプレイス2時までよろしくお願いします。
0: では早速我々の曲、昨日リリースされた新曲です、現在放送中のアニメ百鬼夜行唱の主題歌にもなっている曲です。聴いてください、ヤングスキニーで何にもなれない。

0: お送りしたのはヤングスキニーで何にもなれないでした。それではここでこちらのコーナー、
1: コンザレスの妄想ラボ。こちらは番組が指定したシチュエーションでリスナーの皆さんに妄想エピソードを送ってもらい、我々ヤングスキニーがそれを実際に演じてみるコーナーです。毎回コーナーの最後にお題のシチュエーションを発表するので、妄想を爆発させてそのシチュエーションに合ったエピソードや設定を送ってください。今回は募集中のお題、店員さんとの恋愛でリスナーさんから届いた妄想エピソードをやっていきたいと思います。ということで早速届いていますので、
0: はい、お願いします。
1: メッセージ紹介していきます。ラジオネームゆうさん。行きつけの喫茶店で男性店員と恋に落ちるベタな展開が好きです。きっかけは嫌な客から助けてくれるようなやつがいいです。あとは見守るクールなおじキャラ店長もいてほしいです。ということで、
0: あ、嫌な客から助ける、
1: そうだ、嫌な客から店員さんが助けてくれるみたいな、
0: 客が客に絡まれるんだ、
1: まあのパターンかな、まあがいいって言ってるだけで、ね、まあ別に沿わなくてもまあ
0: 沿ってあげましょう。
1: まあ沿いましょうか。
0: じゃあだから店員さんと恋に落ちる、だから店員、うん、恋に落ちる女の子、
1: 女の子で、あと見守るクールなおじキャラ店長、
2: 嫌な客、
1: あ、嫌な客、あ、じゃあちょうどですね、考えられてるわ。
0: はいはい、じゃあじゃんけんで決めますか。
1: 最初はグーじゃんけんパー、お、
0: 最初はグーじゃんけんチョキ、はい、これパー、お、
1: はい、じゃあまあカヤから選んでいこうか。最初は
0: 嫌な客、
1: あー嫌な客ね、はいはい、じゃあ次りょうとくんかな。
3: じゃあ店長で。
1: いやーダメだよ、ダメだよ、
0: お前だけ、お前がクールな店長やったらただ黙ってるだけや。
3: じゃあ男性店員で。
1: あー男性店員ね、はいはいはい、じゃあおじキャラやります。
0: おじキャラ、
1: じゃあ俺主人公は僕ゴンザレス、女の子ね、はい、じゃあやっていきましょう。妄想ラボスタート。はぁ、あ、私はゴンコ、最近行きつけの喫茶店ができたんだ、今日も行こうかな。
4: カランカラン、
1: すいません。
5: いらっしゃい。
6: いらっしゃいませ。
1: 一人行けますか。
5: こちらどうぞ。
1: ありがとうございます。ふぅ、
5: お嬢ちゃん、いつものかい。
1: あ、もういつもので通るんですね。あ、じゃあすいません、いつものでお願いします。
5: りょうとくん、
6: はい、
5: さくらんぼ付きクリームソーダで。
6: はい。
1: うわー、そっち系か。コーヒーとか行きたかったなー。ちょっと
6: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付き、
1: 早えな、そして
6: さくらんぼ付きなんとかです。
1: 店員が覚えてないんだけど、
0: ポンコツすぎる。
1: すいません、これクリームソーダじゃなくてちょっと違うのになってるんで、もう一回作り直ししてもらっていいですか。
6: ガチャガチャガチャ。はい、こちらさくらんぼ付きクリームソーダです。
1: ありがとうございます。
6: はい、
1: これ、そう、これこれ、ここのね名物ですごい美味しいんだよね。
0: ガチャ。すみません、
1: 嫌な
0: 人、一人入れますか。
1: なんか嫌な人か。
5: どうぞ。
0: で、どこ

0: 座ればいいの？
1: こちらどうぞ。
2: 当たり。
0: え、ちょっと文字広いテーブルない？
2: 一人で占領するタイプね。
3: すいません、当店こちらのテーブルしかございません。
0: あ、まあいいや、可愛いジョーちゃんの隣だからいいや。
2: あ、なんか隣来た。最悪だね。
0: 当店のこの店の
2: 店側難しい言葉使おうとしてもバグっとるやん。
0: この店なんかおすすめなんかあるの？
4: おすすめはナポリタンでございます。
0: 飲み物は？
4: 飲み物は
0: 一杯無料？コーヒーとか一杯ついてくる？
2: うわ、嫌な。
4: セットメニューだと、100円安くなります。
0: あ、オッケー、じゃあそれでいいや。ナポリタンをじゃあ流行りスライスに変更で。
2: それはもうセットじゃねえんだよ。それ
4: はい、ハヤシライスに変更で。
0: はい、
2: あ、それそれ、いいんだそれ。適当だな、こう。
0: え、お姉ちゃんそれ何飲んでんの？
5: いや、私クリームソーダ、これ美味しいんですよ。
0: あ、そうね、あ、うまい？
5: これ美味しいです、これ。
0: あ、かわいいね。
5: あ、
0: 何それ？
5: はい、はい、まあまあ、すいません。ちょっと、あんまりその、喫茶店なんで。あ、
0: 何それ？聞こえない、聞こえない、何それ？
1: お客様、喫茶店、店内ではお静かに。
0: オッケーオッケー、何です
1: か？お客様、めん
2: どくせえ客だわ、マジで。いや、ちょっとすいません、喫茶店なんで、ちょっと、
0: マジで、もう他の席いないからよくね。
1: お客様、
0: そっち座っていい？あ、一緒に飲もうよ。
1: お客様、
2: あ、ちょっとそれはもう、
0: はい、
1: 他のお客様に迷惑ですので。
0: あ、しかして、この子に、この子にじゃあ、クリームソーダもう一杯。
2: そんな飲めないですし、大丈夫です、本当に。
1: あ、よかったね。
0: あげて。
1: クリームソーダ。
2: よかったねってなんだよ、お前。止めに行けよ、お前は。
0: あげて、クリームソーダ、おごるよ、この宅から。
1: クリームソーダ。
2: いや、隣から隣にあんまないんだよ、そのバーじゃないし。すいません、ごちそうさまです。あ、美味しいです、やっぱ
0: 美味しい、よかったよかった。
2: やっぱ奢ってもらったやつ美味しいです、ありがとうございます。
0: どうな、連絡先とか？
2: あ、すいません、ちょっと私携帯持ってなくて。
0: あ、マジ？あ、パソコンのメールアドレス。
1: お客様、お客様、
2: 2人でも黒服みたいな、この方で行くんだ。
1: お客様、当店での連絡先のご交換はお遠慮ください。
2: お遠慮ください。
1: お遠慮ください。
0: え、なんでそれ？別にその夜の店とかじゃねえんだから、それこっちで買ってやりゃいいでしょ。
2: 店員さんがなんかかばってくれてるかも。
1: お嬢ちゃん、
2: はい、
1: 迷惑かな？迷惑だよね。
2: まあそうですね、喫茶店なんで、もうちょっと静かにしてもらえればなっていう感じは、うん、
1: じゃあ分かった。本当ごめんね、嫌な思いさせちゃってごめんね。今日はお代いらないから、こう次回の割引券渡しとくから。
0: え、待って待って待って、なんでそうやって人に他の客にはさサービス券とか渡すの？やばい、若い女の子はそういう風にするんだ。え、それ逆に平等でしょ？違うの？何？
1: あ、お客様にも、当店合わなかったみたいなので、次回の割引券はございませんので、
0: 無料食事券3000円分ぐらいちょうだい。
1: あ、じゃあ、お気持ちばかりですが、次回 50% オフの、割引券を。
2: 次回も来させる気なんかね。
1: すごいな。
0: まあまあ、いいよ勘弁してやるよ、しょうがね。
1: あの、お嬢ちゃん、
2: はい、
1: あの 50% 割引の裏に僕の連絡先書いてあるから。
2: お、こいつやってるわ。こいつ、
0: うわ、なんかスマートじゃない
2: ね。なんか汚いんだよ、ね、やり方。
0: なんか普通にナンパから助けようとするナンパ師みたいな。
2: そう、なんかお前下心あんだよ、お前なんか下心あんだよ。もっとなんかさ、爽快に助けてほしいよね。スカッとやって
0: ほしい。こっちもその嫌な気持ちさせずにとかさ、
2: スカッと。
0: もうちょい、
1: なるほどね。
2: こっちにはもう当たり強くていいから。そう、
0: うん、
2: うん、
0: テンテンテン
2: テンテン。あ、閉店。あ、早いな。
4: お客様、閉店のお時間になりました。
2: あ、もう閉店ですか？
4: はい、
2: わかりました。あ、閉店らしい
0: です。俺も出なきゃいけんの？
4: はい、
0: うん、しようがない、じゃあ帰るか。
2: じゃあ、すいません、ごちそうさまでした。
0: うん、OK。次回系はここ、今日は無料でいいんだっけ？
2: うわ、めちゃくせえこれ。
1: あ、今日はお客様が、
0: うん、OK。 何で会計できる？
1: あ、カードで。
0: じゃあワンオンで。
2: 特殊な、あんまりなんか短い今、ね、あるけど
0: 提携してんのかよ、ヨット。はい、じゃあ帰るね。はい、ごちそう、はい、また来るね。
2: ごちそうさまでした。
1: はい、ありがとうございました。
2: もう出ちゃったよ。お前、出ちゃったけど。
0: 恋に落ちた、恋に落ちた、
2: 出ちゃった。いや、なにお前さ、なんか締めに入んないで。まだまだついてるから。
0: ついてるから、
3: 連絡先は。
2: そういえばさっきちょっと連絡先もらったから、なんか店員さんやっぱちょっとかばってくれてたし、かっこいいから連絡してみようかな。
0: お姉ちゃん帰る方が一緒やの？
2: わ、めんどくせえ。まだいんのかよ。あ、すいません、ちょっと私これから行くとこ
0: あ
2: って。
0: え、おい、誘拐や。誘拐や、誘拐
2: や。やばい、地元の友達みたいな。
0: おい、おい、こういう、あ、横揺れしようぜ、横揺れ、
2: 横揺れに挟まられてちょっと。

0: 助けて、ちょっと誰か。
1: お客様、
0: あ、
1: こちら、こちらハンカチお忘れですよ。
0: あ、ありがとうございます。
1: よかったらあのこの後僕とカラオケにでも行きませんか。
2: いや急に
3: 急に
2: 急に
3: まずご飯だろ。
2: そうだ、しかもまず
1: この後2軒目居酒屋に行きませんか。ご飯
2: 喫茶店行ってさ、そっから
0: 喫茶店でしょ。
1: あ、喫茶店に戻る。
2: うん、あ、いや知らないけど、もうまくやって、もうちょい
0: 下手くそすぎるこいつ
2: 結構これあのお前選んだけど結構これキーマンだよ。
0: キーマンだって、うん、だってお前が動かすからね、うん、
1: なるほどね、うん、オッケー。お客様、これハンカチなんですけど、
0: はい、あ、ありがとうございます。
1: よかったらこの後喫茶店でまかないあるんで僕のまかない食べていきませんか
0: あ、じゃあご飯食べたことなかったんでいいですか、ちょっと行ってみても。
1: はい、ぜひ。
0: あ、ありがとうございます。じゃあすいません、ちょっとっていうことなんで。
2: ええー、行っちゃうの。
0: すいません、ちょっとあの、はい、お二人で楽しんで
2: もらって。仕方ねえか、
4: うん、まあ頑張れよ、りょうと。
0: やばい、ジャイアンパターンのなんかさらに嫌なやつだなジャイアンにも慣れてないけど最後になんか爪痕残して。
4: お前決めるとかちゃんと決めんで、
1: ね、仲間だよ
0: こんなやつに言われてみたくねえな、マジで嫌な客すぎる
2: 嫌な客すぎる
0: ガチャ。あ、じゃあまかないですか、ちょっと。
1: じゃあ林ライス作るね。
0: 林ライスまかないなのね。
1: まかない
0: だメニューに ありましたけど。あ、
1: そう。
0: じゃあちょっと いいですか、
1: こちら。
0: 早い
1: な、林ライス僕の愛を添えて。
0: 気持ち悪いな、しかも。いただきます。まあでもなんか呼んだ割にはって感じたけども、美味しいって言っとくかあ、美味しいです。はい、美味しい。
2: 全然まだなびいてないよこれ、
1: は
2: い、
1: ありがとう、う
0: ん、美味しいです。
1: さっきは本当ごめんね、嫌な思いさせちゃったね。
0: いやでもその店員さんのせいじゃないんで、はい、あの全然大丈夫っすよ。
1: 僕ももうちょっと止められればよかったよ。
0: いや全然大丈夫ですよ。もうなんか結果的に最後止めてくれましたし、こんな美味しいハヤシライスもいただいて、うん、はい、ということでありがとうございました
1: じゃあ連絡先交換しよっか。
2: いや、やばい、
0: お前やばい、お前さボットなのお前本当にくっつけただけやん、お前。もう
2: 終了、これ終わり
0: 終わりしかないよ。
2: もうりょうとくんこれひどいよ。
1: ごめん、魅力的なそのイケメン店員さんになれなかった俺。
0: いやお前さ自分で選んだんだからお前これはしっかりやってもらわないと。ということで、ペナルティーポイントですね、これに関しては。1ポイント
1: 1ポイント、
0: もう強制終了のため、ペナルティポイントプラス1ポイントです。
2: もうなんかね、ずっとニヤニヤしてる、下心隠した店員みたいな喋り方してんのがまずキモい。
1: いやむずいなこれマジで。
0: ということで強制終了にはなりましたが、りょうとくんのね、ペナルティ罰ゲームポイント1ポイントがたまったということで、それでちょっとお許しいただければ
1: な。最悪よ、
0: ゆうさんすいません。まあ途中までね楽しんでいただけたかなというふうに思うんで。
2: ひどいわ、はい、
3: 大丈夫、この妄想の中入れてる俺らの。
1: 入ってる
3: 、うん、
0: いやなんか俺らさこの妄想ラブ始まった瞬間にさ、こう幕がブーンって張って、
3: う
0: ん、俺らだけこの喫茶店がね、うん、今こう目の前に広がってんのよ、
1: うん、
0: お前まだこのあれでしょ、収録スタジオでしょ。
1: いやじゃあほんと俺妄想なんかどっぷり
0: 入ってつけよお前
2: 嘘。いやじゃあゴンちゃんのこと本当に好きになんないとダメなの。いや
0: そうだよ、
1: あ、そうそう、だからそうだよ、好きだよ、だからそう、うん、ね、何これ
0: はい、ということで、次回のねお題引き続き店員さんとの恋愛なので、今日はちょっと強制終了になっちゃいましたが、うん、次回ちょっとね頑張っていこうとね、りょうとくんもね言ってますしね、
1: はい、
0: はいはい、ということで、どんどんね、お便りお待ちしております。俺に夢のある体験をさせてください。
2: ではここで1曲、
0: はい、僕ゴンザレスの選曲でセイントアクアスノーでアウェイクンザパワー。

0: 送りしたのはセイントアクアスノーでアウェイクンザパワーでした。ラブライブの楽曲なんですけど、ライバルのねチームと主人公のいるチームの合体したユニットの曲みたいな感じで、曲なかなか珍しい楽曲なんで、皆さんもよければ、最後まで聴いてみてください。それではメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームハンナコッタさん。最近原因は自分にあるの小泉耕作くんが好きで、まさかのヤングスキニーの MV に出てるとは思ってなくてすごいびっくりしました。逆に、原因は自分にあるの MV にかやゆうが出てるのも、びっくりです。ゲンジブとヤンスキの関わりこれからも期待しています、ということで。
1: ジョインアライブ一緒、
0: あ、はいはい、
2: ね、同じ日でね。
0: いや、あれいつ、
1: いやもう3年前とか、1回だけリキッドルーム、う
0: ん、あったね、
1: リキッドルームで一緒にライブをしましたが、まあでもそんな深くは喋ってないよね、
0: うん、挨拶してって感じだったかな、うん、
1: でも結構最近もなんか人気やっぱりあるらしい。
0: 現実部ね、
1: またいつかやれたらいいですよね、
0: ね、
1: 一緒ライブ、うん、それこそ次ツアーとかあったら別のバンドじゃないジャンルの人とかを呼べたらいいなと思ってるんでね、はいはいはい、そういうのもやれたらいいなと思いますが、うん、やばいね3年前って考えると、
0: うん、3年も前なの、
1: 本当はね、
0: 本当はだよね、だ
1: から MV 今何万回か知ってます、再生数
0: 4400ぐらい、4600、
1: あーまあでもそう4000、いや100いかないぐらいだったかこの前見たら、
0: あーそのぐらいか、うん、
1: でも4000万ってやばくない、
2: やばい、
3: すごいね。
0: そうだ、俺この前だからセカンドバッカーの MV 見てたの、うん、でセカンドバッカーもだからあの売れたやつ、うん、犬とバカ猫とかも、うん、結構売れてるイメージだったけど、うん、あれでも700万ぐらいだもんね、
2: う
0: ん、
2: あーそうなんだ、
3: いやすごい、でも
0: そう考えるとやっぱまあでも時期もあるけど、うん、なんか本当はねって改めてもう結構ちゃんとバズってんだっていうね、
1: 確かに。いや良かったのが本当に TikTok でバズった後にちゃんと曲を聴いてくれてたってのが、うん、MV が伸びたの要因でもあるよね。
2: そうだね、確かに。
1: やっぱ TikTok だけで伸びて曲までめっちゃ繋がんなかったってなると、やっぱ MV とかそこまでね伸び
0: たりする
1: かもしれないけど、
0: まあ
1: ね、うん、だからそういう意味で言えばサビも使われたし、A メロも TikTok に使われたりしたから、ね、うん、でそれで言うなら雪月花も最近めっちゃ聴いてもらってますからね。
0: 伸びがえぐいよね。そうね。
1: るっせえ女は最初 めっちゃ聴かれて、うん、だから一気に再生数伸びたけど、雪月花がもう何年か前に出した曲なのにるっせえ女の MV とか超えて今300万、
0: ね、300万っていうね、
2: すごい
0: ね、
1: すごい、
0: すごいな、
2: すげえな、
1: 何があるか分かんないですね本当に、ね、
0: いやそう急になんか夜のままでがもしかしたらね、もしかしたらこれ伸びる可能性ありますから、
2: うんうん、
0: ちょっとね期待して待ってますんで、はい、
2: 次、ラジオネームみっぺさん、皆さんこんばんは。皆さんは脱毛ってどう思いますか。私の彼は全身脱毛をし始めたのですが、正直毛がツルツルな男性は見慣れなくてちょっと思考が停止してしまいます。個人的にはちょっと体毛がある方が好きです。やはりミュージシャンの皆さんはそのあたりもケアしているのでしょうか。周りに脱毛している人は多いですか、ですね、はい、
0: 珍しいんじゃないですか最近の人だと、
1: うん、いやどうですか脱毛。
3: いや俺全然いいと思うよ、
0: ね、いやだからこの考えの人は珍しくて、
1: いや俺もね、なんかそのじゃあ一回行ってはい、うん、って言って脱毛で

切るんだったら、うん、したいなと思うけど、うん、何回も通うみたいなのがめんどくさくて、うん、顔だけなんかその変にさ一歩二本濃い毛が生えるとかのがめんどくさいから顔だけ脱毛したことあるけど、うん、全身もしてみたいけどそういうなんか何回も行くって

0: 最近は。
1: でもなんかさ、痛い方がさ、
0: うん、なんか聞いてる感、
1: 聞いてる感あるくない？なんかちゃんと毛根がちゃんとこう処理されてるイメージある。あ、まあ、まあ
2: 確かに。
1: そう。でも やっぱなんかこの前ショートで流れてきたのは、うん、やっぱこう口の周りとか VIO のデリケート部分とかは、うん、タトゥーの除去する時の 1.5 倍が痛いらしい。
3: うん、あ、そうなんだ。
1: だからやっぱりそれぐらいに痛みを伴う。やっぱ
4: 毛根から。いやでも俺もそう。だから顔全然薄い方だけど、うん、薄い方なのに結構その鼻の下が、うん、痛かったから、うんね、もっと濃い人はりょうとくんとかはめっちゃ痛いと思う。
2: 確かにそうだよね。
0: あ、ヒゲやったんだっけ、かやくん。
4: やった。
0: そっか。
4: でもめっちゃ薄いのに痛かったから、濃かったら大変だなって思って、そのじゃあすね毛とかやるってなったら結構痛そうだなと思って別に渋ってる。
1: いや、そうなんですよ。まあだからこういう考えを持ったなんていうの人が近くにいるってだけで、まあ何、その彼氏さんがね別に脱毛の意欲がなかったら全然いいですけどね、なんか、
2: うんう
1: ん、ということで、まあ僕らはケアはしておりません。はい、はい、剃るぐらいですね。
4: ではここで一曲、僕からの選曲でザ・ニンクスで言えなかった。

0: 送りしてるのはザニンクスで言えなかったでした。なんか MV を撮ってたんですけど、それこそあのタンパク宣言とかを撮ってもらった加藤真理さんっていう人が撮ってる MV が1個あって、ザニンクスで、1テイクにつき1ウォッカを飲むで何回も撮るっていう MV の総時間が1時間半ぐらいの MV があって、もうそのカットなしで全部やってんの。
1: マジ、
0: うん、で全部それが MV になってて、でも最終的にまあ酔っ払うからMV もう回してるけど、曲流れてるけどみんなゲロ吐いてるみたいな MV があるんで、
1: うわやばいね、
0: よかったら見てみてください。
1: 気になるわ。
2: 気になる。
1: ヤングスキンやキングスプレイス、お知らせの後は YSGP 罰ゲーム決定。

0: J-WAVE King's Place
1: ヤングスキンをお届けしている The King's Place。 続いてのコーナーこちら、
2: 最強のヤングスキンに俺だ YSGP の罰ゲーム決定。
3: 僕たちヤングスキンが番組が用意したゲームや対決をし、ヤングスキンの中にヤングスキンを決める企画 YSGP はヤングスキングランプリの予約です。
4: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&リョートチームに分かれてゲームで対決。先に20ポイント取ったチームが優勝、ご褒美がありますが負けた方には罰ゲームが待っています。ということで、その決着が前回つきまして、20ポイント対、9ポイントでカイ&シオンチームが勝利ということで、おめでとうございます。はい、まずね
1: 当たり前の結果ですね、
4: はい、やめてくださいで、その今回は負けた僕ら、ゴンズラさんのリョトチームの
1: 雑魚のチーム、
4: もういいです、雑魚で、雑魚
5: なんで、言われたい放題でかわいそうだ
4: の罰ゲームを決めます。
1: はい、
4: はい、何回目かっていうリョト君に関しては、
1: 本当だよ、もうついこの間カラオケの罰ゲームやったの
4: そうね、
6: 何が何の罰ゲームか分かんないかな
4: はい、それな
1: 、はい、じゃあいつものクレイジーダイスカモン、
4: はい、来ました。
6: だ
4: あ、先にあれですよね、あの振る前に、うん、1から6で振り分けられてるんで、はい、罰ゲームの種類が、
3: はい、じゃあ読み上げてください。
1: 出た目で、はい、決めていく感じです、はい、じゃあ1個目、
3: はい、お願いします。
1: 1が出たら インセクスレベンリベンジ、
4: 何それ、
3: あ、虫だ、
1: ま、自分たちで昆虫食を買ってきて食レポ、
4: インセクトね、
6: インセクト、
1: あ、はい、インセクト、何、インセクト、何なの、
4: 昆虫、
1: あ、虫なんだ、へえ、はい、それが1です。まあでも自分たちで昆虫食を買ってきて食レポです、
4: 最悪、地味に高いからな、ね、
3: いや無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理無理、見たくない、普通に、
1: その1週間語尾残す生活、
4: うん、語尾、
6: なるほどね、
4: まあまあまあまあ、これはまあ、これはまあ一旦ね、
3: まあまあまあまあまあまあ、
1: 仕事がない時とかに被っちゃったらね、
4: そうね、
1: あれですからね、
3: でも MC とかザンスになるよ、
1: うわーううやだー、
3: みんな群がってます、
4: お前喋ってないけど無理だよ、ジャンプザンスジャンプザンスジャンプザンスってやらなきゃいけないでしょジャンプについたら終わりだよ
3: ジャンプザンスやばい、
4: 無理やで、ね、ジャンプザンスジャンプもう回んないした
6: が、何言ってかかるよ
1: 3、下北で路上ライブ1000円貯まるまで帰れません、
4: 終わり終わり終わり、これはやばい、
3: いや、いけるでしょ、
4: うわこれ終わったわ、
3: いや大丈夫でしょ、いやこれ、ごめん、りょうとくんごめんね、りょうとくんだけだったらやばいかもしれないけどゴンザレスくんがいるから大丈夫だよ
4: てか、そしたらりょうとくん、だってお前ギター弾けないでしょ、
3: そうそうそう、
6: 歌うしかないか、
4: お前ほんとだからタンバリンとかになる可能性あるよ、ほんとに、か歌うか、
1: ちなみに1000円はこれちょっと余裕っすよね、いけるか、うん、だって1枚入れるだけだから、
4: まあ一旦ちょっと読んでって、まあまあね、修正加えていこうか、うん、
1: 4、ゴンザレスとりょうとで作るカレーうどんを番組に差し入れ、
3: あー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、
1: なるほど、確かにカレーとうどんでカレーうどん、
4: はいはいはいはい、
1: あー、いい、結構いい、オリジナルのなんかカレーうどんができちゃう可能性あります
3: ね、これ引いてよ、
6: 確かにね、
4: これに関してはちょっと俺、あのこれが当たったらガチ入りたいんで、うん、あのプライベートで会うことにな
6: ってる、大丈夫そうだね、
4: 本当に
6: 確かに一番なんかかける時間長そうだね、
4: 本当にスタジオとかを借りてキッチンスタジオとか一回会うことになるよ、
6: ありそうだな、
1: 5、2人で本気ラップ制作、うわあ
4: 最悪だよ、
1: これもガチリたいから2人でプライベートで会う可能性、
4: しかもやばいだろ2人でなんか何とか何とかああとか言ってこういう人が帰ってくるでしょこれはおもろそうだけど大変ですね、
1: 6、山手線歩いて一周、
4: お最悪よ、
1: それは俺の友達してましたね、
3: これどんぐらいかかるの、
1: 1日で行けるって言って
6: た、1日で行けるらしいけど
4: いや絶妙にやばい、やばいこと、
6: きついぞきっと、 TikTok で回ってみ来るけどさ、やばそうだよマジで、
1: まあじゃあちょっと修正していきますか、あ、まあ1個目昆虫食、まあこれはいいんじゃないですか、でもそのもう昆虫食も何回かやってるから、うん、同じのね食ってもおもろくないから、まあそこら辺はね、まあ、まあ、お笑いエンターテインメントに任せるんで、まあ指定はしないですけど、
4: はいはい、まあまあまあ自分で買ってくるっていうところが増えた感じかな、
6: そうだね、
1: うん、語尾1週間ダンスだから、これはいつやるかみたいなところあります
4: ね、まあそうね、
1: うん、だ
4: から何もこれむずいね、
1: でしかもそして
4: ミスった時の、
1: うん、
4: そのあれが分かんない、
1: あとこれはライブでまあかぶるとするじゃん、でそれをこっちのダメージでもある、そうこれは
3: 確かに
6: 確かにね、
4: あのお客さんからしてもよく分かんないことになるから、
1: うん、だから

0: まあライブはまあやりたくないってなると、う
1: ん、まあ一旦これ変更説あるね。
0: うん、うん、あまあそれからライブがない時に、
1: うん、
0: もうじゃあラジオでザンスとかだったらいいけど、まあそれ別におもろくないじゃん。
1: おもろくないからこれ絶妙なんだよね、うん、語尾。
0: そうだ、動画とかを YouTuber とかだったらまあまだ分かりやすくいけるけど、俺だと消化できない気がするね。
1: いや、
0: ま
1: あ、だから例えば、うん、まあ、ライブは一回除外してで、うん、語尾だとむずいから、バナナの着ぐるみをこうもうあの着る
2: やばっ、そんなことでやんの
1: 家から家から
2: お前めっちゃきついぞこれ何言ってんの、何言ってんの、
1: ちょっとごめん、ちょっと俺ごめん、ちょっとエンタメの脳なのよ俺は。
0: 確かに、まあでもそんぐらいじゃないと罰ゲームにやんだよね。
1: それだったら
2: おもろすぎるだろ。
1: お前何してんだよ、おもろいし
0: 全身タイツとかのがちょうどしやすくいいんじゃない。バナナのやつなかなか調達もある
2: でしょ。赤髪で捨てた、あの赤髪トゲトゲで、もういろんないろんな気持ち全部捨ててきて、
1: 道徳観念俺ぶっ飛んでるのかな。
2: ぶっ飛んでるよ
0: 全身タイツとかだったら、うん、まあいいんじゃない、ちゃんと罰ゲームになるよね。同じくらいの山手線歩いて一周、
1: これ電車が地獄だよ。
3: いや、やばいでしょやばいでしょ
1: 俺も
0: まだスパイダーマンみたいなもんだからね。
1: いや、スパイダーマンとしげえよお前全身タイツのやつ。
2: いや、バナナはでしょ、
1: うん、バナナか、まあ全身タイツか、
2: タイツ、タイツもや、いや、タイツはやめた方がいいんじゃない、多分職質されると思う。
0: あ、まあ、まあ、じゃあ2は変更でバナナの着ぐるみ、
1: バナナ着ぐるみ、
2: いや、マジで
0: 1週間生活、
2: マジ
0: 生活
2: しましょう。やばいって、やば、気合入ってんねん、うん、
0: まあできれば家でも過ごしてほしい。
1: まあまあ基本的にはもうその服を着た、ね、ライブ以外は、ライブはちょっとそのお客たくさんもいるから、
0: うん、そうね、ライブを除外して、
1: そう、
2: あ、すごいね、
0: トータル7日間。
1: あのだからでもライブ以外なんで、その、こんにちは、25日に、出演しますみたいなやつはあれはバナナとかですよね、
3: うん、やば
0: っ、まあ、なんかライブの瞬間だけ違うだけで、ね、あのライブの前後は
1: 確かに、だからその向こうから例えばそのフェスとかがあって、うん、向こうからバナナはやめてくださいって言われない限りはバナナ出ない
2: みた
1: い
2: な、うんうん、なるほどね、
1: そういうことですね。
0: で2週間とかにしとく、
1: いやめてやめて、2週間でいいだろ本当に、
3: いや重い、もうやばい
2: やば
3: おい、
0: はい、次下北で路上ライブ、これ1000円は、
1: うん、まあファン来たら1000円いけちゃうもんね、
0: う
1: ん、
0: いけちゃう、
3: 確かにね。
2: まあでもいいけど、その投げ銭ってシステムどうなのっていうところ、
1: ね、ああ確かにね、
2: だからその非公表で、うん、あの勝手に
0: 何
2: で、
0: そう、言わずに
2: やったらちょうどいいんじゃない、うん、
0: 言わずにでも1000円なんて最後じゃ
2: あ、するかな、
0: で1枚入れるじゃん、なかなか小銭入れなくない、大体そういう時って1000円1枚入れない、
2: あ、そっか、
0: だから1万とかにしたら、まあ、10人必要じゃん、それでもだったら1万はリリ
2: ー、1万いく、いかないと思うよ、
0: だって、
1: これ配信はするってことですよね、多分
4: 一応これ撮りましょう、
1: あってことは、ね、
4: でもそんな大々的にじゃない、
1: あ、普通にインスタライブとかじゃなくってことですか、
4: あ、じゃない、
1: あ、撮る、
2: うん、うわ、いや、いや、きついと思うな、そのチップの分がないもん、
0: まあ、じゃあ告知なしで1000円にし
1: よう、告知なしで1000円、オッケーオッケ
0: ー、まあ配信はしていいけど、その事前告知なし、
1: うん、
0: まあ知っときすぎちゃっても逆に、
1: うん、まあ、そう
0: すぐ止まっちゃったりもするから、うん、事前告知なしの1000円だ
1: な、俺3が一番嫌だな、
0: はい、オッケーです、はい、で、4 ゴンザレスとリョートで作るカレード、これいいですね、
2: まあ、これは引いてよ、
1: これはなんかみんなハッピーだよ、
0: う
1: ん、
0: これはみんなハッピー、
1: みんなハッピー、
0: で、まああと5もラップ制作もいいし、うん、6の山選手もいいから、まあ1、2だけ、
1: これ、
0: あ、2、3か、
1: 山手線さ、これ、うん、お互い逆方向から走って会うっていうのはダメ、
2: ね、何
1: 走って
2: 何なんだよ、ね、その自分から辛い方を貸すな、
1: お互いが配信しながら走るおもろくないっていう、
0: これすれ違わなかった場合、
1: あ、そしたらもう一回この
3: やばおい、やばいって、
2: どれ
1: か、あ、それか一周でもいいよ、一周でも一周で、その渋谷からスタートしたら一周で最後こうお疲れってやるでもいい、
0: 別に何でもいいっすよ、うん、それは
1: それどうすか、それ半分で落ち合うか、半分で落ち合うが一番なんかちょっといい感じしますけどね、なんか
3: 内側歩いてる
1: んですよ、感動的、
3: 外側歩いてるんで変わってくるかな、
4: 時間的には
0: 1周で12時間
1: 充電持たないんで、1周だと配信するにしても
0: 散歩だからね、6時間って
1: じゃあ1周、2人で1周するか、じゃあこれは、
0: うん、2人で
3: 2人で並んで1周、
1: うん、1周しよう
3: 一緒にしようか、
0: これ逆に1人よりやっぱ2人だから絶対死んだのよ、うん、だって1人だったら音楽聴けちゃうから、
1: 2
0: 人だと絶対気まずくなったりするから、
1: 気まずいし、そのこれ地獄だぞ今回、
3: 地獄だよ、
1: 5引く5、あ、じゃあ5じゃ4か、
3: 4が一番
1: カレーうどんね、
3: ハッピーだよ、
0: 山手線一周ね、
1: 一周
0: 走っても歩いてもいいから、
2: いや、もう4にして、
1: 4
2: 引いて、
0: じゃあ振りますか、頑張ってください、じゃあ振ってきますか、
4: 一発勝
3: 負、よっしゃ、
0: うん、じゃあ振ってください、
1: じゃあ
0: どっちが振る、
1: ロノ君に任せるわ、
3: ゴちゃん振って、
1: あ、これでいいの、
3: ゴちゃん
0: に
1: 怖っ。

0: 2。
1: いやー声4。
2: 2、3。
3: よし、行くぞ。
2: 2、3。
1: じゃあ文句言うんだよお前も。
0: うん、言わない。
1: いきます。
3: 落としたら隠しましょう、
1: はい、落としたらじゃあ、ね、あ、じゃあ、あ、4だったんだけどな。オッケー、今目めっちゃ触れてますね。はい
4: はい、
0: はい、
1: で、今もうあります。これ蓋開ければ数字がわかるんで、
0: はい、2、3。
1: いきましょう。
0: 4来い。
1: せーの、
0: 6。
1: うわ、地味に嫌だ。
2: 地味に嫌だ、これ
0: 最悪だ。やばい、
1: 一番きついって。
2: 一日潰れるやつ、最悪。
0: なんか、うわ、面白くなく、いや、ただ嫌だ。
1: ただ、だから、ただ俺らがさ、
3: そうよ、
1: 肉体的に削られるっていう。
0: でも、一日で終わるよ、逆に。
2: うわ、まあ確かに。
0: だって、リラカだったら1週間だから。
1: はい。ということで、山手線1周、2人でになりましたね。
4: え、どんぐらいかかる、喋る今。
0: 12時間。
4: 12時間
0: だ、福岡よ。福岡まで行くのと同じ。
1: まあ、でも、
4: きつ。
1: まあでも、何、前回の一番きついと言われてるサイコロ6個と違うのは終わりが見える。まだ
3: 確かに。
0: でしかも、ね、途中で美味しそうなご飯屋さんとか見つけたら、
1: まあ、そう、
3: 確かにね、
0: めっちゃいいやん。
1: よくはねえよ、自分で見つけるわ、それ。Google でいいよ。
4: 12時間マジ。
3: いや、きついわ、12時間。
0: 2人で、じゃあ、
1: はい、
0: 仲良く、どうする、バナナ格好してい
1: く。バナナ格好してい
3: く。やめてやめて、あれも合わせない
1: で、
3: それ。
1: いや、でもこれ、りょとくんペナルティポイント溜まったら、ここから、ま、ダイスになるんで、これバナナと山根線が複合する可能性ありますからね。
3: ついて、
1: はい、
0: やだ。どうする、街行く人にすれ違った人にインタビューしながらとか、追加しないでいい。
1: 与党散歩一緒にやんねんだよ。与党散歩ついでにやんだ。1日かけてね、山手線の、
4: すごいわ、
1: 外周かな。
4: よく生きられるわ。はい、
1: 一瞬
4: 考えられない、俺。
1: 頑張ろう。もうしょうがない、これはもう負けましたからね。
3: まあそうね、
1: はい、
0: いいですね。じゃあ俺らのご褒美は来週ですか。
1: まあそれも楽しみですね。はい、
0: これはもう確定に決まってるんですか、それともサイコロですか。
1: いや、決まってる。
0: もう決まってる。おお、楽しみ。まあでもちょっとね、カレーうどんも楽しみでしたけどね。
1: ね、カレーうどんもね。
0: まあ俺はもうプライベートで、じゃあ
1: なんでだよ。
0: 食べさせてください。
1: ふざけんなよ。
4: カレーうどん食いたかった。
3: ふざけんな。なんで。
0: はい、ということで、罰ゲーム決まりました。以上 YCB のコーナーでした。ではここで1曲。
4: はい、僕シオンの新曲です。ネバーイーグルスでアンビバレンス。

0: 送りしたのはネバイグレスでアンビバレンスでした。最近よく聞いているので皆さんも聞いてみてください。
1: ヤングスキンをお届けしているキングスペース、ここでメッセージをご紹介したいと思います。
2: ラジオネームピプラーワーさん、ヤンスキンの皆さん、いつも番組楽しく聞かせてもらってます。彼女が散財癖があります。コンビニですぐお菓子を買うし、化粧品も結構高いやつばかりだし、ご飯も月6くらいは美味しいもの食べに外食してます。結婚もお互い考えているのですが、正直僕は今のままでは不安です。彼女に言うと、でもケチになってストレスになるのが嫌だと言われます。これって価値観の違いなのでしょうか。もし彼女へのうまい言い方があればぜひ教えてほしいです、ということで、これはさ、
1: うまい言い方、
2: まあ、うまい言い方の前にこれ、この人が払ってるってことなの？
1: いや違う、自分で払ってるでしょ。
2: 自分、ああでも一緒に生活するとってことか。
3: うん、
2: はいはいはい、なるほど。
1: うまい言い方はもう結婚しよう。
2: いやいや、そう
1: って言って、だから、でも結婚したい、でも君と一緒にいるにはそういうとこ直してほしいから。
0: なるほどね。
1: やっぱその自分の男気を見せた上で、
2: なるほど、
1: 直そうで一緒に住もう、でお金一緒にもうちょい節約して貯めて大きい家住もうとか言う。
0: おー、いいじゃん。
2: あ、目標ね、2人の目標を立てるというか、いい、ね、確かに共通認識はまだなんかないのかもしれないですね。
0: 確かに、
2: 私はが、私もちょっとあなたのために頑張ろうみたいな。あ、じゃあ確かに結婚をもう一回、まあ、ちらつかせるっていうか、もうそれ突きつけて、うん、まあ、そのために頑張ろうみたいな、う
0: ん、おー、いいじゃん。
1: 結婚式あげるためにちょっと、
2: そうね、
1: うん、節約しよう。どうですか、婚約者からして。
2: あ、確かに、どうですか。
4: あ、とてもいいと思いますね。
2: はい、何え、コメンテーターの方ですか。
4: いや、まあ、まあ俺、まあ、この男の子はさ、やっぱ将来が不安で、まあ、それが逆にストレスになってるわけじゃん、うん、だ、女の子はまあケチになって、それがストレスになるからっつってるけど、うん、じゃあどっちもそれストレスだから、まあ、やっぱ新しくね目標決めるっていうのはすごいいいことだなと思いますね、う
2: ん、
4: は
2: い、まあ、大体書いてありますけどね、うん、そもそもことがね。まあそうね、だからご飯とかもさ、例えばなんか一緒に自炊するとかさ、
1: うん、
2: ね、自分が何なら作って彼女にとか言ったら、もう本当にね、彼女がその空いてくれてるのであれば、多分ね、作ったご飯とかを美味しいって思ってくれると思うし、なんかそのレシピ的にまずい以外はね、
1: うん、
2: そうだから、そういうなんか自分がこう行動で、さっきも言ったけど言動とか行動で、まあ証明していくこうのが一番いいかなというふうに思うんで、はい、ちょっと頑張ってください。
1: ということで、メッセージありがとうございました。番組では毎週メッセージを読める方の中から1名様に番組用事のステッカーをプレゼントしております。このステッカー5枚集めると何かいいものがもらえますので、頑張って集めてみてください。
0: メッセージは近辺の番組ホームページのYourVoiceから送ってください。めんどくさかったら番組インスタグラムに DM からもどうぞ。
1: それでは本日ラストの曲です。ヤングスキンで雪月花。

0: The Soundscape of Tokyo Tokyo 81.3 J-Wave。
1: ヤングスキニーがお届けしてきたキングスプリス、早くもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いや本当すごいね2人とも、うん、もう無理でしょ僕あんな罰ゲームのラン見せられたら
1: 1から6まで、
2: はい、1から6まで全部

0: 部なしっていう、もう全部チェンジで。
1: いや 2のね、だからバナナは確かにな、ちょっとさっき考えてておもろいね。なんか例えば今日もさ、収録で大体その六本木の下のロビーみたいなところに集まるんですけど、
2: そうだね、
1: 2人でこうバナナと2つ集まっていくでしょ。
0: そうだよ。
1: とかリハスタとかでもこうバナナがこう座って やってるわけでしょ。
2: そうだね。
1: やばいね。
0: やばいよ。
2: やばいよ。
0: てかバレるよ。
1: やばい。
0: 変な人だもん。
1: バナナでバレるなこれ。
3: いやー、やってほしかったね。まあこれいつかやりましょう。
1: いつかやるな。いつかのね、罰ゲームでってことでしょ。
3: 罰ゲームで。
1: そうね。
3: それを繰り広げ
0: る。すごいわ。
1: いやー、これ毎回入ってそうだな、なんかの罰ゲームにバナナ。
2: それだ。
1: はい、ということで、僕らのバスゲームは山手線になったんでね、一周するんで、ちょっと配信とかもあるかもしれないんで、ちょっとチェックしておいてください。
3: 今はさ、俺思ったけどさ、 J-WAVE 側は、うん、そのなんかしたらあの、じゃあ同じ罰ゲームを一緒にやってくださいって言ったけど、うん、山手線を一周に付き合わなきゃいけないから。
2: そうだよ。
1: 結局それ どうするんですか。そのちょくちょく電車で移動して見に来るってことですか。
4: いや、チャリで追いか
1: けた。
0: マジ
3: 並走か。だからほぼ一緒に祭りもやってた。りょうたくんの時もそうだけど、サイコロの時もそうだけど、ほぼ一緒に祭りもやってるわ、今考えたら。
1: 仕事って大変っすね、これ。
4: 顔できつかったよ。
1: いや、きつそう。はい、ということで、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
3: 新曲何もなれない配信中です。こちら現在放送中のアニメ百鬼夜行賞の主題歌になっております。こちらアニメと合わせてチェックしてみてください。さらに8月15日土曜日にヤングスキーに結成6周年記念ライブヤンスキー大宴会決まっておりますので、こちらぜひチケットを取って皆さん遊びに来てください。
1: そしてキンプレではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンゼスの妄想ラバーも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
0: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーの選んで送ってください。
2: そして番組のオフショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jave_kp813_youngskinny jave_kp813_youngskinny です。
3: キングスペース、来週月曜日はホニミットサービスが登場。僕たちはまた来週ということで、ここまでのネタはヤングスキン、ギターボーカルカヤユ
2: と、ギターのゴンザレスと、
1: ベースのリョットと、
0: ドラムのシオンでした。またねー。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Come on ground. Come on ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア。グローバルなルーツを持つ国際色豊かなナビゲーターたちが新しい自分、新しい世界と出会う旅へと誘う3時間のプログラム。ミッデイラウンジのスタッフのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Come on Ground Come on Ground Come on Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-Wave Come on ground Come on ground On 81.3 FM

J-Wave Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日午後1時30分からオンエア、ミッデイラウンジのスタッフによる選曲をお届けしました。土曜日深夜3時からのコモングラウンドもお楽しみください。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Shigeru Kishida from Kuruli.
1: アンコールオンエアです。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイします。午前5時までお楽しみください。
2: 時刻は深夜3時を回りました。こんばんは、くるりの岸田茂です。 J-Wave ザ・ユニバース、この番組は私たちアーティストが独自の感性でこの瞬間今を解釈し音楽で表現していくプログラムです。毎週木曜日は私くるりの岸田茂が担当しております。どうもこんばんは。さて、本日は2025年5月15日です。はい、新緑の季節が、やってきました。まあね、今はどうなんでしょうね。まあ天気もね、変わりやすいかもしれませんけども、一番過ごしやすい季節じゃないでしょうか。お散歩も楽しいしね、やっぱり若葉が、香る季節っていうのはね、なんかこう体が若返るようなそんな、気分にもなります。今日ですね、5月15日なんですけども、1968年ですね、昭和43年の本日ですね、西武鉄道、はい、西武鉄道ね、新宿池袋から出てますけど、拝島線の、玉川上水駅から拝島駅、間が開業した日でございます。ちなみにこの拝島線なんですけども、小平市の小平駅からですね、昭島市の拝島駅までを、結ぶ西武鉄道の鉄道路線です。この西武というのはね、本当にこうオリジナリティ、あふれる私鉄路線でございまして、ね、まあ、西武って言ったらやっぱこうライオンズのね、イメージが強いと、思うんですけれども、こう手塚治虫先生がね、ライオンズのこう、要はライオンのですね、イメージのこうキャラクターをこう描いてる

0: ゃるじゃないですか、レオね。なんかそれとかもすごいなと思ってね、なんか今考えるともう当たり前のように接してきましたけれども、でそのなんていうかな、まあ今ではねもちろんその電車って銀色の電車ばっかりになりました。あの軽合金のね、アルミやステンレスの電車ばっかりになって、西武もまあその例外ではないんですけれども、あのまあ、例えばその京急とかね、京急は、くるりもまあ、ね、くるりの歌にもありましたけど、赤い電車のイメージをですね、強烈に、まあ、車両から押し出してるわけです。今でもね軽合金の車両でも赤く塗って、電車走らせてますけどね、まあ、西武はその企業全体がですね、あのこうライオンズカラーっていうんですかね、白と青のね、あのイメージをこう定着させたっていうのはすごいなと思うんですよね。これ東急にも小田急にも京王とか京成にもね、なんかカラーがあるのかもしれないですけど、ないですよねイメージがね、そんなにね、まあ、それを考えるとやっぱり、まあ、関西の阪急はねマルーンカラーみたいなそういうイメージありますけども、この企業全体がこうライオンズカラーっていうんですかね、なんかそういうイメージを定着させたっていうのもすごいなと思います。やっぱり鉄道事業だけにとどまらずですね、もちろんその球団もそうですし、いろんなまあ西武グループの、ね、広がりってすごいですよね。やっぱりブランド力というんですかね、まあ、そういうことを感じたりします。はい、ということで、さて、この番組はその瞬間の季節、空気感や日の光、街の温度、人々の気分、それを選曲で表現し、私たちナビゲーターが、見た、感じた、体験した、考えた、直接な一時情報だけでトーク、いたします。そして、まあ、選曲は、私岸田がこの木曜日2時間にわたって、しておりますのでお楽しみください。そして私が独断で選んだ世界中の鉄道の一駅をピックアップしまして、その、駅にまつわる話や、グルメ情報など、お届けするコンセプトで、お送りいたします。はい、今夜は、どの駅に向かうんでしょうか。今夜はですね、はい、京都市内です。阪急京都線大宮駅へ向かいます。はい、大宮っていうとね、埼玉県も、大宮駅がありますけれども、京都にもですね大宮駅という駅があります。私鉄の駅でございます。はい、そして、選曲なんですけれども、今日はですねこってこての、ブルース特集でいきたいと思います。では、くるりの岸田茂がお届けいたします。 J-WAVE THE UNIVERSE スタートでございます。
1: J-WAVE THE UNIVERSE

The soundscape, of Tokyo. 81.3 J-Wave.

はい、ということでですね、コテコテの、ブルース、古典ブルースの名曲たちを聴いていただいております。もうね、聞き慣れない方からすると、あ、なんか昔の音楽なんだなみたいな感じで、もちろん昔の音楽ではあるとは思うんですけども、ただ何曲かこうやってね聴いていただくと、浮かび上がってくるものがあると思います。まあ、1930年代ぐらいからですね、アメリカの、まあ、例えばミシシッピとかですね、まあ、そういう地域の、まあ、奴隷ですね、黒人が、まあ、奴隷だったわけです。白人に

奴隷として、まあ言ったらね、迫害されながら使われてきたわけです、労働者としてね。でもちろんそれにまつわるいろんな、解放運動とかですね、そういうことっていうのもあったと思うんですけれども、

民たちが作ってきた音楽とまた全然違うバックグラウンドっていうのがあります。もちろんその黒人たちがね、どうやって元々その生き物として生まれてきたかって言ったら、これ人類アフリカから、アフリカ起源説っていうのがあるんでね、アフリカにもその黒人の方っていうのはたくさん、いらっしゃるので、そういうことかなと安直に結びつけたりもするんですけれども、やっぱりそのアメリカでですね、強制労働させられていた、黒人たちがこれ恨みを歌ってるっていうよりは、ほとんどの歌がね、やっぱりこうふと労働の合間だったりとか、あるいは自分自身をまあ元気づけるためにちょっと自嘲的になる、皮肉的になる、まあそういったちょっと哀愁があるけど元気づけられるみたいな歌も結構実は多かったりするんですよね。でもうそこをこう切り取るとすごくやっぱり悲しい気持ちになったりすることもありますし、すごく共感するにはですね、深いやっぱり思いだったりとか歴史認識っていうのが必要だと思うんですけれども、これがね、特にまあ関西ですね、日本でいうと関西、まあ大阪とか京都ですね、1970年代にブルースがブームになるわけです。であらゆるそのアメリカルーツの音楽っていうのは、まあ、その年代にはですね、日本でやっぱブームになったわけです。白人がやってたそのカントリーウエスタン、ブルーグラスの音楽なんかっていうのもすごく、日本に浸透しましたし、まあ、例えばそのビートルズとかですね、ローリングストーンズあたりのそのロック、ピンクロイドとかね、そういうロックっていうのも、あるいはフォークですね、ドノバンとかね、まあそのあたりっていうのも、まあ聞く人がもうすごく、増えたんですけど、ことブルースっていうのは特にやはり関西、から始まったんですよね。でまあそこにはですね、例えば有山淳二さんとか、まあ亡くなられましたけど山岸、淳二さんとか、あと上田正樹さんあたりがね中心、メンバーと、まあ、言われてるわけなんです。まあ、他にもね、あの近藤佐之助さんとか、塩継真嗣さんとか、まあ、いろんな方いらっしゃいます。上田正樹さん、はい、優香団、まあ、日本のね、まあ、有名なね、有名なっていうか、その割とこう名を馳せたブルースバンドとかですね、ミュージシャンのほとんどが、実は関西出身者が、多いわけです。でこれなんでなんだろうなっていうことも、これ諸説あるんですけれども、ブルースをですね、まあ、積極的に取り上げるライブハウスとかがですね、やっぱり多かったんですね。でなんでこのアメリカの黒人音楽が関西に根付いたかっていうと、やっぱり京都の、まあ、学生文化ですね、まあ、これがでかいんじゃないかなと、いう人が多いです。でなんで学生が多かったらカントリーじゃなくてブルースなのかっていうと、これはやっぱり主流なものへの対抗心っていう、まあ、背景があるんじゃないかなと、言われています。当時やっぱ学生運動が盛んだったわけなんですよね。で主流なもの、特に例えば京都、まあ、あるいは大阪もそうかもしれませんからすると、東京っていうのがやっぱり主流派なわけです。東京で流行るものっていうのが、主流になり、こっちは流だと。でやはりこう対抗心のようなものが全体的にこう出来上がるわけです。本当に、そういうですね、一つのきっかけっていうんですかね、それでミュージシャンたちがこの音楽をやってやろうと、そういうふうに、思うわけです。例えば、まあ、優香団ですね、優香団の木村さんなんかだと、デビューが、まあ、1975年なんですけども、まあ、彼の歌なんか聞いてるとね、ほんまにこう、例えばそのパチンコだったりとかですね、あるいはあの近所の、酒屋だったり、まあ、生活にね根ざした言葉、まあ、歌われるわけです。通天閣とかね。でこれはその当時やっぱり才能のあるミュージシャンたちはですね、レコード会社が集中している東京に進出することが多かったんです。でも、ゆか団とかは、まあ、ずっと大阪を拠点にされて、今に至るわけです。それなんでかっていうと、木村さんは、まあ、東京は流行に敏感すぎるから自分のやりたい音楽ができないと、まあ、そういうことも言われてます。ちなみに、有山淳二さんね、ギタリスト、上田正樹さんのね、サウスサウスのメンバーさんですね。はい。で、ご自身でも、歌も歌われる方なんですけど、

関西を拠点にまあずっと、彼も、活動されてます。やっぱり彼も若い時はですね、特に、まあ、東京はみんなかっこつけやがってみたいなこう対抗意識がまあすごいあったと。で今になってみるとそれは間違いだったけどみたいなこうごじゃれも忘れない、のが有山さんらしいなと思うんですが、やっぱりそのもともとその70年代にですね、フォークとか、まあ、ロックのファンがいろんな、まあ、ビートルズとか聞くわけなんですよ。でもビートルズに影響を与えたのはやはりその黒人音楽なわけですよね。だからビートルズのルーツを、掘るわけです。それで黒人音楽に注目し始めるわけなんですね、日本のリスナーがね。でさらにですね、71年に、まあ、ブルースの王様と呼ばれている B.B. キングが、初来日します。そこでまあ熱がガーッと広がったわけです。で、東京のですね音楽ファンは当時やっぱりこうレコードを聴くことが、音楽に親しむことのまあ中心だった、わけです。ところが例えば京都ではですね、大学の音楽サークルっていうのが非常に活発だったので、自分で演奏しようという、若者が多かったんですね。でも最盛期はもう京都市内だけでですね100以上のブルースバンドがいたと、言われてますけれども、まあ、そんな中、宇田正樹さん、有山淳二さんのですねウエストロードブルースバンドが、まあ、プロデビューして、まあ、京都のブルースシーンというのは実は全国から注目されるようになりました。はい。で、まあ、そのねきっかけになった、ライブハウスっていうのが京都に存在するんですけども、ちょっとそこに行くためにですね阪急京都線に乗って大宮駅に向かいたいと思います。

はい、いかがでしたでしょうか。もうブルース耳になってきたんじゃないですか、さすがにね。はい、僕も一瞬で戻されてしまいます。はい、ちなみにですね、まあ、日本でその本格的なブルースが知られるようになったのは、まあ、1970年頃と、さっきも言いましたけれども、そのやっぱりライブハウスでね、演奏するということが若者たちのですねステータスになったわけです。それはもう先ほども私が言いましたように、上田正樹さんのサウス・トゥ・サウスですね、プロデビューしたと、これはすごく大きいことだったと言われてます。そして、私は阪急京都線に乗って大宮駅、はい、昔は大宮駅が阪急京都駅と呼ばれてて終点だった、日本で2番目に古い、地下鉄駅なんですけれども、だから東京の銀座線の次にですねできた、まあ、古い地下駅ですね。昔は特急が止まってたんですけど、終着駅じゃなくなったので今は特急は止まりませんが、かつてのですね繁華街として、賑わっている、四条大宮というエリアにある駅でございます。ここから、まあ、ちょっとねブラブラ歩かないといけない、あるいはバスに乗らないといけないんですけど、ブラブラ歩いて、老舗ライブハウス十徳にやってまいりました。はい、この十徳が開店したのは1973年です。まさにそういう頃です。オーナーの寺田さんというねおじさんが、いらっしゃるんですけども、テリーさんと、私たちも呼んでます。まあ、彼曰くですね、毎日のようにブルースバンドが出演していて、当時のまあ若者にとって一番新しい音楽だったと、振り返られてます。学生紛争が真下火になって心にぽっかり穴が開いたようになっていた、反体制志向の若者に火をつけたのがブルースだと言われてます。で、ただですね、やっぱりブームを支えてた大学生はですね、やっぱ卒業すると就職しちゃうわけです。そして、いろんなところに、まあ、散り散りになっていくわけなんですね。中には京都に残ってバンドを続けていらっしゃる方っていうのもいらっしゃったと思うんですけど、フュージョンとかですね、まあ、いろんな新しいジャンルの音楽が出てきますから、ブルースは、まあ、柔軟の時代が、迎えられることになるんですけど、これね、私、実は初めて、ライブですね、ライブハウスにライブを見に行ったのが十徳だったんですよ。で、そこで演奏してた、バンドっていうのが、まあ、ちょっとロックンロールバンドではあったんですけど、かなりこうブルース色の強いバンドだったんです。で、それまでいわゆるブルースっていうのを意識して聞いたことなかったんで、生演奏で聞いてちょっと衝撃を受けたんですよね。で、私はまあそれを見て、こんな風になりたい、こんな風にやりたいと、まあ、その時思って、ギターを持ってバンドを始めることに、決めました。だから、そのブームのですね、ブルースブームの、に影響された、まあ、一人なのかもしれません。くるりの岸田茂がナビゲートしております J-WAVE THE UNIVERSE、今夜はブルースを、テーマに選曲しております。お知らせの後もまだまだ続きます。

0: The soundscape of music.
1: Soundscape of music.
2: 81.3. J-Wave.
3: 今夜の番組はアンコールオンエアをお届けしています。昨年の5月15日に放送したくるり岸田茂のザ・ユニバースをリプレイしています。
2: J-Wave. The Universe.

It blow back after me. はい、というわけでね、やっぱりブルースって弾き語りももちろんかっこいいんですけどね、今お送りした、マディ・ウォーターズ「ミーン・オールド・フィスコ・ブルース」聴いていただきましたけど、まあ、バンドのブルースってやっぱかっこいいんですよね。ジャズの、いわゆる緊張感のある、そして、まあ、いかにこうテクイことをこうおしゃれにやるかって言われるとなんかジャズファンに怒られそうですけど、そういう感じともまたやっぱ全然違うですね、独特の演奏の駆け引きっていうのが、ブルースっていうのは魅力だと、思っております。はい、さて私はですね今、京都の、大宮、四条大宮におります。お腹が空いたので

どんぶりもんでも食べたいなと思うんですね。京都はねやっぱどんぶりもんが結構ね美味しいんです。これあんまり観光客の方知らないんですけど、京都のソウルフードは私はどんぶりもんだと思ってます。まあいろんなどんぶりがあります。もちろんカツ丼もあるし、牛丼もあるし

あるんですよ。京都の人は牛肉を好むんですね。牛肉の実は人口あたりの消費量っていうのが、日本一と言われております。ただまあ牛肉はやっぱりごちそうなので、普段はかしわって言ってね、鶏を食べるわけなんです。でこのそれでこう親子丼とかも流行ったんでしょうけど、あるいは水炊きっていうのも流行ったんでしょうけど、このねランチのこのね親子丼コスパがいいんです。すごい、だって700円ですよ。700円で、おお来た来た来た、このもうプリプリの鶏ですよね、もも肉かな、プリプリの鶏と、もうなんていうかな、お出汁でこう煮込まれた鶏スープが入った卵とじ、そしておネギ、みんな九条ネギって言いますけどね、おネギですね。そしてその上にボンと卵黄の生卵が乗ってるんですよ。これすごくないですか。そして白濁した鶏スープ、そしてお漬物がついて700円。いやこれ毎日行くでしょこれ。いただきます。おお。あのね、普段ねチキンって言って食ってるけど、あるいはかしわって言って食ってるけど、鶏屋さんで食べる鶏っていうのは、鶏のねお命を頂戴してる、それぐらい、鶏を締めさせていただいて、鶏が食べたものの味がするとか、鶏が生きていた感じがするっていうと、すごい残酷に聞こえるかもしれませんけれども、鶏の味がするんです。いやありがたい、本当にありがたいことです。そしてこのスープ、白濁したスープですね、体に染み渡ります。いや素晴らしい、こんな隠れた名店がですね、もう今インバウンドと観光客で溢れかえる京都の中でひっそりと営業している。これもあれですね、やっぱりメインストリームに対する、別にアンチテーゼではないでしょうけれども、確実なものがしっかりと存在するという、まあ、この街のありがたさなのかもしれませんね。

0: J-WAVE The Universe。
1: はい、J-WAVE The Universe、 今日はですね、もうブルース、ブルース、ブルース、ブルース、すべてですね、古いブルースを、聞いていただく、特集をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。ね、もう番組1年以上続いてますけども、まあ、いろんなジャンルのね、音楽、を楽しんでいただくということが、この木曜日のテーマでございますので、こんな特集やってほしい、あんな特集が聞きたい、また、この間のあれみたいな特集がしてほしいみたいなこともご感想も含めてお寄せいただけると幸いです。それでは、メッセージをちょっと紹介したいと思います。江東区のアーシャイさんです。3月6日ルネサンス音楽の会、拝聴させていただきました。とても心が洗われました。岸田さんの音楽の授業をぜひとも、聴講したいです。実は私は中学時代音楽の成績が5段階中1をいただきました。約50年後の現在、岸田さんの多彩な選曲に、なんて書いてあるのかな、多彩な選曲についていっている私は、5段階の5と言っても過言ではないでしょう。中学時代に岸田先生の音楽の授業を受けたかったなという、メッセージをいただきました。ありがとうございます。そうですね、5段階中1どうなんでしょうね、わかんないです。そこには私はちょっと、コメントはできませんが、私は5段階中3でした。ほぼずっと3でしたね。中学も高校もずっと3でしたね。はい。で、どうなんでしょうね。でも、その、音楽教育ってね、例えば、その、音楽大学があるじゃないですか。東京芸大とかね。京都にも、京都私立芸大とかそういうのありますけども、その、音大とか、その、音楽の教育ですよね。音楽の、いわゆる、音大とか古典音楽を学ぶための教育っていうのかな、まあ、古典だけじゃないんですけども、それっていうのは本当にこうヨーロッパの例えばバッハだったりとかね、そのバロックだったり、それ以降のクラシック、あるいはそれ以前の、もちろん ルネサンスとかもあるのかもしれないですけど、その歴史を体系的に学んで、そこでどうやって演奏が、このように行われるかっていうことと、実際演奏する人のこう、実技っていうんですかね、まあ、そことのやはりつながりについての教育だと思うんですよね。基本はね、もちろんいろんなことを勉強されてる方いらっしゃるんで、それが全てではないと思うんですけど、まあそれで言うとね、私なんてもうその音大行ってないですし、その富学、そのものなんですよ。本当に富学です。独学で学んだことっていうのはいくつかもちろんあるはあるんですけども、誰かその先生について、しっかり、勉強してきてですね、今がしっかりあるみたいなレベルの話ではないんですね。でも、まあ一つ、そうですね、私が言うことがあったとしたら、だいぶいろんな音楽は聴いてきた方かなと、思っております。まあここでやれることっていうのはね、皆さんに、いろんな聴いてきてあっと思った音楽をまあ紹介するということと、うまそうに、駅の近くにある何かを食うっていうことぐらいでございますよ。はい。ということで、ザ・ユニバース、そろそろエンディングのお時間です。来週月曜日、ユニバースナビゲーターは安藤優子さんです。安藤さんセレクトの素敵な楽曲でお楽しみください。また、来週5月22日、くるり岸田茂のザ・ユニバース、オンエアはアンコール放送となります。お楽しみください。ザ・ユニバースナビゲーターはくるりの岸田茂でした。さよなら。

Culture Radio.時刻は朝5時になりました。おはようございます。バウチャーレディオナビゲーターは投資家でアスリートの田中圭です。5月の15日の放送。僕実はこの前の日ですね、5月14日が誕生日でして44歳になりました。もうなんか読んでた書籍でね、43歳頂点論っていう角畑雄介さんっていう冒険家の人の本が大好きで、43歳が頂点だっていうところにものすごい納得感を持ってしまったので、頂点を過ぎたその44歳をどう過ごそうかなっていうのをちょっとしっかり考えていかなきゃななんて思ってるんですが、5月ね、誕生月だってこともあってすごい好きな季節で過ごしやすいですし、で、まあ、これいらない話をちょっとしますけど、こう日本の学校って4月からね学期がスタートしてく、新年度がスタートするので、4月5月6月の子っていうのはどうしても小学校の頃に、まあ、身体的に発達してるわけですよね。もう3月生まれの子に比べてほぼ1歳違うので、で6歳とかで小学生になってもう12ヶ月ハンデがある、その状態が本当に良くないなとは思うんですけれども、まあその不都合な真実のせいで僕はずっとですね、運動神経としては良かったというか、学校のリレーの選手とかになれて、でその勝ち癖みたいなものを小学校でつけたおかげで、なんだか自己肯定感みたいのをこう育ててしまったみたいな、そういうバイアスみたいなものがあるんですけれども、まあこれはこれであるとして、もう一個ですね、もっと乱暴な理論を最近思いついていて、出席番号と自己肯定感とか成功癖、勝ち癖みたいのがちょっとあるんじゃないかなと思ってて、あ行の人いますよね、いろいろ麻生さんでも朝倉さんでもいいんですけれども、で僕田中じゃないですか、で真ん中ら辺なんですけど、まあ学校ってなんか特別なことがない限りあ行からね出席番号順にやらされることが多くって、で前の方の人不利だと思うんですよね。考える時間もなくていきなりやらされて、でなんかあんまりこう考えもまとまってないものを発表させられて、で真ん中の人ってすごい有利で、前の人のやつをずっと見て、でちょっとそれを踏襲しながら一味スパイスをかければ、なんかそれらしいことになっていけると。で今度後ろの方になるとすごい大変で、和行の人とかね、今度はもう前の方に全部ネタができっちゃって、その上で何かをやらないといけないっていうので、すごい不利なんじゃないかと思ってて、真ん中一番論っていう論を先日思いついて、なんか世の中でうまくいっている人とか、なんか自己肯定感高めの人たちの割合を調べていったら、もしかしたらなんか他行ぐらいのやつがいいんじゃないかと。もちろん佐藤さんとか高橋さんとか田中さんってもともと人数が多いので、その人数で割り算してちゃんと比を計算した上でいろんな人たちを見ていったら、なんかそうなるんじゃないのと。孫正義でしょとか、三木谷さんでしょとか、柳井さんでしょとか、いろいろ思ってたんですけど、

そんな論があるっていう、乱暴な理論を展開しておりますっていう、5月と全然関係ない話をしてしまいました、この番組は合理化最適化が加速する時代にあえて手触りから考え人間の価値を問い直すラジオプログラムです。金曜の朝少しだけ考える時間を。

0: Take your time to think. Your weekend starts here. J-Wave Vulture Radio.
1: J-Wave バーチャルラジオ、田中圭がナビゲートしています。今はね、秋じゃなくて春の今頃ですかね、運動会が開かれる、そういうこともあるみたいですけれども、運動やスポーツに関するニュースで気になったのがですね、中国北京市が先日、去年に続いて人型ロボットのスポーツ大会を8月に開催すると発表しました。綱引きや重量挙げなど30種目以上用意して、ロボット技術の進化を国内外にアピールするそうです。はい、かつですね、これ北京では4月の、ね、19日に人型ロボットによるハーフマラソン大会が開かれてですね、優勝タイムがついに、ね、人類の世界記録を上回ったことも話題になりました。今までは人のベストタイムっていうのはハーフマラソンが、ね、57分20秒だったんですけど、こう中国のロボットが48分19秒で走ったということで、ついに人が抜かれてしまいましたと。で、いくつか、まあ、問いがあるわけなんですけれども、まあ、まずそもそも中国がロボット産業に力を入れている理由は何なのかということで、まあ、僕がいろいろ見たり調べたりしているところだと、まあ、一つはシンプルにもう少子高齢化による労働力不足の解消、それからまあ人件費高騰ですね、これに対して対応していこうと、まあ本当に製造業とか建設介護の現場でかなりこう人手不足というのが深刻化してしまって、で一人っ子政策もね、長くやってたので、どんどんこう少子だし高齢化していってしまって、もうロボットによる自動化っていうのがもう避けて通れなくなってしまったっていう、まあ緊急性の高い事情ですよね。まあ、それに加えて、もう国家戦略としての製造業の高度化、こうスマート製造なんて言ったりしてますけれども、こう人型ロボット、いわゆるヒューマノイドを AI と融合させて、2027年までに、世界トップクラスの産業力を持つ、こういうことを宣言してるわけなんですよね。で、まあ、中国がこれだけ目覚ましい技術革新を起こしたのって、まあ、ちょっと振り返ると、もともとはね、アメリカが製造業のこう、まあ、先を行ってたわけですよね。まあ、日本も技術大国だったわけですけど、それとアメリカ、まあ、ドイツだったりするわけですが、でアメリカはこう製造業がもうちゃんとうまく回り始めたよねっていう時に、まあ、資本主義の国としてそのちゃんとまあ豊かになってきたので、もう製造業は自分たちではやらんと、これは外注してしまおうっていうことで、その代わり自分たちはまあ金融だったりサービス業、エンターテインメントで潤っていこうっていうふうにしたわけなんですよね。でその外注した先が中国だったと。それで今はアメリカは製造業とかね、そういう製造業的技術っていうのはどんどん衰退してしまって、それが流出してしまったと。でその代わりに中国がどんどん技術力を作ってきたわけなので、結構軍事でも問題になってますよね。実はもうアメリカにはなかなかこう製造できる技術がなくて、その代わり中国がどんどんそれをキャッチアップしていると、まあ、こんな状況がある中で、まあ、なぜスポーツシーンにロボットが介入するのかという問いもあるわけなんですけど、まあ、これは一つは技術力のまあデモンストレーションだと思うんですよね。こう企業が自分たちのこのロボットの技術をまあ見せれば、これがあまりにもなんかビジネスの場所で見せていってもあんまり盛り上がりに欠けますし、一般大衆まで届かなかったりするので、きちんとこうね、こうやってエンターテインメントとして見せていくことによって、例えばロボット対戦を見せるとかドローンのレースなんかを見せていくことで、こう人材を確保したり、まあ企業としてのブランド力をこう作っていったり、投資をされる企業になったりするっていうことだと思うんですよね。だからこの去年もですね、8月に北京で第1回目の世界人型ロボット運動会っていうのがあったんですけれども、これは種目としてはいわゆる運動会的な、トラックの上でのガチの勝負みたいな陸上競技だけじゃなくて、まあサッカーとかボクシングとかダンスとかそういうのもあるんですけど、それだけじゃなくて工場とか倉庫、それから病院とかホテルとかでこう現場 を想定したような種目もあって、例えば何かを運搬するとか、こう仕分けをして整理をしていくとか、お客さんをお迎えするとか清掃をするみたいな、そういう技術でもう採点するような競技もあったので、まあ、あくまでスポーツを、まあ、なんだろうな、材料にこの技術力をこう世界に示していくみたいなところがあるんだと思うんですよね。で、この中国っていうのはですね、まあ何でもこう万能のインターフェースみたいなのを作っていくっていうのが多分得意で、この多分ロボットに関しては AI と社会をもう全部

繋いじゃおうっていう、そういうなんか万能のインターフェースで、まあ、例えばなんですけど、これなんか包丁とかでもそういうことが言われていて、中華料理のあの包丁って長方形のすっごいでかいのがあると思うんですけども、中国ってこれ1本で何でもできるんですよね。あの刃の先っぽでは野菜とか肉を切ったりできるし、まあこそいだりもできるし、飾り切りみたいな細工みたいなのもできるし、で中央部分ではこう素材を叩いたり、あとは顎の部分ですよね、包丁の顎の部分でこう肉類の骨とかを粉砕したりするわけなので、で今度は側面の部分でこうニンニクとか生姜をね叩いて潰したりするし、背の部分、後ろ側ですよね、背の部分では肉を叩いて柔らかくするとか、で今度はもうそれをなんだろうな、こうヘラみたいにして、切った素材をすくって鍋に放り込むみたいに、もうこの1本で何でもできちゃうみたいな。他方でね、日本の包丁ってもう出刃包丁があれば、柳刃包丁があれば、歯切り包丁があったりね、いろんなこう種類があって、それぞれ用途によって一個ずつこう専門的な道具を使っていくみたいなところがあったりするので、まあ、こういう何でしょう、日本は用途に応じてロボットとかもこうきめ細かいサービスをやる中で、まあ、中国っていうのはもう一つのそのロボット技術で何でもできるようにするみたいな、そういう流れがあるんじゃないかなと。で、まあ、じゃあね、こうスポーツにロボットを持ち込んできて、こういう感動みたいなものっていうのはロボットで起こりうるのか、まあ、それはどうなのかっていう話なんですけれども、まあ、これは、まあ、感動の種類が違うんじゃないですかっていう話ですよね。こうロボットそのものよりも、まあ、その製造技術を磨き上げていく、まあ、企業努力みたいなものとか、そのプロセスを見て技術者のこうね涙ぐましい努力を見たりして心打たれたりすることはあったりするので、こうなんだろう、鳥人間コンテストじゃないですけど、まああれも人間がやってるからね、あれではあるんですが、まあまあその身体性の拡張っていうものがすごいなっていう意味での感動はすると思うんですけど、まあ人が何かスポーツをして感動を生み出すっていうのはそもそも全然種類が違うと思ってるんですね。で僕、まあ、先週のね AI の話なんかでもちょっとありましたけど、人の身体性にやっぱり感動が宿ると思っているし、まあ、オリンピックってなんでみんな見たいんだっけっていう話ですけど、人間が想像できるわけですよね。もうとんでもない速さで飛んできたボールを足一本でキャッチできるとか、まあ、自分たちが小学校の頃みんな徒競走をやったことがあって、50メートルを7秒とか8秒とかで走るのがすごく大変なのに、人間がその倍の距離をね、100メートルを10秒を切るような速さで走ることがいかに、まあ、異常なことなのかっていうのを想像したり、あとは4年間かけて本当に例えばフィギュアスケートとかああいう競技で、まあ、3分4分の演技のために4年を費やして、でそのためだけに最後の1ヶ月ぐらい練習を少し量を落として精神を統一して、で競技をして、その辺でうまくいったりいかなかったり、過去一のそのパフォーマンスがその一瞬で出たり、そういうことに多分人は感動したりするので、まあ、そこはロボットで生まれるものとは全然種類が違うよね。技術力の感動と人が生み出す感動っていうのは別のものだと思ってます。はい、それで一個ね質問が来ていて、まあ、過去僕田中圭が最も心が動いたスポーツの瞬間はというのがあるんですが、まあ、これなんか一個選べっていうのはちょっと難しいんですけど、たまたまこの間もちょっと見直したやつを一つ挙げてみると、マラソンの世界にね川内優輝さんっていう方いらっしゃって、もともと埼玉の、まあ、観光庁で働いている方がいらっしゃって、でそのままプロに転向するんですけれども、彼が11年前かな、別府大分のマラソン大会に出場した動画が、これもね今調べると YouTube でも出てくるんでぜひ見ていただきたいんですけれども、ずっとこう一人の選手とデッドヒートするんですね。中本健太郎さんっていう選手とデッドヒートするんですけど、こう30キロ過ぎてから、フルマラソンの42キロのうち30キロ過ぎてからもうずっと並走して、でスパートをかけて抜かしに行くんですよ。だけど追いつかれてしまって、またスパートをかけて追いついてきて、これをもう3回過ぎて、でも実況の人ももう本当に熱乗っちゃって。

川口のギアは一体いくつあるんだって4度目のスパートを切るんですよね。でもそれ顔見てるだけでも、もう川内さんはもうこれ以上もう1秒も多分絞り出せないような顔をして走ってて、対するそのデッドヒートしてる中本さんはもう淡々と走ってるように見えるんですよね。で何度川内選手がギアを使っても追いつかれてしまって、もうこれ無理でしょと。で僕もマラソン走る人だから本当にこの状態で1秒たりとももうエネルギー残ってないっていうところに最後もう一回スパートをかけてって、それですごいんですよね。本当の最後の最後で、勝ち切るっていう、これを見て僕も見るたんび毎回泣いてるんですけども、もうその彼のその時の心境が少しだけ想像できるし、そのいかにありえないことをやってるかっていうのが想像できてしまって、もう最後ね実況もあるんですよ。こう実業団よ、学生よ、全てのランナーよと伝えたいことがある、常識にとらわれていないか、可能性を狭めていないか、挑戦をやめていないか、そして走ることは楽しいかっていう問いを投げられて終わる動画なんですけど、まあ、これに本当にね感動してしまって、もう何回も見ちゃうやつなんですけど、ぜひ皆さんにも見ていただきたい。それで最後にね、本当川内さんが最高の笑顔でね、やっぱりマラソンは楽しいですって言ってるシーンもあるので、それも含めて見ていただきたいので、まあ、本当にロボットのところからねぐるっと回ってきましたけれども、こうスポーツでの感動の正体、人間が限界を超える、それを想像できる瞬間にあるんじゃないかなと僕は思っていますけれども、皆さんはどんなところが僕たち私たちの心を動かすと思いますか。

田中圭がナビゲート J-WAVE バーチャルラディオ。番組にたくさんメッセージが届いているので紹介します。先週から始まった通りメッセージを読まれた方には番組ステッカーを漏れなく差し上げます。ではまずはラジオネーム香港レモンチキンさん。

田中さん、スタッフの皆さん、こんにちは。 YouTube なので拝見する田中さんとまた違った印象を持ったなぁというのが感想です。スーパーで何でも好きなものを買っていいよと言われ、なめこのパックを持っていった少年時代の田中さん、面白かったです。ところで、憧れの J-WAVE で別所哲也さんや山口周さんなど他の番組のパーソナリティにお会いする機会はありましたか、ということでありがとうございます。まず別所哲也さんは、僕がホリデースペシャルっていうね、一回ゲストというか、まあ、パーソナリティで9時間の生放送をやらせていただいた時に、バトンタッチですね、別所さんの番組の次として、番組をバトンを受け取ったので、その時にちょっとご挨拶をいただいたっていうのがありますし、あと結構ですね、ここ J-WAVE ってオープンスペースでこうパーソナリティの方もそうだし、社員の方もパーッとこういろんなとこを歩いてるので、いろんな人が見えるんですよね。なのでサッシャさんにもご挨拶させてもらって、ノイハウスモナさんも別の時にフラーッとご挨拶してくださって、ハリー杉山さんお会いしてとか、あとはお名前挙げていただいた山口周さんは J-WAVE ではないんですけど、別のところで YouTube で対談をしたことがあってお知り合いになっていたりだとかですね、あと先週と今週、今日ですねの夕方の長谷川ミラさんのスタートライン、ここに皆さんと対談しているコーナーがあるので、それでお会いしました。先週の分はまだギリギリラジコで聞けるので、ぜひそちらも聞いていただきたいですし、今日の夕方スタートラインもチェックしてください。ということでね、本当にパーソナリティの皆さん、ナビゲーターの皆さん、すごい優しくしてくださって、かなり多くの方にお会いできたんですけど、まだまだお会いできてないナビゲーターの方はたくさんいらっしゃるので、ちょっと J-WAVE うろうろしたいと思います。もう一ついきましょう。セイラさん、いつも楽しく番組を拝聴しています。言い訳をつけて後回しにしていることってあるよね、ととある女の子の学生と話をしていました。この方は先生ですね。田中さんが後回しにしてしまっていることはありますか？それは何でしょうか？彼女が後回しにしていることは、こちらの番組宛にメッセージを送ることだそうです。マラソンを完走したり、自転車で日本列島最南端から西日本を完走したり、すごい。またさらに今年はウルトラマラソンに挑戦する彼女は、私から見ればかなりの行動派です。何事にも物おじしない子だと思うのですが、本人にとりメッセージ投稿はかなりハードルが高いそうで。なるほど、はい、ありがとうございます。まずですね、このメッセージ全然練っていただかなくていいので、一言番組聞いてますってくれるだけでもめちゃくちゃ嬉しいので、それだけでもいいですし、こんな大会出ますとか、このウルトラマラソンの大会出ますって言ってもらえれば、僕も、まあ、自分が走ったレースはね、日本の国内の全部じゃないですけど、まあ、日本の国内のレースは大概わかるので、どこがどういう難所があるよとか、天気に気をつけようとか、こういうの持ってくといいよとかっていうのがあったりするので、もう全然カジュアルに送ってください。で、ただね、すごい気持ちはわかります。僕後回しにしちゃうことの一つは確かにこういうことで、自分で行動することはすぐできるんですよ。レースに出るとか、なんか運動するとかって自分の中だけで完結するんですけど、確かに僕も人のメールとか LINE とか Slack の返信をするときに、ちょっとちゃんと返さなきゃいけないものとかはついつい後回しにしちゃったりして、もう日頃からね、メールは早く返せってすごい言ってるやつなんですけど、業務連絡はパーッと返しちゃうんですけど、結構プライベートな連絡とか、こう個人的な話をする相手とかに対してはなかなか返信が滞っちゃったりすることがあったりします。それとですね、もうあれですね、なんかもう支払い関係とか役所の手続き系とか、ハンコをしてなんか書類出さなきゃいけないとかっていうのは本当に苦手なので、もう全部ゴテゴテですね。前も本当にですね、支払い関係遅れちゃって、遅延金とか延滞金とかでとんでもない金額で払わされることになっちゃったこともあるぐらい、何度催促されてもなんかちゃんとこう机の方に置いてあるはずなんですけど、もうね、机の上に置いた瞬間に景色になっちゃうんですよね。で、ああ置いてあるなーってなんか思うんですけど、全然手が伸びずに処理しきれていないものが山積みになって片付けられていない。こんなのも僕がいつも言っている、いやそれはやれば5秒

秒で終わるんだ、20秒で終わるんだ、1分で終わるんだって、だからやればいいんだっていうやつでやれって話なんですけど、なんかね、こう書類関係だけは全く進まないっていうので、あと大体そういうものをやったはいいんですけど、やったものがどっか行っちゃって、その書類が二度と見つからないっていう。

投資家でアスリートの田中圭がナビゲート、 J-WAVE バウチャーレディオ。今日のテーマは銭湯です。皆さん銭湯って行かれますか？今ね、東京に原宿、この原門という新しい商業施設にね、小杉湯っていうのがありまして、もともと高円寺に1号店があって、その2号店としてもう本当に原宿のあの神宮前の交差点のど真ん中にあるんですけれども、これは代替わりをされて3代目かな、平松雄介さんという方が銭湯を再興していこうと、再び起こしていこうという仕掛け人、地域プロデューサーと言われて、彼が結構銭湯文化をなんとか日本に根付かせようということでやられているんですけれども、まあそういうわけでちょっと銭湯について考えてみたいと思います。まず僕が銭湯行くかどうかっていう話なんですが、今は早朝を走ってるので、じゃあ走った後にそのまま銭湯に行こうみたいなのはやってなんでいいんですけれども、もともと僕大学生の頃にたまたまその大学のすごく仲良かった友達が、お父さんの仕事の関係で恵比寿にですね、もう取り壊しが決まっているもう廃墟みたいなマンションをこう自由に使っていいっていう風に言われて、なんか住んでたことがあるんですね。友達が住んでて、そこに僕が単に居候として住んでただけなんですけれども、そのマンションから徒歩3分ぐらいのところに、これ今もあるんですけれども、蓬莱湯っていう銭湯があって、もう宝の来る湯かな。でそこに毎日行ってました。夜まで遊んだり、こう試験があったりね、勉強したりするとちょっとリフレッシュして銭湯に行って、ちゃんと家にはねお風呂あるんですけど、まあそれ入るのもなと思って友達と一緒に銭湯行って、でその後そのまんま近くのスーパーに行ってですね、だいたいその時間で夕方なんですけど、お惣菜が半額になる時間を狙ってってですね、シールが貼られた瞬間に買いに行くっていう、それをずっとやって、まあ恵比寿って言ったんでなんかねすごいいいところにいるんですけど、結局中身はお金のない大学生なので、たまたまその廃墟みたいなところに住ませてもらって、銭湯に行き、スーパーに行き、半額の惣菜を買うってことを、もうなんかザカルチャーのなんかど真ん中だよねみたいな生活をしてやってました。でそもそもね、東京におけるこう銭湯の意味みたいなものなんですけれども、まあもともとは家庭にこうお風呂がない時代とかね、戦後必ずしも各家庭にお風呂があったわけじゃないので、まあ、日常的なその社会の後期としての入浴の場 で地域住民のこう日常的にちゃんと衛生を確保するっていう施設として、役割を、まあ、担っていたわけですよね。で災害時とかになるとその地域のこう入浴の拠点として、役割を持っていたわけで、これちょっとびっくりしたんですけど、調べてみると当時はですね、というかピーク時は今のセブンイレブンの店舗と同じぐらい銭湯があったそうです。

でも銭湯はめちゃくちゃ儲かるんで 100% 成功するビジネスって当時言われたそうです。で、まあ、このね役割としては、まあ、当然ながらそのリフレッシュをするっていうことで身体的な機能も、効能があるし、まあ、あとは快楽的とか感情的効能って言いますけど、まあ、いわゆるすっきりして整うみたいなものもあるし、あとはまあ社会的効能、そこでこうソーシャライズをするというかネットワークを持っていたり、まあ日々ねいつも会う人とコミュニケーションを取ることで、まあ地域の中のこう一定のコミュニティをちゃんと形成するみたいな、そういう機能をまあ持っていたとされているわけなんですけれども、で僕結構いつもそうなんですけど、いろいろインプットとかわーってして、でそれを寝かすときにいろんなアイデアが出たりクリエイティブな思考がすごく優位になると思っていて、それがだいたいお風呂入ってる時とあとお酒飲んでる時なんですよね。でこれをなんかまあ脳の言葉で言うと、なんかタスクポジティブネットワークとデフォルトモードネットワークっていう、まあちょっと横文字長いんですけど、そういうのがあって、まあ、タスクポジティブネットワークっていうやつがいわゆる何かちゃんと意味のある作業をしている時、こういう瞬間と、あとはもう何も考えてない、何もしていない時のことをデフォルトモードネットワークって言うらしいんですが、このなんかデフォルトモードネットワークって昔は何でもないと思われてたんですよね。だって何もしてないじゃんっていう。だけど、むしろこうタスクポジティブの時間にいろんなものをインプットしたり、いろいろ議論を詰めたりしてると、それが終わった後の何でもないデフォルトモードの時に、こうアイデアが出てきたりとか熟成されて考えがまとまったりするっていうことで、だからこういう日常から離脱してみたりとかちょっとリラックスする時間を持つのはすごくいいんだよねっていうのがあるので、まあ今もうこの忙しい社会において、まあ、特に東京みたいな都市にそういう機能を持っておくっていうのはいいんじゃないのっていうのがあったりします。で次、こう地域の人に愛される銭湯、遠方から来てもらう銭湯にするために、まあ、何が必要でしょうかという問いもあるんですけれども、難しいですねこれは。まあ、ちょっとビジネスっぽく考えてみると、まずは客層ですよね。やっぱり少し高齢化はというかかなり高齢化してるのは間違いないと思うので、ファミリー層をちゃんと取ってみるように変えていく。例えばその家族のコミュニケーションの場って、今ね食卓でも子供がずっとスマホしゃべ触りながらこう会話する空間もないしっていうのもあったりするので、家族をちゃんと呼び込めるようにしておく。で当然ながらね、浴室の中スマホ持っていくわけにもいかないので、まあおのずとコミュニケーションをする場になっていくとか、まあデジタルデトックスをしていこうっていうこともあるでしょうし、逆に大人が一人でリラックスできるっていう場所にもなりうるわけですよね。こうサードプレイスじゃないですけど、まあ家と職場以外の場所、それが昼間はスターバックスがねサードプレイスっていう言葉でそういう空間作りをしたわけですけれども、まあ、夜のサードプレイスっていうのはなかなかないので、もちろんなんかバーとか行くっていうのもあるのかもしれないですけど、まあ家族にいたりしてね、こういやちょっとじゃあ飲み行ってくるわっていつも言えるわけでもないと思うので、こう大義名分を持ってちょっとリラックスする場所として、まあ大人が一人整うためにこう行ける場所にする、まあ、そのために休憩スペースとか飲食ができるようなスペースを整えてみるっていうのもありそうですよね。まあ、他にもね方法論としては、なんか地域の名産とかふるさと納税みたいのに出てくるようなご当地ものとコラボレーションをしてタオルをいいものにするとか、こうシャンプーとかいろんなね石鹸とかいろいろありますけど、そういうのをこうコラボレーションすることでちょっとまあうまく収益をこう作っていくっていうのも。

0: なたのそばに、ラジオ石巻。
1: TWR presents The Word Today。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。TWR がお送りする The Word Today のお時間です。番組では皆様からのご感想や温かい一言を募集しています。ぜひ TWR ジャパンのホームページにあるお問い合わせフォームからあなたの声を聞かせてください。アドレスは twr.org/contact/です。皆様からのメッセージ心よりお待ちしております。それでは早速メッセージを聞いていきたいと思います。 The Word Today よりポール・シュレーダー先生による主を讃えるでございます。それでは聞いていきましょう。
2: 神について知っておくべき大事なことの一つは、神は三位一体の神であられることです。神は父、御子、御霊という三つの人格からなる一人の神です。御霊は聖霊とも言われます。聖霊は三位一体の神の第三角です。聖霊は教師です。父なる神の御言葉と御心を私たちに教えるためにキリストによって使わされました。ですから聖書を読むとき、私たちは聖霊なる神に御言葉の意味を教えてください、理解できるように助けてくださいと祈ります。聖霊は私たちを改心に導き、力を与え、成長の助けをしてくださいます。聖霊は父、御子、御霊の三位一体の神の一人です。三人の神がおられるのではなく、三つにいまして一人の神です。三角形に例えることができます。三角形には三つの辺がありますが、一つです。聖霊にあなたのうちに働いていただくために、まずしなければならないことは神を讃えることでしょう。神を讃えていなければ、聖霊を求めても聖霊は働いてくださらない可能性が大きいです。ですからあなた自身を顧みて考えてみてください。私は自分の心配事や問題で心を奪われていないだろうかと。私たちはたやすく否定的な思いになりがちです。悪いことが起こるのではないだろうか、次は何が起こるだろうかと不安になります。神はあなたに対して良くしてくださらないと思ってしまいます。そうすると神への賛美は出てきません。そのような思いになった時はちょっと立ち止まり、冷静に考えてみる必要があると私は思います。そして思い出してください。神は私たちを私たちの罪に従って扱っておられません。神の憐れみや寛容さに従って私たちを扱っておられます。そして神に感謝してください。今日の一日を感謝、呼吸をしていることを感謝、家族を感謝、友達を感謝、今食べた食物を感謝、新しい一日を始める活力となる眠りを感謝、これから主が用意しておられ導いてくださる未来を感謝。感謝できることがたくさんあると思います。また私たちは悔い改める必要があります。クリスチャンであるためには悔い改めが必要です。許しは必要ない、神に許していただくようなことは何もしていないと考えているならクリスチャンではありません。クリスチャンはキリストのもとへ行き許しを求めます。イエスはあなたの罪を取り除くために苦しんで死なれました。そして私たちはいつも神の御言葉に聞く必要があります。神の御言葉は罪は何であるか、イエスはどのようなお方であるかを教えています。イエスはあなたの身代わりに苦しんで死なれ、死者の中から蘇られました。あなたが聖霊により頼み、教えと祝福を求めて祈るなら、聖霊はあなたを教え導いてくださいます。ガラテヤ人への手紙5章22節23節に御霊が与えてくださる9つの特質が書かれています。この5章をご自分で読んでください。三位一体の神の第三角であられる聖霊の9つの御とは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。これら9つの実の一つ一つについて30分間でも話すことができるほど大切なものです。最初の愛ですが、これ以上に大切なものはありません。世界に多くの悲しみがありますが、聖霊は私たちに喜びを与えてくださいます。神は私たちが喜ぶことを願っておられます。そして聖霊は心の平安を与えられます。夜平安のうちに眠れることは素晴らしいことです。罪が許され神との関係が正されたと知っているから平安でいることができます。

それから寛容です。この寛容は忍耐という意味でもあります。寛容や忍耐が私たちには必要です。私も入院していた数ヶ月間、忍耐を学ばされました。胸から水を抜いてもらうのを待ち、様々な薬が効くのを待ち、医者の助けを待ち、ナースコールをして看護師が来るのを待ちました。待つには忍耐が求められます。どの御霊の実も大切ですが、最後の9つ目の自制もとても大切です。私たちは子供たちに自制することを教える必要があります。子供たちに自制心をあまり教えない親たちがいます。子供たちが 2,3 歳の時にきちんと教えておかないと、教える機会を逸するかもしれません。子供たちは大きくなるにつれてだんだん反抗的になります。10代の頃だと手遅れになるかもしれません。それでも教え続ける必要はあります。自制を教えることはとても大切です。きちんと教えられていると、親や他の大人が周りにいなくても、これはしてはいけないことだからしないという決断ができるようになります。怒りや欲望を自制できることはとても大切です。自制は御霊の実の一つです。イザヤ書には私の好きな章がいくつかありますが、その中の一つが40章です。イザヤ書40章に素晴らしい聖句があります。皆さんもご自分で読んでください。28節から31節です。その中でも31節は特別です。聖霊はどのような力を与えてくださるかが書かれています。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。主を待ち望む者に与えられる賜物はどのようなものかをこの箇所は語っています。イザヤ書40章28節から31節です。ところで皆さん、マイケル・ユセフ牧師のために祈ってください。マイケル・ユセフ牧師のリーディング・ザ・ウェイという宣教の働きはジョージア州アトランタから始まりました。とても素晴らしい番組です。皆さんが彼の宣教も支えてくださることを願います。ユセフ牧師はアラブ系の方で、同じアラブ系の人々に福音を届けたいという熱い願いを持っておられます。この人々は私たちが届くことのできない人たちです。私たちも多くの言語で世界中に放送を届けています。インドや中国やアフリカの国々に届いています。このことのゆえに主を賛美します。けれども私たちが届くことのできない地域があります。ユセフ牧師はそのような国々に届くことができています。彼はエジプト、ヨルダン、シリア、イランなどのアラブ系の国々に英語を教えています。彼が英語で話し、それをアラビア語に訳したり、現地の言葉で話されたメッセージを一文ごとに英語に訳したりするという方法をとっています。世界中のいろいろな言語でこれをしていますから、英語を学びたい何百万人もの人々がこの番組を聞いています。ユセフ牧師はリーディング・ザ・ウェイという番組だけでなく、素晴らしい本をたくさん書いています。彼はイエスについて、救いについて、天国について、聖書の御言葉を用いて語ります。イエスの名前を聞いたことのない人たちや、キリスト教の宣教師が近づけないところの人々でも、彼のメッセージを通して福音を聞くことができます。宣教師が入れず、聖書を配布することも禁じられている国があります。そのような他の人たちが伝道できない地域でも、ユセフ牧師の働きを用いられています。タンパラジオ等も用いられています。神は世界中で働かれ、神に仕えている人々の力強いメッセージを用いておられます。ユセフ牧師も、また以前お話ししたジェームズ・ケネディ牧師も力強い伝道者だと思います。ユセフ牧師のために祈ってください。ケネディ牧師のためにも祈ってください。彼は心臓発作を起こし、まだ療養中です。この The Word Today も力強く働いていると思います。私も力強くキリスト中心のメッセージを届けたいと願っています。イエス・キリストを世界に届けることが私たちの目的ですから。私たちの宣教を通して何千人もの人々が救われました。この放送の結果、インドだけでも
1000人以上

教の人々が改心し、一つもの教会が建てられました。このことのゆえに神を賛美します。私たちは給料や謝礼は受けていません。皆さんからの献金は死に仕えるため、御言葉を世界に届けるために用いられています。死に仕えるために私たちに何ができるか考え、聖霊に祝福を求め、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という性質を与えていただけるよう聖霊に祈りましょう。神の子供たちがこれらの性質を持つことを神は願っておられます。神は私たちのうちに働き、私たちを導き、教え、祝福するために三位一体の神の一人であられる聖霊を使わされました。皆さんが聖霊に満たされた歩みをすることができますように、日々神の御言葉に聞き、神の祝福を求めてください。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章16節から18節。

ポール先生、ありがとうございました。本日のメッセージはいかがでしたでしょうか。ご感想やご質問などはぜひホームページのお問い合わせフォームからお送りください。

まもなくお別れのお時間です。本日もお聞きくださりありがとうございました。番組へのご意見やご感想はホームページのお問い合わせフォームにて受け付けています。またはお聞きの放送局にメールで送っていただいても構いません。 TWR の最新情報についてはホームページ twrjp.org をご覧ください。またポッドキャストではゴスペルの力、そしてウェーブオブグレイスという番組も配信しています。そちらもぜひ検索してお聞きください。聖書が欲しいという方は同じくホームページのお問い合わせフォームからその旨をご連絡ください。新約聖書を無料でお送りいたします。それではまた次回お会いしましょう。

0: サニーバイス。
1: まずカブワンジー。時刻は6時を回りました。おはようございます、永井由紀乃です。5月15日金曜日、 J-WAVE サニーバイブス、今日も始まりました。いやはや、なんだか朝が明るいので早起きがしやすい季節ですね。ねえ、日の出の時刻4時36分。なんだか朝から活動的にね、なんかいろいろしたくなっちゃう、そんな季節かな。日中は結構もうすでに暑いですから、皆さんね、水分補給を忘れずに今日も3時間お付き合いよろしくお願いします。今日も世界のグッドニュース、グッドバイブスをお届けしていきます。 On 81.3 J-Wave Sunny Vibes. Let's have a lovely morning together.

on 81.3 J-Wave Sunny Vibes。 今日の1曲目は From UK Mimi Wake Mistake でした。Make a mistake。サニーバイブス、改めましてナビゲーターの永井由紀乃です。今日の東京のお天気ですが、晴れ時々曇り、最高気温が今日25度、もう夏日ですよ。本当になんか熱中症気をつけましょうねっていう季節がやってまいりましたね、でもまだなんか朝晩はちょっとひんやりしますから、ちょっと調節難しいかなと思うんですけれども、皆さん水分補給、あと塩分ね、汗かくから塩分も忘れずにということで、健康にね共にやっていきましょう。さてさて、6時台は皆さんから今週あったいいことを募集させていただいております。ハッピーのシェア送ってください。今週食べて

美味しかったものとか出かけて楽しかった場所などなど、今日をみんなでいい一日にしていくためのベースを一緒に作っていきましょう。まあ私永井由紀の、まあね、今週もいいことたくさんあったんですけれども、こうピックアップするとしたらですね、この前の日曜日、ケベック州政府在日事務所の代表マリオ・ジラールさんの一家のランチじゃないよ、ブランチにご招待いただきました。素敵ブランチでございます。はい、母の日だったんですよね。でそのマリオさん家に行くと、ものすごいゴージャスなお花が飾られてて、もうすごいよ、なんか卒業式でももらわないぐらいのすごいお花が机に飾られてて、えこれはって言ったら、当たり前でしょ、今日は母の日なんだからって言って、この妻のマノンさんのためにご用意されたお花、え素敵みたいな。あんまりそんな母の日に自分のね母に大きいお花とかあげたことないなと思って、ちょっと反省もしつつ、でみんなでそのマノンさんがね頑張って作ってくださったブランチをこう食べたんですけれども、まあ、こんな特別な母の日にこんな素敵なゲストを招待できて僕たちは嬉しいよって言ってくれて、こちらこそですと、こんな素敵な日にお邪魔させていただいてありがとうと。なんだかゲストを招くってすごく大変なことでもあると思うんですけれども、あそれをこういう風に喜びって言ってくれるのって本当に素敵だなと思って、私もいつか今のお家はまあすっごい狭くてハウルの動く城みたいに物がいっぱいなのでお友達はね招待できないんですが、いつかこういう素敵なブランチを開催してお友達を招待したいななんて思いました。ちなみにケベック州フランス語が公用語ですので、こう習いたてのフランス語、1ヶ月前ぐらいからねフランス語講座に通ってるんですけど、習いたてのフランス語を使ってみたらすごい褒めてくれて、ユキノは6ヶ月後にはフランス語ペラペラだねって言っていただいたので、本当にそうなるように勉強頑張ります。気になるケベック文化とかケベックの朝ごはんの内容については後ほどカルチャーオンザトレイでご紹介したいと思います。はい、ということで皆さんの今週あったいいことお待ちしてます。加えてミュージックシェアも送ってください。今日最初にミュージックシェアを採用させていただいた1名様にマズカブワンジハンコをして私がメッセージを書いた色紙をプレゼントします。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥーストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお願いします。さあ今日はサッカーワールドカップ日本代表のメンバーが発表されます。楽しみ、お届けしましょう Waving Flag。

すがアブちゃんですよ。お届けしたのはアジアでの注目度も高めるジョーバチフィーチャリングダオコ金星。J-WAVE Sunny Vibes、 皆さんからメッセージいただいています。結構ね、誕生日だよメッセージが来ていましてですね、ラジオネームゆきいちごさん、昨日が自分のバースデーでしたということで、自分でチキンとケーキを買ってアニバーサリーで堪能していたんです。ハッピーバースデーチクロバドアラブイのゆきいちごさん、素晴らしいね。なんか自分でなんか好きなもの食べるバースデーいいよね。そしてラジオネーム千葉のピーちゃんさんも、娘から誕生日&母の日プレゼントを手紙付きでもらいました。成長したなとうるうるしながら読んだ手紙、嬉しいね、おめでとうチクロバドアラブイの。そしてラジオネームマッスーさんは、あさって日曜日はおばあちゃんの82歳の誕生日。

先日のゴールデンウィーク一緒に東京に旅行してすごく元気でした。いつまでもパワフルなおばあちゃんでいてほしいです。パワフルおばあちゃんね、本当におばあちゃん最近会ってないな、ちょっと元気かな、まあ、自分のおばあちゃんね、ちょっとね久々に電話とかしてみようかな。ありがとうございます。そしてまあなんか本当何歳になってもね誕生日ってめでたいですからね。そしていろんないいことも届いております。ラジオネームインスタグラムさん、久しぶりのメッセージです。ありがとう、お久しメッセージ。中国人の妻が餃子を100個作ってくれました。皮から手作りです、妻の餃子の皮は外側が薄く真ん中が厚めで、普通に焼いても美味しいけど水餃子にすると皮がプリップリでとってもうまいです。お隣さんにお裾分けして残りは冷凍しました。くー、餃子いいね。100個、でも一瞬でなくなっちゃいそう。美味しい餃子ってだってなんかねえ、すぐですよこの前全然自分で作ってないんですけど、餃子食べたくなって原宿の餃子楼に行って、普通に一人で餃子楼行って、やっぱ一皿じゃ足りないですね。6個じゃ無理、12個食べたけどもっといけるなって思っただから100個なんてね、一人でいけちゃうかもしれない。美味しい美味しい餃子だからね、続いてラジオネームミッチさん、これ季節感あるメッセージですよ。お庭にある羽衣ジャスミンが咲き始め、良い香りでお出かけの時にいい気分になります。ジャスミンっていいよね。なんか香水とか買う時絶対ジャスミン選びますもん。でやっぱでも生のジャスミンの香りって何でしょうね。通った時にジャスミン咲いてるとすごいいい気分になる。皆さんどうですか、なんかどんな香りが好きね、お花の香りが、まあ、ジャスミンみたいなね香りが好きか、ウッディーな香りが好きか、それとも結構甘めのねなんかキャンディー系の香りが好きか、香水とかもね、もういろんな香りありますからね、よかったらあなたの気分が上がる香りも教えてください。続いてラジオネームラブマンさん、プラダを着た悪魔2を2回見ました。すごっ、2回も見たの、いいな。なんか楽しいな、おしゃれが詰まった映画、そしてこの曲が心が弾みますね、ということでミュージックシェアいただきました。お届けしましょう、 Lady Gaga and Doji Runway。

お届けしているのはラジオネームラブマンさんからのミュージックシェア、レディガガ&ドーチーランウェイ。かっこいい、なんかボーギングしたくなりますね。あの踊り全然踊れないけどあの高いヒール履いてちょっと決めながら踊りたくなるような、そんなサウンドですよ。ラブマンさんにはマズカップ暗示反抗して私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア、自己もクワンビリー。時刻は6時20分です。 Start your morning charged with global energy. Sunny Vibes.

0: は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのはカナダ・ケベック州の朝ごはんです。
1: コフトンというクルトンというねカタカナで言うとものなんですけれども、これは中は豚とクローブなどが入ったパテみたいに見えるんだけど、また違うちょっと独特なもので、これをトーストの上に乗せて塗って食べてみたいと思います。なんかね香りがいいね。いただきます。なんか豚なんだけど全然脂っこくないし、クローブの香りが鼻にすっきりと抜ける。いやこれは美味しいですね。この何枚もトースト食べちゃいそうな感じでね。このコフトン以外にもラズベリーのジャムだったりとか、あとデーツとアーモンド、そしてチョコレートの、まあ、ジャムって言ったらいいんですかね、ペーストみたいなものをトーストにつけて食べたり。
0: ということで今回はケベック州政府在日事務所代表マリオ・ジラールさんご一家の日曜日のブランチにご招待いただきました。マリオさんのご家族と一緒に妻のマノンさん、娘のアイリさん、ユリローズさん、そしてケベック州政府在日事務所の久山由紀さんとともに、まあ、本当にねファミリーブランチという感じでね楽しませていただきました。フランス、イギリスの植民地だった歴史があるケベック州ですが、カナダの中で唯一のフランス語が公用語な州なんですね。まずはそのケベックの文化についてマリオさんに教えていただきました。
2: Et je vous parlerai un peu plus tard du brunch, du déjeuner, petit déjeuner que nous avons eu ce matin, qui effectivement est aussi en partie un mélange à la fois de la France et de l'Angleterre dans cette façon que nous avons eu de garder.
0: 皆さんにとってケベックはあまり知られていない場所なのではないかなと思うんですが、ケベック州はカナダの中にあってフランス語の文化を未だに守り続けている州です。カナダの国民がおよそ4000万に対してケベック州は900万人ぐらいの人口で、ケベックは少し日本と似ているのではないかなと思うところがあ

0: ります。日本人は日本の伝統的な文化を大切に守っていますが、ケベックも同じようにケベックのアイデンティティや価値を非常に大切にして誇りにも思っています。そこは日本との共通点ではないかなというふうに思います。マリオさんはケベック州政府在日事務所代表として日本に来られて1年ほど。鉱物資源だったり AI、エンターテインメントなどの産業を日本に紹介して発展させていきたいともおっしゃってました。このね、フランス文化というものが随所にね感じられるような、まあそんなあのケベック州の文化ですけれども、食文化は一体どうなんでしょうか。マリオさんにケベックの食文化、そして今回いただいたブランチ朝食のカルチャーについてもお話しいただきました。
1: Maintenant on peut parler du petit déjeuner, du brunch. Quand, comme je vous disais ce matin, on a un peu de, des deux cultures. Alors on a le côté français, gastronomie.
0: ケベックは歴史的にイギリスとフランスが混じり合ったような食文化で、ガストロノミーが非常に栄えている州です。例えば他の州に比べてミシュランの星がついたレストランがケベックには多いんです。料理の特徴としてはケベックにある自然の中の食材を使うんです。今日ご用意したブランチはパン、キッシュ、オムレット、メープルシロップをたくさんかけたパンケーキ、ベーコン、ハム、自家製ジャム、そしてトーストなどなど。こうやってみんなで集まるブランチではガストロネミックではないけれど、ゲストを招待していろんな家族がいろんな料理、家族が用意した料理をみんなで食べます。来てくれた方にありがとうという感謝の気持ちも込めて、みんなでいい時を過ごすという意味合いがあるブランチです。はい、プチデジュネ、フランス語で朝食という意味ですが、いやそうなんですよ。今回はね、まあ、ブランチにご招待いただいたんですけれども、例えば美味しいバターがあったり、季節のコンフィチュールがあったり、まあ、そういうあのフランス的な部分もすごく見えるブランチでも加えて、例えばあのビーンズ、お豆だったりとかね、お豆のトマト煮込み、いつもだったらこれもメープルシロップかけたりするんだよっておっしゃってましたけど、まあそういうちょっとブリティッシュな感じのおかずもあったりだとかして、あ本当にあのフランスとイギリスがミックスした食文化でとっても興味深いなっていうふうに思いました。でね、オムレット、まあ、キッシュみたいなオムレットも作ってくださったんですけれども、そこにはやっぱり季節の野菜、アスパラガスが今美味しいからということで入っていたりとか、やっぱりその季節の食材を一番美味しい方法で食べるというのも、それもすごくちょっとフレンチ的ななんか感じですよね。でやっぱり欠かせないのがメープルシロップね。まあ、現地ではあの本当に季節ものというかメープルシロップの小屋があって、みんなそこからあのメープルシロップ、この木の幹にね穴を開けて採取するんだよっていうことも教えてくださって、一番この美味しいメープルシロップ、なんかフレッシュなものっていうのをね、あのこれを持ってきたんだよっていうふうにご馳走してくださいました。でパンケーキにかけるのはもちろんなんですけど、ジャンボーン、これハムのことです。ハムだったりベーコンにメープルシロップをかけるんですよ。これがめっちゃ美味しいの。なんかしょっぱいベーコンに甘いメープルシロップ、この何この塩辛くて甘くてお口の中のマリアージュ、素晴らしいマッチですよ本当に。でですね、あの飲み物もこのね、あのアイリさん、娘さんが用意してくださったフルーツスムージー、すごく美味しかったりとか、あとはお邪魔したのが母の日だったのでミモザカクテルですね、シャンパンとオレンジジュースを混ぜたカクテル、ミモザでお祝いをするというのもとってもなんか美しいおしゃれだなと思って、なんか歓迎の心だったり、その母の日を祝う心、なんかそういう精神性みたいな、スピリットみたいなものも学ばせていただきました。まあマリオ・ジラールさん一家が温かすぎて、またおいでねって言ってくれたんですけど、本当にまた行きたいありがとう、ご招待いただいて、メッシボクということで、皆さんケベック、本当にあの素敵で興味深い文化ですので、これからも注目です。マリオ・ジラール

丸さん、お話ありがとうございました。Culture on the Train、 今朝はカナダ・ケベック州の朝ごはんをご紹介しました。さて、ケベックといえばこのデュオでしょう。来てます来てます、ケベック州出身のアンジーヌド

0: アンジーヌ・ド・ポアトリーヌ、やばすぎるでしょこのデュオ。本当にちょっとなんか界隈ではこう奇妙すぎて、本当奇妙な2人なんですよ。ちょっと目が離せないですね。フジロック来ちゃうんですよねこの2人が。この夏生で見たい。はい、お届けしたのはまたジクレでした。ここでアクセスインフォメーションが入ってきました。作業遅延の影響で JR 中央総武線、総武線快速、成田線、横須賀線の一部列車に遅れが出ています。他にも遅れが出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。
1: アメリカのトランプ大統領はイランが事実上封鎖するホルムズ海峡の開放に向け、中国の習近平国家主席が支援を申し出たと明らかにしました。また中国がボーイング製の航空機200機を購入することで合意したと述べました。アメリカのベッセント財務長官は中国との間で AI 人工知能に関する対話を始めると発表しました。アメリカの新興企業アンソロピックの強力な AI クロードミュトスが出現し、サイバー攻撃の懸念が高まる中、 AI の悪用を防ぐ枠組みを策定する考えです。14日のニューヨーク株式市場は米中首脳会談での貿易合意の一方や AI 関連銘柄の上昇を受けて反発し、ダウ平均株価はおよそ3ヶ月ぶりに5万ドル台に乗せて取引を終えました。ハイテク銘柄を中心とするナスダック総合指数と S&P500 はともに最高値を更新しました。日本サッカー協会は今日午後2

0: から記者会見を開き、来月11日開幕のワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表します。発表直前での三笘選手の負傷は痛手で、コンディションの状態が懸念されるキャプテンの遠藤選手や冨安選手が選ばれるかどうかも注目されます。この時間のニュースをお伝えしました。
1: J-WAVE Weather Information。
0: 今日の東京の日の出は4時36分。六本木は雲が広がっています。今日の関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。昨日おとといの雨や雷雨の原因となった寒気は退いて、高気圧に覆われる見込みです。このため各地とも晴れて、にわか雨もないでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0% です。6時の都心の気温は 14.5 度、湿度は 81% でした。都心の最高気温は25度の予想です。昨日と同じくらいで5月下旬並みでしょう。なお関東南部はこの土日も晴れて暑くなる見込みです。都心の最高気温は明日土曜日、あさって日曜日ともに27度の予想です。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: 福原奈美さん、ありがとうございました。 J-WAVE Weather Information でした。

お届けしたのはロバート・グラスパー featuring レイラ・ハサウェイ and Come On Everybody Wants to Rule the World。 J-Wave Sunny Vibes 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ケベック州の話題ねえ、いろいろいただいていますよ。ラジオネームモントリオールのゆるさん、普段はカナダモントリオール、そうです、ケベック州に住んでおります。すごい在住の方だ。仕事で一時帰国した時に J-Wave を聞くのが楽しみです。偶然なんとケベック州の話、そうです、公用語がフランス語と英語なので住み始めた頃は本当に大変でした。英語喋れるだけじゃダメなんだと何度も涙を流し悔しい思いもしました。今ではケベックフレンチを話すようになり、パリに行けばケベックから来ましたねウフフと言われるほどにはなまってます。ではボンジョクねといただきました。いやそう、このねいいね、なんかこのフランス語だけどケベックフレンチ、このケベックフレンチについても来てまして、ラジオネームプラムさん、ケベッコはケベック人のフランス語はイントネーションがなまってるんですよって言われね、あのメッセージいただきました。うーん、ケベッコは、へえ、いやそうなんだ。なんか私もフランス語講座に通い出したきっかけが、そのケベック州のね、あの政府事務所の方から、このケベック出身の、まあ、作家さんって、ハイチ出身でケベックに住まれてるフランス語作家さんを招いた朝食会にね、大使館でこう参加しな、してくださいなんかしませんかってご招待いただいて行ったら、ちょっとは英語を通じるっていうか皆さん英語で喋られたりするのかなって思ったら、もう 100% フランス語だったんですよ。 100% フレンチで、もう全然挨拶ぐらいしかできなくて、それで悔しい思いをしたのがきっかけでもね、やっぱりちょっと勉強するとで、どんどん使うとなんかね分かってくるんですよ。フランス語映画とか見てても、あ、これ習ったやつだとか、あ、この文の構造こうだってなってくるから超面白い。フランス語いいよね。しかもなんかいいね、ケベックなまりのフランス語喋りたいわかっこいいもん、はいね。そしてそして、お花の香り好きなやついろいろいただきました、ありがとう。ラジオネームサリマさん、私はお花が大好き。この季節はジャスミンにバラの香り、ちょっと前は藤の花、ブルーミングなシーズンですね。本当だね。母の日は5歳の娘と花束作りのイベントへ、来週は茨城フラワーパークへ行きます。素敵。花の香りといえばジャカランダを思い出します。サリマさん、サリマってね、マラウイの地名なんですよ。だからマラウイにいらっしゃったことがある、はい、サリマさん、マラウイ仲間です。ジャカランダってね、マラウイで言うとこの季節、この季節、ジャカランダの季節っていうような紫のね、木に咲く花、日本でいう桜みたいな感じのすっごく美しい紫の花があっていいよね、ジャカランダ。そしてサリマさんは、今日は私の誕生日、プラダを切った悪魔2を見て麻布台ヒルズの吉田ユニさんの展覧会に行ってきます。ゆきのさんも良い一日を、良い誕生日を、チクロバドアラブイの、はい、素敵な花の香りに囲まれて映画を見て素敵な誕生日にしてね。メッセージ自己目ワンビリー、皆さんありがとうございます。引き続きサニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥストゥディオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でポストお待ちしております。時刻は間もなく6時45分です。

J-WAVE Sunny Vibes。 ここからはポッドキャストプラス、俳優タレント

0: アクセントの柳井夢奈さんとデカボ博士こと関根澄人さんナビゲートのポッドキャストオフの日どっちっちから一部をお届けします。毎月ゲストをお迎えしてオフの日どっち派で過ごしているのか、ゲストのプライベートに迫りデカボ目線の褒めが入るプログラムです。5月のゲストはシンガーソングライターの川崎鷹也さん。ちょっと聞いてみましょう。
1: オフの日どっちっち Brought to you by 東京 GX アクション。
2: 川崎鷹也さんはお風呂派。
3: お風呂派ですね。絶対に
2: 絶対にお風呂ですっていう風に答えていただいたんですけど、
3: は
2: い、
3: 僕栃木から東京出てきて、うん、もう10年以上ですか、うん、経つんですけど、東京出たての時は本当にお金もなくて一人暮らししながら、うん、もう節約節約の日々で、あのお風呂を貯めるという水道代ももったいないみたいなので、うん、シャワーだったんですよずっと。ただまあ結婚して子供も生まれて、うん、なかなかそういうわけにもいかないっていう中で、やっぱこう湯船に浸かるっていう時間って結構大切だなということに気づき、そこでなんか思う感情であったりとか、リラックスして思い浮かぶフレーズメロディーもありますし、それこそ子供のお風呂を入れるのも僕なんで、こうお風呂に入りながら保育園であったことであったりとか、誰かと喧嘩しちゃったとか、何か作ったとか、そういった話をこうしっかりできるっていう時間を割と大切にしたいなみたいなこう願望もありつつ、なのでお風呂派ですね、間違いなく。
2: なるほど、素敵ですね。じゃあ曲が浮かぶのとか考えるのとかもほとんどお風呂で、
3: はい、結構多いですよ。
2: そういうのって浮かんだ瞬間を録音するのか、それともずっと残ってるんですか？
3: 録音するパターンもありますし、ずっと歌いながら忘れないようにしてるっていう、そう、子供の体洗いながらずっとふんふんふんふんしながら、話しかけられてごめんメロディ忘れるからちょっと待って意味ないんですけど、一緒にその湯船でお話を聞くという大切な時間のはずなのに、ごめん今無理とか言
4: って。すごい面白いですね。
2: 面白い、はい、そうなんだ。先ほど上の子が6歳っていう話だったんですけど、はい、私自身も4人兄弟で下に3人いるので、はい、よくお風呂一緒に入ってたりしたんですけど、まだ嫌がったりとかしてないですか？お風呂
3: 全然嫌がらない
2: です。一緒に入りたいっていう感じですか？素晴らしいですね。
3: 最近ようやく、うん、どっちっち

0: 日どっちっち Brought to you by 東京 GX アクション。
1: ポッドキャストプラスオフの日どっちっちから少しだけ中身をお届けしました。お送りした曲は川崎鷹也さんの配信リリース中の新曲オリーブのカップリング曲90度でした。川崎鷹也さん今月末5月29日には日本武道館公演も控えてらっしゃるということでね、聞けるのでしょうかこの90度はね。今回はそんな川崎さんのお風呂派シャワー派という話題を深掘りでしたが、皆さんはいかがですか？お聞きの皆さん、シャワー派？お風呂派？なんか今一人暮らししてる家、シャワー室しかないんですよ。湯船がなくて、でも湯船入りたいじゃないですか。で結構なんでしょうね、このラッシュとかのバスボムとかギフトでいただくんですけど、家じゃ使えないからもう実家帰るたびにもう毎回ラッシュ祭りみたいな入れたいっていうね、もうふわふわにしたいとかね、そんな感じですよ。まあ、たまにだから湯船入ると気持ちが落ち着くよね、温まるしね、大事大事。銭湯とかも行きたいな、芯から温まりたいな。その他川崎鷹也さんのお風呂トークいろいろしてます。詳しくは配信中のポッドキャスト本編をチェックしてみてください。またどっちっちオリジナル T シャツのプレゼントもしています。詳細ご応募はオフの日どっちっちのホームページからどうぞ。ポッドキャストプラス、来週もシンガーソングライターの川崎鷹也さんが登場です。お楽しみに。

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション。
1: 首都高速道路が故障車や事故のため渋滞しています。中央環状線の外回りは中野長者橋に大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南まで渋滞しています。横羽線の下りは塩入りでトラックの事故のため2キロ渋滞しています。反対の上りは生麦ジャンクションを先頭に小安まで3キロの渋滞です。続いては高速道路などの状況です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で2キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に東京料金所付近まで断続的に14キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは日の出インター付近を先頭に9キロの渋滞です。中央道の上りは東京にある深大寺バス停付近を先頭に5キロの渋滞です。この後も慎重な運転をなさってください。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時30分頃お届けします。

届けしているのはポーランドジャズシーン注目のバンド MM3 バーントーストMM3 は来週のアースビートジャーニーに登場です。これね、アース

ートジャーニーとしては新しいんですが、選曲ではなくスタジオライブでポーランドへのミュージックジャーニーを届けてくれるんだそうです。楽しみ。ちなみに MM3 は明日六本木ヒルズアリーナで開催されるポーランドフェスティバルでも演奏を披露するそうです。時刻はすでにセブンコロコ 81.3 J-Wave Charge your vibes

5月15日金曜日、時刻は7時1分です。 J-Wave Sunny Vibes 朝6時から生放送しています。最近このね、7時のマズカブアンジどんどんこう伸びていってるからね、声が気持ちいいですね。朝からお腹からね声出すとね、はい。6時台はカナダケベック州の朝ごはんご紹介しましたが、結構ねケベックの話題いろいろリスナーの皆さんからもいただいてて、ラジオネーム朝はいつも新しいさんからは、中学生だった頃英語の教科書にケベックのことが載っていた、フランス語が公用語であることも知ってて、その後第二外国語でフランス語を学びましたというメッセージ、そして X でもミラー13さんは、チリのテストでフランス語が公用語のカナダの州はという設問でよく出てきました、出そう、私も教員だったら出しそう、そうなんですよ。ケベックは本当にこの興味深い文化的にも言語的にも、まあ、いろんなカルチャーがね、イギリス、ブリティッシュカルチャー、フレンチカルチャー、いろいろミックスされている食文化で本当にね面白かったですよね。皆さんのこれからもケベックに注目です。そしてそしてリスナーの皆さんから好きな香りたくさんいただいてますよ。ラジオネームグミちゃんさんは、フリージアの香り、フリージアちょっともう一回嗅いでみたい。そしてラジオネームあんちゃんさんは、玄関にアロマストーンを引っ越し先で置く予定で、香りはベルガモットとヒノキ、ウッディ系のオイルを合わせようと思います。玄関が素敵な香りがするお家は絶対に素敵なお家、いいね。ね、ベルガモットの香り、ラジオネームナナさんもベルガモットの香りが好きで、毎日ハンカチにハッカー油をスプレーしてからベルガモットオイルを垂らしてバッグに忍ばせています。おしゃれ、真似しよう。ベルガモットといえば紅茶のアールグレーが真っ先に頭に浮かぶんですけれども、アールグレー好きすぎて、もうなんか紅茶のメニューにアールグレーってあったらもう一択でアールグレー選んじゃうぐらい、ベルガモットの香りっていいですよね。皆さん引き続きあなたの好きな香り、気分が上がる香りも教えてくださいね。この後のサニーバイブス7時台は、世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中バイブスフロムザワールド。今日はツバメを守るバードリサーチの活動、生き物を守る世界の取り組みに注目をします。8時台はフランスシャンソンのミュージックジャーニー、そしてザ・ミラーはチャランポランタンが来ちゃうよ、小春ちゃん、そしてモモ待ってるよスタジオで、はい、ということで引き続き皆さんもうお聞き逃しなくですよ、全部ね、はい、この後9時までお付き合いお願いします。さてワールドカップ開催地カナダトロントを拠点に活動するエレクトロポップアーティスト8485 I feel

0: お届けしているのはマイケル・ジャクソン PYT Pretty Young Thing。 マイケル・ジャクソンの電気映画マイケル、これがもう大成功ということで、その影響でベストアルバム The Essential Michael Jackson が17年ぶりに全英アルバムチャートで1位を獲得しています。マイケルの日本での公開は6月12日、楽しみですね。時刻は7時10分。ヘッドラインニュース J-WAVE。 ヘッドラインニュース brought to you by 中野屋。
1: イランが事実上封鎖するホルムズ海峡に関し、多数の中国船の通行を認めたとイランメディアが報じました。米中首脳会談に合わせ、イランがホルムズ海峡の主導権を握っていることを誇示する狙いがあったとみられます。アメリカのルビオ国務長官は米中首脳会談後取材に応じ、アメリカの台湾政策に変更はないと述べました。また台湾への武器売却は主要な議題にならなかったと明らかにしました。台湾有事をめぐる高市総理大臣による去年11月の国会答弁以降、日本の閣僚が初めて中国を訪問しました。木川田男女共同参画担当大臣が上海で開催される APEC アジア太平洋経済協力会議の閣僚級会合に出席します。ウクライナ各地で13日から14日にかけ、ロシア軍による大規模な空爆がありました。首都キーウで集合住宅が崩壊し、子どもを含む16人が死亡、57人がけがをしました。来月開幕するサッカーのワールドカップ決勝のハーフタイムショーに、人気歌手のマドンナさんや BTS が出演することになりました。FIFA 国際サッカー連盟が発表しました。この時間のニュースをお伝えしました。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。今朝の都心の最低気温は 13.2 度、5月上旬並みとなりました。関東南部は朝まで雲が多いですが、日中は安定して晴れるでしょう。東京地方の降水確率は1日を通し 0%、 にわか雨もない見込みです。7時の都心の気温は 15.1 度、湿度は 76% でした。都心の最高気温は25度と5月下旬並みの予想です。比較的カラッとした晴れとなるでしょう。なお、気象庁が昨日発表した1ヶ月予報によると、向こう1ヶ月の気温は全国的に平年より高い予想です。まだ5月ですが、関東でも30度前後の暑い日が増えてくるでしょう。衣替えやエアコンの掃除、動作確認がまだの方は暑さへの準備を進めるようにしてください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
1: 福原奈美さん、ありがとうございました。夏が一歩一歩近づいてきてるような感じですよね。 J-WAVE Weather Information でした。

0: 81.3 J-Wave 81.3 J-Wave J-Wave J-Wave 竹中 Vibes from the World Brought to you by 竹中工務店。世界中から届くグッドニュースとムーブメントを紐解いていく竹中 Vibes from the World。 今日は身近な生き物たちを守り共に生きる取り組みに注目です。まずはソーシャルグッドなアイデアを集めたウェブマガジンアイデアズフォーグッドからミツバチに優しい広告のお話。日々街中で見かける広告、最近は看板だけでなくデジタルサイネージなどいろんなタイプのものを見かけますが、今海外で注目されているのが言葉を介さずメッセージを伝えるというものです。イギリスマンチェスターに登場したブルームボードがその一つ。ナショナルジオグラフィックが設置したこの看板は黄色い箱型で Bees ミツバチと書かれた文字とロゴが入っていて、この箱そのものがミツバチの住処巣箱となるんです。これシークレッツオブザビーズ、ミツバチの秘密というドキュメンタリーシリーズの公開に合わせて公園だったり植物園などの中に設置されたもので、一つのボックスで年間最大100匹のミツバチの生息を支えることができるんだそうです。まあ、もちろん短期のキャンペーンではなくて長期にわたって設置されるそうで、周りには草花も植えられてミツバチの休息場所や住処となるんだそうです。まあなんかね、広告って本当に消費を促すツールですけれども、まあ、単に消費を促すだけじゃなくって、まあ、こういうふうに生態系について考えたりとかソーシャルグッドのアクションにもつながるっていうのがすごく、まあ、素晴らしいアイデアだなとも思いましたし、まあ、これ後ほど蜂蜜とかも取れるんですかね。まあ、やっぱ人間とミツバチってすごく、まあ、共生関係というか共に暮らしてきていますからね、なんかお互いが何だろう、生きやすい世の中を作るきっかけにこのアクションがねなるといいななんて思いますね。さてさて、広告という形でミツバチの生態を支えるイギリスの取り組みご紹介しましたが、ここ日本でも街中にさまざまな生き物たちが生息していますよね。今の時期ですと商業施設やガレージの軒下などで巣作りをするのがツバメ。ツバメは幸運を呼ぶ鳥とも言われていて、巣から顔を出すヒナの姿なんか本当に可愛いですよね。ですが近年ツバメの数は激減、この20年でその数は6割に減ってしまっているそうなんです。
1: ツバメが減る原因っていくつかありまして、一つは餌不足です。空を飛ぶ昆虫を食べている鳥っていうのは実は軒並みツバメだけじゃなくて全部が減ってきています。ですので、空を飛ぶ昆虫自体が減ってきているということと、それからカラスの数が増えまして、巣がカラスに襲われるということが増えてきています。それから都市の再開発とかそういうもので巣を作れるような建物が減っているという3つの原因があると考えています。それで私たちの活動としては、まあ虫が減ってるのを増やすというのはちょっと難しいので、一つは巣を作る場所、昔に比べると衛生概念みたいなものが最近強くなってきて、ツバメがいると糞が落ちて汚いじゃないかということで、巣を作らせてもらえないとか巣を壊されてしまうということが起きてますので、可愛らしいイラスト付きの糞受けというものをお配りして、これをつけてもらうことで糞が落ちないので受け入れてくださいよという、それが一つの活動ですね。
0: お話ししてくれたのは NPO 法人バードリサーチ研究員の高山和夫さんです。まあこのね、ツバメが減る原因、空飛ぶ昆虫が減ってきてるっていうのも、まあすごく何でしょう、どんな昆虫にもとかどんな命にもそれぞれの、まあ、大切さというか、この生態系に対する役割があるんだなというふうにも感じるお話でしたね。 で、バードリサーチですが、毎年1000枚ほど電車の駅、道の駅、サービスエリアなどなど人が集まるところにツバメの糞受けを配布しているということで、これがイラスト入りの可愛い糞受けなんですね。衛生的に、そしてツバメを大事にしているよということをアピール、さらにツバメに愛着も持ってもらおうというものなんです。他にもツバメの巣にカラスが近づかないように20センチ間隔で糸を張ったりとか、あとは巣の対処方法を広める活動だったり、他にもコルクでできた人工の巣を設置して子育てがしやすいようにしたりする活動もされているんだそうです。古くから幸運や商売繁盛の象徴とされて縁起がいい鳥とされてきたツバメですが、その生態についても伺いました。
1: ツバメは一度子育てした場所に必ず戻ってきます。生きてる限りは戻ってくるんですね。ですので、何年も続けてツバメが来るっていう時は同じツバメが来ている可能性が高いです。もちろんそこに巣が残っていれば、それが入れ替わって別の新しいツバメが、まあ、前のツバメが死んでしまったら使うこともありますので、同じツバメはねその場所を覚えてますので、巣がなくっても戻ってきて、あ去年の巣ないなと思ってまた巣を作るわけですけれども、例えばその去年生まれた1歳のツバメっていうのがたくさんいるわけですよね。で、1歳のツバメがどこに来るかっていうと、まずはすでに巣があるところに来るんですよ。なぜかというと、一つは巣を作るっていうのはもう小さいツバメにとって大変な労働ですので、ある巣を使いたいというのが一つと、そこに去年の巣がきちんとした形で壊れないで残っているっていうことは、そこは去年安全に子育てができたっていう証拠になるんですね。ですので、ツバメが死んでしまって新しいツバメと入れ替わるときに、やっぱり巣がないとそこで断絶してしまいます。そうするとやっぱり古い巣が残っているところっていうところをピンポイントでやってきますから、巣は残しておいてあげたり、それから私たちの方で作ってるような人工巣をつけてあげたりとか、そういうことをするとツバメがこう代々そこで続いていくようになります。

ツバメの生態。なんか同じツバメが一度子育てした場所に戻ってくるってすごく可愛い、愛しいですね。なんか今年も来てくれたね、ヤッホーみたいな感じですよね。しかも何でしょう、このツバメ

に選ばれる場所っていうのもすごく嬉しいことというか、なんか誇り高きことなんじゃないかっていうふうに思えるお話でしたね。ツバメは集団で行動するので、その地域で減り始めるとどんどん減ってしまうんだそうで、卵を産んでから2週間、ヒナが生まれてから3週間子育てをする。まあその間に無事に子育てできるかってすごく大事なことですよね。でこの親のツバメは多い時には1日300回も餌を運んでくるそうで、まあ重労働ですけれども、その餌を運ぶ先の巣っていうのはとってもとっても大事、しかもいないように見える巣も取っておくことが大事っていうのがね、すごくよくわかりました。勉強になりますね。なんかこのツバメがいるっていうこと自体が、その環境がまあ鳥たち、小さな生き物たちにとって過ごしやすいという、まあ、とても健康的な環境であるっていうことの目印でもあるということですね。ちなみにバードリサーチではツバメの子育てを守る活動のクラウドファンディングも実施中ですので、ご興味を持った方はぜひチェックしてみてください。5月の東京、虫や鳥たちも生き生きしてくる時期ですが、皆さんの近くにはどんな小さな命が暮らしてますか？よかったらメッセージ X で教えてください。竹中 Vibes from the World、 今朝は国内外の街の小さな自然と生き物を守るアプローチご紹介しました。

オーシャンゼリゼ。さてここでジェイミー会員の皆様にスペシャルイベントご招待のお知らせです。ジェイミー会員限定の大人気企画 J-WAVE バーの開催が決定。六本木ヒルズ33階 J-WAVE

返して回転します。 MC は私永井由紀乃です。スペシャルアコースティックライブを楽しみながらお酒とや東京の夜景も堪能することができるイベント J-WAVE バーボリューム30奇妙麗太郎に J-WAVE のリスナーズコミュニティ JMEE 会員15名様を抽選でご招待します。日時は6月14日日曜日午後6時開店です。ご応募できるのは入会費無料の JMEE 会員または新規ご入会の方。今回ご応募には JMEE ポイント200ポイントが必要になります。これポイントはすぐに貯まるということで新規ご入会の方もぜひぜひ、はい、参加してください。ご応募できます。締め切りは5月24日日曜日までです。メッセージもいただいておりまして、ラジオネーム K8 さんは昨日の夜奇妙麗太郎さんのライブを見ました、 J-WAVE バーも行けたらいいなというねメッセージいただきました。ぜひぜひ5月24日日曜日までご応募できますので、はい、お待ちしております。ご応募詳細は J-WAVE のホームページでご確認ください。皆様のご応募ご参加お待ちしております。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by マウスコンピューター。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京のあきる野トンネルでトラック3台の事故のため15キロの渋滞です。中央道の上りは首都高速道路4号線の永福を先頭に日奈木インター付近までの渋滞です。首都高速道路では湾岸線と横羽線が事故のため渋滞しています。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは、東扇島で乗用車3台の事故のため本木ジャンクションまで断続的に9キロの渋滞です。横羽線の上りは生麦ジャンクションで6キロ、さらに上りは羽田線の昭和島ジャンクションを先頭に大師ジャンクションまで4キロの渋滞です。反対の下りは塩入りでトラックの事故のため3キロの渋滞です。一方で中央環状線の外回りは、中野長者橋に止まっていた故障車は移動していますが4キロ半の渋滞です。内回りは中野長者橋を先頭に熊野町ジャンクションを過ぎて5号線上りの戸田南までの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時55分頃お届けします。続いて電車の運行情報をチェック。 J-WAVE Access Information。 作業遅延の影響で JR 中央総武線各駅停車、総武線快速、成田線は一部列車に遅れが出ています。他にも遅れや運休が出ている路線がありますので、ご利用になる方は運行情報をチェックの上お出かけください。アクセスインフォメーションでした。

お届けしているのはダニエル・シーザー、Who Knows? この Who Knows が入ったアルバム Son of Spurgy、 もう大好きすぎて毎日毎日もいろんな場所で聴いてるんですけれども、これね、満員電車の中で聴いたんですよ。そしたらなんかいきなりこの満員電車の風景が自分が主人公になった映画のように見えてきて、今満員電車乗られてる方おすすめです。ダニエル・シーザーを聴きながら電車に乗るのがね、はい、ダニエル・シーザー2年ぶりの来日公演近づいています。6月4日ということで待ちきれない。J-WAVE Sunny Vibes、 永井由紀乃がお届けしています。リスナーの皆さんからメッセージいただいています。ラジオネームずしさん、今週我が家の四女が1歳を迎えました、おめでとう。そしてあさって5月17日は祖父の誕生日です。大正12年生まれなので103回目の誕生日、すごっ。俺はな、105歳になったら動き出すぞ、今は段取りをしてるんだと語ってくれました。関東大震災と太平洋戦争を生き延びた祖父、さすがの精神力。永井さんは103歳の頃はどんな世界になってますかね。かあ、私が103歳の未来、いやだからその未来がね、もう幸せで平和で毎日美味しい朝ごはん食べれる未来であってほしいから今頑張ろうねっていうことですよね。いい社会作っていきたいね。まあでもちょっと本当におじい様、チクロバドはラブイノすぎる、本当にすごいね、はい、なんかありがとうね、うん。そして好きな香りいっぱい届いてますよ。ラジオネームさとしさんは、古着屋さんの店内の香り、え、わかる。特にアメリカ輸入系のお店でなんか洗剤とお香とちょっとカビっぽいのが混ざった不思議な香り、たまらない香りです。なんとか再現できないかお家でと探したら見つけたのがガナッシュのナンバー8、ロサンゼルスの古着屋さんの香りの柔軟剤です。かなり再現してます。あるんだこの柔軟剤、なんか古着屋さんたちが実際に使ってるやつってこと、それともその香りが好きな方向けに再現したやつってこと。いいですね、これちょっとニッチな香り、わかる。そして X から桜クリーンさん、焼肉の香りが好きだわいいメッセージ、ほんと素敵好きだよ、うん。続いてラジオネームラッキー言葉ニストさんは、好きな香りはペトリコール、雨が降り始めた時に香るあの香り。来月は6月、ギリシャ、あ、梅雨の始まり。ギリシャ語で石がペトラ、神々の血がイコールの造語がルーツなんだとか。へー、雨の降り始めのことペトリコールっていうの、美しい言い方ね、梅雨も楽しみになっちゃうね、こんな言葉を知ってたら。ありがとうございます。皆さんたくさんメッセージ自己もクワンビリー引き続きお待ちしています。サニーバイブスのウェブサイトメッセージトゥースタジオから、そして X ではハッシュタグカタカナでサニー、数字で813、サニー813でお待ちしています。時刻は7時45分です。

J-WAVE SUNNY VIBES 永井由紀乃がお届けしています。さてここで世界から届いたトピックご紹介したいと思います。今日は来月から開催されるサッカーワールドカップ北中米大会の日本代表メンバーが発表されますね。ワクワクしますけれども、アメリカ CNN によると今回のワールドカップ決勝ではハーフタイムショーが行われることが発表されていましたが、シャキーラやマドンナ、そして BTS がヘッドライナーを務めることが分かりました。サッカーワールドカップ決勝でのハーフタイムショーは史上初めての試み。決勝は7月19日にアメリカニュージャージー州のメットライフスタジアムで開催される予定ですが、当日は来場者に加え世界中で数百万人規模の視聴が見込まれています。そしてこのハーフタイムショーのキュレーションを務めるのはコールドプレイのクリス・マーティン。FIFA はこのハーフタイムショーは世界の子どもたちが質の高い教育とサッカーに触れる機会を拡大するためのもので、大会期間中の試合チケット1枚につき1ドルが寄付されるということも明らかにしています。まあ、ただ国際サッカー評議会が定める公式ルールではハーフタイムは15分を超えてはならないとされていて、これねやっぱちょっとマドンナのパフォーマンス15分で収まるとか BTS15 分で収まるみたいな、いろんななんかあれがありますよね。本当にシャキーラ15分でいけんのみたいな、はい、さすがに短いのかなと思うんですが、スーパーボールのハーフタイムショーのようにパフォーマンスに合わせて変更されるかどうかはまだ明らかにされていないんですね。これだから試合にもどういう影響があるのか、例えば15分なら、まあ、15分だけどショーに合わせて伸ばすのであれば、選手の方々の例えば集中力だったり、なんかなんだろう、体冷えちゃったりしないかなとか、なんかいろんなね、はい、考えることがありますけれども、このハーフタイムショーどうなるのか楽しみでもあります。今後も注目です。

0: 爽やかな朝をありがとう。お送りしたのは Coldplay and BTS My Universe。 時刻は7時52分。トラフィックインフォメーション brought to you by 出光クレジット。
1: 圏央道の外回りが事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京のあきる野トンネルでトラック3台の事故のため、相模原八王子トンネル付近まで17キロの渋滞です。外回りの海老名ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は2時間25分です。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に調布インター付近まで13キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。横羽線が事故のため渋滞しています。横羽線の下りは塩入りでトラックの事故のため3キロの渋滞です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは、東扇島であった事故の処理は終わっています。続いて一般道路の状況です。東京都内では特に玉川通りの上りが目黒区大橋を先頭に断続的に4キロの渋滞です。エジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-Wave トラフィックインフォメーションは8時25分。

0: たのそばに、ラジオ石巻。
1: オラホのラズオ体操。腕ば銘柄上下げで大きく背伸びっこスペシー。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、鈴、はず。1、2、3、4、5、6、腕ば回すべっちゃ。

0: ぬ、さん、す、ご、ろぐ、すず、はず、いず、ぬ、さん、す、ご、ろぐ、あすば横さ出して胸の運動、横さ振って斜めよさ大きく、ご、ろぐ、すず、はず、いず、ぬ、さん、す、ご、ろぐ、横さ曲げる運動、えっつ、ぬ、さん、す、ご、ろぐ、すず、はず、いず、ぬ、さん、す、ご、ろぐ、マイスターさ曲げピッチャー、やっけぐ、はずみこつけで、さんけいり、おこすて、うしょさそっけって、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、ねずる運動、いつ、ぬ、さん、す、おきぐ、おきぐ、いつ、ぬ、さん、す、ご、ろく、あすば戻して、手足の運動、強く曲げて、伸ばす、曲げて、下げる。一、二、三、四、五、六。あすば横さ出して、斜め下さ深く曲げて、真ん前で胸ばそらす。反対側も深く曲げて、目で胸そらす。一、二、三、四、五、六。はい、体ば回すべす。一、二、三、四、五、六、すず、はず、いず、ぬ、さん、す、五、六、あすば戻して、両足跳び、えつ、ぬ、さん、す、しらいでとずで、しらいでとずで、えつ、ぬ、さん、す、五、六、手足の運動、えつ、ぬ、さん、す、五、六、すず、はず、いず、ぬ、三、四、五、六、すんこちゅー、おっきくいきば吸い込んで、吐きそう。五、六、すず、はず、いず、ぬ、三、四、五、六、すず、はず。はい、ご苦労様でした。
1: 石巻河北、記者が語る、今を語る。この番組では、石巻河北記者が、市政から身近な話題まで、取材メモをもとに、わかりやすく、石巻地方の今をお伝えします。放送は、毎週木曜午後2時40分ごろから、再放送は、毎週土曜午後6時からです。
2: 落ち着きのある空間で見送るセレモニー、安心価格のご葬儀ならセレモニーホール東葬にお任せください。
3: ねえ知ってる？日本のエネルギー自給率ってたった1割くらいなんだって。
4: えー、でエネルギー自給率って何？
2: 日本はエネルギー資源のほとんどを海外からの輸入に頼っています。一緒に考えませんか？エネルギーのこと。東北電力、
5: 寄り添う力、東北電力が8時をお知らせします。

ようございます。5月15日金曜日の朝です。時刻は午前8時を回りました。モーニング764、この時間からは石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしていきます。金曜日の担当は松浦かなです。すっきりしない空模様ではありますが、この後は晴れてくる予報です。降水確率、今日は1日を通して 0% となっていますね。気温も昨日よりもちょっと上がりそうで、日中の予想最高気温、石巻は18度です。

昨日はねオープニングでも運動会という中学校がありますねなんていう話をしていたんですが、蛇田中学校では昨日運動会が行われていたんですよね。お昼前ぐらいからちょっと雲行きが怪しくなって大丈夫かなと思いながらだったんですが、まあ、知ってる方からのねちょっと連絡だと、もう最後の競技ベストメンバーリレーのあたりにちょっとポツポツと来たようなんですが、競技は最後まで行われたということのようですね。生徒の皆さん、今日はどっぷりお疲れモードで登校しているのかもしれませんが、ではモーニング764、今朝も元気にスタートです。

まずは朝刊をチェックです。河北新報ピックアップニュース。この時間は小笠原新聞店の提供でお送りします。政府が2026年度補正予算案を編成する検討に入ったことが昨日分かりました。中東情勢の混乱の長期化に伴い、原油の値下がりが見通せず、ガソリン価格の高止まりと夏場の電気・ガス代の上昇が避けられないため、家計支援に充てる方針です。複数の政府関係者が明らかにしました。財源として26年度当初予算の予備費に限りがあり、与野党から補正予算の編成を求める声が強まっていました。当初予算は4月に成立したばかりで、異例の早期追加措置を迫られることになります。ホンダが昨日発表した2026年3月期連結決算は、純損益が4239億円の赤字に転落しました。赤字は1957年の上場以来初めてです。世界的な電気自動車市場の減速が直撃し、巨額の関連損失を計上しました。40年までに新車をすべて電気自動車と燃料電池車にする脱ガソリン車の目標を撤回しました。エネオスホールディングスは昨日、関連会社の原油タンカーエネオスエンデバーがホルムズ海峡を通過したと公表しました。高市総理は船舶1隻が日本に向け航行しており、日本人4人が乗船していると自身の X 旧ツイッターに投稿しました。イラン攻撃後に海峡を通って原油タンカーが日本に向かうのは、出光興産の出光丸に続き2隻目です。国土交通省は通行料を支払っていないとしました。

福島市福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバス事故を受け、仙台市教育委員会は昨日、仙台市立の学校すべての189校に部活動の移動について安全管理の徹底を求める通知を出しました。初夏の森の都を彩る第42回仙台青葉祭りが16日と17日仙台市中心部で開かれます。初日の宵祭りは青葉区の西公園と江東台公園の2会場をはじめ定禅寺通りなどで踊りを披露、2日目の本祭りは山鉾が武者行列による時代絵巻巡業が行われます。石巻赤十字病院の看護師松本彩香さん34歳が6月から1年間日本

0: 日本赤十字社の国際派遣業務でマレーシアで勤務します。松本さんは13日県庁を訪れ、伊藤福祉氏に意気込みを語りました。松本さんは首都クアラルンプールを拠点に、一時救命処置の普及といった予防活動や災害時の後方支援に取り組みます。河北新報ピックアップニュース、この時間は小笠原新聞店の提供でお送りしました。
1: 石巻エリアの皆様にお店の情報をお届けしたい。
2: それなら河北パワーポスティング石巻、
1: 長谷倉様、
2: 石巻エリア 95% 以上の世帯に折り込みチラシをお届けいたす。お問い合わせは 0225-95-9888、
3: 小笠原新聞店にお任せあれ。

0: 時刻は8時11分です。天気予報をお伝えします。この時間は小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りします。現在県内全域に濃霧注意報が発表されています。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県の今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩は曇るところがあるでしょう。それでは石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は南の風、日中は南東の風、晴れで朝晩は曇りでしょう。予想される波の高さは1メートル50センチのち1メートルです。降水確率、今日は1日を通して 0% です。石巻、今日これまでの最低気温は午前1時45分観測の10度8分でした。8時現在は西南西の風、風速 1.6 メートル、気温は13度3分、湿度 81% です。今日日中の予想最高気温18度で、昨日を3度ほど上回るでしょう。仙台は21度、古川24度の見込みです。それでは石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後まもなく干潮を迎えます。今日1回目の干潮は午前8時24分、潮位11センチ。2回目の干潮は夜8時23分、潮位77センチ。満潮は午後3時13分、潮位124センチ。今は大潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数20で、傘の出番はほとんどなさそう。洗濯は厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線は5段階中上から3番目強いでしょう。紫外線対策が必須です。天気予報をお伝えしました。この時間は小玉ホスピタル株式会社宝永建設の提供でお送りしました。
1: Hello, we are from Kodama Hospital. We provide psychiatric services and psychosomatic internal medical services.
2: 心療内科、精神科、老年内科の Kodama Hospital、介護老人保健施設のガーデンハウス Kodama、訪問看護ステーション Kodama。
1: Kodama Hospital。
0: 安全・確実な作業体制で地域社会に貢献します。総合建設業の株式会社宝永建設。8時15分を回っています。お送りする曲は人とよう花水木。

8時21分に間もなくなります。交通情報をお伝えします。石巻警察署交通課調べによりますと、8時18分現在、管内で目立った渋滞箇所は見られないということです。ドライバーの皆さん、この後も

シートベルトをしっかりと締めて安全運転をお願いします。代わって各交通機関です。 JR は石巻駅によりますと、仙石線、仙石東北ライン、石巻線は上下線とも通常通りの運転です。宮古バス石巻営業所バスの運行は、市内各路線、石巻と仙台を結ぶ高速バス上下便とも通常運行です。船の便です。阿智島ライン、今日は潮位の関係で下りの2便が大泊まりには寄港できないということです。ご利用予定の方はお気をつけください。その他は通常運行の予定です。では最後に三陸道の夜間通行止めのお知らせです。舗装修繕工事及び交通事故で破損した道路施設復旧等のため夜間通行止めが行われます。5月15日までは成瀬奥松島インターから石巻港インター間夜間通行止めです。時間帯夜9時から翌朝6時までとなります。週明け5月18日から22日までは大谷海岸インターチェンジから気仙沼中央インターチェンジ、5月25日月曜から29日金曜までは石巻港インターから河北インター間が夜間通行止めです。この後も各区間で夜間通行止めが続きます。ご利用予定の方はお気をつけください。交通情報をお伝えしました。

8時25分です。石巻市総合相談センターから消費生活情報です。5月のテーマは催眠商法についてです。催眠商法とは、集会所や空き店舗などに人を集めて、日用品を無料または格安に配り、雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を売りつける手口です。販売員は日頃の寂しさや病気のことなど、不安な気持ちを抱きやすい高齢者をターゲットにして勧誘します。さらに健康にまつわる話や、来場者に思いやりのある言葉など、親切な態度で接し、信頼関係を築き

き上げます。その後会場に何度も通い続けると高額な商品を売りつけられ、断ることができずつい購入してしまいます。中には被害に遭ったことに気がつかない方や、高額な商品代金を支払うため老後の資金を切り崩してしまうケースもありました。トラブルに遭わないためにも、無料で商品がもらえるなどの勧誘に乗らないこと、薬を飲んでいるのであれば購入した食品やサプリ等が薬と併用できるのかなどを確認して慎重に検討しましょう。参加者は楽しみに出かけていることが多く、やめさせようとする側には本人を傷つけない気配りが必要です。やむを得ず購入してしまってもクーリングオフができる場合がありますので、早めにご相談ください。消費生活についての相談は月曜から金曜までの午前9時から午後5時まで受け付けています。電話をされるか、または直接石巻市役所2階総合相談センターまでおいでください。直通の電話は23-5040、 23-5040 番です。石巻市総合相談センターから消費生活情報でした。

110歳。

モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。時刻は8時30分。

石巻河北のニュースをお伝えします。石巻市の JR 石巻駅前で昨日、改憲阻止や戦争反対を訴えるスタンディングアピールが行われました。通勤や通学時間帯に合わせ、市民有志およそ15人が手作りのポスターなどを街頭に掲げて憲法を守ろうと訴えました。高市総理が憲法改

政に強い意欲を示しているのを踏まえ、地元有志らが初めて企画しました。参加者は地元アーティストが手掛けた版画作品のポスターや手作りした能を、憲法を守りたいなどのメッセージボ

場で開かれたジャバ東北大会の大阪ガスとの試合に地元の小中学生およそ150人を無料招待しました。全国トップクラスのプレーに子どもたちは釘付けでした。試合は4回に3点を失い、7回にも1点を許して0対4で敗れたものの、力強い打球や洗練された守備にうまい、かっこいいなどの歓声が上がっていました。子どもたちは迫力あるプレーに目を輝かせながら声援を送っていました。社会人の試合を間近で楽しんだ住吉中学校3年の遠藤敦也さんは、一人一人が声を出し積極的な守備の姿勢が印象的だった。自分たちも協力しながら野球をしたいと中層体へ向け意識を高めていました。試合終了後は選手らと記念撮影やハイタッチをして交流しました。招待試合は野球部が行っている地域貢献活動の一環としての初めての試みで、今後も積極的に開催する予定ということです。石巻市で昨年4月、高校1年だった息子を殺害したとして殺人罪に問われた石巻市流る無職佐々木義行被告49歳に懲役3年、執行猶予5年を言い渡した仙台地裁裁判員裁判の判決が確定しました。期限の12日までに検察、被告側双方が控訴しませんでした。13日午後10時ごろ、石巻市の JR 石巻線陸前以内綿の葉間で、仙石東北ラインの仙台発女川行き下り列車がカモシカと衝突しました。 JR 東日本東北本部によりますと、この列車がおよそ34分遅れ、およそ50人に影響が出ました。乗員乗客に怪我はありませんでした。石巻河北のニュースをお伝えしました。

モーニング764生放送でお送りしています。さあ、この週末日曜日はサンファン祭り開催です。第33回サンファン祭り、思いが集うみんなの船。17日日曜午前10時から午後4時までサンファン館サンファンパークにて開催となります。当日入館料は無料となります。パークのステージでも様々なステージイベントが予定されていまして、綿の葉小学校の鼓笛隊、万石浦小学校のマーチングバンドの演奏、それに石巻高文館高校チアリーディング部ピーナッツの演技、よさこいやお笑いステージ、伝統芸能、ビッグバンド演奏など多彩なステージが繰り広げられます。美味しいものもたくさんですよ。それからフレッシュな力もぜひ感じていただきたい。2階のテラスでは高校生のチャレンジショップがオープンです。当日は会場周辺が混雑します。各公共交通機関を利用したり、臨時駐車場をご利用ください。臨時駐車場はイオンスーパーセンター石巻東店となりまして、この臨時駐車場から

サンファンまでの会場間の無料シャトルバスの運行も随時行われます。こちらもご利用ください。5月20日には日本笑い学会石巻支部20周年記念例会が開催されます。5月20日水曜午後1時30分から、会場は東松島市赤井の視聴覚別館です。さまざま楽しいステージが予定されているようで、石巻の年の差お笑いコンビ金華さんのステージ、それから松富のお二人もいらっしゃいます。天野俊夫さんの歌声もお楽しみください。石巻モノオ JA 女性部桃色スコッパーズも参加です。こちら入場料は1000円となります。お問い合わせは日本笑い学会石巻支部の伏見さん、電話 090-6622-5954 090-6622-5954 番までお願いします。今日ね、お笑いコンビ金華さんの伏見さん、お誕生日なんですよね。おめでとうございます。ということは、この年の差コンビの年の差がまた一つという、そんなことになるわけだなと今思いながらご紹介しておりましたが、日本笑い学会石巻支部20周年記念例会、5月20日の開催です。

石巻市からのお知らせです。皆さんと一緒に中瀬公園を作り育てる市民ワークショップ参加者募集のお知らせです。開催は31日日曜日午前10時から正午まで、場所は川町交流センター川ベイ1階市民交流ホールです。参加対象は中瀬公園に関心のある方、定員は先着50人程度。申し込みは申し込みフォームから、申し込み期限27日水曜日です。お問い合わせお申し込みは都市計画課95-1111内線5614番までお願いします。申し込みフォームは司法5月号の9ページに掲載があります。柴田恵子先生講演会のお知らせです。パンダのおさじシリーズ、パンドロボーシリーズなどでおなじみの絵本作家柴田恵子先生の講演会を開催します。絵本の読み聞かせやラジオ石巻パーソナリティ後藤京子さんとの対談などが行われる予定です。開催は6月21日日曜午前10時30分から11時30分まで、会場はマルホンマキアートテラス小ホールです。定員は先着200人。申し込み方法は申し込みフォームからとなります。申し込み開始が21日木曜午後3時からです。お問い合わせは図書館電話 93-8635 番までお願いします。マルホンマキアートテラスイベント情報です。宮城県石巻高等学校吹奏楽部第62回定期演奏会は17日日曜日午後2時開演です。お問い合わせは石巻高校電話 93-8022 番まで。祝マルホンマキアートテラス開館5周年いぎなしやっぺし5周年は24日日曜午前10時から午後3時30分まで。大森かなマリンバコンサートは27水曜午後6時30分から。宮城県石巻西高等学校吹奏楽部第37回定期演奏会は31日日曜午後2時開演です。お問い合わせは石巻西高電話 83-3311 番までどうぞ。石巻市からのお知らせでした。

35号沿い道の駅常盆の里からのお知らせです。物産直売所からの情報です。山形県河北町産さくらんぼ入荷中です。石巻市万石浦産アサリは週末のみ販売中です。イベント広場では5月24日日曜よさこい演舞があります。午前11時からと午後2時から。道路情報施設前にてぜひ遊びに来てください。常盆の里21周年で企画、こちらのご案内です。直売所および温泉で毎月21日常盆の里人気商品をプレゼントです。アウトテナントもご利用ください。服部半蔵おすすめは塩レモネードソーダ、レモネードフロート、いちごレモンソーダ。トマベリーおすすめは石巻産伊達の馬塩仕様の塩トマトソフト、いちごトマト甘酒スムージー。そしてコーヒー工房からは、暖かくなってきたのでコーヒーソフトや冷たいコーヒーおすすめです。店内焙煎の石巻ブレンドも美味しいですよ。青木水産おすすめは粒飯、ほや飯、ホタテ飯、タコ飯のおにぎり。そして5月17日日曜日と24日日曜日はほや詰め放題開催ということです。国道45号沿い道の駅常盆の里からのお知らせでした。ラジ石暮らしのインフォメーションでした。

タジオの外は明るい曇り空といった感じです。天気予報を伝えていきます。現在県内に濃霧注意報が発表されています。東北地方は高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。宮城県の今日は高気圧に覆われるため晴れますが、湿った空気の影響により朝晩は曇るところがあるでしょう。それでは石巻地域を含む県内東部の天気です。今日は南の風、日中は南東の風、晴れで朝晩は曇りでしょう。予想される波の高さ1メートル50センチのち1メートルです。降水確率は1日を通して 0% です。石巻、今日これまでの最低気温は午前1時45分観測の10度8分でした。8時40分現在は南の風風速 1.8 メートル、気温は14度1分、湿度 77% です。今日日中の予想最高気温18度で、昨日を3度ほど上回るでしょう。仙台は21度、古川24度の見込みです。それでは石巻市鮎川港の満潮干潮時刻です。この後は満潮が午後3時13分、潮位124センチ、干潮は夜8時23分、潮位77センチ、今は大潮の時期を迎えています。各指数です。今日の傘指数20で、傘の出番はほとんどなさそう。洗濯は厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線は5段階中の上から3番目強いでしょう。紫外線対策が必須です。午前9時台から午後1時台にかけてが紫外線強そうですね。紫外線対策もしっかりと行ってください。天気予報をお伝えしました。

0: さあ、お送りした曲は坂本九、上を向いて歩こうでした。この後お知らせを挟んでもモーニング764続きになります。9時台は日本製紙石巻野球部情報をお送りします。
1: 映画と演劇を楽しむラジオ、
2: 劇場キネマティカ。
1: MC 根本、
2: MC 陳でお送りする劇的30分間、毎週金曜お昼12時半からと、
1: 再放送は土曜日夕方5時から。
2: ラジオ石巻 FM76.4MHz で放送中。
1: ぜひお聞きください。
2: それでは
1: さようなら、
2: さようなら、
1: さようなら。
3: UCBA、
4: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニ

時刻9時になりました。モーニング764石巻駅前ラジオ石巻 A スタジオから生放送でお送りしています。金曜日の担当は松浦かなです。すっきりしない空模様ではありますが、この後晴れてくる見込みで気温も昨日より上がりそうですね。石巻今日日中の予想最高気温18度となっています。さあ、この週末はサンファン祭り開催となるんですが、ラジオ石巻も当日会場から生中継がありますので、ぜひぜひ放送を聞きながらもサンファン祭りお楽しみいただきたいなと思うところなんですがラジオ石巻の各スタッフの推し具合もわかるように、あのみんな共通でねお知らせがチェックできるようにスタジオの中にボックスがあって、いろんなお知らせのチラシだったり原稿だったりが入っているんですが、サンファン祭り関連が、同じチラシがね、3部一つの引き出しに入っていて、おやおやみんなそれぞれ出してっていうね押し具合がわかるなと思いながら、ということはね、朝8時台もご紹介しましたけれども、改めてご紹介